0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Вероніка, 11 років. Арлет, відчуй улюблену музику. Вези мене, вези, сьогодні знову не засну. Київ, довкола Київ, відчуй мене. Всі ці вулиці не чужі мені, місто звучить вночі. Відчуй улюблену музику, відчуй улюблену музику, відчуй улюблену музику.

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі,
1: найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
0: До речі,
2: на Київ
0: 98 FM.
3: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі, Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна – це найстаріші станції київського метрополітену.
1: До речі.
0: До речі.
1: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Від початку свого існування вулиця Покровська носила назву «Гнила» через болото, яке створювала вода, що стікала з пагорбів. Сьогодні назва цієї вулиці походить від церкви Покрова Богородиці.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Класика жанру на «Київ-ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Сумок Іван, Торвальд, радіомережі. Шпалери звичайні, на них зафіксований мій сум. Гітара і чайні рядки, які я тобі несу. І очі червоні, врізаюсь ними я в папір. Завдячую втомі, можеш не слухати, просто повір.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: До речі, Самбатус – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Київ.ФМ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: До речі.
1: Київський Софійський собор, церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.
4: Сен Лорен 1000.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 5 година ранку.
0: Київ.ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: речі.
1: До речі, будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще десь півстоліття тому улюбленець туристів з усього світу Андріївський узвіз був просто звичайною вуличкою. Домівкою митців і романтики йому допоміг стати киянин Віктор Некрасов. Саме завдяки йому квартиру Булгакова перетворили на музей. А після святкування 1500-річчя Києва узвіз став справжнім вернісажем.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Катя, мені 9 років. Мирзояна Арсен, слова розлук. Я не знаю, де саме загубили ми те, що берегли. Чахли днями і ночами, не сприймаючи брехні. Кожен сам в своїх мріях, ніби спільні та різні кольори. І на зламаних крилах розбивався я, розбивались і ти. Не можуть бути слова розлук легкими, не можуть люди собі почути слова розлук легкими.

0: Київ.ФМ.
1: До речі, Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше. Гучні.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: У Києві 6 година ранку.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Всім привіт, мене звати Єва Дужа. Я вчуся у другому класі. В нас недавно був урок малювання, де ми малювали яблука. Одного разу ми поїхали до бабусі, і там в неї росли маленькі яблучка. Вони мені дуже сподобались. Тому я попросила бабусю, щоб вона передала нам додому. Ще я хочу, щоб у наших військових також були смачні яблука. І щоб закінчилась війна. Віримо в перемогу і слухаємо пісню «Джамали очима».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на KFM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі KFM. 4+.
2: Всім привіт! На зв'язку українка Мілана. Я проживаю у місті Києві. У мене дуже багато друзів, з якими я ходжу гуляти кожен день. Я дуже полюбляю зиму. По-перше, тому що в мене взимку день народження, а коли випадає сніг, то дуже цікаво гратися у сніжки та ліпити снігову бабу. Ще мені подобається робити ангелочка, лягати на сніг та робити руками вверх та вниз. Тільки це був наш з вами секрет, тому що мама каже, якщо я буду лягати в сніг, то я буду боліти. А ще дітей я дуже полюбляю їсти сніг та сосульки. А зараз з вами слухаємо пісню «Казка Палала». Приємне прослуховування.

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Єва Дужа, мені 8 років. Я дуже люблю малювати розмальовки. Ми з мамою розмалювали вже цілих 4 зошити. Моя найулюбленіша – це з двома китками. Я захотіла, щоб одна була фіолетова, а друга – зелена. А ще це кольори нашої 23-ї школи. Багато що у нас фіолетова і зелена. Люблю пісню «Іван, Наві, птахи». Давайте слухати разом.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. І я навчаюсь у 2 класі. Люблю кататись на ковзанах та грати в ігри. І кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. Я люблю слухати пісню «Толочний, де ви є».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: Слухай.
1: Київ FM.
2: Чотири плюс.
1: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
3: Слухай щодня
1: в ефірі Київ FM.
2: 4+.
4: Привіт, мене звати Ряба Волоканіта, мені 8 років, хоча я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Але в майбутньому мрію стати кухарем. Я люблю готувати всілякі смаколики, наприклад, на вихідних ми з мамою готували яблучний пиріг. Я сама замішувала тісто і викладала яблуко. І всім дуже сподобалось, особливо татові. Мені дуже подобається пісня «Козак систем, хто як не ти».

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ-ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ-ФМ. 4+.
3: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

0: Слухай.
1: Київ 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Добрий день. Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Халуш».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Добрий день. Мене звати Єгор. Мені 10 років. Я навчаюся в 23-й школі, в 5-му Б-класі. Люблю грати в футбол та грати в сніжки. Та ще люблю їсти салати, м'ясо, суші та багато іншого. Дуже люблю кататися на велосипеді з друзями. Давайте разом послухаємо пісню «Велбой додому».

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажу, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Трохвильні, ніжні повільні, твої обійми.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 8 година ранку.
0: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте у проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Програма звучить у повторі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
3: Мої вітання, студія Олеся Кобзар, це «Зелений коридор», традиційно по середах у полудню пору. Говоримо про різноманітні ситуації, в яких можуть опинитися українці, і про тих фахівців і ті напрямки, які вже пропрацьовані для того, аби побачити, чи то просто світло в кінці тунелю і коридору, чи зелене світло. Будемо цього разу говорити про травми і опіки, і про те, як відновлюватися ефективно. Саме для цього у нашій студії сьогодні Олександр Колісник, це лікар фізичної та реабілітаційної медицини, завідувач одноіменного відділення у Київському, точніше в медичному центрі міста Києва. Ось, власне, такий у нас план дій – поговорити про здоров'я, коли, на жаль, біда вже сталася, але руки не опускаємо, а визначаємо, що робити. Пане Олександре, вітаю.
4: Доброго
3: дня. Дякую, що навідалися до нас. Сьогодні маємо чергову ніч після обстрілів, і я здогадуюся, що в різноманітних відділеннях не тільки столиці, медичних закладах по Україні прибавилося пацієнтів.
4: Так.
3: Найперше вас хочу запитати, чи відрізняється чимось суть роботи з людьми, які отримали бойові травми саме на лінії бойового зіткнення, військові. І цивільні, коли отримали травму внаслідок приблизно нинішньої ситуації вночі після обстрілів, є якась суттєва відмінність чи ні?
4: Так, звичайно. Суттєвою відмінністю є те, що військові, вони... Ну, не можна так, мабуть, сказати, але вони більш готові до того, що вони можуть отримати травми і поранення. І вони реагують на це трішки по-іншому. А цивільні люди, коли вони просто сплять вночі в будинку і ні з того, ні з сього там прилітає, і це дуже такий набагато більший стрес для них, чим для військових. Тому з ними важче працювати. І зазвичай це люди, якщо ми говоримо про військових, то вони... Це молоді хлопці, в більшості це чоловіки, а серед цивільних це і діти, і люди старшого віку, і жінок багато, які отримують поранення. Тому зазвичай ми ще й стикаємося з супутніми проблемами, які є в пацієнтів таких.
3: Окрім морально-психологічного стану, готовності до, на жаль, прикрої такої ситуації, ймовірно, у військових, які проходили базову підготовку, відповідно, і є, можливо, якісь знання або засоби для того, щоб себе попередньо захистити, або в процесі, чи, наприклад, побратими надали допомогу, чи в стабілізаційному пункті умовно. А цивільні, хоча багато, і навіть наші колеги-журналісти наголошують на різноманітних курсах і підготовці, дійсно можуть бути застанні зненацька. Чи насправді все залежить від долі, випадку, фатуму?
4: В більшості залежить від випадку. Так як хлопці не завжди можуть собі надати допомогу. От я згадую такий випадок, коли пацієнт 15 годин після опіку, він пролежав, це військовий, він пролежав і не міг вибратись, і його аж через 15 годин хлопці-колеги евакуювали і доставили на стабілізаційний пункт. Ось він собі допомогу, яку міг надати, надав, але під час бойових дій там його неможливо було забрати, тому це теж важко. Для них, ще раз кажу, для них менший трохи стрес, чим для цивільних. З цивільними хотілося б, щоб наші цивільні знали, як себе вести в тій чи іншій ситуації, і хотілося б, щоб вони проходили ці курси. Зараз є багато і в онлайн, і на різних платформах, де можна навчитися, як собі допомагати, як допомогти ближньому. Але не думаю, що всі це роблять. Потрібно було б задуматися.
3: А може іноді навіть виникнути враження, що якщо йде мова саме про вибухову травму чи опіки, коли людина в охопленому полум'ям будинку, то ти особливо і нічого не можеш зробити. Чи можливо? Є якісь от практичні рекомендації, які можуть захистити? От крім того, що людина спускається в укриття і це must have, але дійсно, ну навіть якщо розбомблене укриття, таке також буває, задимлення, полум'я. Є якісь поради, що людині вдягнутися, як себе поводити, якщо вона це полум'я бачить? Ось ці при першому зіткненні із загрозою, якщо можеш щось зробити, то що це? Як можна вплинути на те, щоб менше шкоди було завдано організму?
4: Так, ну дійсно, найперше, це потрібно йти в укриття, коли є сигнали повітряної тривоги. І таким чином себе убезпечити. Коли ж ти виявляєшся в кімнаті, яка там палає і задимлена, то потрібно пам'ятати, що першим буде проблема це не опік, а саме токсичні, так, токсичні гази, які будуть, можуть призвести до того, що втрати людина свідомості, на тому вона не зможе нічого зробити. Тому тут потрібно якомога швидше евакуюватися з цієї, з того приміщення, по можливості використати там якийсь одяг, який є, і захистити дихальні шляхи. І дуже часто є, коли після прильотів в палаючу будівлю забігають люди, щоб допомогти, але, на жаль, не розраховують свої сили, і може бути таке, що, надихавшись цим газом, можна самому собі нашкодити. Тому рекомендовано все-таки спускатися в укриття, щоб попередити.
3: Що робити або не робити категорично до приїзду медиків, якщо реально бачиш, що у тебе або у когось із рідних опік, кінцівки, обличчя, тіла? Так.
4: Найперше, потрібно викликати швидку допомогу і забезпечити її там можливість забрати пацієнта, а паралельно з тим потрібно якби погасити полум'я, да, яке, якщо людина горить, там вона зазвичай може метушитися, бігати, потрібно накрити ковдрою, якимось чином погасити те полум'я, яке є. Не потрібно знімати одяг дуже швидко, якщо це опік там і прогорілий одяг, не потрібно його намагатися швидко зняти. Загасити потрібно, зняти не потрібно спішити. Звичайно, якщо це якась там куртка зверху, яка ви точно впевнені, що вона не прогоріла наскось, то її потрібно зняти. А той, що одяг на тілі, його краще не знімати, дати можливість це зробити спеціалістам. І якомога викликати швидку, якомога швидше.
3: Якщо опік поєднаний, наприклад, з кровотечею, і росіяни використовують різні засоби, це може бути там, наприклад, якийсь і заряд зі шрапнеллю, і ми розуміємо, що там багато якихось різноманітних осколкових дрібних поранень, і тече кров, і є одяг. Ми чіпаємо.
4: Зупинити кровотечу, якщо вона масивна, потрібно зупиняти кровотечу, це більш загрозливий стан, чим опік, потрібно зупинити кровотечу. Це може бути накласти там підручний засіб, якийсь перетиснути кінцівку. Обов'язково потрібно зафіксувати час, коли це зроблено. Якщо там є якийсь турнікет десь рядом, чи щось подібне, чи ремінь, потрібно перетиснути кінцівку і зафіксувати якимось чином час, коли накладений цей засіб для зупинення кровотечі. Якщо це ділянка, де можна просто притиснути, щоб не кровило, можна це зробити також. Головне – дочекатися приїзду швидкої.
3: Зараз багато хто, пройшовши курси, наприклад, у нас, допустимо, є співробітники, які мають кровозупинні засоби. Угу. І, наприклад, коли в когось виникає навіть якась ситуація, не пов'язана з обстрілами, або що, наприклад, пропонують щось таке. Варто таке вдома тримати? Якщо після травми є і опік, і кровотеча, ще медики не приїхали, і це можна насипати на рану. Це варто застосовувати після того, коли пройшов відповідні курси, чи не чіпати?
4: Звичайно, якщо є можливість пройти курси і забезпечити вдома, щоб в тебе була така аптечка, можна сказати, то це було б добре. Тому що, якщо кровотеча не масивна, її перебінтувати гемостатичним матеріалом буде корисно. Ви таким чином збережете, можливо, життя людині.
3: Добре, і інші засоби, які можуть виникнути в стресовій ситуації в людини якимось чином, можливо, там інтуїтивно, але можуть нашкодити. Там мокрий рушник, щоб охолодити рану, тому що людина відчуває печіння велике, обливати водою, щось таке робити можна чи ні?
4: Дуже часто люди можуть брати такі народні засоби, типу там олією, чи якісь яйця прикладати до рани, чи вбивати, чи щось подібне. Так, це досить часто може бути.
3: Справді?
4: І такого робити не потрібно. Тому що таким чином ви інфікуєте рану, чи нашкодите більше, ніж допоможете. Коли в людини шок, опік, воно там і біль буде, да, і... Саме головне – це зупинити дію того фактору, який спричинив травму. Якщо це опік, то зупинити горіння і викликати швидку.
3: Добре, з практичними рекомендаціями саме в момент обстрілу, в момент контакту із небезпечними речовинами обговорили, а от вже тоді, коли людина потрапляє до медичного закладу. Почнемо, напевно, з розвінчення найпопулярнішого міфу, що реабілітація – це завершальний етап, коли вже всі доклали свої руки.
4: Так.
3: Це не так?
4: Це не так, і реабілітація, вона має періоди, і від цих періодів ми відштовхуємось, коли надаємо допомогу. Це гострий період, після гострий та довготривалий. Ось гострий період, він характерний тим, що ми починаємо працювати з пацієнтами. Наприклад, в нашому закладі, в медичному центрі міста Києва, у нас є відділення реанімації і опікове відділення. І коли пацієнт уже потрапив у наш заклад, лікарі, анестезіологи, комбусціологи, вони його стабілізували, надали першу там допомогу, яка лікарську вже, яка необхідна. І пацієнт на другий-третій день уже стає готовим до того, щоб до нього почали заходити фахівці з реабілітації. І ми тоді йдемо в це відділення і оцінюємо пацієнта, йде лікар фізичної та реабілітаційної медицини, він оцінює стан, опіки, на яких поверхнях, на яких ділянках тіла. Зазвичай в нас це важкі хлопці і дівчата, які мають більше 20% площі тіла. Це глибокі опіки, це по статистиці найчастіше це кисті і обличчя, більше 50% випадків. І оцінюючи стан, ми далі формуємо команду, яка буде працювати з пацієнтом вже в гострому періоді, вже в відділенні реанімації. Це ерготерапевт або фізичний терапевт, які приходять і займаються з пацієнтом. Звичайно, там основне – це врятувати життя в тих відділеннях. Але реабілітація вже починається з маленьких рухів, з маленьких поворотів в ліжку, вертикалізації, коли пацієнт сідає, коли з пацієнтом починають рухати кінцівками, навчають його, як йому рухатись і тому подібне. Тобто це дуже важливо почати чим раніше, з перших днів.
3: Ви сказали про команду фахівців. Тобто йде мова не лише про фізичний рух. Хто ще потрібен, з чим ще, з якими системами, якими станами, особливостями потрібно працювати. Я, готуючись до зустрічі з вами, побачила, що працюєте ви в мультидисциплінарних командах. Звісно, що це поширений в медицині підхід, але якщо стосується реабілітації, щоб люди собі одразу не уявляли якийсь тренажер в спортивному залі, поясніть, який це вигляд має і який склад саме в медичному закладі.
4: Мультидисциплінарна команда, реабілітаційна команда, вона по складу дуже цікаво. В цю команду входить лікар. Єдиний лікар, який є, це лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Всі інші члени команди – це не лікарі. Вони є фахівцями з вищою освітою, але вона не медична. І це є фізичні терапевти, ерготерапевти, психолог, терапевт мови та мовлення. І за потреби там долучається протезист, і ці фахівці, вони всі працюють спільно над метою, яка є в пацієнта, і разом з пацієнтом формується мета і індивідуальний реабілітаційний план. Наприклад, лікар ФРМ, він буде відповідати за медичний супровід пацієнта, за ліки, за знеболення, за... і взагалі за процес реабілітації в цілому. Він очолює і координує роботу команди. Фізичний терапевт – це та людина, яка допоможе вам навчитися рухатись, навчитися сідати, сидіти, ходити, там, долати перешкоди, виходити на вулицю, ходити по сходах, пересідати на крісло колісне чи на приліжковий туалет. Все, що зв'язано з рухом, буде відповідати фізичний терапевт. Ось, Ерготерапевт – це…
3: Розшифровуйте.
4: Ерготерапевт – це людина, яка працює над повсякденними активностями. В ерготерапевтів дуже багато з таких ланок. Вони працюють над повсякденними активностями, над дозвіллям, хобі пацієнта, над такі, ну, повсякденні активності – це те, все, що ми робимо з вами протягом дня. Прокинулись.
3: Мабуть, від слова ергономіка, і зазвичай, мабуть, асоціації виникають з гаджетом, чи все там зручно, іконки там на екрані. Люди, ну, не знаю, в мене виникають саме з цим словом такі асоціації. А йде мова про те, як людина функціонувала в своєму щоденному житті, щоб ті функції, які вона виконувала, якщо, я не знаю, якщо це, наприклад, піаніст чи скрипаль, щоб навіть і були шанси повернутися до цього виду діяльності, так?
4: Звичайно, але в мене більше асоціація йде від енерготерапевта. Тому що це люди, зазвичай, вони такі енергійні, і в них дуже багато таких лайфхаків, про які навіть ми з вами не догадуємось, не знаючи більш детально їхню роботу. Наприклад, якщо людина хоче грати там піаніст, він в майбутньому буде грати на піаніно, то це чудово. Але в гострому періоді, на перших етапах, ця людина не може сама поїсти, не може сама зав'язати шнурки, вдягнути футболку, дойти до туалета і зробити там свою справу. І спочатку, на початкових етапах, задача ерготерапевта – забезпечити можливість людині функціонувати максимально можливо, наскільки дозволяє її стан. І в майбутньому готуватись до того, що ця людина там чи буде повертатися до роботи, чи буде залежна від догляду, чи вона потребуватиме супроводу, чи не потребуватиме супроводу. І робота ерготерапевта, опять же, навчитися робити заново все те, що ми з вами робимо. Одягнутися, вмитися, побритися, почистити зуби, якщо в тебе немає двох рук, наприклад. Як це зробити? Або коли ти забинтований після опіку, в тебе кисті забинтовані, як прийняти їжу? Ерготерапевти можуть вчити. Вони можуть адаптувати, підібрати, наприклад, якісь адаптивні засоби. Це спеціальні ложки, вилки, якими пацієнт буде їсти, які чіпляються не так, як зазвичай ми беремо в кулак. Вони можуть, коли ампутація двох кінцівок, вони можуть чіплятися на, там, на лікті і тому подібне. І адаптуватись, як зав'язати шнурівку однією рукою. Ерготерапевт це навчить людину за декілька хвилин. Ми навіть про це не задумуємося, коли це робимо. Тому це дуже така цікава спеціальність, цікава професія. І чомусь зараз більш фізичних терапевтів, ніж ерготерапевтів. Хотілося б, щоб молоді фахівці, які там готуються, куди їм іти навчатися, ерготерапія дуже цікава річ.
3: Ну, тим паче Україні, яка воює, і так, скільки ще доведеться зустрічати людей після поля бою, або і знов-таки цивільних після обстрілів, мені здається, справді одна із найзатребуваніших них напрямків. Психолог і спеціаліст з мови. Так. Розкажіть, психолог, давайте зупинимося більш детально, тому що ми уявляємо, наскільки, або не уявляємо, наскільки критичному може бути стані людина морально.
4: Так. Психолог в нашій команді відіграє дуже важливу роль, і він зазвичай відбувається перший контакт пацієнта з психологом ще в реанімації з перших днів, тому що прийняти образ власного тіла новий уже для себе, коли в людини опік обличчя, це молода там дівчина чи молодий хлопець, коли в опіки сильні кистей чи ампутація, і це стрес для людини. І психолог, вона виступає в ролі як такого першого контакту для того, щоб менший був стрес, прояв того стресу, щоб людина більш сприйняла себе. І ідея в тому, щоб людина, незважаючи на ті проблеми, які в неї є, на ті рубці, які будуть в майбутньому, на ті деформації, на ті там проблеми з тілом, щоб вона сприймала себе більш так якісно і не сильно зважала на ту ситуацію. Тому що це важко, це дуже важко. І психолог зазвичай контактує з реанімацією, веде пацієнтів наших вже до етапу, до виписки з відділення і займається, ну, з військовими, враховуючи, що в них є посттравматичні всі вже раніший досвід, вони мають нашарування із попередніх, да, з там багато військових. У мене була бойова травма там 7 разів, не зафіксована там. І коли вже в опік вони потрапляють до нас в заклад, то воно все накопичується, все разом. І психолог дуже сильно допомагає. Також психолог допомагає боротися з болем. Коли в пацієнта опік там великої площі тіла, це дуже сильно боляче. І вони знають техніки, методики, як навчити пацієнта адаптуватися, як зробити так, щоб менше було знеболюючих препаратів він отримував, як займатися з фахівцями, щоб це було мінімум, наскільки це можливо, болісно. Тому це важливо.
3: Ще трошки хочу зупинитися саме на роботі психолога, коли людина, напевне, бачачи перші наслідки травми чи опіка, не може оцінити, що буде потім після загоєння, і які методи будуть використані, і що справді може навіть і пройде практично безслідно, які дива пластичної хірургії, що зможуть зробити фахівці, а що, на жаль, вже залишиться незмінним. І це, напевно, невідомо, чи можуть достеменно спрогнозувати і самі лікарі, але орієнтовно, напевно, визначити для того, аби і не обманювати людину, і як з нею працювати, що так, як було, точно не буде, а з цим проблем не виникне, про це не хвилюйтеся, тут є просто дива сучасних підходів. Угу. Як в таких випадках працює психолог, коли людина питає, а в мене взагалі шкіра буде на мені, чи що це буде?
4: Тут виступає, для того є мультидисциплінарна команда, що кожен із членів цієї команди, вони беруть на себе часткову роль психолога і займаються тим також. Наприклад, чому ми називаємо реабілітацію сучасною і доказовою. Просто можна назвати, ми займаємося доказовою реабілітацією. Що це значить? Гарні команди, там, де є лікарі, фахівці, які навчені, які є спеціалістами своєї справи, вони знають, до прикладу, опік. Якщо опік глибокого ступеня, лікарі мають градацію по опіках, там перша, друга, третя, четверта ступінь. Якщо опік глибокий, наприклад, в кисті, і цей опік не загоюється протягом 21 дня, то ризик, що буде в тому місці контрактура, деформація і рубець гіпертрофічний, він становить більше 90%. І ми вже, бачачи пацієнта на перших порах, ми розуміємо, що тут буде рубець, тут буде контрактура. Так само комбустіологи це розуміють, і вони там роблять пересадки шкіри і тому подібне. Вони це намагаються попередити, і ми своїми втручаннями, там, наприклад, якщо це кисть, ми можемо ортезувати пацієнту руку, ми можемо почати ранню мобілізацію, почати більш такі втручання, які будуть профілактувати або зменшувати ризик утворення тих рубців. Тобто ми знаємо на основі якихось тестів і на основі шкал, що буде з пацієнтом в майбутньому. Якщо це мова про опік. Або, наприклад, ну, всяке буває, в нас є пацієнти з травмою спинного мозку можуть бути. І ми, оцінивши пацієнта на третій день, уже знаємо з високою вірогідністю, чи той пацієнт буде ходити в майбутньому, чи не буде, чи відновить він функцію ходьби, чи ні. І на основі там проведення тесту шкала АЗІ, наприклад. І грамотно підходити до пацієнта з тої точки зору, коли йому це пояснити, і як йому це подати. І це ми обговоримо на зборах команди, і зазвичай там повідомлення таких новин поганих бере на себе роль лікар ФРМ. Він більш, мабуть, більш якісніше це зробить, там у нас є цілі протоколи повідомлення новин, і, можливо, це буде разом з психологом, а, можливо, це буде той фахівець, який найбільше з пацієнтом знайшов комплаєнс.
3: Будемо продовжувати про це говорити, але після коротесенької паузи для того, аби сповістити вас про найактуальніше. Повертайтеся, будь ласка, вже за хвильку. Олександр Колісник, лікар фізичної та реабілітаційної медицини медичного центру міста Києва, продовжить пояснювати, розповідати, як правильно підходити до реабілітації ще в перший день роботи із травмою.
5: Соціальна реклама.
6: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
5: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Дякую, що залишаєтеся з нами. Отже, якщо говоримо про будь-яку непросту ситуацію, то сьогодні взяли, ой, не будь-яку, а травми і опіки, і те, як з ними ефективно працювати та боротися із наслідками. У студії у мене Олександр Колісник, лікар фізичної та реабілітаційної медицини медичного центру міста Києва. І зупинилися ми на тому, що з кожним пацієнтом працює ціла група фахівців, один лікар і також багато спеціалістів, які допомагають з будь-якими дрібничками, які, напевно, навіть спершу не спадають на думку, як ті, з якими потрібно пропрацьовувати після отриманої травми. Тож, пане Олександре, продовжимо. І, зокрема, ми говорили про те, наскільки можна спрогнозувати, якою буде з часом ситуація із пацієнтом. Чи можна спрогнозувати час, скільки буде потрібно на відновлення, залежно від того, які ступені опіків, і скільки етапів роботи буде потрібно для того, щоб людина і функціонувала, і вигляд мала також максимально естетичний.
4: Так, звичайно. Ми беремо до себе на реабілітацію вже, коли пацієнта загоїлись рани, і він тоді після того переводиться в відділення реабілітації. І ми вже на етапі вступу пацієнта бачимо, наскільки приблизно довго він буде затримуватись в нашому відділенні. Але не потрібно забувати, що рубець формується довгий період часу. Це може займати від півроку до півтора, саме формування рубця. І подальший зворотній розвиток може йти до 3 років. По різних даних літератури, по-різному пишуть. Тому для того і є реабілітація, яка є після виписки навіть з відділення стаціонарного, є амбулаторна реабілітація, коли пацієнт має змогу декілька разів на рік отримати курс реабілітації з фахівцями. По-перше, ми надаємо ту допомогу, яка необхідна в відділенні, коли він знаходиться, і навчаємо пацієнта самостійно, як вести себе з тим рубцем, як доглядати, зволожувати потрібно, компресійний одяг потрібно носити і тому подібне. Тобто тривалий період часу буде відбуватися формування рубця і загоєння того всього. Весь цей час пацієнт не буде знаходитись в закладі, бо це неможливо. Це більше року і тому подібне. Тому велика частка приділяється саме навчанню пацієнта, щоб він міг сам собі в подальшому доглядати за своїм тілом.
3: Автономія. Така. Добре, повернімося тоді все ж таки до етапу як реанімації, так і ще перебування у відділеннях на першому етапі. Якщо вже приходять фахівці з реабілітації, то як зрозуміти, людині можна рухатися чи не можна, або які частини тіла розробляти, а які ні. Тому що щось в критичному стані, а щось, на жаль, через тижні або місяць і більше лежання, вже навіть якщо й не було травмоване, то буде в чомусь атрофоване. Як тоді вирішувати, що робити, чи та частина тіла, яка не пошкоджена, тут хоч танцюй тією ногою.
4: Так, це важливе питання, і дуже багато залежить від лікарів-комбустіологів, від лікарів-анестезіологів, які кажуть, цього пацієнта вже, наприклад, можна рухати. Але там в нас пересадка на правій руці, пересадка шкіри відбулася. Тоді ми знаємо, що праву кисть, праву руку ми не будемо чіпати, але це не забороняє пацієнту сідати, вставати, ходити, якщо це можливо. І на декілька днів обмежується рух в тій кінцівці, яка була прооперована. Зазвичай це на 5 днів. Ось. Але з тим пацієнтом однозначно буде займатися фахівець, тому що ми втрачаємо за 5 днів, можемо втратити багато часу, і дійсно буде відбуватися процес атрофії і знерухомлення пацієнта. Ось. Показовим є те, коли до нас приїжджають пацієнти з інших закладів, наприклад, де не було реабілітації в гострому періоді, де в відділеннях реанімації з ними ніхто не працював, тоді пацієнт має грубі такі контрактури, грубі деформації, які ми вже, на жаль, не зможемо ніяк змінити, повпливати на них. Тільки там пластичні хірурги будуть намагатися щось зробити, якщо це можливо. Тому дуже важливо з перших днів, коли в нас запровадилася така гостра реабілітація, то ми побачили динаміку і час перебування пацієнта в закладі зменшився. Ми таким чином звільняємо місця для інших пацієнтів, які можуть отримати допомогу.
3: Що важливо, ви зауважили, що входите до групи експертів в департаменті охорони здоров'я при КМДА, і бачите, говорите про те, що є відділення, де працюють фахівці з реабілітації, медзаклади, а є, де, на жаль, ні. Найперше, з чим це пов'язано, це причинно-наслідковий зв'язок, відсутність фінансування, відсутність фахівців-спеціалістів. Чому?
4: Важке питання, тому що реабілітація в гострому періоді для закладу, вона має надаватися на цих етапах у всіх відділеннях, в інсультному, в інфарктному відділенні чи в опіковому відділенні, але вона ніяк не проплачується від НСЗУ, не є окремим пакетом чи не є окремою послугою, за яку заклад буде отримувати кошти. Це одна проблема. Інше те, що дійсно не вистачає фахівців у багатьох закладах, які хоча б забезпечили роботу в відділенні реабілітації. Вже не говорилося про те, щоб вони йшли в гострі відділення. Дуже часто у мене дуже багато знайомих, де є заклади, де є відділення, і вони, ну, це можна сказати, на ентузіазмі йдуть у відділення гострі і там починають працювати з пацієнтами. І зазвичай це має гарний результат, гарний ефект. Наразі в кожному закладі такому великому є відділення реабілітації і розпочинається реабілітація зарано. Ну, тобто в гострому періоді. Це добре. Воно змінюється ситуація і стає на краще. Звичайно, потрібно більше людей, які будуть працювати. Це саме основне, більше, щоб було фахівців з реабілітації в закладі, і тоді заклад зможе перекрити всіх пацієнтів в гострому періоді.
3: Це для того, щоб ми не дезорієнтували слухачів і глядачів, тобто це не must-have усюди. І якщо ще в реанімації чи в палаті прийшли вже фахівці, які будуть працювати над твоїм і психологічним станом, і над тим, щоб функціонувало все, і естетичний вигляд мало, це людині пощастило?
4: Можливо, в деяких закладах це на системі є. А в деяких
3: у Києві,
4: закладах,
3: крім медичного центру міста Києва, ви знаєте, суміжників, конкурентів в хорошому сенсі цього слова?
4: Звичайно, є багато закладів, які зараз дуже гарно дають послугу, гарно надають якість. По-перше, інсультні пацієнти.
3: В військових госпіталях точно must-have? Там, де тільки військові лікують?
4: З військовими важча ситуація. От важче. З цивільними закладами легше. Чому? Фахівці, для того, щоб працювати в закладі, вони мають мати гарну підготовку, гарну освіту, гарні навички. Вони мають навчатися. Їх потрібно навчати. І цивільні заклади мають можливість зараз, багато проєктів заходить, де ми відправляємо фахівців і їх навчають, як працювати з пацієнтом в реанімації, як його садити, вертикалізувати. Дуже багато заходів, де багато фахівців навчається. А військові шпиталі, це вже рахується мілітарі, і ті курси навчання, організовані закордонними спеціалістами, дуже часто не розповсюджуються на військових. І тому з військових шпиталів фахівців можуть не запрошувати на такі навчання або не допускати.
3: То військовому може бути навіть навпаки вигідніше потрапити як цивільний пацієнт, але він не може, тому що він в межах системи, і він мусить лікуватися там, куди
4: військові
3: його...
4: Військові потрапляють і в цивільні заклади, і військові заклади. Це зараз, слава Богу, ми маємо, ну, всі заклади надають допомогу військовим, тому, наприклад, якщо брати опіковий маршрут, то у нас заклад, де пацієнти важкі після опіків потрапляють, і їм надається допомога спеціалізована, я би так сказав, і відділених спеціалізованих, і реабілітація в тому числі. Інші пацієнти з опіками, які мають менші площі вражень, менш складні випадки, вони є розсіяні по інших закладах. І там фахівці теж знають, що з ними робити. Якісь базові елементарні речі. Звичайно, що там, де є специфікація, така спеціалізація, то буде якість трошки кращою. Але дуже багато знайомих, і з якими ми зізвонюємось, і там у нас є пацієнт, наприклад, який має опіки. Заберете до себе на реабілітацію? Звичайно, заберемо. Ми можемо якісніше допомогти, тоді заберемо. Або, наприклад, я телефоную до когось, що от у нас є спінальна травма, ми не маємо достатнього там чогось для того, щоб надати допомогу. І ми його скеровуємо. Багато взаємодії відбувається в комунікації. Комунікація дуже важлива між відділеннями, між закладами. І в Києві непогана ситуація з обладнанням, з відділеннями. Їх багато, по-перше, стаціонарної реабілітації. І кожне відділення з кожним днем росте і розвивається. Забезпечене в більшості всім обладнанням, яке необхідне. Зараз мова більш йде про якість і про те, щоб ця реабілітація була максимально якісною.
3: Тому... Про максимальну якість. От крім того, що в країні, яка щодня бореться із ворогом і має наслідки у вигляді травмованих, поранених, військових та цивільних, з якими викликами ще стикаєтеся? І що зараз, можливо, найскладніше? Крім нестачі фахівців, Тому що при кожному відділенні бажано, щоб такі працювали. Можливо, що або, можливо, крім викликів, з якими впоралися за останні роки, і це якийсь показовий приклад того, де щось здавалося неможливим. Знаю, що нашим лікарям часто в подібних ситуаціях доводиться самим вигадувати ті ж якісь ноу-хау і вчити наших західних колег.
4: Ну, з труднощами,
3: які... Похизуйтеся трошки. Розкажіть і про труднощі, і про те, як класно вдалося здолати.
4: З труднощами зараз нам важко, тому що є тривоги під час повітряних тривог. Наприклад, з ліфтами проблема. Страшно спускати пацієнта, піднімати. І це є труднощі. Ми що зробили? Ми просто провели навчання, як транспортувати пацієнта на кріслі колісному по сходах. Для фахівців, для команди. І на випадок ситуації, коли ліфти не працюють, немає там якась проблема, ми можемо спокійно підняти пацієнта без шкоди для фахівців. І не так важко, як це здається. З обстрілами, коли йдуть теж обстріли, то ми пацієнтів там призупиняємо заняття в деяких залах, да, і виводимо на коридор, це зупиняє роботу трохи. Але вони на коридорі встигають займатися і виходять з ситуації. Була складна ситуація, коли, от пам'ятаю, 2 роки тому я прийшов в відділення, і було дуже мало фахівців з реабілітації. У нас було там до 10 людей. Зараз це команда, яка налічує більше там 30 людей, які займаються з пацієнтом. І як ми виходили, просто в університетах є студенти, які навчаються на магістратурі або на 4-му курсі, на бакалавраті. Вони вже мають право працювати в закладі і отримувати кошти, і паралельно навчатися, ну, да, формувати себе як спеціаліста. Їх можна оформлювати на роботу. І такі люди до мене тоді, ми набрали 5 студентів відразу за 1 місяць. Керівництво дозволило розширити штат, да, дало можливість таку розвивати цю ланку. І за рахунок того в мене зараз є спеціалісти, які закінчили вже навчання, закінчили магістратуру, і вони, я можу сказати, вони сильні фахівці, вони знають базу і все, що багато чого вище бази. Вони вже виступають там на конгресах, на якісь навчання проводять для інших закладів. Це люди, які прийшли студентами, зараз є за 2 роки фахівцями. Звичайно, їм багато потрібно вчитися, але таким чином, що ми зробили? Ми перекрили потребу в фахівцях, дали можливість студентам донавчатися і відразу працювати. Ну і заробляти.
3: Одразу практична порада. Даруйте, акцентую тоді на цьому увагу. Чим можете допомогти, якщо тема зацікавила? Медичні працівники, хто зараз, майбутні медичні працівники, хто зараз навчається. Бачите, є ось така просто теча, яку негайно потрібно осідлати. Є місце, є затребуваність. Ми часто питаємо, що буде затребувано у країні, яка воює. Лікарі, фахівці із реабілітації. Гаразд, от ви сказали про те, як транспортувати людей на кріслі колісному. Я хотіла запитати, а як ви згадували про спинальну травму? І, наприклад, якщо йде мова про опіки саме якраз спини, попереку, сідниць, і людина не може в класичному стані лежати на ліжку, що тоді? Є якісь також спеціальні установки? Як працюють також із рухом такої людини?
4: В нас є випадки пацієнтів, коли 90% площі тіла
3: і спина.
4: Да, 80% площі тіла. Це дуже часто. Велика когорта – це 50-60% площі тіла. І ці пацієнти, якщо подивитися на них у відділеннях реанімації в опіковому, вони є забинтованими.
3: Повністю.
4: Так. І дійсно тоді питання, як пацієнту лежати. Є стандарти надання допомоги реабілітаційної і після опіків, в яких вказані позиціонування для пацієнта. Пацієнт має лежати, там, в нього мають бути відведені руки, ноги злегка розведені. І якщо це опік, наприклад, спини чи сідниць, то пацієнт має лежати на животі. Так, і на боках, якщо це можливо. Якщо це площа опіку, все тіло опечене, вони в нас можуть лежати на спеціальних ліжках. Такі глибокі ліжка, де всередині є пісок і поверхня спеціальна, на якій лежить пацієнт, і цей пісок бурлить, так би мовити. Таким чином тиск на ту ділянку, яка з опіком, він зменшується, і є такі ліжка більш кращими для пацієнтів. Тому тут від ситуації, від опіку залежить, як буде пацієнт знаходитись лежати. Опік – це біль.
3: Як вони сприймають ось цей перший період, найважчий? Скільки забинтованим зазвичай потрібно бути тим пацієнтам, які мають опіки понад 50-60%?
4: Це довго.
3: Місяці?
4: Дуже. Це місяці. Це місяці в реанімації, в опіковому відділенні. У нас були пацієнти більше року в закладі знаходились. І таких багато. До тих пір, поки рани загоюються, заживають, поки комбусіологи їх там лікують, чи пересадки роблять, чи якісь свої втручання, то до тих пір пацієнт забинтований. Але це не заважає нам з ними працювати, займатися. І фахівці з реабілітації ходять і в перев'язочні. Наприклад, коли пацієнт, коли йому він забинтований, і ці бинти присихають, ну, відкриті рани по тілу, да? Пацієнту дуже боляче, неможливо працювати. Якщо таке відбувається, ми йдемо в перев'язочну, коли пацієнт знаходиться під наркозом, і тоді фахівець, там, фізичний терапевт чи ерготерапевт, коли лікарі перев'язують пацієнта одну руку, іншу там пацієнт, фахівець може під наркозом, коли пацієнт розрухати, змобілізувати, зробити так, щоб розрухати, так би мовити, чи заортизувати в той період. І коли іншу мотають руку, так само може попрацювати. Це короткий період часу, там 3-5 хвилин, але в цей час ми маємо встигнути, щоб не заважати комусіологам, да, і анестезіологам робити свою роботу, не подовжувати час перев'язки, але зробити мобілізацію. Тоді буде краще загоюватись рано, тоді буде менші наслідки, і це дуже важливим моментом.
3: Наскільки ось такі вкраплення в перших етапах впливають потім на рухливість і якість життя людини в майбутньому? Якщо людина повністю після ось таких масштабних опіків без команди фахівців з реабілітації приходить вже коли, тобто все загоєно, але проблеми з рухом. Є якісь процеси необоротні? Чи просто більше часу потрібно, щоб цю людину поставити на ноги?
4: Звичайно, процеси необоротні будуть. Так. Якщо не було можливості, іноді не буває можливості, пацієнт важкий, там стан не дозволяє, ми не можемо працювати, тоді наслідки будуть важчими. І іноді необоротніми. Але як виходимо з ситуації, якщо в нас є в закладі, наприклад, відділення реконструктивної пластичної хірургії, і якщо у пацієнта груба деформація кистей, ми скеровуємо його в це відділення, де його пластичні хірурги роблять своє втручання, після чого ми знову забираємо до себе на реабілітацію і продовжуємо досягати цілі максимальної функціональності для пацієнта. Дуже часто я казав це кисті, і важливо, щоб пацієнт зміг цими кистями виконувати свої повсякденні активності. Тому, якщо навіть є наслідки необоротні, їх можна змінювати за допомогою вже міждисциплінарної команди, коли долучаються інші спеціалісти, інші лікарі.
3: Якщо таке тривало лікування, людина до року залишається у медичному закладі, як підтримувати її моральний стан? Тому що я впевнена, є дуже різні етапи, коли там, умовно, перший ривочок нічого протримався, екватор ще якось тримається, потім кажуть, що це я не витримую. Що допомагає? І достатньо, справді, команди фахівців? Чи потрібно працювати з рідними і друзями, які потім мусять підхоплювати цю роботу спеціалістів?
4: Звичайно. Ми зі своєї сторони намагаємося максимально зробити перебування пацієнта в закладі комфортним. Якщо він в реанімації лежить, от люди уявляють, пацієнт в реанімації, це він там лежить на ліжку і повертається в ліжку максимум. Наші пацієнти з реанімації ходять на вулицю за кавою. І перший похід за кавою, коли він там весь перебінтований, весь перемотаний, і він виходить на вулицю, чи як хлопці, вибачте, покурити хочуть. Ми їм не дозволяємо курити, але мотивуємо тим, от навчишся виходити на вулицю, тоді ти там собі підеш покуриш. І ці пацієнти, ми їх намагаємося виводити десь за межі закладу. Дуже часто в нас є активності, коли ми їздимо на рибалку, організовуємося з пацієнтами, з фахівцями, з ерготерапевтами, їдемо на рибалку, і там декілька годин пацієнти мають змогу порибалити. Звичайно, це вже тоді ті пацієнти, які мають більш такі загоєні рани, і це для них дуже мотивує. Вони дійсно, вони кажуть, ми по 6 місяців вже знаходимося, ми там не були ніде такого. На футбол ми можемо ходити, грати з пацієнтами, якщо це дозволяє їхній стан. Виїжджали, ось це літо у нас був хороший проект такий, коли наші пацієнти їздили в на ВДНХ, там є терапевтичні сади. Вони висаджують рослинки, там квіти різні і там кущі, і їх навчають за ними доглядати. І це два рази на тиждень така сесія. І це дуже психологічно додає їм стійкості. Вони розряджаються. Такі активності.
3: Ну, це вже бачите тоді, коли людина реально може покинути фізично медичний заклад. А так. Коли це все ще стадія, коли людина лежить, і це довго тягнеться, і кожен день бабака ніяким чином не змінюється. Ну, ти трошки змінюєш ракурс свого зору, коли тебе повернули. Що тоді може допомогти? Тут же ж розумієш, що не знаю, що читання книжок людині, напевно, все одно болісно і важко концентруватися. Те, що ти вважаєш, що допомогло, не факт, що буде ефективним. Як от пробувати, що може бути доречним?
4: Підтримка рідних і друзів дуже важлива. І коли приходять до пацієнта родичі, ми їх навчаємо, що потрібно робити з ним, там повертати в ліжку і тому подібне, щоб вони допомагали, щоб вони були активними учасниками того процесу. Це важливо, щоб вони тримали відповідальність, що я маю прийти і теж щось зробити. Тоді легше пацієнту. Команда велика теж важливо, то, що приходить до тебе, коли ти лежиш в реанімації, анестезіолог прийде, медсестра підійде, ерготерапевт прийде, фізичний терапевт, психолог. Капелани до нас приходять, військові часто спілкуються з пацієнтами, і там вони влаштовують чаєпіття, не знаю, українською.
3: Чаювання. Це, слухайте, от справді хотіла запитати, недавно мала нагоду побувати у відділенні.

0: відвідувачів, багато хто хоче і допомогти, і поспілкуватися. І це добре. Якщо ми бачимо, що пацієнт важкий, йому занадто багато тих активностей, то ми можемо так лагідно попросити, що от давайте будемо швидше там, чи менше часу займати, щоб пацієнт відпочив. Але тенденція до того, що з людиною спілкується багато людей протягом дня, є. І це добре. Це краще, чим ніхто не зайде. Ось, тому це класно.
1: Ви говорили про те, що відділення невеличке, ну це за моїми оцінками для міста, в якому практично щотижня, напевно, поповнення. 40 ліжок у вашому відділенні. В чому зараз найбільша проблема, аби таких місць стало більше?
0: Проблема, найбільша проблема це в фахівцях, все-таки з реабілітації. Для того, щоб...
1: Приміщення ліжка це не найбільша, не найскладніша складова.
0: Я думаю, так. Найбільше це гарні, якісні фахівці, яких потрібно, щоб вони надавали якісну допомогу. За останніми, коли був перехідний період такий, коли тільки формувалася реабілітація сучасна, то можна було, наприклад, на посади асистентів, ерготерапевта, фізичного терапевта брати медичних сестер з освітою медичної сестри. Зараз по останніх нормам, по останніх постановах вийшло, що такі люди не мають права обіймати цих посад. І це теж важкий, да, важкий момент, тому що людина вже декілька років працює на посаді асистента, і їй зараз потрібно змінювати свою роботу на щось інше.
1: Тобто людина може бути ефективною вже сьогодні, але бюрократична складова змушує легально, так би мовити, прийти далі до нового порядку в системі. Маємо фінішну останню, навіть не хвилину, а половинку. Що головна запорука з вашого досвіду роботи в одужанні, в надскладних випадках?
0: Головним є безперервність реабілітації, ранній її початок, гарна якісна послуга, щоб надавалася, і в довготривалому періоді спостереження і догляд за тим пацієнтом. І тоді, коли пацієнт буде отримає на всіх етапах гарну якісну послугу, тоді його функціонування буде максимальним. І він вернеться в громаду, піде на роботу, чи повернеться до служби. І таким чином ми швидше здолаємо всі разом нашого ворога.
1: Дякую за цю розмову і за вашу працю. Власне, навіть настрій, з яким з вами спілкуємося, він, знаєте, він вже має трошечки реабілітаційний і терапевтичний ефект. Тому не соромтеся, звертайтеся обов'язково. Олександр Колісник, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, завідувач одноіменного відділення у медичному центрі міста Києва, ділився своїм досвідом, розумінням того, як потрібно працювати з найскладнішими випадками травм та опіків. Зберігайте, діліться цим відео обов'язково. До зустрічі за тиждень в середу.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.

0: Чесна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 9:03, за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки атаки РФ по Києву, про обмеження електроенергії і про підготовку до зими. У Дарницькому районі столиці напередодні ввечері зафіксували падіння уламків російського безпілотника на відкритій території. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, пошкоджено кілька автомобілів. Нагадаю, вчора Київ також зазнав ракетної атаки, унаслідок чого постраждали 8 людей, серед них 15-річна дівчинка. В Оболонському районі пошкоджено човнову станцію, зокрема приміщення для зберігання обладнання, контейнери, човни та автівки. Одну з яхт перекинуло. Також виникли займання дерев'яних споруд і сухої трави. А на іншій локації району пошкоджено одноповерхову будівлю. Сьогодні у частині регіонів України, зокрема у столиці, через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, вимушено будуть відключати електроенергію та обмежувати її споживання. Так, з 15-ї години і до півночі діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а з 16-ї до півночі графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від половини до півтора черги. Переглянути актуальний графік за своєю адресою можна у чат-боті та на сайті ДТЕК або в додатку «Київ цифровий». Водночас енергетики попереджають, що через щоденні атаки ворога періодично графіки стабілізаційних відключень не діють. Тим часом на тлі посилення російських атак на енергосистему столична влада знову закликає киян подбати про індивідуальні запаси на випадок аварійних ситуацій. Як і в попередні роки, містянам радять заздалегідь підготувати все найнеобхідніше, щонайменше на 3 доби. Передусім питну і технічну воду. Також варто зарядити повербанки, підготувати ліхтарики, батарейки, запас продуктів тривалого зберігання та утеплити оселі. У разі знеструмлень 155 столичних бюветів можуть працювати від генераторів, а для безпечного пересування у темну пору доби киянам рекомендують мати світловідбивні елементи. Міський голова Києва Віталій Кличко роз'яснив інформацію, яка раніше ширилась у медіа. Він зазначив, що в жодному разі не закликав людей виїжджати з міста, а лише попросив прорахувати різні сценарії розвитку подій у зв'язку із постійними атаками ворога. Водночас Кличко зазначив, що у столиці роблять усе можливе, щоб підготувати місто до зими та всіх викликів. Так, до опалювального сезону Київ вже майже готовий. Наразі ж, зокрема, тривають роботи над тим, щоб запустити до кінця року дублювальну систему опалення. І на сам кінець про те, що у столиці ДСНС уже розгорнули місця для надання допомоги громадянам. Перші намети з'явилися в Оболонському, Голосіївському та Подільському районах. У них можна підзарядити гаджети та отримати доступ до Wi-Fi. Як зазначають в МВС, у разі потреби кількість таких пунктів збільшуватимуть. Крім того, там повідомили про посилення охорони громадського порядку. Так, у темний час доби патрулів Національної поліції та Національної гвардії на вулицях стане більше. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці. Зараз у Києві стовпчики термометра вже сягнули 12 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують доволі теплих 22 із плюсом. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 17 до 12 тепла під ранок. Перша половина дня минатиме під похмурим небом, далі буде ясно і без опадів. Так триматиметься до самого вечора і вже ближче до пізньої ночі. Очікується дощ. Вітер помірний 8 метрів за секунду. Захід сонця о 18:15. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама. На Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-22-98. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу «Київ-24». І запрошуємо вас до програми «Київ-голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у центрі нашої уваги столична медицина, яка разом з нами, з усіма киянами, долає максимально багато випробувань за останній місяць, особливо, коли ми живемо фактично під постійними тривогами, під постійними обстрілами. Столичним лікарям при всьому цьому треба ще й щодня рятувати життя, надавати якісно медичні послуги. Як вони із цим справляються, сьогодні будемо розпитувати. І не тільки про це. Сьогодні будемо говорити із гостею нашої студії. Це директорка департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан. Добрий день, Тетяна Володимирівна.
4: Вітаю.
3: Давайте спочатку про людей, про статистику, про постраждалих. Від 27 серпня Київ живе в якомусь, ну, реально ми живемо як прифронтове місто, а то й фронтове місто. Щодня, фактично щодня чуємо інформацію і про загиблих, і про постраждалих. Чи є якась одна зведена цифра, от або там за останній рік, або хоча б за оце від 27 серпня, яка кількість киян постраждали, потребували медичної допомоги, постраждали в результаті обстрілів, тому що ми щодня чуємо, один постраждалий, два, п'ять, а разом це скільки?
4: Разом від початку року наразі ми маємо 1125 постраждалих киян, це з початку року. І щоб розуміли масштаб взагалі цього всього, що відбувається, з початку року виїзд кількість бригад наших ставив 1920 екіпажів.
3: Це тільки на ці виклики?
4: Це тільки на ці виклики, це тільки ми говоримо про ситуацію, яка з початку року. Але, звичайно, останніх цих 5 тижнів, які відбуваються в місті Києві, взагалі, щоб ви зрозуміли навантаження, яке сьогодні є, тому я спеціально взяла цифри. Це 862 постраждавших, що фактично 40% становить від всіх киян з початку року. І, відповідно, виїзди бригад, також 782 бригади, і така кількість постраждавших 862 киянина. Це, тобто, одна третя від загальної там суми, да, і від 40% навантаження, тобто припало на виїзди наших екіпажів.
3: А якщо говорити, ну так, можливо, коротко про характер, багато от випадків, коли лікарям справді доводиться боротися за життя людей?
4: Звичайно. Тому, коли ми говоримо про цифри, я завжди кажу про те, що, по-перше, за цифрами завжди стоять люди. Це як стосується поранених і постраждавших. І так само це говорить про команди, які виїжджають в ці місця. І, відповідно, медична допомога, звичайно, коли буває і амбулаторно, і на місці надається медична допомога. В більшості випадків, коли починаються вже реанімаційні заходи і безпосередньо рятують життя, починаючи з медичної допомоги, закінчуючи вже реанімаційними відділеннями, операційними лікарень. Тому це величезна насправді командна робота для того, щоб максимально ефективно працювати саме в таких ситуаціях, коли йде у нас навіть не на хвилини, мабуть, на секунди, тому потрібно обов'язково, щоб це все відбувалося вчасно, щоб екіпажі приїжджали вчасно. Я дуже дякую всім екстрені медичні служби, я дуже дякую нашій ДСНС службі, тому що вони завжди працюють скоординовано разом. Що саме таке страшне, зараз ми ще дивимося, що дуже стали часті повторні прильоти. Раніше такого не було, в минулому році такого не було. І це дуже важлива координація всіх рятувальних служб, тому що треба також, ми все розуміємо, але обов'язково пріоритет – це все-таки зберегти життя екіпажів, людей, які працюють, і встигнути їм від'їхати від місця враження при загрозі повторних прильотів – це дуже важливо.
3: Тим більше, що маємо Київ сумний досвід, коли медик загинув під час повторного.
4: Так, тому, відповідно, вся робота відбувається дуже злагоджено, за чіткими алгоритмами, максимально швидко, коли приїжджають на місця, тобто пацієнтів в безпечне місце, якщо це можливо, амбулаторна допомога на місці надається, якщо ні, тоді швидко це госпіталізується в шпиталь, відповідно, вже проводячи всі необхідні заходи по дорозі до лікарні.
3: От про цих медиків, які медиків екстреної, працівників екстреної медичної допомоги, ви згадували і працівників ДСНС, яким Київрада ухвалила доплати за таку роботу, що, якщо не помиляюсь, минулого року. Але цього року, зовсім нещодавно, здається, минулого тижня, так проголосували депутати і за те, щоб надбавки встановлювати людям, медикам, які виїжджають на обстріли. Лише медикам чи всім екіпажам? Бо є ж, знову ж таки, ті водії, які так само ризикують, і вони, можливо, навіть ще в більшій, бо вони відповідають ще й не лише за життя, а ще й за автомобіль, умовно кажучи.
4: Так, це рішення було ухвалене на минулому тижні. Це стосується саме екстреної медичної допомоги. Звичайно, ми хотіли б, насправді, сьогодні ми абсолютно розуміємо чітко, в яких умовах працюють всі медичні працівники, але треба розуміти можливості реальні міста. І я хочу наголосити, що це доплати саме для працівників екстреної медичної допомоги. Це не мова йде не тільки про лікарів, це й парамедики, і молодший медичний персонал. При цьому всьому за ними зберігається їхня безповоротна фінансова допомога, яку вони завжди отримували. Це 5-4-3 лікар, середній медичний персонал, молодший. І обов'язково, звичайно, їхня заробітна плата. І, до речі, я хочу сказати, що на сьогодні в екстрена медична допомога середній рівень заробітної плати 35 тисяч гривень. І це досить високий показник порівняно з іншими регіонами України. І для цього теж було багато заходів проведено, для того, щоб змогли виплачувати такі зарплати. Це, тобто, підтримка міста Києва з пальним, з автотранспортом, тобто, щоб вони могли зекономити. Також було в рішенні минулого тижня прийнято ще виділити кошти на закупку повністю нового одягу для наших екіпажів, для наших працівників, які виїжджають. І я, звичайно, розумію, і знову ж таки, насправді всі достойні дуже високих заробітних плат, враховуючи, з яким навантаженням всі працюють в умовах. Але, виходячи з можливостей, було прийнято рішення, що доплата йде погодинно, ну, тобто, щоб не плутали, бо там ми дивились в деяких дописах, мова йде саме погодинно. 250 гривень – це додається до тої суми, яку вони завжди мають, погодинна оплата, якщо це іде питання, вони їх виїжджають в момент тривоги. Якщо вони вже працюють під час обстрілу на місцях ураження, це додається 500 гривень. Тобто середня заробітна плата складається 250 гривень погодина на лікаря. Тобто ми подвоїли суму під час виїзду під тривогу і потроїли суму під час саме роботи на місцях ураження. Тобто, хоча б таким чином підтримати саме цю категорію, бо з повагою до кожного медика я завжди низько кланяюся кожному, хто сьогодні на місцях працює, але треба розуміти, що це саме рятувальна служба, яка не знаходиться не в укритті, не в приміщенні, вона їде в машині і вона їде саме туди, куди летить.
3: І попри це, навіть попри те, що, як ви сказали, що середня заробітна плата наших медиків, працівників екстреної медичної допомоги вища, ніж в середньому по Україні, підозрюю, що все одно брак кадрів є.
4: Звичайно, брак кадрів є завжди насправді. Навіть при гарних умовах і миру, ми знаємо, що в наших колег в Європі ті самі питання по браку кадрів. А враховуючи сьогодні, з яким навантаженням працює вся медична система, то тому ж повинні розуміти, що на онлайн медичний працівник не піде працювати. Коли під час обстрілу він так само не спить, як будь-хто, він все рівно має вийти на роботу, надавати медичну допомогу. Я вже мовчу про саме ті лікарні, де безпосередньо чергують на відділеннях невідкладних станів, приймають поранених, також евакуації наших військових з передової. Це все така велика, знаєте, командна робота, яка працює 24/7. І коли от такі всі речі відбуваються, це теж треба розуміти, що якщо там хтось залишається сім'єю, да, йде в укриття, то медичний працівник, він залишає вдома свою сім'ю і іде рятувати людей. Тобто це такі речі, знаєте, ну мені здається, що зараз всі, хто залишився в нашій країні, в нашому місті і в таких умовах працює, це всі просто насправді великі герої. Тому що ну саме на них тримається вся система. Саме на таких командах, на таких людях. І я завжди закликаю про те, що треба завжди це пам'ятати, цінувати, поважати, тому що це не просто якісна медична допомога. Це, скажімо, це врятовані життя, це максимально збережена якість самого життя, це здоров'я, яке повертають або відновлюють, буде більше правильно сказати. І це не має значення, маємо, які умови і що відбувається навколо. Тобто люди стають і виконують свою роботу. Так.
3: Про людей поговорили. Давайте трішечки ще й про, ну не знаю, приміщення. Бо ж знову ж таки там багато дуже об'єктів зазнають уражень внаслідок обстрілів. І житлові будинки, і критична інфраструктура. Мені здається, минулого тижня департамент освіти говорив, що 300 закладів освіти постраждало. А що із медичними закладами? Як часто вони стають об'єктами?
4: Взагалі, з 22-го року 138. Якщо ми говоримо про 26-й рік, 47. В цьому ж році дві амбулаторії було повністю знищено. Так. Але тут ми маємо сказати, що не дивлячись на те, що наші заклади отримують такі руйнування, ми дуже швидко спрацьовуємо, вся система охорони здоров'я швидко спрацьовує. Я дякую керівникам, які максимально швидко просто перебазовують кадри для того, щоб кияни навіть не відчули, що десь є, зупиняється хоч там на хвилину надання медичної допомоги. Це стосується сімейних лікарів. Коли ми говоримо про амбулаторію, ми ж розуміємо, що максимально наближено до самого екстратеріального місця надання медичної послуги. Вони просто ці лікарі, весь медичний персонал, він розподіляється по інших амбулаторіях. І відповідно, максимально швидко інформує пацієнтів, що саме їх лікар приймає за такою адресою, за таким графіком, для того, щоб наші пацієнти, кияни, не відчували на собі там ніяких абсолютно таких дискомфортних речей, поки відбуваються процеси відновлення і всі інші організаційні заходи.
3: От про графік і амбулаторії, консультативно-діагностичних центрів окремо хочу поговорити, але ще про обстріли. Один із таких найгучніших наслідків обстрілів, де постраждало підприємство з сфери медицини, це обстріл Київмедспецтрансу, тоді постраждало, дякувати Богу, не постраждали тоді люди, але 5 автомобілів, як писали ЗМІ, були повністю знищені, ще 20 пошкоджені. Як швидко вдалося відновити роботу? Чи знайшли можливості десь ці машини компенсувати?
4: Взагалі, 130 екіпажів завжди чергують в місті Києві і стоять на сторожі здоров'я наших киян і гостей столиці. Звичайно, Київмедспецтранс має резервні і автомобілі, і має чим замінити, і тому зовсім ніяких змін ні в графіку, ні в роботі не відбулося. І, відповідно, деякі машини, які можна відновлювати, вони відновлюються, а деякі, ну, неможливо. Mm-hmm. Я думаю, що це просто буде поповнення уже автопарку, мабуть, вже в наступному році. Але наразі зараз немає такого дефіциту, щоб десь ми змінювали, якісь носили зміни в чергування чи якісь інші речі.
3: Про графік роботи. Скажу чесно, ще перед 1 вересня взяла в свого сімейного лікаря, дитячого педіатра, направлення обом синам на загальний аналіз крові, просто для контролю. І так ще й не зробили, тому що ну постійна тривога, а я чесно не перевіряла, не намагалася записуватися. То як працюють сімейні лікарі, амбулаторії, консультативно-діагностичні центри, які у них протоколи і правила щодо роботи в під час жовтої тривоги, яка зараз фактично там постійно.
4: Постанова 1158 наразі вийшла, де вони прописують чітко роботу і графік медичних закладів. І тут я маю сказати, по-перше, що ми всі повинні розуміти, що найцінніше – це є життя людини. Тому кожен керівник безпосередньо на місці має оцінювати всі ризики. Це стосується як його медичного персоналу, так і пацієнтів, які відвідують заклади. Звичайно, вже вносяться деякі організаційні моменти. Саме і локаційно, тому що бажано, і ми говоримо про те, що все-таки це має бути безпечне місце. Знову ж таки, коли ми говоримо про безпечне місце, я так не можу сказати, знаєте, все ж таки, я людина, яка практична, да, і я працювала сама, це умовно безпечне місце, треба це пам'ятати. Якщо це не є повноцінне укриття і продовжується робота, звичайно, деякі заклади, які мають повноцінне укриття, вони будуть працювати, скоріш за все, щоб не було ніяких розривів в укриттях і надавати всю необхідну медичну допомогу, консультувати і так далі. Якщо ж є такі, це повинен кожен керівник прийняти рішення, тому що це в будь-якому випадку і його відповідальність теж. Але всі адаптуються і відповідно організовують і графіки, і місця надання медичної допомоги для того, щоб це максимально убезпечити всіх від будь-яких наслідків таких страшних, які ми кожен день бачимо. Тому зараз, я думаю, що можливо, якісь зараз і будуть моменти з жовтими і червоними тривогами, десь саме точково по закладах, але в цілому все просто перейде на те, що будуть працювати в укриттях і не зупиняти саму медичну допомогу. Причому хочу наголосити зразу, щоб не було спекуляцій. І всі повинні ще чітко розуміти, що стосується ургентної медичної допомоги, невідкладної медичної допомоги. Це не обговоримо, воно надається. Але знову ж таки, хочу наголосити, ризики медичних працівників, які не залишають свої місця, не дивлячись ні на які ризики, а надають цю медичну допомогу, рятують життя, це зрозуміло тут. Коли мова йде про планові консультації, якісь планові процедури, завжди треба розуміти ризики і наслідки, і якщо можливо, наприклад, перенести ту чи іншу консультацію, то це, мені здається, було б доцільно і доречно зробити. Але, знову ж таки, це на розсуд лікаря і організації в самому закладі охорони здоров'я.
3: І наскільки я пам'ятаю, укриття в закладі охорони здоров'я, воно ж доступне для всіх.
4: Так.
3: Тобто його не можна закрити для людей і проводити там консультації, так, як, наприклад...
4: От знову ж таки ми вертаємося до цих організаційних процесів, які мають все-таки адаптуватися. Хоча, для всіх, і це досить свої корективи в роботі і в всьому іншому. Я думаю, що це насправді з цим викликом теж всі справляться, тому що вже ті виклики, які має сьогодні і мала система охорони здоров'я міста Києва, це не самі великі насправді виклики.
3: Про виклики. Знову ж таки, долаючи всі проблеми кожного наступного дня, ми не забуваємо думати і про те, як нам пережити всім цю зиму. Закладам охорони здоров'я, я так розумію, теж від цього голова вже болить. Але згадуючи минулу зиму, не пам'ятаю, пам'ятаю тільки один випадок із лікарнею швидкої медичної допомоги, де не запустився резервний генератор, основний ніби щось там зламався, а резервний не запустився, а так більш-менш заклади охорони здоров'я спокійно пройшли ось цей період, коли ворог нищив нашу критичну інфраструктуру і в багатьох житлових будинків не було опалення, в нас у всіх не було світла майже завжди. Завдяки чому це вдалося от так пройти?
4: Це знаєте, коли ви кажете, це спокійно пройшли, це якраз показник, гарної роботи 24/7 керівників і його команди, що воно, здається, що воно було спокійно. Насправді, це дійсно великий дуже об'єм роботи. Звичайно, ми посилюємо повністю всю систему охорони здоров'я, відповідно, ми не чекаємо нічого доброго від цієї зими в плані самих умов праці і всього іншого, тому всі заклади не просто забезпечені генератором, вони забезпечені ще резервними генераторами. У нас заплановано, щоб жоден заклад не зупинився, не дивлячись на будь-які сценарії, які можуть розвиватися в місті Києві. Тому з нашого боку це стосується і інженерних мереж, і генераторів, і запасів пального, і запасів медикаментів, і запасів харчування. Тобто всі напрямки абсолютно враховані, і кожен заклад міста Києва спроможної мережі абсолютно відповідно своїх графіків, плану реагування, всього іншого, не просто готуються. Ми вже вдосконалюємо просто всі ці речі, тому що ми до цього вже готові давно, але зараз, розуміючи вузькі місця, які можуть бути, посилюють повністю всі напрямки можливі.
3: Очевидно, були якісь проблеми із водопостачанням. Звідки роблю такі висновки? Тому що, якщо не помиляюся, у травні Київрада виділила кошти 130 мільйонів гривень на безперебійне водопостачання свердловини в опорних лікарнях. Що вдалося зробити? Можна без якихось там конкретних прикладів і адрес, щоб на зайвий раз не наражати, але от що в цьому плані, чи тому що вода – це дуже важливо.
4: Я також дякую нашим депутатам, які підтримали. Дійсно, місто повністю взяло на себе фінансування забезпечення автономності закладів. Це, наприклад, якщо так коротенько, 17 свердловин на 13 місцях надання медичних послуг. Ми чітко розуміємо, що свердловина, просто щоб ви зрозуміли, це не просто там вода, щоб пили люди, це робота операційних блоків, це робота відділень стерилізаційних, це робота відділень невідкладних станів. Тобто ці речі вони не можуть ніякому разі зупинятися, тому знову ж таки повторюся, що всі заходи стосовно автономності. До речі, хочу подякувати МОЗу і ВОЗу, тому що з їхнього боку було виділено 8 автономних котелень пілетних, які зараз уже монтуються в закладах охорони здоров'я для того, щоб знову ж таки і тепло підтримувати. Ми минулу зиму були на мобільних котельнях міста Києва, але враховуючи об'єми, масштаби, які йдуть, і ризики відключень всього, то, звичайно, для міста Києва кожна така котельня, вона надзвичайно важлива. Тому ми намагаємося зробити кожний медичний заклад взагалі незалежним від нічого. Тому тут підтримка була і Міністерства охорони здоров'я, і організації ВОЗ стосовно тепла, стосовно свердловин. До кінця листопада кожен заклад уже буде зі своєю. Є нюанси там, де саме історичні місця, культурні пам'ятники, тому що там проєктна документація, це досить така непроста бюрократична процедура. Але в цілому всі, і то все ж також сонячні панелі, до речі, крім генераторів, дизеля, тобто всі можливі, які на сьогоднішній день є напрямки, щоб забезпечити автономність закладу, починаючи з сонячних панелей, дизельних генераторів, пального, свердловини, автономної котельні, все це активно проходять роботи зараз в всіх наших медичних закладах. Я сподіваюся, що до кінця листопада вони всі закінчаться.
3: Знаєте, чим я підсумую цей блок питань, бо хочу поговорити про уже не про війну, так? Про щось не пов'язане з війною. Здається, сьогодні чи вчора КМІС оприлюднили результати опитування свіжого, за яким 71% киян готові терпіти далі незручності, викликані, умовно незручності, якщо ми це назвемо, викликані війною, але не готові поступитися росіянам нічим. Це що означає? Це означає, що навіть якщо і будуть якісь, можливо, не те, до чого ми звикли, ми все одно готові терпіти, аби перемогти. Про те, що актуально, ще хочу запитати. Нещодавно в Києві запрацювала, минулого тижня, правильно, медична інформаційна служба. Запрацювала з 1 жовтня, сьогодні 7. Розкажіть мені, будь ласка, по-перше, взагалі, що таке медична інформаційна служба? І от за цих 7 днів, хай буде 6, так, бо сьогодні ще день триває. Скільки людей звернулося?
4: Наші взагалі кияни і українці вже 5-й рік демонструють. П'ятий рік це стосується більше повномасштабного вторгнення, я з цим розуміємо, скільки років триває війна, неймовірну стійкість, неймовірну сміливість і неймовірний характер, не дивлячись ні на що. Наша основна задача – зробити все для того, щоб всі наші герої, які залишаються, працюють і підтримують, і будують нашу державу, щоб вони максимально могли отримати найкращу медичну допомогу, яка на сьогоднішній день є в світі. І ми все для цього робимо, це по-перше. Але враховуючи всі оці тривожні моменти з цими мостами, з обстрілами, з усім, і взагалі в цілому, коли ми проаналізували, ми зрозуміли, що нам потрібно більш підсилити комунікацію з киянами. І ми зробили такий, я не побоюся слова сказати, майданчик, тому що це фактично пряме спілкування з киянами. І зробили медичну інформаційну службу. Всі знають гарячі лінії, щоб скаржитися. Ми не проти, ми це все розуміємо. Але скаржитися і потім чекати, поки надійде відповідь, це все має бути, воно і буде. Для мене особисто і для нас всіх було максимально ефективно вирішувати їх проблеми і запити. І сама медична інформаційна служба міста Києва, вона спрямована в цілому на те, щоб киянин міг подзвонити, це один номер багатоканальний. І якщо, наприклад, там де цілодобово, наприклад, трампун знаходиться, щоб він не ходив по лікарнях, не перевіряв там 12 закладів, чи не шукав в інтернеті. Тобто він набирає номер телефону, де він може там на лівому чи на правому березі отримати медичну допомогу, там покусана собака, де це може бути, які де трампу знаходяться, які працюють там в цілодобовому режимі, який має вакцину і так далі, куди йому їхати, звернутися, за яку адресу, де його приймуть, або та сама вакцинація, де можна пройти, що для цього потрібно мати, які при собі мають бути документи, чи треба, чи не треба направлення, чи потрібно якісь ще додаткові, тобто як скористатися програмами підтримки міста Києва, як державними програмами, тобто ми максимально висвітлюємо, як наша задача була наблизити, скажімо, пакети медичних гарантій Національної служби здоров'я України також до киян, щоб вони розуміли, що у нас є безкоштовно, за місцеву програму, за державну, за програми медичних гарантій, як саме їм отримати безкоштовно цю медичну послугу, що для цього він має зробити. Ну, ми зараз не говоримо про ургенцію, бо там зрозуміло, що екстра медична допомога виїжджає, далі це все відбувається, в будь-якому випадку місто Київ має бути безкоштовним. І такі всі речі, тобто це допомогти киянину отримати відповідь на будь-який його запит, який стосується медицини, комунальної медицини міста Києва. І не просто отримати відповідь, а отримати зрозумілий маршрут, куди він має піти, звернутися і де він отримає це. Тобто спростити максимально всю цю систему бюрократичну, тому що в місті Києві багато медичних закладів. І навіть не зовсім, ну, тобто інформаційно навіть пацієнти наші чи кияни можуть жити і не знати, що був його поруч в лікарні, вони можуть отримати таку-таку послугу. І от саме такий комунікаційний байдачок. Ну, і для нас, це дуже важливо, тому що коли ми вже подивилися, що у нас близько 100 телефонів, тільки був на другий дзвінків, на другий день після того, як ми запустили саму цю медичну інформаційну службу. І питання були стосовно вакцинації, знову ж таки, стосовно роботи медичного закладу в тривогу, там жовтого рівня, зеленого рівня. І для нас це все теж дуже важливо, тому що це не просто дзвінки. У нас ще паралельно робиться повністю аналіз всіх потреб, всіх моментів. Ми тоді бачимо вузькі місця, які найбільше запити, де нам треба підсилити якусь саме службу, там кардіологічну, неврологічну, де нам треба там психологічна служба. Сьогодні я врахую, що потрібно обов'язково, тому що тому стресі, якому живуть у нас в Києві, це дуже складно, особливо діти, тому що вони, можливо, не так скаржаться, мовчать, але коли там приходять дітки в наші центри ментального здоров'я, то потім лікарі, звичайно, наші психологи бачать багато моментів, про які вони можуть батькам не говорити. І наша основна задача – зробити максимально наближену медичну послугу до киянина і зручну, і якісну, щоб вони користувалися, знали і спростити максимально цей бюрократичний, такий тяжкий пошук. Чи...
3: Я спочатку одну ремарочку стосовно того, ну, тепер це можна дізнатися в цій медичній інформаційній службі, але от яка лікарня чергує, я не раз зверталася, я просто телефонувала на 103. Ну, от особливо, коли дітей там щось стосувалося, в мене ж спортсмени і весь час були якісь травли, я телефонувала просто на 103 і казала, ви можете підказати, який черговий травмпункт дитячий, бо, ну, бо їх типу два, є на перша міська лікарня, є на Алішера Нової, не знаю, яка друга там лікарня, да. І от мені завжди, до речі, там підказували, куди їхати, але тепер є спеціальне місце. В мене є одна претензія. Я ж, звісно, готувалася, я дізнавалася цю інформацію. Телефон, він міський, він 044 за тарифами мобільного оператора. Ну, це правда. А коли, особливо, коли мова йде про консультацію якусь, так, то це за одну хвилиночку ти не дізнаєшся. Чому не мобільний? Чому не оці 0800, які безкоштовні з мобільних? Ну, тут от це мені цікаво.
4: Насправді, наш номер теж має там певну пільгу. Я зараз технічно, мабуть, не готова там вказати. Він багатоканальний, але я хочу наголосити, що наша медична інформаційна служба не тільки контакт-центром заключається зараз. У нас іще є чат-бот в Телеграмі. Ага. Так, і він теж розрахований. До речі, там теж було відвідування, здається, 2650 за другу добу його запуску ми дивилися. І в цілому, і, до речі, були чим здивовані, дуже багато відвідувань було вночі і пізно ввечері. І саме там вся ця повністю зібрана інформація, і можна зайти і дізнатися. Мені здається, що для багатьох це дуже зручно, тому що зараз багато хто переходить на, ну, особливо молодь наша.
3: Молодь взагалі не любить говорити, але старше покоління, їм більше треба.
4: Тому що стосується чат-бота, це теж помічник департаменту охорони здоров'я, знову ж таки, де повністю також прописані всі наші лікарні, медичні послуги, райони, пошукові системи, що де за декілька буквально кліків ви також можете дізнатися більше того. Там навіть є ссылка на електронний запис закладу охорони здоров'я, де ви можете самостійно зайти і записатися на прийом.
3: Тобто не через Хелсія, а оце через якусь іншу систему?
4: Дивіться, ми класно, даємо, дивіться, так як все-таки це мова йде про персональні дані людини, ми не записує чат-бот. Чат-бот дає ссылку на заклад, якого система там Хелсі або Хелсі 24, ну, в залежності від того, хто, яка, який місце в закладі охорони здоров'я. І він дає просто туди ссылку, і пацієнт вже безпосередньо вже в закладі охорони здоров'я на його електронній системі записується на консультацію, на прийом до лікаря, ну, до того, що потрібно. Тому це обов'язково тільки заклад, бо саме він несе відповідальність за персональні дані пацієнта. Тому ми намагаємось насправді охопити і довести і наблизити всі медичні послуги комунальних закладів міста Києва до киян. Як офлайн, офлайн контакт-центри, так і відповідно до телеграм-каналу, де повністю буде, і, до речі, ми чекаємо відгуків, тому що ми завжди до цього відкриті, ми хочемо покращувати, і щоб воно було максимально зручне в користуванні, максимально інформаційне, тому відкриті, чекаємо і запити, і побажання, і щоб хотілося, тому що для нас це дуже важливо, бо це, як на мене, є аналіз всіх цих запитів, і там може і бути ефективне управлінське рішення по посиленню якихось певних напрямків, певних медичних послуг, розширення певних медичних послуг в певних районах, розуміючи, де є вузькі місця, де у людей більш на все.
3: Ну, оце про мене. От над вам одразу відгук. Чат-бот супер зручно, буквально там 20 секунд я витратила на те, щоб дізнатися, що в Деснянському регіоні немає центру ментального здоров'я. Бо я прийшла в чат-бот з таким запитом, щоб він мені підказав, чи є центр ментального здоров'я, зокрема там на Троєщині. Він сказав, що, на жаль, немає, але запропонував найближчі, адреси найближчих. От вам і відгук, і пропозиція до розширення.
4: Так, да, я ж от саме в цьому, розумієте, ми намагаємося все охопити, але можливо якісь такі послуги, які ми можемо не звернути увагу, звичайно, відповідно, знову ж таки, я не можу там, знаєте, обіцяти зараз, що ви знаєте, ви там напишете всі, ми тут же там вам все організуємо. Це знову ж таки питання кадрів, питання можливостей, питання всього, але ми точно будемо розуміти, якщо там багато запитів саме в цій локації, є велика потреба, і все-таки було б зручніше саме десь от територіально там, то звичайно, ми будемо вживати всі заходи організаційно там це все створювати, або не відкривати, або покращувати, тому що сам наша задача основна, щоб кияни, гостьотлиці користувалися, обслуговувалися і медичною допомогою, планово, звичайно, за ургентну ми не говоримо, це безумовно, це завжди, це наша екстрена медична служба, наші лікарні, які працюють 24/7, надають її, але все ж таки, і дуже хотілося, до речі, мені закнотувати, мабуть, і на скринінгах, щоб ми теж звернули увагу, коли дивилися про те, що ми проаналізували, що сімейні лікарі дають багато направлень на скринінг, але пацієнти не доходять.
3: Серйозно?
4: Так, і ми подивились по проценту, скільки пройшло скринінгу, скільки потрапило в заклади. Потім ми вирішили підсвітити, наприклад, ми взяли там рак молочної залози, провели цю інформаційну кампанію і провели її там на базі 18-ї лікарні, підсвітили з мамографом. Ми побачили, там страшенні черги почали формуватися. Але в Києві насправді 17 мамографів знаходиться. І знову ж таки, і кожен має право піти там, де йому зручно, на мамографію. І додатково нагадати, до речі, зараз жовтень у нас.
3: Да, от я й окремо про це хотіла поговорити. Давайте ми трішечки на пізніше. Я ще про медичну інформаційну службу. От я слухаю, ви кажете, що там можна дізнатись таку інформацію. І думаю, боже, це ж яким вундеркіндом має бути людина, яка по той бік візьме слухавку і буде відповідати. Як це працює? Ці люди знають цю інформацію? Чи є якась єдина система? Я просто не можу... Хто ваші працівники цієї медичної інформаційної
4: служби? Це система, насправді. Це система, да. Де вони заходять і дивляться абсолютно всі напрямки, питання, на які отримують. Тобто у них є, ну, звичайно, вони і підготовлені. Це, і якщо навіть якийсь момент, що, можливо, потрібно буде щось уточнити, вони завжди можуть перетелефонувати і відповісти на те питання, яке, можливо, якимось там чином на той момент не могли дати відповідь, якщо це щось таке дуже специфічне і якісь унікальне, скажімо так. А все, що стосується загальних речей, таких стандартизовано, звичайно, у них є вся система, повністю у них є, вони контакт підкажуть закладу, і вже безпосередньо заклад буде на зв'язку, який також має спеціальних людей, які будуть наші, коли йшла мова про ветеранів, це теж координатори, це ті, які працюють саме в їх реєстратурах, в їхніх адміністративних, які будуть вже далі з пацієнтом розмовляти.
3: Окей, про майбутнє ще хочу поговорити. Це те, що вже працює, так? Якщо не помиляюся, ну не так, щоб нещодавно, десь, мабуть, або на початку вересня, або в кінці серпня у вас відбувалася зустріч із представниками міжнародного проєкту «Технічна підтримка проєктів лікарень в Україні» щодо будівництва в Києві новітнього центру лікування опіків. Чому для мене особливо ця тема? Бо я живу зараз неподалік недобудови, який ще там в 90-х роках мав стати крутим опіковим центром, але не судилося. Але в Києві таки буде такий центр?
4: Так, наразі ви так відкрили трошки. Майже рік ми ведемо перемовини з урядом Бельгії і нарешті вже погодили цей проєкт. Це урядова організація «Набель», яка повністю взяла на себе зобов'язання по фінансуванню. Виділяються повністю кошти на проєкт, на реконструкцію, можливо, буде добудова і створення сучасного сьогодні опікового центру, який буде відповідати всім міжнародним вимогам. Це насправді складний проєкт. Я особисто була в багатьох дуже лікарнях Європи, дивилися ми найкращі опікові центри, які є в Європі. Але я впевнена, і я не впевнена, можливо, що це буде швидко, як би нам хотілося, але те, що це буде один з найкращих, я в цьому переконана.
3: Не просто хотілося, а ще й Київ має величезну потребу, зважаючи на те, про що ми з вами розпочинали, що яка кількість киян зараз отримують травми в результаті, ну, умовно кажучи, мінно-вибухових. Я думаю, що серед поранень є і багато і опіків, тому дуже мені здається, що було би...
4: Так, в Києві функціонує опіковий центр, і дійсно він взагалі не має фактично вільних ліжок, тому що Київ на себе бере і область, і опіки також і по евакуації, які йдуть з передової, і наші кияни.
3: Ну, і побутові опіки,
4: і побутові, так. Він виконує всіх різних рівнів. До речі, в тому опіковому центрі не тільки реанімаційні відділення, і відділення також реабілітація з ортезною лабораторією, індивідуальними протезами. Тобто, це насправді дуже потужний і дуже потужні фахівці. Ми, до речі, знову ж таки з урядом Бельгії домовилися, що ми будемо паралельно вести процеси, поки буде йти проєктування і реконструкція закладу. Всі наші фахівці, вони вже будуть проходити стажування в провідних лікарнях Європи по опікових, тому що дуже важливо насправді іще доглядова складова цих пацієнтів там для середнього медичного персоналу, тому що ми хочемо в цьому випадку не тільки лікарів залучати, ми хочемо, щоб це була командна робота, і дуже важливо, щоб медичні сестри також проходили стажування, молодші медичні сестри, щоб проходу стажування. Це така, знаєте, великий проєкт, дуже, який охоплює всі напрямки від фінансування, реконструкції, закупівлі обладнання до стажування і навчання наших персоналів. Звичайно, ми досвід великий маємо, але якщо ми там будемо говорити все ж таки і про надсучасні технології, і різні протоколи доглядові, тобто це все буде дуже... Тому що хочеться, щоб наші кияни, наші українці отримували найкращу експертизу в таких складних травмах.
3: А щодо тих об'єктів, де вже ведуться роботи, це не нові об'єкти, це наявні медичні заклади. Знаю, що в кількох, там, Свято-Михайлівській, в лікарні 9-й ведуться роботи. Це мова йде про якісь нові відділення чи просто капітальні ремонти? Що нового дадуть ці ремонти, не знаю.
4: Точно ведуться роботи по автономії закладу. Це свердловини, це встановлення резервні, маємо на увазі додаткові генератори до тих, які вже існують, то прокладання мереж і капітальні ремонти АВЕРів різних, там технічно, мабуть, так не розповім. Але для нас дійсно було в пріоритеті минулого року визначено, що перш за все це має профінансуватися реанімаційне відділення. Це все стосується 7-ї лікарні, яка риска минулому 9-та лікарня. Там йдуть ремонти інфекційного реанімаційного відділення. відділення, воно обов'язково має відповідати всім сучасним вимогам відділення невідкладних станів Свято-Михайлівської з дорогою, з благоустроєм, відділення операційних блоків. Тобто був більше акцент в цьому році на такі саме ургентні, такі відділення, які там рятують, скажімо, життя. Тобто те, що має бути дійсно відповідати всім сучасним вимогам. Це відділення анестезіології інтенсивної терапії, те, що ми знаємо як реанімація, це операційні блоки, це відділення невідкладних станів і діагностичні певні якісь там компоненти. Так.
3: А підсумовуючи оцю тему, знаєте, що запитаю? А от якщо взяти загалом, так, наявну інфраструктуру медичну в Києві, от чого яких відділень реально бракує? Наприклад, Київ має лише один онкоцентр, правильно?
4: Дивіться, ну Київ має це комунальний заклад, ми говоримо про верховину, але ж є ще інститут раку. От, це також...
3: Але інститут раку, це туди їдуть люди з усієї України.
4: Так, так,
3: все
4: так.
3: Такі,
4: так.
3: Ну, це величезний потік людей. От
4: бачите, ви наперед нас провокуєте на наші плани. Ні, насправді онкологічна служба, дійсно, вона у нас сконцентрована наразі в онкоцентрі нашому Київському міському. Але деякі речі, там як хіміотерапевтичні відділення, вже розширені по закладах. І я думаю, що онкологічна служба буде насправді розширюватися знову ж таки. Але треба розуміти, що онкологія – це не тільки оперативне втручання, це і медикаментозний супровід, це опромінення, це так само підтримка психологів, особливо там, і також і паліативні відділення мають обов'язково бути в достатній кількості.
3: Так.
4: І, звичайно, відповідно до всіх навантажень, ми також аналізуємо і робимо пріоритетно, який саме напрямок ми будемо підсилювати. Онкологія один з таких є.
3: А от по скринінговим напрямкам, знову ж таки, я пам'ятаю, ми з вами колись говорили, от в мене особисто була проблема записатися на УЗД молочних залоз, так? Ну от я, зрештою, я скористалася послугою, але, ну там, черга. От є сьогодні там ці черги на МРТ, УЗД?

0: Ранні виявлення будь-якого раку – це надзвичайно важливо для того, щоб зберегти людині життя і якість життя. І я дуже наголошую завжди, не треба боятися діагностики, не треба боятися обстеження. Ну, я розумію, що слово звучить страшно, але вчасно проведене, для цього все є. У кожного є сімейний лікар. Сімейний лікар завжди зважить ваш вік, чи є ризики, і обов'язково підбере вам всі скринги, які вам необхідні, дасть направлення, зорієнтує. Якщо не сімейний лікар, знову ж таки, щоб наблизити максимально інформативно, допомогти, у нас є контакт-центр, вони вам допоможуть отримати цю медичну послугу, якщо ви не знаєте, куди вам звертатися, розгубилися чи будь-які. Але обов'язково я закликаю, тому що зараз, знаєте, люди живуть в такому стані і стресі, що часто просто вивозять свої якісь певні проблеми за рахунок свого здоров'я і себе десь ставлять на друге місце. Але, повірте, все-таки вчасно виявлена хвороба, дотримання, лікування, протоколу лікування, і потім, знову ж таки, при перших гарних результатах не, я б сказала, не пускати це так, знаєте, бо коли гарні результати йдуть, то треба розуміти, що це має бути до кінця абсолютно доведено, і знову ж таки, це не тільки оперативне втручання, це і медикаментозне лікування, це і опромінення, але потім ще далі проходити, знову ж таки, регулярно обстеження, не забувати про це і слідкувати, і тоді ми будемо завжди мати найкращі результати, які можливі в кожному випадку.
1: От про скринінг і про увагу до свого здоров'я, мені дуже подобається, я не один раз вже говорила про це в ефірі, але якщо хтось не чув, ще раз повторю, один лікар, він мені завжди каже, ну в тебе ж завжди є час і гроші на те, щоб пройти ТО машини. Є. Чого в тебе не завжди є час і гроші для того, щоб піти і пройти, ну там, собі обстеження. Хоча це не про мене, тому що я доволі регулярно проходжу скринінги свого здоров'я, принаймні те, де я в чомусь там сумніваюся. Але от ми з вами заговорили про рак молочної залози, грудної залози, так? Тому що в чоловіків теж є на 100 випадків жінок. Я дуже добре це знаю, бо буквально в понеділок я вела цілу розмову з прекрасним онкологом, хірургом Миколою Янікуськом, який завідувач відділення в нашому Київському міському онкоцентрі. Тому багато знаю про це інформацію, що на кожних 100 випадків раку молочної залози у жінок є один випадок раку грудної залози у чоловіків. Але я про інше хочу. Жовтень, рожевий жовтень, як його називають в усьому світі, багато ми зараз говоримо, і департамент багато комунікації веде з цього приводу, з цієї теми. Що мене здивувало? Здивувало, що за статистикою, яку департамент оприлюднив, цього року зменшила кількість нових випадків цього виду онкології.
0: Знаєте, якщо бути відвертою до кінця, з одного боку, мені здається, виявлення насправді, воно має збільшуватися, але питання в тому, що саме ми виявляємо. Чи це рання стадія, чи це все-таки якісь запущені стадії? Бо коли ми виявляємо багато ранньої стадії, то це дуже добре насправді. Це значить, працює повністю скринінгова програма, діагностика. От я була, до речі, в Брюсселі, мені здається, ми в онкоцентрі були і розмовляли з їхнім онкоцентром, і вони говорили про те, що насправді у них збільшується виявлення, але все воно фактично йде перша стадія. І, тобто, ну, якщо відверто ми говоримо про виявлення, да? І фактично мінімальна іде вже виявлення якихось десь запущених. Тоді ми говоримо про те, що ефективно все працює. Київ дуже специфічний. Ми ж бачимо зараз зв'язку з цю ситуацію, яку ми маємо. Треба розуміти, що переселенці приїжджають, деякі кияни виїжджають, і мені здається, якщо говорити саме якби про Київ, то воно трошки змазано буде, бо ми ж насправді приймаємо усіх, і дуже, мені здається, було б не дуже коректно, мабуть, і порівняння тут. Але саме головне, і для нас саме показово, що саме раннє виявлення, воно в нас збільшується, і це говорить, що це дуже добре, тому що ми розуміємо, що онкологію ніхто не побори, в цілому все рівно люди будуть хворіти, але чим раніше ми це поставимо діагноз, тим краще і збережемо і здоров'я, і життя людині. От це саме основне.
1: Знаєте, в Києві, зокрема, не раз були акції, коли мобільний, не знаю, якісь мобільні машини виїжджали, і можна було пройти аналіз на ВІЛ, наприклад, так, там перевірити слух і так далі. Мобільний мамограф має Київ? Будуть якісь акції, що десь там можна пройти мамографію?
0: Ні, ми

0: поки що не бачимо доцільності його закуповувати, тому що в Києві наразі 17 мамографів. Кожен клініко-діагностичний центр має мамограф. Більше того, деякі стаціонари, пологові будинки мають мамограф. Тому доступність по району до мамографу насправді дуже в Києві широка. І знову ж таки, питання, те, що ми от комунікація, просто щоб розуміли, куди їм піти, де вони пройдуть це
1: обстеження. Але безкоштовно тільки, ну, за програмою НСЗУ, тільки для жінок 45+.
0: Так, є безкоштовна програма ПМГ, але знову ж таки не зовсім 40+. Там знову ж таки дивляться лікарі зону ризику. Ага. Тобто мамографію саму можна проводити вже з 28 років. Але тут питання, чи є якісь скарги. Угу. Друге питання, чи є в зоні ризику. Так, ну, тобто певні моменти і критерії. Якщо все добре, це планово, так, тоді 40+, це можна раз на рік, раз на 3 роки. Тобто залежить, знову ж таки, сімейний лікар, він чітко скаже, скільки потрібно. УЗД, звичайно, треба робити обов'язково.
1: Які 3 прості кроки ви би порадили там кожному, хто нас зараз слухає або дивиться, зробити в найближчому майбутньому для того, щоб потурбуватись про своє здоров'я?
0: Ну, по-перше, мені здається, зараз уже настільки комунікаційно вже вийшли і Міністерство охорони здоров'я, програма є 40+. Я от просто всіх закликаю.
1: Скринінг 40+. Але дуже багато, до речі, вибачте, переб'ю вас, але дуже багато критики, тому що ті мої знайомі, які проходили, то я це все роблю в сімейного лікаря. От рівно мене зважують, міряють тиск, навіть ще аналіз на цукор беруть, на холестерин беруть. Це все робить мій сімейний лікар без скринінгу 40+.
0: Так, сімейний лікар може абсолютно зробити більш ширше обстеження, але тут, знаєте, теж така, мені здається, якби мова культура наших людей, от все-таки якби зробити, запустити, це дуже базовий такий насправді скринінг. Там чи є якась до серцево-судинних захворювань, чи цукрового діабету, тобто холестерин, тобто це такі базові речі, які, ну, просто must have. Ну, сімейний лікар може і ширше зробити за потребою всі ці дози. Ну, хоча б оцей мінімум, щоб кожен зробив, і це вже буде причудово, тому що самі, там же ж мова йде про ті, і ширше зробити за потреб саме захворювань, які призводять до погіршення якості життя і до скорочення життя, да, якщо ми говоримо про серцево-судинні, до речі, зараз велика ж програма йде по стентуванню, воно раніше було тільки ургентне, безкоштовно, зараз вже і планове стентування безкоштовне, і наші заклади роблять, перша лікарня робить, це Михайлівська робить, 7-ма лікарня робить, це там, де можна пройти, знову ж таки, звернути увагу, обстежитися, піти і зробити як процедури, які раніше коштували дуже великі гроші, безкоштовно, і жити собі багато років, не знаючи з цим проблем. Скоригувати харчування, якщо є ризики цукрового діабету. Там. Це просто такі, знаєте, 3 показники базових для того, щоб не зробити це швидко і зрозуміти, чи є якісь ризики якихось серйозних захворювань в майбутньому. От і все. І мені здається, що це дуже насправді добре, тому що це, якщо ви там, добре, що ви там, да, підете до сімейного лікаря, там поспілку, ну не кожен насправді, а тут якби такий чекап невеликий, швидкий. І якщо наші будуть робити кияни і всі інші, це буде, мені здається, прекрасно просто. І знову ж таки, я закликаю всіх і до планових онкоскринінгів, які стосуються онкології різної, не тільки раку молочні залози, а і інших. До речі, в Києві знову ж таки ми зробили, доєдналися до договорів керованого доступу з Міністерством охорони здоров'я і розширили нашу місцеву програму ВПЛ стосовно вірусу папілома людини. І буде уже в цьому році вакцинація не тільки дівчаток, а й хлопчиків. Це є на сьогоднішній день єдиний такий доказовий метод профілактики онкологічних захворювань. Тому діти, які мають з 13 по 14 років включно. Тобто це насправді, я рахую, це теж збереження нашої нації, нашого покоління і вберегти своїх дітей в майбутньому від цих ризиків. Мені здається, це чудово. Ми робимо все для того, щоб максимально наші кияни були збережені і здорові.
1: От на цьому будемо ставити крапочку. Хотіла ще запитати, чи зафіксовані вже цієї осені випадки отруєння грибами? Бо бісять ці люди в соцмережах зі своїми грибами. Але от на вашій красивій фразі поставимо крапочку. Дякую вам дуже. Тетяна Мостепан, директорка департаменту охорони здоров'я КМДА, була сьогодні гостею програми «Київ Голос». Дякую всім, хто нас дивився і слухав. До побачення, ну і будьте здорові.
2: Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
3: Соціальна реклама.
2: 98 FM.
7: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Слухай Київ. 98 Києва.
8: Мої вітання, 10-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про очищення водойм у столиці, про наслідки російських атак і про чуму на Росії. Про це і не лише за мить. У Києві вперше тестують біопрепарати для очищення водойм. Роботи проводять на 5 локаціях. Фахівці хочуть зменшити забруднення, неприємний запах і надмірне цвітіння води. Біопрепарати вносять безпосередньо у водойми, що дна, а ефективність підходу порівнюватимуть на різних локаціях. І для експерименту обрали озеро Сонячне у Дарницькому районі, озеро Берізька та заток Одесенка у Дніпровському. Кар'єр на вулиці Костянтина Денькевича у Деснянському та озеро Йорданське або Копечень-1 в Оболонському районі. У Києві на місці одного із російських ударів сапери ДСНС вилучили бойову частину балістичної ракети. Вона впала у дворі житлових багатоповерхівок в Оболонському районі. Як повідомили рятувальники, фахівці також прибрали небезпечні залишки ракети. Унаслідок її падіння було пошкоджено одноповерхову споруду, розташовану поблизу будинків. Нагадаю, що вчора Київ зазнав також і ракетної атаки. Постраждали 8 людей, серед них 15-річна дівчина. В Оболонському районі пошкоджено човнову станцію, а на інших локаціях району пошкоджено одноповерхову будівлю. У Дарницькому районі зафіксували падіння уламків російського безпілотника на відкритій території. Пошкоджено кілька автомобілів. Далі про російський тероризм на півдні країни. У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці удару РФ по житловому будинку 10 жовтня. Унаслідок падіння російської авіабомби зруйнувався під'їзд триповерхівки. Також пошкоджені інші будівлі та приватні будинки. Загинули 20 людей, з них 4 дитини, ще 17 постраждали, серед яких троє дітей. Тим часом у російському Володимирі після атаки дронів загорівся дата-центр Яндекса і, схоже, разом із ним добряче підгоріли і сервіси компанії. Близько 4-ї ранку Яндекс повідомив про масштабний збій та проблеми з електропостачанням. Згодом робота дата-центру повністю зупинилася, а понад 80 сервісів стали недоступними. Серед них Яндекс.Музика, Яндекс.Дом та хмарна інфраструктура. Найбільше незручностей відчули користувачі таксі. Викликати авто не могли не лише у Володимирі, а й в Москві, Петербурзі та ще низці російських міст. Ба більше, збій дістався з-за кордону – Сербії, Казахстану, Білорусі та Вірменії. Тим часом місцеві жителі публікують кадри вибуху та повідомляють, що Володимир затягнуло димом. І на сам кінець про можливий спалах чуми на Росії. Всесвітня організація охорони здоров'я досі не змогла встановити точну причину пневмонії, від якої цього місяця померла співробітниця науково-дослідного центру з боротьби з чумою у Сибіру. У ВООЗ наголошують, що наразі жодного випадку чуми в РФ зареєстровано не було, а головною невизначеністю залишається відсутність підтвердженого діагнозу в загиблої. Результати аналізів самої померлої та всіх осіб, які з нею контактували, виявилися повністю негативними. На цей момент у жодного з контактних осіб не спостерігається жодних симптомів захворювання. Наразі це всі новини, а далі про погоду у столиці. У Києві повітря прогрілося до 14 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують доволі тепле – 22. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 16, а під ранок – до 12 тепла. Сьогодні буде абсолютно сонячна та суха погода. Лише ввечері захмарить, і тоді ж очікується дощ. Вітер – 8 метрів за секунду. Захід сонця – о 18.15. Щодо завтра, то понеділок попередньо прогнозують прохолодних, плюс 16, переважно хмарну та дощову погоду. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
9: Всім привіт, це Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі, це «Точки опори», де ми говоримо з психологами. Підпишіться обов'язково, хто ще цього не зробив, і поширюйте це відео. У мене в гостях сьогодні Олена Любченко, це психологиня, відома психологиня різних медіапроєктів, телепроєктів і кандидатка психологічних наук. Добрий день.
10: Добрий день, Ілона.
9: Рада вас бачити, ви приїхали, ура-ура.
10: Я вас теж.
9: Сьогодні поговоримо на таку тему, про яку часто просять конфлікти в стосунках, причини в конфліктах. Мені здається, що це, можливо, ревність в першу чергу, це те, що найчастіше, можливо, фінанси, можливо, ще якісь теми, які стають саме причинами конфліктів. До вас клієнти приходять на консультації, це тема часто, конфлікти в стосунках?
10: Ну, якщо приходить пара, то це обов'язкова тема, саме тому вони приходять, що в них якісь конфлікти, які вони не можуть самі, ну, якось вирішити, розрулити, да. І це конфлікти, які можуть тягнутися там роками, десятиріччями, і от нарешті вони вирішують, що...
9: Які молодці, що вони доходять, принаймні, знаєте, до
10: там
9: психолога.
10: Бусинки, да, бусинки. І там починається дуже цікава річ. Тому що хочете зразу сенсацію в студію?
9: Ви зразу цей спойлер? Давайте.
10: Зразу от прямо шок-контент. Хочете про
9: Давайте.
10: Конфлікти? З'ясувалося, ну ми ж з вами спираємося на наукову базу. Конфлікти – це тема, яка дуже досліджена. Це дуже досліджена тема в психології, конфліктологія – дуже розвинена така отрасль народного господарства. Да? Ну, тому що це пекуча тема. Це... І є наш улюбленець Готман, ми з вами про нього час від часу говоримо, тому що він зробив колосальне дослідження пар. Саме як пари живуть. В нього була лабораторія любові, 40 років, люди за склом, жили з датчиками, з вимірюванням гормонального...
9: Це реально.
10: Це таке реально було, це дуже таке дороге було дослідження, і воно вважається дуже авторитетним і дуже таким, ну, класичним. Шок-контент для мене, що в парах дві третини конфліктів невирішувальні.
9: Взагалі це неможливо вирішити? Поговорили.
10: Оп!
11: Так, ну все, дякую. Дуже наступних зустрічей.
10: Да.
9: А які? Які
10: ви можете собі уявити, Ілона? От для мене, ну я про це якось раніше не дуже багато задумувалась. Ну, в мене є там практичний досвід. Я розумію, що пари приходять, і є якісь речі, які неможливо, ну там не компроміс, неможливий, нічого.
9: Мені чомусь здавалося, знаєте, я перепрошую, якщо піти до грамотного, класного психолога, все можна порішати.
10: Да. Це є така ілюзія, що, по-перше, якщо якось попрацювати, все можна порішати. Якщо піти до експерта, то він допоможе.
9: Якщо інтелектуальний рівень, емоційний інтелект.
10: І що обидва налаштовані на то, щоб вирішити конфлікт, наче, ну, логічно, да? Що все можна вирішити. Але наука каже, що дві третини. От щоб ти, який би ти не був такий конструктивно налаштований, вирішити неможливо. Як вам таке?
9: Та я в шоці. Я в шоці.
10: Я знала. Та. Я готувалася. Ну, чого це відбувається? Того, що є певні речі у людей, які, ну, просто біологічно чи фізіологічно, чи завдяки вихованню, вони такі, і їх неможливо змінити, що б ти не робив. Наприклад, одна любить тишу, інший любить там якусь тусу. Угу. Одній треба зранку, там, не знаю,
9: той
10: щось.
9: Той заваранок, той саватий, хропитий, хоче тишу.
10: Інший хоче секс. І це, ну, і це прям не смішно. Це, ну, дійсно такі дуже серйозні речі, з якими пари роками, десятиріччями, вони щось питаються.
9: Так кажуть, що якщо ти людину любиш, якщо ти зустрів свою людину, то про все можна домовитися, все вирішити. Компроміс, на щось заплющити очі, а там він тобі піде на зустріч, а там ти йому підеш на зустріч.
10: От, от, ми прийшли до самого головного. Це висновок нашої передачі, але ми його
9: окей,
10: якось...
9: почали з кінця, да,
10: ми його
9: з останньої серії.
10: Розвернемо, да. Це у нас такий спочатку, чим закінчиться, а потім розкажемо, що з цим робити. Що відбувається в успішних парах, в щасливих парах? Ми вчимося приймати оці дві третини конфліктних якихось рис, проявів, поведінки нашого партнера, і з цим жити. Ми просто розуміємо, коли він починає хропіти, о, мій зараз хропіти почне, піду я там кудись. Угу. Тобто ми перестаємо це вирішувати. Угу. Ми перестаємо
9: Звикаємо.
10: До цього відноситися, як до... Як якоїсь конфліктної ситуації. Якщо ми не в змозі це прийняти, ми будемо все життя одне одного виносити
11: я
10: мозок.
11: Я так і казала. Я так і казала, що якщо це є в несущих конструкціях, то все. Ти з цим нічого, тобі треба просто на це заплющити очі і адаптуватися до цього, якщо ти можеш це прийняти.
10: А це в нас такий перший спойлер, да? Перша така базова історія. І потім ми починаємо думати, як це можна прийняти, тому що це, ну, щось таке, ну, Лена, ну, поясніть йому, що там, не знаю, так не можна. Ну, угу. це просто какой-то капець, він травмована людина, йому треба до психотерапевта, нехай йде, лікується, змінюється, трансформується, тоді буде нам щастя, щасливе. І йому в першу чергу.
11: Якщо він мені оце, так я ж йому тоді отаке, да, отаке. Да. Хай чуть-чуть оце підрихтує.
10: Да. Ні, якщо б хай підрихтує, Лена, підрихтуйте.
11: А ви йому підрихтуйте, полічіть.
10: Поясніть йому, треба підрихтувати. Ну, це да, це як парний консультант, це, знаєте, біль така парного консультанту, що дуже часто пари приходять з наміром, щоб ти когось, ну, трошки пофіксив, да? І це такий таємний план кожного з пари, що зараз умна Лена, розумниця, зараз мені допоможе, там іде змагання спочатку на чиєму боці психотерапевт. Врешті-решт.
11: Які причини, які оці проблеми, які не можна? Вони якось виписані чи ні? Чи це індивідуально в кожній історії? От які саме точно не можна, а які можна?
10: Мені здається, такого не існує, тому що це дійсно індивідуальна така конструкція цієї конкретної пари, яка чогось отак от вони зліпилися. І це буває так кумедно, коли, ну, ти ж бачила, що він в тебе такий стрьомний, невідповідальний, спонтанний,
11: емоційний,
10: такий, ну, тобі ж це подобалося, тебе це збуджувало. Ну чого зараз він
11: отакий? Від цього збудження.
10: Да, ну, і це в кожного щось своє, але, ну, є також ще одна, ну, мені здалося, дуже цікава тенденція вже конфліктів останнього часу. Тому що раніше, от ви почали перелік, за що конфліктують люди?
11: Так.
10: Про фінанси. Це дійсно дуже-дуже... Чутлива тема. Це тема набагато більш інтимніша, ніж тема сексу, наприклад. Да. Ми в парах спочатку доходимо до сексу, як там у вас оце життя відбувається, а вже потім, коли вже рівень довіри дійсно такий серйозний, ми можемо торкнутися теми фінансів, тому що вона, ну, дуже чутлива, дуже конфліктна.
11: І ніколи б не подумала, що секс простіше обговорювати на парній терапії, чим, вибачте, а як це впливає? Ну, от проговорили, я просто маю досвід парної терапії, і мені цікаво, навіщо і як це впливає, що це може вирішити в конфліктах, якщо обговорити...
10: Фінанси?
11: Ні, спочатку сексу почати, навіщо, щоб...
10: Ну, є пари, які... роками живуть. От дивіться, ще одна така штука, яку дуже важливо сказати. Є такий міф, що найкрутіші пари, найщасливіші пари – ті, які не конфліктують. А це абсолютно не так. Ну, тобто, парадоксальним чином, і це теж доведено у цьому дослідженні і в мільйонах досліджень, що пари, які не конфліктують, вони скоріше розлучаються. Тобто не ті пари, да, що...
11: А це, вибачте, їм настільки не цікаво, що їм якось немає...
10: Вони не конфліктують, тому що в них вже нема зацікавленості, вони вже вигоріли, вони не вірять, що щось вони в контакті можуть якось вирішити, і вони вже не дуже зацікавлені в тому, щоб будувати сумісне життя. Коли до мене приходить пара, і вони дуже незадоволені одне одного, жодним. І там прям вирують, і багато буває таких емоційних, різких слів. А це ще не кінець. Це ще...
11: Тобто вони ще будоражать одне одного,
10: це
11: да?
10: Це ще симптом і маркер того, що вони значущі.
11: Одне одному.
10: Одне одному. І це дуже круто і дуже класно. Ну, там буває такі децибели, що до мене приходять мої колеги і питають, ну, ти як взагалі жива? Але це ще вважається з точки зору конфліктології і життя пари дуже класний маркер. А от коли вони не конфліктують, Це вже вони йдуть до розлучення. Ну, або живуть в мертвому шлюбі. Це теж, ну, якщо немає ресурсів розлучитися, люди живуть в мертвому
11: шлюбі. Окей, давайте тоді про фінанси, бо я хотіла, бачити, з ревності зайти, а виявляється, що тут фінанси така дуже тригерна така історія. Окей, фінанси – це причина частих сварок, бо люди, як і про багато іншого, не говорять, коли вступають в стосунки. Там якісь серйозні стосунки, там в шлюб. Мало про що говорять, і потім це все по ходу починає з'ясовуватися. І що з'ясовується? Що у кожного свій бекграунд. Я жила в такій родині, де у нас мама рулила фінансами. Він жив в такій родині, де тато рулив фінансами. Хтось там жив в такій родині, або я, наприклад, маю досвід з попереднього шлюбу чи з попередніх шлюбів, я умовно це кажу, наприклад, що у нас у кожного були свої там фінанси, ну і так далі. І потім ось оце починається з'ясування і стукання таке, так? Чи як? Чи чому? Що тут?
10: Ну, да, по-перше, коли ми вступаємо в стосунки, ми наче в знятому вигляді існують якісь правила. Нам наче здається, що якщо я розумію, що так воно, то і вона розуміє, що десь приблизно жити треба за цією схемою. Чи якщо ми почали стосунки, і він мене кружляв, то це так буде, відбувається все життя. Ну, що тут незрозуміло? Я вийшла заміж за отакого чувака, а він просто... залицявся, да, таким чином.
11: І тому каже, себе проявляв.
10: Ти що, не розуміла? Ну, це були залицяння, а зараз життя, давай вже по-нормальному жити. Ну, тобто, дуже багато речей не проговорюються. Це дійсно стає причиною конфліктів перших років життя і кризи перших років життя, коли ми починаємо все це вже по ходу справи щось там з'ясовувати. І фінанси – це дуже така... болюча тема, тому що на гроші ми навішуємо дуже багато психологічних різних наших сенсів.
11: А, сенсів.
10: Очікувань, сенсів, наскільки він мене кохає, наскільки я для нього значуща, наскільки вона мене використовує, чи вона мене там буде любити, якщо я там буду
11: без
10: грошей, чи в мене буде менше запити, якась сумісна відповідальність, хто заробляє, хто витрачає, як. Величезне значення має те, яка ієрархія в родині.
11: Це як? Що мається на увазі?
10: Ну, в кого влада, хто головний.
11: А влада в того, в кого гроші, чи не обов'язково?
10: Частіше влада в того, в кого гроші. Гроші – це величезний механізм влади. Ну, дійсно ж, з грошима можна впливати на людей, на дітей, на свою партнерку, да, чи партнера самим різним чином. Через те, що з грошима дефіцит, чи нема цього ресурсу, люди часто терплять, не розлучаються, щось там виконують, те, що вони не хочуть виконувати. Ну, тобто це серйозний такий механізм влади. Тому, да, часто в кого гроші, в того влада, але є тут нюансики.
11: Цікаво. А ще мені здається, знаєте, в чому ще нюансики? А в тому, що не всі люди знають і вміють оцю фінансову грамотність. У нас же там, ну, з Радянського Союзу ще якось так у багатьох таке залишилося, що
9: Гроші отримали, в цей день витратили на все, а потім до зарплати, скільки б не отримував, скільки б, які не були б розміри цієї зарплатні, от є такий механізм, і очевидно це таке в психіці є, що людині чомусь їх треба зразу витратити, а не отак от розкласти, бо якось так, не знаю... Є різні причини, чому вони не можуть їх там відтягнути чи розкласти. І якщо, наприклад, от такі люди сходяться, цей там на щось відкладає, там по крапельці на щось там, це, а ця або навпаки, що ой, мені треба, щоб я це мала в руках, тоді мені якось легше на душі стає. І як потім вони оце намагаються ужитися. Як тоді бути з оцими різними сценаріями, з якими люди приходять в стосунки, вирішити оці фінансові нюанси?
10: Ну, фінансовий конфлікт – це такий же ж конфлікт, як і всі решта. Можна там якось домовлятися, можна, ну, тут дуже велику роль має усвідомлення моїх сценаріїв фінансових і сценаріїв фінансових моєї партнерки чи партнера. І дуже важливо зрозуміти, до якої міри мій партнер може змінитися, тому що люди вкрай ірраціональні, коли один партнер починає щось доводити іншому партнеру, що ти розумієш, це ж дуже так корисно, відкладати гроші. Цей другий, він все це розуміє. Як правило, ну ми ж не дурні, ми все це розуміємо, що правильно робити, що не треба там пити алкоголь і не треба їсти цукор. Але ми це робимо з тих чи інших причин. І, як правило, тому що ми травмовані, тому що в нас є звички, ну там теж багато є причин цього. Тобто ми повинні зрозуміти, до якої міри наш партнер може, дійсно може і хоче змінитися. Якщо ми не зустрічаємося у цьому місці, коли я розумію, все одно він щось... ну, таке дебільне купить на Аліекспресі. От що б я йому не казала, що як би я там його не вмовляла, не плакала, не казала, ну, скільки в нас вже вся кладовка там тієї фігні, він все одно купить. І, ну, я просто з гумором до цього відношуся і не псую нерви не собі,
9: не пиляю не, його,
10: не пиляю. Сама там починаються оці страждання. Якщо це можливо, це той конфлікт невирішувальний, який ми отаким чином вирішили. Да, ну, тобто, ми все одно тут конфліктуємо. В нас конфліктуючі інтереси, конфліктують наші картини світу. Да? Тут є конфлікт, але це не стає чимось таким, що псує наше життя. Тому що я приймаю, що да, може існувати реальність, яка, ну, отака трошки...
9: Це, мені здається, от оце, знаєте, як відкриття оцього ларчика, да, цієї якоїсь такої скарбнички, і вирішення оцього питання, оцих проблем, які ви кажете, не вирішується. Що якщо я розумію, є у нього така фігня.
10: Да.
9: Бог з ним, заплющу на це очі, я це не сприймаю, я б мене там ще якось. Але я можу з цим жити, я можу його прийняти з цим
10: да,
9: нюансом.
10: Ну, це
9: бо мені вибираються якісь інші речі, які є в ньому, тому на це я готова закрити очі, заплющити.
10: Да, давайте далі підемо. І ми доходимо до цієї межі, коли ми зустрічаємося от в цих протиріччях і конфліктах, і тоді дуже важливо, щоб я чесно собі відповіла та відповів. Я дійсно можу жити, ну, з цією маленькою специфікою. Ну, а там же ж багато специфіки. Ми ж бачимо, дві третини може бути, да, в нашому житті того, що нам здається, блін, ну як можна так жити? Ну от як? Якщо я можу це прийняти, бути щасливою, цінувати свого партнера, восхищатися, надихатися якимось його рисами і дійсно радіти життю з ним, це прекрасно, ми, ну, якось це, да, усвідомлюємо і беремо в наше сумісне життя. Якщо я розумію, що тут в нас, ну, Не можу. Камінь, да. Ну, це цінностний конфлікт. Угу. Чи це людина, яка ніяк не змінить те, що для мене принципово. От я хочу от такого людини. Я іноді кажу, ну що, пішли на ринок купувати тобі іншу жінку, бо це ж ти бачиш, ти ж брав таку, ну нічого, я вже і так, і так, і ти вже і так, і так, ми з тобою нічого не зробимо. Ну тоді, да, треба просто чесно сказати, що слухай, ну тут в нас ніяк не виходить, я не можу з цим, чи я не можу це в собі змінити, і тоді ми чесніше розлучитися. Тому що жити все життя у цьому безкінечному кортизолі, образі, такому постійному відчутті, що мене знецінили, що, ну, що йому складно, Лена, ну це ж не складно, ну це ж елементарна річ. А для іншої людини це може бути, ну, просто...
11: Номер один. Пріоритет номер один, який має бути в стосунках, якась така, як я казала, вже ця несуча конструкція, да, що це от обов'язково має бути в стосунках. Для мене це просто важливо, бо я, наприклад, виросла в такій родині, де на цю тему щось було таке, що я для себе прийняла рішення, що все в моїй родині буде тільки отак. І тому я не можу для себе це проковтнути, терпіти, там змиритися, заплющити очі.
10: Наприклад, так буває з алкоголізмом, так? Коли там дівчина з сім'ї, де там алкоголь зруйнував все, там і прям дуже великі драми ж бувають, ви знаєте, нашу культуру, і вона приходить іноді в стосунки, де не можна, от просто там. От стока вінішка чоловік собі дозволяє, ну, тобто він дуже старається, а вона все одно в неї там планка падає, і ніяка психотерапія не може допомогти, тому що, ну, там відбуває...
11: Сильний тригер.
10: Ну, так, да, це вже така історія, з якою вона живе. І тоді, ну, буває навіть таке, що або вона приймає, що він старається, що ми там просто виписуємо якісь речі, як алкоголь впливає на свідомість, що він не стає дурний, що він не стає небезпечний. І тоді вона якось... Ну,
11: але це може... робота, і бачите, це важливо піти в цю роботу, пропрацювати це, якось до цього поставитися так відповідально. Зразу тоді спитаю те, що мене муляє, те, що я хотіла в кінці спитати. Якщо люди можуть домовлятися, якщо люди можуть на якісь компроміси йти, якщо люди можуть заплющувати на щось очі, або десь якісь моменти там змінити, бо для мене це не принципово, я це можу змінити, там, щоб нам було ок. Від чого це залежить? Інтелект, виховання, емоційний інтелект і так далі. Люблю дуже. Хороші статки. Готова потерпіти. Які причини? Що?
10: Хороші статки, готова потерпіти, це бізнес, це скоріше, так, щось купляється, але це теж є люди, для яких це дуже важливо, і вони дійсно відчувають себе щасливими, тому що вони мають оці фінансові можливості і не звертають увагу там на щось, на що іншим. Від чого це залежить? Ну, від якихось, я думаю, цінностей базових, да, якщо, ну, це не впливає на мої базові цінності, то я решту можу якось прийняти. І це залежить, ми час від часу з вами говоримо про те, що у кожної людини є така ядерна, от те, що ви називаєте базові налаштування. Ну, це навіть базові налаштування, це якісь паттерні наші, там, поведінка, якісь реакції наші. А це саме таке ціннісне ядро. От це якась моя особистісна філософія і міфологія, як я можу бути щасливою, як я щаслива, і як, що мені для цього треба. І якщо, да, ну, тому що ми ж самі собі розповідаємо, як ми повинні жити. От, і це міняється, життєва філософія, ми стаємо там мудрішими, в нас досвід з'являється, він нас трансформує, але є якесь таке, ну, ядерна така річ, якщо це не торкається цієї цінностної і те, що зв'язано з ідентичністю та річчю, все решта можна змінити. Інтелект важливий. І розуміння того, що ну, світ складний. Мені здається, що оце розуміння складності буття, що не тільки, як от мені матуся казала, і в нас так завжди було, і хто...
11: Я тепер його маю переробити, і себе, і щоб у нас було ото так, от, а інакше
10: бо
11: нема життя.
10: Бо він як батько там, чи щось там таке. От, ну це, да, це важлива така річ. Психологічна гнучкість, дуже важлива річ.
11: Круч.
10: І ну, бажання змінюватися, ну, віра в те, що я можу впливати, все можна змінити, про все можна домовитися.
11: Клас, тобто бути якось над цією схваткою, та, і бути мудрішими, і є речі в житті, які більш проблематичніші, а з цим от можна та щось там повирішувати. А скажіть іще з приводу фінансів, а чому це настільки така тригерна тема? Це пов'язано з моєю самооцінкою, це пов'язано з тим, як мене сприймає інша людина. Це ж так само, наприклад, як і скільки мені платять. Як оцінюють там якусь мою роботу? Ага, якщо так, то це значить, що я тоді не стільки цінна, не стільки цінна і важлива там для цієї людини, якщо, наприклад, там або подарунки, наприклад, а мені отаке подарували, ну, значить, мене там якось не цінують, да, чи я не маю значення для цієї людини. Ну, наприклад.
10: Ну, те, що ми з вами говорили, що на гроші я хотіла сказати в нашій культурі, але мені здається, в усіх майже культурах навішано дуже багато психологічних сенсів. І вони пов'язані з цінністю, з любить-не любить, з там, проявами, з владою, з впливом, з ієрархією, з хто, ну, чи слухають мене, чи дослухаються до моєї думки.
11: А-а-а.
10: Ну, тобто, і коли починаєш розбиратися, ну, елементарні якісь речі, на що там пара витрачає, чи хто як гроші дає, то там айсберг з того, що я собі, які сенси я сама придала у цієї поведінці. Коли, ну, ти кажеш, от дивись, феноменологічно, тут просто витрата, там, не знаю, на цигарки. А ти вже з цього зробила висновок, що він тебе не цінує, що йому не можна довіряти, що він щось скриває, що він тебе обманює, що він там поганий батько. Ну, і там багато-багато-багато чого, і що ти для нього нічого не значиш, і що твої слова для нього, там, це пустий звук, і навіть там секса у вас з цього приводу нема, тому що ти така ображена, що, ну, там доторкнутися ж не можна, да. Ну, і часто це виражено в фінансовому оцьому розподілі фінансових стосунках, тому що у нас же ж, ну, фінансово ми теж маємо якісь стосунки, маємо якісь ідеї про те, як повинно бути. У нас патріархат, у нас там папочка, який все забезпечує, чоловік повинен мене кружляти, чи я партнерка, я вся така незалежна, от ми, не треба за мене платити. І там теж багато з наших батьківських якихось
11: установ
10: там, і, да, і 90-х, і оцієї бідноти страшнючої. Просто ми дещо вже не пам'ятаємо, але ми пережили страшнючу бідність, і це теж повпливало на мозок певним чином.
11: І знаєте, раніше ж які були установки, вони ще досі є, як це там, з милим в шале. Ще рай, там, це все нічого не потрібно, та що ти виходить якась така...
10: Меркантіль.
11: О, та, це слово, що для тебе там має значення ось такі речі, коли ти, наприклад, там ще під час побачень починаєш там якось цю тему проговорювати, і це вже о-о-о, і від тебе там таке-то треба, там і так далі. Днями передивлялася фільм з Умою Турман «Випадковий чоловік». Вона психологиня,
10: Бачилась,
9: значить, вона психологиня, вона написала книжку з психології там про стосунки, і вона на радіо веде програму там, де відповідає теж на питання людей, саме як психологиня. І їй зателефонувала одна дівчина, яка планувала вийти заміж. Її чоловік майбутній пожежник, і вона каже: я от сумніваюсь, а там в вашій книзі тест такий то, а ми там якось там не підходимо, і так далі. Вона каже: ну, дивіться, тому що там 40% розлучення. Коли ось так, в таких базових речах люди там не сходяться. Ну, і вона потім каже своєму цьому ж нареченому, що я не буду за тебе виходити заміж. Ну, і потім, значить, там весь фільм, як цей пожежник робить все, щоб, значить, цю психологиню окрутити, а вона теж мала виходити заміж за чоловіка-видавця, який видав її книжку, який їм там купує квартиру, будинок. І в кінці спойлер для тих, хто не дивився, але подивіться прикольний фільм, а про те, що вона все-таки виходить заміж за цього пожежника. Мені здається, знаєте, що це якісь такі неправильні настанови, от як в тих казках, що там ти виходиш заміж за принца, там, і що неважливо оці всі якісь речі цінності, які людей об'єднують, або потім вони все одно з цим стикнуться. А мовляв, а тут головне кохання, а головне там романтичні якісь стосунки і так далі. Бо коли закінчився цей фільм, в мене залишилося відчуття після смак, що це брехня.
10: Що вони будуть робити.
9: Да, що вони будуть робити. Вона така, він такий, показують, що він живе там, знімає кімнатку десь там в якомусь кварталі. Вона так-то, і я думаю, як надовго цього романтичного запалу вистачить. А наскільки вони потім порозуміються? Чи оця, якщо є кохання, то ніякий човен, ніякий побут не розіб'ється?
10: Ну, ми знаємо, що розіб'ється. Що, да, що дуже мало людей, які такі дервіші. Я знаю таких людей, вони існують. І, ну, є люди, для яких оці речі пов'язані з матеріальним, з, там, з фінансовим. Вони дуже-дуже другорядні, але це виключення. І це, ну, такий, не знаю, там, мінімальний відсоток. Матеріальне важливо, умови важливі, і ми одружуємося, ну, в тому числі інтуїтивно бачимо, чи схожі ми за статусом.
9: Угу.
10: Тому що конфлікт статусів – це теж така річ, яка
9: теж причина конфліктів
10: може впливати, да, на багато речей. І на ієрархію, і на владу, і на вплив, і на сором, і на там, ну, дуже багато речей, і навіть може призвести к аб'юзивним таким відносинам, к токсичним, тому що, ну, там, я буду незадоволений весь час якимись речами. Ну, тобто це теж важливо. Ми з вами не закінчили, знаєте, яку тему? Про секс. Ви питали, от люди приходять на консультацію, от вони починають говорити про секс. І що? Да, і що відбувається?
9: Ну так, чому в оцих психологічних консультаціях, чому в розумінні, що людей стримує, тригерить, важлива ось ця сторона? Це тому, що зразу забіжу наперед. Кажуть, що якщо питання з сексом чудово вирішено, то, мовляв, тоді всі конфлікти вирішуються чудово, якщо у людей чудовий секс. Є такий міф?
10: Ну, це не зовсім міф. Спочатку, і ми з вами, коли стали говорити про секс, ми зайшли в тему проговореності і непроговореності. Коли в нас немає конфліктів, ми нічого одне одному не кажемо, і в мене є пари, і їх немало, які приходять до мене. І ми починаємо щось там говорити про образи, про скільки тепла в парі, і доходимо до сексу. І виявляється, що люди не знають одне одного саме тому, що вони бояться оцих конфліктів, ти там зі мною не хочеш. Так ти мені отак от робиш боляче. Так чого ж ти 20 років мовчала, що тобі так боляче? Чого ж ти мені не сказала? А я одного разу тобі сказала, що мені так неприємно, і ти там зі мною, ти там дуже образився і надувся. І, ну, тобто, розумієте, це така тема, на яку люди дуже бояться конфліктувати. Тому що, ну, там теж зачіпляється да, самооцінка.
11: Ранимі якісь моменти.
10: Да, якісь дуже чутливі моменти. І те, що стосується нашої жіночої чи чоловічої самоідентифікації.
11: Гідності.
10: Чи збуджую я, чи не збуджую, чи хочуть мене, чи отвергають. Да. Ну, тобто, дуже багато таких болючих речей, про які люди починають боятися розмовляти. Якщо про це не розмовляти, ну, існують пари, в яких там феєрично і зразу, і інтуїтивно, і вони такі дуже відкриті, що їм і розмовляти не треба. Mm-hmm. Але якщо відповідати на ваше питання, гарний секс в парі дуже пов'язан із відсутністю конфліктів. Навіть не з відсутністю конфліктів, а з вмінням ці конфлікти вирішувати. Гарний секс в парі дуже пов'язан з теплом, з
11: увагою, ніжністю,
10: увагою,
11: турботою
10: і восхищенням,
11: захопленням.
10: Наскільки я можу захоплюватися своїм чоловіком чи своєю жінкою, наскільки я можу бачити в ньому оці от прекрасні речі, які мене збуджують, оці милої бансу, я б сказала, але не знаю, чи можна на цьому каналі, яка мене, ну просто, ну я знаю, що, ну, да, але це моє, я його люблю таким. І це дуже впливає на якість сексу. В свою чергу, якісний секс, коли ми насолоджуємося одне одним, коли ми відкриті, це ж, ну, його неможливо відділити. Воно впливає на тон емоційний наших розмов, на те, що я можу іронічно до чогось в конфлікті віднестися. Оце дуже важливо, коли ми конфліктуємо. Зрілі пари, вони часто вирішують конфлікти за допомогою самоіронії. Угу. Вони можуть сказати, ай, ну так, да, це ж я, ну ти ж знаєш, що це я. Ну я ж буду все одно контролювати оцей момент. Ну я не можу, я тривожуся.
11: Ти ж знаєш, що я тривожна. Да. Ти знаєш, що я буду, якщо ти годину нічого не пишеш, да, я вже буду писати, ну,
10: ей. Тобі мозок виносити. Ну тобто, коли є оця самоіронія, воно ж абсолютно по-іншому вирішується. І це один з таких, да, моментів важливих, коли ми можемо вирішити конфлікти, то ми робимо це так. Чи, ну, теж така штука, яка доведена була, і це було відкриття про конфліктологію і про конфлікти в парі, що є певні слова, вислови і емоції, з якими ми починаємо розмову, і якщо ми таким чином починаємо розмову в парі, є 80% вирогідності того, що ми розлучимося.
11: І які це слова?
10: А от за цими словами приходьте до мене на вебінар. Ну, дійсно, ну, ми будемо цим займатися скоро. А якщо, ну, узагальнити, ну, тому, того, що там багато всього, ми ж не навчальний проєкт. Якщо узагальнити, якщо ми починаємо, ну, грубо кажучи, стартувати, от завжди ти, от тільки він
11: нам
10: там
11: треба поговорити, а, зараз почнеться, ужас.
10: Відкриваються двері, і знову ти там, ти. Да? Ну, тобто, якщо ми так починаємо розговор, розмову, обов'язково вона перейде в сварку.
11: Починаємо розмову.
10: Да, якщо ми починаємо наїжджати, критикувати та звинувачувати, обов'язково це перетече в сварку. якщо це не перетикає в сварку, увага, ворнінг, червона лампочка, значить він вже в доміку, він вже тебе не чує, він вже не реагує, ви вже в мертвому шлюбі, він вже все.
11: Немає реакції.
10: Якщо він, да, якщо це перетикає в сварку, є шанс ще піти до психолога і якось з цим розібратися. Але ця сварка дуже часто, якщо от вона десятиріччями по колу йде, то це розлучення і нічого такого прикольного.
11: Дві третини невирішуємих цих конфліктів. Це тільки одна третина те, що може бути вирішувано. Це просто...
10: Як багато нам потрібно прийняття для того, щоб просто...
11: Інший, геть інший, так?
10: Да, щоб просто визнати, що це інша людина, інший світ, з іншою особистою історією.
11: А ви знаєте, Ліна, наскільки цікава тема, що я думаю, що ми її розіб'ємо на дві частини. Так, тому що, щоб, знаєте, от була така можливість у людей... подумати, почути, переслухати, як дехто пише, що там конспекти робимо, спочатку прослухали, потім виписуємо. Ну, це круто. Мені здається, що це така, знаєте, консультація онлайн для людей. Дякую. Це була дуже цікава розмова, і в ній дуже багато, знаєте, таких нашарувань, про які варто говорити, і ми про це поговоримо ще. До наступних зустрічей. Підпишіться, хто ще цього не зробив.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують.

0: світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
2: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
1: Почувається спустошеним.
3: В родині все погано.
4: Він наче не відчуває більше радості від життя.
1: Але це ж анонімно.
5: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
7: Слухай. Київ FM.

знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 11-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки російських атак у Києві та на Київщині. Про ситуацію на Близькому Сході, а також про ліквідацію російських дата-центрів. Про це й не лише за мить. Почну із подій у Києві. На місці одного із російських ударів сапери ДСНС вилучили бойову частину балістичної ракети. Вона впала у дворі житлових багатоповерхівок в Оболонському районі. Як повідомили рятувальники, фахівці також прибрали небезпечні залишки ракети. Унаслідок її падіння було пошкоджено одноповерхову споруду, розташовану поблизу будинків. Нагадаю, вчора Київ зазнав, окрім дронової, ще й ракетної атаки. Постраждали 8 людей, серед них 15-річна дівчинка. В Оболонському районі пошкоджено човнову станцію, а на іншій локації району пошкоджено одноповерхову будівлю. У Дарницькому районі зафіксували падіння уламків БПЛА ворога. На відкритій території пошкоджено кілька автомобілів. Тим часом на Київщині рятувальники продовжують гасити пожежу, що виникла внаслідок нічної російської атаки. У Бучанському районі після удару БПЛА загорілися складські приміщення. Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, вогонь уже вдалося локалізувати, однак роботи з його ліквідації ще тривають. На місці працюють усі оперативні служби. А в російському Володимирі після атаки дронів загорівся дата-центр Яндекса. У компанії повідомили про масштабний збій та проблеми з електропостачанням. Згодом робота дата-центру повністю зупинилася, а понад 80 сервісів стали недоступними. Серед них Яндекс.Музика, Яндекс.Дом та Хмара інфраструктура. Найбільше незручності відчули користувачі таксі, викликати його не могли не лише у Володимирі, а й в Москві, Петербурзі та ще низці російських міст. І збій дістався також за кордону – Сербії, Казахстану, Білорусі та Вірменії. Нагадаю, раніше зазнали пошкоджень та серйозних руйнувань інфраструктура дата-центрів Яндекса в місті Сасово Рязанської області, де спалахнула пожежа без гарантії відновлення обладнання, ну а також у Калузі. Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонувала Росії економічні стимули в обмін на часткове припинення вогню з Україною, зокрема щодо енергетичної інфраструктури або на морі. Про це повідомляє The New York Times. За даними видання, серед пропозицій були розблокування мільярдів доларів російських державних активів, заморожених на Заході, участь інвесторів із Близького Сходу в угоді щодо акцій російської нафтової компанії «Лукойл», а також дозвіл Білорусі відновити експорт калійних добрив. Україна, за інформацією джерел, не відкидала пропозиції категорично, але наполягала на запобіжниках. Зокрема, Київ пропонував передбачити виплати нашій країні за аналогічними умовами щодо заморожених активів або гарантії додаткової військової допомоги, якщо Росія порушить перемир'я. Офіційних домовленостей про це наразі не оголошували. І на сам кінець до ситуації на Близькому Сході. Внаслідок атаки хуситів на міжнародний аеропорт в Ер-Ріяді загинули 12 людей, а понад 300 отримали поранення, що стало найкривавішим інцидентом у регіоні з початку ескалації. Цей удар стався на тлі масштабного військового наступу коаліції на чолі з Саудівською Аравією проти єменських бойовиків. На тлі загострення конфлікту президент США Трамп заявив, що розглядає питання щодо можливого приєднання Сполучених Штатів до ударів проти хуситів. Тим часом органи цивільної авіації королівства призупинили роботу аеропорту, а світові лідери та ринки реагують на черговий сплеск безпекової напруги в регіоні. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
0: Погода на Київ.ФМ.
2: Зараз у Києві повітря прогрілося до 16 градусів, максимум на сьогодні прогнозують 22 тепла. А ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 17 до 12 вище нуля під ранок. Сьогодні буде сонячно та без опадів, щоправда, ввечері знову захмарить і очікується дощик. Пориви вітру відчутні 9 метрів за секунду. Захід сонця о 18.15. Щодо завтра, то понеділок прогнозують прохолодних 16, переважно абсолютно похмуро, погоду з дощем. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте у проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу. Надя Васіна Шоу. Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу. Надя Васіна Шоу.
3: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна, та Надія Васіна Шоу. У мене на зв'язку з Константинівського напрямку хірург Назар Солін, переможець кубків та чемпіонатів України та чемпіонату світу з пауерліфтингу «Жим лежачи», а наразі заступник начальника штабу розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової київської бригади. Привіт.
4: Вітаю.
3: Я рада тебе бачити. Розкажи, будь ласка, Константинівський напрямок. Ми вчора з тобою говорили, як пройшла ніч, ця та попередні?
4: В загальному можу сказати лише одне, що динаміка щоночі і щодня зростає. Все більше і більше кількість керованих авіабомб різного типу FPV, лише збільшується ворог, нарощує свої об'єми на цьому напрямку.
3: Кожен раз, коли я запитую хлопців про те, як проходить ніч, всі кажуть, що все важче, важче і важче. І в мене питання, куди ще важче? Ну, тобто, Донеччину зносять з 14-го року, і це вже втретє, коли Константинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, всі ці міста потрапляють під важкі, страшні обстріли. Куди ще?
4: На жаль, так, але в нас немає вибору, ми тримаємось і будемо триматися далі.
3: А який у вас настрій загалом? Ну, ти молодий хлопець, 33 роки, навколо тебе, в принципі, теж побратими молоді, є і старше, зрозуміло, але все рівно ви знаходитесь завжди в максимально важких умовах.
4: В загальному, звісно, відчувається велике виснаження серед людей, тому що переважна більшість особисто моїх побратимів достатньо довгий час в війську. Але кожен намагається знайти якусь підтримку серед друзів, серед сім'ї. І тримаємось, продовжуємо, тому що якщо ворог не зупиняється, то ми не маємо права зупинятися.
3: Давай повернемося трішечки назад і згадаємо твою історію. Ти пройшов шлях від солдата розвідувального взводу до сьогоднішньої посади заступник начальника штабу розвідувального батальйону. До цього ти активно займався спортом, ти чемпіон світу, як я вже сказала, в тебе достатня кількість медалей, ти навчався на медика, у тебе є чи був свій спортивний клуб «Бастіон Джим»? Він досі існує?
4: Так, він повністю функціонує, так.
3: От, і на сьогоднішній день ось ти в кріслі на Константинівському напрямку. І знаєш, як тема нашого етери звучить, у спорті боровся за медалі, на війні за життя піхотинців. П'ята окрема штурмова київська бригада. Штурмова слово лякає усіх. Ти пройшов цей шлях. Що ти можеш сказати зі свого досвіду про роботу штурмовика? І наскільки вона змінилась з 22-го року, коли ти прийшов воювати і ти не мав досвіду ніякого, до сьогоднішнього, 26-го року, жовтня?
4: Якщо опирати мій конкретно мій досвід, то, звісно, все повністю змінилося. Але, як казав мій попередній командир, якщо ти навіть декілька місяців вилетиш з якогось такого інформаційного поля змін війни, то вже можеш не наздогнати. Зараз динаміка взагалі дуже сильно змінюється, і вона змінюється майже щодня. Тому різниця між початком повномасштабного вторгнення і зараз, вона реально колосальна. Я б навіть сказав, що теперішній піхотинець переживає декілька разів більше навантаження, ніж це було попереднє.
3: Це за рахунок кілзони чи ще чого?
4: Так. Переважно на це якраз і впливають інтенсивність ворожих безпілотних літальних апаратів, тому що зараз піхотинець перед навіть тим, як він потрапляє на позицію, він має достатньо важке завдання дійти туди, коли на кожному метрі, на кожному кілометрі за ним хтось спостерігає його, шукають його, намагаються вбити або бомберами, або FPV. Тут вже навіть можна не згадувати про такі ретро-варіанти війни, як артилерія або кабер.
3: Ну, до речі, давай так подивимось на поле бою і взагалі на військо. Який відсоток займає саме піхота? Тобто ми всі прагнемо дійти до того, щоб воювали роботи різного виду, різного типу дрони, але все рівно ми розуміємо, що без штурмовиків нічого не буде. І здебільшого всі кажуть, ми працюємо на те, щоб у штурмових підрозділів було все і щоб вони були в безпеці. Тобто є штурмовики і всі навколо них.
4: Це достатньо правильне твердження, і воно мало би сенс бути, якби не опиралося на основу всієї війни і взагалі основу розмежування навіть військ. Край наших територій, які ми займаємо, які ми стоїмо, відмічається не в по дистанції до льоту дронів, а саме по тому, де стоїть наш піхотинець, наш солдат і штурмовик. Тому, на жаль, замінити піхотинця неможливо в будь-яких варіантах. І досконалість жодної з наявних зараз технологій безпілотної складової не є на тому рівні розвитку, який реально міг би замінити зараз піхотинця.
3: Ну от командир роти НРК Триглав 110-ї бригади, він якраз минулого тижня був у мене в етері, і він каже, що ну чи можуть роботи, ми говорили, замінити. І він каже: от у мене є бачення того, що скоро ну у нас дрони і розміновують, і заміновують, і доставляють провізію. Зараз ця картина, як з Олешків доставили котят, і вони 10 кілометрів на дроні пролетіли. І тобто здається, що от це майбутнє, коли люди будуть тільки десь далеко сидіти і десь керувати. А ти як людина-штурмовик бачиш це трішки по-іншому.
4: Я б дуже хотів, щоб ця ідея була реалізована. Але завжди розвиваються дві складові одночасно. Якщо розвивається якась безпілотна складова, одночасно розвивається і протидія цій складовій. Якщо хтось розвиває якийсь вид конкретного озброєння, ворог завжди розвиває протидію цьому. Тому замінити на 100% людей, на жаль, це неможливо.
3: Добре, дивись, знов таки, ти пройшов шлях піхотинця, і от у тебе є якась, знов таки, ми розуміємо, що війна дуже швидко міняється, і кожен день воно все щось по-новому виглядає, але якась формула, страшне слово, виживання піхотинця?
4: Я думаю, що можна виділяти величезну кількість форм-факторів, але, напевно, завжди потрібно опиратися на такі основні стовби, на чому стоїть вся ця система, це, по-перше, це навченість. Якщо піхотинець впевнений в своїх знаннях, в своїх діях, у своїй зброї, якщо він знає, що він може вразити ворога, якщо він знає, що він може надати собі допомогу, він більш впевнений у своїх діях, які він буде робити. Якщо піхотинець довіряє своєму командиру, якщо він знає, що при будь-який потребі чи небезпеці для того, з якою він не може справитись, командир зможе йому допомогти, відразу полетять різні дрони на ураження, дрони на розвідку, полетять логістичні дрони, то, щоб доставити йому медикаменти, провізію, боєкомплект, поїдуть НРКшки, щоб довести йому те, чого йому не вистачає. Він буде достатньо сильною бойовою одиницею, яка буде вірити і в себе, і в свою місію. Тому я б, напевно, виділив саме ці аспекти.
3: А неодноразово, коли, наприклад, до мене ССО приходили бійці, і вони розповідали про те, що у них є довіра між бійцями і командирами, і що, в принципі, у них все є, ми почули велику кількість негативних коментарів про те, що ви розповідаєте, що все так гарно, і все командири поруч, і в них все є. От зараз ти сказав, що от є командир, є команда, боєць знає, що у нього все є, що в нього є оточення, яке буде працювати на нього, і я впевнена, що знов таки скаже, та це ж не так, подивіться, ось реальна війна, там зі студії це легко говорити, там, чи з КСП, чи будь-де ти там знаходишся.
4: Повністю згодна, що бувають достатньо різні ситуації і різні люди. Так само, як і різні люди потрапляють в армію. Велику частину людей, з ними потрібно працювати і в плані психологічному. Вони були не готові до тих подій, які сталися, але вони вимушено потрапили в ці обставини. Відповідно, будь-що, щоб не ставалося, з їхньої точки зору, або з їхнього негативного досвіду, або з негативного досвіду їхніх знайомих, які також цим закривають певні свої гештальди, часто люди звертають увагу лише на негатив. І дуже рідко вони звертають увагу на звичайні буденні місії, які виконуються достатньо круто, вмикаючи там один з десяти випадків, який буде негативний, може перекрити роботу всього підрозділу за місяць. Тому дивлячись, на що звертати увагу.
3: У тебе були, ти брав безпосередню участь в боях за Вуглегірськ, Майорськ, Торецьк, Нью-Йорк, Бахмут, Кліщівка, Часів Яр, Костянтинівка. Які ти можеш назвати свої, ваші успішні бої, успішні задачі, і які ні, з яких ти зробив висновок, от зараз, дивлячись вже з такого командирського крісла, що а я би поступив зараз інакше?
4: Напевно, найважчими для нас і для нашого підрозділу це були найперші такі бойові виходи. Це в районі КПВ Майорське, це траса з Горлівки на Бахмут. Тому що велика частина мого підрозділу не мала безпосереднього бойового досвіду. І здобувати щось на полі бою вперше – це завжди важче, ніж тоді, коли ти вже на щось опираєшся. Тому я вважаю, що от тоді для мене це були якраз і найважчі моменти. Але досі я вважаю свою якусь найуспішнішу місію. Це достатньо, абсолютно можна дати навіть не бойове завдання. Ми не зробили жодного вистрілу за ту ніч, але завдання полягало в тому, щоб вивести з оточення дві великі наші позиції, які потрапили в районі того ж населеного пункту оточення. Там було, якщо не помиляюсь, 26 людей. І ми з побратимом вдвох без жодного вистрілу змогли вивести людей з повного оточення, і всі були евакуйовані. Тому я вважаю, що ця місія, на моєму рахунку, найуспішніша.
3: Можна розказати, як ви це зробили?
4: Завдання полягало в, по-перше, спочатку план полягав в тому, що нам потрібно вдвох, два розвідника мали пройти через крайню вулицю населеного пункту Майорське. Попередньо, якби ми її пройшли, ми б змогли знайти маршрут, де немає ворога. Це якщо ми б змогли це зробити. Але дійшовши до населеного пункту, ми відразу його вже виявили на цій вулиці, тому не змогли продовжувати місію так, як ми її запланували попередньо, як нам довело командування. Але спостерігаючи і очікуючи подальших вказівок, ми просто зробили висновки з ситуації навколо і вирішили, що час ризикнути. Позиції, які були оточені, знаходились перпендикулярно нашій посадці через голе поле на відстані близько 400 метрів. Вони були попереджені для уникнення витку інформації. Їм саме з дрона скинулась записка з планом наших дій. Ми вийшли на них на радіостанцію, просто вирішили ризикнути і всіх їх перевели по троє, по четверо, з полеглими, з пораненими, навіть з цією зброєю через це поле. І так співпало, що, напевно, в тих півгодини або хтось відволікся, або ми досі не знаємо, можливо, нас і випустили. Але ворог нас не помітив, не зробив жодного пострілу, і ми змогли всіх вивезти.
3: Зараз
4: просто через голе поле.
3: Зараз, знаючи цей свій досвід і що на вас очікувало, і слава Богу, що все пішло за вашим планом, ти би прийняв таке рішення?
4: Так, 100% так.
3: Шутенко В'ячеслав, він командир батальйону «Легіон Північ», теж декілька тижнів тому у мене був, і він розказував, що коли він тільки став на посаду командира батальйону «Легіон Північ», він вимушений був теж виходити на бойові важкі завдання, але як командир. І ми знаємо, що, в принципі, командирам ліпше не виходити, тому що якщо командир попадає, не дай Боже, в полон, то це дуже погано для всіх, не тільки для командира. Як ти вважаєш, як людина з піхоти, якщо поруч з тобою на той час ходив командир? Чи ходив, можливо?
4: На той час командир міг безпосередньо, що командир роти, що командир взводу, вони неодноразово залучалися і були навіть старшими в певних завданнях з нами разом. Але з плином зміни обстановки на полі бою такі звичаї почали відходити в зв'язку з тим, що, по-перше, втративши командира, дуже часто сильно це впливає на, навіть якщо і заступники підхвалюють управління, але на морально-психологічний стан військовослужбовців впливає достатньо сильно. Але ми також розглядаємо і великі ризики потрапляння у полон когось з командного складу. це людина, яка знає розташування всього підрозділу, це людина, яка знає багато що за розташування бригади. Тому як бойова одиниця, це достатньо небагато, але як ризик для підрозділу, це може бути неспівставне. Тому зараз це достатньо рідко відбувається, коли безпосередньо командири беруть участь в піхотних боях.
3: Ну, я думаю, ти також дуже часто чув, як люди, переживаючи за своїх рідних, близьких, які там потрапляють чи в піхоту, чи в на будь-яку іншу посаду, кажуть, ну, от командир сидить в кріслі, там тепло в нього, там чай, кава стоїть, а бідні хлопці воюють. Як ти ставишся до таких висловлювань?
4: В залежності від того, що це за командир, що це за підрозділ, я можу сказати конкретно про наш підрозділ, що жодного з командного складу, командиру, з жодного з управління в нашому підрозділі немає тих людей, які не пройшли безпосередню участь на полі бою. Абсолютно жоден командир не може сказати, що він десь не брав участі, чи він потрапив відразу в крісло. Тому це все якби велика робота, велика кількість чи проявленої мужності і управлінських якостей приводять людей на вищі посади. Це якби кожна людина, потрапляючи у військо і залишалася в ній солдатом. Тому вийшло так, що жоден з управлінців не має досвіду бути солдатом. Хто ж ними буде керувати?
3: Дивись, а як часто бувають такі ситуації, коли, ну, може, у тебе таке було, чи зараз вже, коли ти на цій посаді, що планується якась операція, хлопці мають вийти на розвідку, але хтось з бійців дає задню і каже, я не можу, я боюсь, чи ти бачиш сам, що у нього руки тремтять і щось іде не за планом. Як бути в такій ситуації? Чи може бути скасована операція, чи як умовно в футболі замінити ігрока і хтось інший виходить?
4: Такі ситуації достатньо реальні. Не можна сказати, що вони часті в нашому підрозділі. Але таке також ставалося, ми також з цим взаємодіяли і рішення, звичайно, залежить від самої ситуації, але опираючись на попередньо сказане мною, впевненість військовослужбовця повністю опирається на декілька факторів, основні з яких це його підготовленість і довіра до командира. Попрацювавши попередньо над цими двома основними питаннями, можна нівелювати подальші негативні наслідки у виконанні бойових завдань.
3: Ну, є якийсь то конкретний приклад? От, мені здається, ми вчора з тобою говорили, ти про якусь ситуацію розказував таку.
4: Це, напевно, ми говорили про саме мою особисту ситуацію, коли завдання було максимально нереалістичним, і воно було отримане від вищого командування, не від нашого безпосереднього. І ми навіть реально думали, з побратимами ми відмовлялися виконувати це завдання, пояснюючи тим, про що ми не зможемо це неможливо виконати, але...
3: Ти можеш розказати, що це було, хоча б в двох словах?
4: В двох словах нам потрібно було відновити втрачені дві позиції, але навіть з попередньо отриманої інформації, ту, яку ми вже мали із розвідданих, там за той день двічі були спроби її відновити, була достатньо велика кількість наших втрат, і противник туди затягнув і вже виставив в напрямку цієї посадки, там тільки одна підхідна дорога була, два важкі кулемета. Відповідно, можливості це зробити не було, але цю задачу ставили для шести розвідників.
3: І?
4: Ми дійшли до компромісу і знову, опираючись на довіру до командира, він сказав, я знаю, що ви зробите все, що ви можете. Дійти туди, куди зможете, зайняти ту позицію, яку зможете. І ми все рівно вирішили на виконання цієї задачі, дійшли до точки, де в нас стався контакт, відтягнулися і далі тримали оборону на тій ділянці, які могли, до моменту, коли противника знищували артилерію і підтримку старших начальників.
3: 30 секунд до перерви. Які емоції були? Холодний розум чи страх?
4: Тоді в нас більше переважала злість на вище командування, яке нам дало цю задачу. Але з часом воно трішки згасло, тому що ми її, на щастя, змогли майже повністю виконати.
3: Зато дуже чесно. Нагадаю, Назар Солян, хірург, переможець чемпіонату світу з пауерліфтингу жим лежачи, а наразі заступник начальника штабу розвідуваного батальйону 5-ї окремої штурмової київської бригади. У нас коротенька перерва, і ми повернемося за декілька хвилин у Надя Васіна шоу.
5: Соціальна реклама.
1: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 1724.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
3: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
5: Ми повернулися у проект Надія Васіна Шоу. З вами я, Надія Васіна, та хірург Назар Солін, переможець чемпіонату світу з пауерліфтингу «Жим лежачий» і наразі заступник начальника штабу розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової київської бригади з Константинівського напрямку. Ми поговорили про твою штурмову, кар'єру штурмовика. Я би хотіла зараз повернутися трішечки про Константинівку, Краматорськ, Слов'янськ поговорити, а потім мобілізація, рекрутинг та спорт. Страшна ситуація на тому напрямку. Діпстейт відкриваєш і серце завмирає просто кожен раз. Що ти можеш розказати про місцеве населення, якщо говорити про ці міста?
6: Саме в Костянтинівці ми досі часом спостерігаємо наявність місцевого населення. Це досить невелика кількість людей, але вони там є. І дуже часто ворог намагається їх використати або як прикриття, або для маскування свого особового складу, який може знаходитись в певній будівлі. Рухаючись далі від фронту, Дружківка і Краматорськ, також спостерігаємо, як дуже велика кількість людей, особливо динаміка виїзду людей з цих населених пунктів за останні декілька місяців зросла. Зазвичай це відбувається прямо пропорційно з кількістю обстрілів на цій території, кількістю авіабомб і наявністю дронів. Тому люди виїжджають.
5: Ну, мені здається, в Константинівці взагалі нереально жити, якщо вже і Краматорськ виїжджає, і кав'ярні позакривались, і магазинчики, які до останнього тримались.
6: Ти повністю права, тому назвати це...
5: Нагадаю, поки у нас коротенький збій, у мене Назар Солін на зв'язку з Константинівського напрямку на псевдохірург. Ми якраз говоримо про те, що відбувається на тому напрямку. Можливо, він вже повернувся. Назар, скажи, будь ласка, ти з нами? Ні, поки він не з нами. Хочу нагадати, що до 2022 року в Константинівці проживало майже 80 тисяч людей. Під час повномасштабного вторгнення, станом на березень 26-го року, тобто буквально нещодавно, там становило 2700 людей, а на сьогоднішній день, в принципі, навіть не знаю скільки, мабуть, я сподіваюся, більшість виїхала. Але якщо говорити про місцеве населення і про тварин, от зараз, коли Назар повернеться на зв'язок, Назар повернувся на зв'язок, я якраз розказувала так. Про ваш маленький зоопарк. Розкажи, будь ласка.
6: Це вже, напевно, як традиція. Майже в кожному населеному пункті, де ми були, до нас завжди, як мінімум, один котик завжди ставав частиною нашої команди. Потім вони успішно переміщалися до сімей моїх побратимів. Тому у нас завжди є якісь тварини, які до нас прибилися, можна так сказати.
5: Я хочу, знаєш, подякувати якраз 25-й бригаді, ну і вам, а вже ж, хлопці, командир Ілля Петрина, Саша і інші хлопці допомагали мені з котами з Новодонецька, тому що власники планово евакуювались декілька місяців тому, але вирішили, що життя тварин менш важливе, ніж їх один чемоданчик з речами, і вони просто закрили в квартирі двох котів. і виїхали кудись туди, в Карпати, десь туди, на нашу мирну територію. І прийшлося просто піднімати достатню кількість людей, і ти сам знаєш, наскільки це важко вам займатися порятунком тварин, коли вам треба воювати і займатись допомогою місцевому населенню. Але ми прилаштували котиків, і слава Богу, вони тепер в мирному Києві, майже в мирному Києві. Можна, будь ласка, твоїх декілька порад, особливо для тих людей, хто живе в таких небезпечних містах. Що робити, коли прилітає кап? Коли ти розумієш, що недалеко стоїть артилерія, ракети, ну це якщо вже там про Київ говорити і інші великі міста. Кап.
6: Я навіть не знаю, яку пораду давати, як можна врятуватися від каба, якщо він летить прямо у вас. Але що точно знаю, на щастя, ця велика бомба не має достатньо великої кількості первинних уламків. По-перше, це фугасна авіабомба. І вона задіюється для знищення будівель. Якщо ви знаходитеся не на верхніх поверхах тієї, якщо це багатоповерхівка тієї будівлі, то у вас є достатньо великі шанси. Але давайте дивитися правді у вічі, якщо це звичайний будинок або одноповерхова споруда, шансів вціліти достатньо мало. Я навіть не можу нічого порадити.
5: Дрони. Все в сітках Донецький, якщо говорити про Донецький напрямок. Знов таки, є спеціальні електронні прилади, які показують рівень небезпеки. Наскільки це рятує людей? Наскільки, якщо хтось там залишається, треба їм купляти ось подібні електроприлади? Чуйки.
6: По-перше, ці прилади, вони працюють лише з певним типом дронів. Але на конкретно нашому напрямку все більше і більше, і переважно більше застосування, якщо ми говоримо про FPV-дрони, це на оптоволокні. На жаль, жодні детектори їх не можуть виявити. Тому, перш за все, потрібно опиратися на свої стандартні чуття. Це зір і слух. Дрона достатньо з великої відстані чути. Його можна побачити, можна намагатися зробити себе менш помітним. Або знайти укриття.
5: Менш помітним. Як?
6: Перш за все, набагато краще виявляються саме рухомі цілі. Якщо все навколо знаходиться статичним, серед 20, навіть 30 дерев одна людина, яка біжить, її набагато більш помітно. Потрібно зайняти якесь укриття і намагатися не рухатись, швидко не переміщатися. Тоді шанси того, що дрон вас не помітить, набагато вищі.
5: Ой, я, знаєш, щось ми про такі речі з року в рік проговорюємо. І зараз якраз у нас було відео, я не знаю, якась промзона. З того, що ти мені надсилав, ви з телефона, ну, не знаю, чого керуєте, дроном якимсь. То, і я от думаю, з 2014 року ми проговоримо про те, як нам вижити. З дня на день руйнуються міста, вбиваються люди. І я так думаю, Боже, коли я запрошу когось з вас, і ви скажете, Росії нема, Московії нема, у нас все прекрасно. Ми просто на всяк випадок стоїмо на кордоні, не знаю, метеликів рахуємо.
6: Я впевнений, що якщо не здаватися, то 100% цей момент настане. Залишається лише боротися і чекати цього моменту.
5: Ми говорили про те, що ви берете в полон. І у нас теж є відео, там, де хтось з полонених каже «Слава Україні!», такий нещасний стоїть. От коли ви їх чуєте по рації, вони ж такі зухвалі, грубо висловлюються на нашу адресу, якщо ви чуєте перехвати, а потім вони такі, просто такі, створіння милі стоять і кажуть «Слава Україні!» і щось там вам дякують. Хто вам потраплявся взагалі?
6: Звісно, зараз кількість полонених, які потрапляють до наших військових, набагато менша. тому що ускладнюється так само і можливість їхнього переміщення за лінію фронту до нас. Але достатньо різноманітні є полонені, і, звісно, їхнє бойове налаштування після потрапляння в полон змінюється, але це зміниться у кожного полоненого. Я думаю, що ніхто б не хотів бути на їхньому місці. Я в жодному разі не жалію їх, навіть навпаки, але кожен робить свій вибір, і залежно від того вибору вони до нас і потрапляють. Відповідно, і будуть нести наслідки за свої вчинки.
5: Ну, можеш описати останніх двох-трьох самців, які потрапили?
6: Якість російських солдатів, вона прогресивно падає. І зазвичай це чоловіки середнього віку, які незрозуміло з яких мотивацій і особистісних залежностей до різного типу заробітку і популяризації російської ідеології потрапили в армію. Але сказати, що це підготовлені солдати чи спеціально навчені люди, ми не можемо. Росія досі використовує практику інфільтрації, їхні військові досі не мають ті, що просочуються, і вони мають достатньо просту мету. Вони мають дійти чим далі і спостерігати, закріплятися і очікувати моменту, доки їхня кількість не стане критичною для того, щоб зробити якийсь наступний етап і спробувати зайняти більше наших позицій. Відповідно, це не найкращі бійці, але вони роблять свою роботу, тому що мають переважаючу кількість порівняно з нашими військовими.
5: Я правильно розумію, що саме зараз на вашому напрямку те, хто вам трапляється, це саме такі персонажі? Просто я пам'ятаю, що був етап, коли говорили, що дійсно є росіяни, які, ну, прям налаштовані, підготовлені, і що недооцінювати їх не треба. А саме в даному випадку це ось такі персонажі, як ти описав?
6: Будь-коли жодного ворога не потрібно недооцінювати. І так само паралельно завжди можуть працювати достатньо різні підрозділи. Є і спеціалізовані підрозділи, які мають конкретні задачі, і вони достатньо гарно підготовлені. Але основна переважна маса війська, яка використовується для інфільтрації, це посередньо навчені люди. Так.
5: Ну, от якраз не можна не згадати про операцію Вівальді 3-го армійського корпусу. І 250 полонених, в принципі, це, ну, може і свідчить про те, що вони чи втомлені, чи не мотивовані, чи не підготовлені, чи це ми. Ну, а ми дійсно дуже гарно підготовлені, є велика пошана.
6: Так. Перш за все, це достатньо гарно спланована і реалізована операція. І не потрібно списувати професіоналізму тих людей, які це зробили, на погану навченість їхнього противника. Це достатньо великий об'єм інформації, який був опрацьований, я думаю, вищим керівництвом. І вибраний саме той момент і саме та ділянка, де це можливо реалізувати.
5: Ну, слава Богу, бачиш, якраз теж за цим стоять і люди, які мають величезний бойовий досвід із 14-го року, з часів АТО, ООС. І як ти сказав вчора, що коли ти прийшов воювати в 22-му році, навколо тебе, тобі було трішки легше, тому що саме навколо тебе були ті бійці, які пройшли АТО і ООС.
6: Так, так. Тому що кожен новий досвід, особливо травматичний, такий як бойові дії чи безпосередня участь вперше в бойових діях, для будь-якого навіть підготовленого солдата, це достатньо важко емоційно. Але коли ти знаходишся в команді людей, які вже знають, що вони роблять, і ти їм довіряєш, це набагато простіше. Так.
5: Давай якраз тоді поговоримо про рекрутинг. У нас 12 хвилин до завершення етеру. Ти пройшов шлях піхотинця. Навколо тебе командири, які також пройшли до тебе бойові, мають великий бойовий досвід. Хто до вас приходить І знов таки, ми розуміємо, що приходить багато людей, які емоційно не готові. І чи є такі, які прийшли, такі, ну все, давай, я, Назар, готовий, зараз тут буду.
6: Є достатньо велика кількість різних людей. Так, переважна кількість з них – це ті, які не готові, і вони потрапляють у військо, ну, давайте будемо відвертими, не з власної волі. Але їм також потрібно приділити увагу, їм потрібно донести те, що це не кінець, і їм потрібно донести те, що якби кожен піхотинець чи кожен, хто потрапляє у військо, з ним ставалося те, чого вони бояться, то б війська не залишилося. Наші втрати далеко не такі величезні, як описує російське ІПСО, яке намагається повпливати на нашу мобілізацію, яка і так не є ідеальною. Але також до нас потрапляють і мотивовані люди, особливо це молодь на контракт 18-24. Їх примусово не мобілізують. Вони самі нас знаходять, вони самі з нами зв'язуються, їх цікавить і наш підрозділ, і їх цікавлять. І, по-перше, це часто стається саме через особисту довіру до тих людей, які вже є в нашому підрозділі, які їм рекомендують наш підрозділ. Тому це всього цього прошарку дуже різних людей, які потрапляють у військо, можна зробити щось одне, що буде називатися колективом підрозділом.
5: Ну, дивись, ти кажеш, що коли вони до тебе, ну, до вас потрапляють, ну, загалом на війну, що не все так погано, що не все так страшно, а й тут ми кажемо штурмовий розвідувальний батальйон. Ну, вже страшно, ну, серйозно. Тобто ми говоримо про, ну, дійсно небезпечну роботу. І ти кажеш, але не все так страшно. І як, от що не все так страшно, окрім того, що є зібраний колектив? Ну, тобто, знов таки, зараз уявимо ситуацію. Я сиджу в студії, мені кажуть, Надюша, пішли в штурмовики. Я така, добре. Значить, думаю, ага, в мене травмована коліна, спортсменка, ну добре, буду, значить, якось там щось бігати, перемотаю, як стрілять, о боже, а там ці росіяни, і все, руки трясуться, ноги трясуться.
6: Можливо, перші роки повномасштабного вторгнення була б величезна різниця між підрозділами. Але зараз, опираючись на сучасні реалії, можливо, для багатьох це буде новиною, але назва твого підрозділу не завжди відповідає тому, що чим він займається. Перш за все, це звичайні піхотинці. Але, як і кожен підрозділ, так само і ми намагаємось масштабувати саме безпілотну складову. Тому, скоріш за все, люди, які до нас потраплять, майже ніколи і жоден з них не буде виконувати завдання штурмових дій.
5: А як вводяться бійці? От якщо він штурмовик, як ви його вводите? Знов таки, коли ми говорили про досвід інших командирів, вони розказують про там бойові машини, так що покроково розказують, показують. Ну, окрім того, що вони попередньо проходять навчання, всі, які мають. Потім їх там майже за ручку командир показує, стій тут, от тут так стріляють, от подивись, тут відвернись. В піхоті ж так ти не будеш за руку людину водити і показувати.
6: Ну і опереч на сучасні реалії це вже й не майже неможливо, але ми намагаємось максимально підготувати, адаптувати людину до того, з чим вона стикнеться на полі бою попередньо під час базової загальновійськової підготовки і тренувань, злагоджень з особовим складом його підрозділу. Людина щодня тренується, стріляє, вона проходить психосмугу, вибухи, різні типи озброєння, велику кількість дронів, які над нею літають під час навчання, вона вчиться їх збивати. Тому лише навчання знову-таки приведе до певності бійця в собі.

0: Ми про спорт маємо що поговорити. В тому році був чемпіонат України з пауерліфтингу. До цього ти був чемпіоном світу з пауерліфтингу, жим лежачи. І зараз якраз теж відео показували, там, де ти з побратимами ви тренуєтеся, резинки там. І це дуже класно. Наскільки тобі, як спортсмену, професійному спортсмену, легше входити було в військовий світ, в війну, в ці реалії?
1: Коли ти потрапляєш в новий колектив, там, де всі люди починають все спочатку, де немає якоїсь посади, де немає якогось статусу, машини, місця твоєї роботи і так далі, то люди зі своїми інстинктами опускаються до такого більш базового рівня, і там, якщо ти сильний, ти автоматично отримуєш більшу повагу в колективі. Тому я думаю, що спорт – це достатньо незамінна річ, і так і як в армії, так і в військовому колективі. На щастя, в моєму колективі величезна кількість людей, навіть особи переважна, це люди, які активно займаються спортом. Тому ми дуже легко завдяки цьому знайшли спільну мову, і на цьому багато всього далі і будувалося. Навіть і мій перший командир роти, це Герой України Ігор Дикун. Він також достатньо активний спортсмен. І в нашому підрозділі він завжди пропагандував тему спорту. І ми на цьому і базували багато речей.
0: Я пам'ятаю, як Владислав Ващук, до речі, він також зараз у війську, розповідав про те, як його тренер теж заставляв, ну, Динамо бігати в бронежилетах, щоб, ну, підвищувати фізичне навантаження. Він каже, це було жахливо, але легендарний тренер сказав так, значить так.
1: Повністю згоден, повністю згоден.
0: Давай коротко, які найпопулярніші у нас буквально півтори хвилини посади вам треба закрити прямо зараз?
1: Перш за все, це саме будь-яка безпілотна складова. Це оператори FPV-дронів, оператори розвідувальних дронів, важких бомберів та НРК. Це те, в чому ми намагаємось масштабуватися. І саме ось ці люди нам найбільше потрібні.
0: Яка заробітна плата? Плюс-мінус від до?
1: Більш-менш стандартно по війську. Солдат буде отримувати від 25 тисяч гривень самої зарплати. Знаходячись в районі, він додатково отримує 30 тисяч пропорційно місяцю і далі 170 або 170 пропорційно місяцю, в залежності від виконання бойових завдань.
0: Добре. А твоя, ваша книга, хвилинка до закінчення, «Щоденники хірурга». Що це за книга і чи можемо ми її потім купити? Це про війну, це драма, це військовий щоденник, що це?
1: Це опис реальних історій, які пережив конкретно я з моїми побратимами. Це кожна історія, людна розгадка саме моїх побратимів, які були поруч зі мною. Рішення зробити це було достатньо простим. З часом наші спогади можуть змінюватися або взагалі зникати. А це такий досвід, який я хотів би з кимось поділитися, для того, щоб вони зрозуміли, що саме проживає солдат на полі бою.
0: Я хочу подякувати тобі, всім побратимам, всім захисникам нашої України. Ми щиро дякуємо і вдячні завдяки тобі і всім вам. Ми живемо і боремося, і впевнена, скоро буде перемога. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: У мене на зв'язку був хірург Назар Соляр, переможець Кубків, чемпіонатів України та чемпіон світу з пауерліфтингу жим лежачи. Наразі заступник начальника штабу розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової київської бригади. З вами був проект Надія Васіна Шоу. Я Надія Васіна. Почуємося через тиждень.
2: Щочетверга на Київ FM. Надія Васіна Шоу.
3: Надія Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.

0: Слухай. Київ.
1: FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 12-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Різкі стрибки напруги місцями фіксують жителі Києва та області. Про це очевидці повідомляють у соцмережах. Раніше в ДТЕК пояснювали, що такі коливання можуть виникати після відновлення електропостачання, коли одночасно вмикається велика кількість електроприладів. Відтак навантаження на мережу різко зростає. Аби уберегти побутову техніку від пошкоджень, фахівці радять вимикати її з розеток під час знеструмлень, а після появи світла не поспішати з підключенням, зачекати щонайменше 5 хвилин, а за можливості до півгодини. Також варто вмикати потужні електроприлади поступово, щоб уникнути додаткового навантаження на мережу. Ну а тим часом «Укренерго» повідомляє, що через російські обстріли і складну ситуацію в енергосистемі у кількох областях України застосовані аварійні відключення електроенергії. У Києві вперше тестують біопрепарати для очищення водойм. Роботи проводять на 5 локаціях. Фахівці хочуть зменшити забруднення, неприємний запах і надмірне цвітіння води. Біопрепарати вносять безпосередньо у водойми, що вна, а ефективність підходу порівнюватимуть на різних локаціях. Для експерименту обирали озеро Сонячне у Дарницькому районі, озеро Берізька та заток Одесенка у Дніпровському, кар'єр на вулиці Костянтина Данькевича у Деснянському та озеро Йорданське або Опечень-1 в Оболонському районі міста. На Київщині рятувальники продовжують гасити пожежу, що виникла унаслідок нічної російської атаки. У Бучанському районі після удару БПЛА загорілися складські приміщення. Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, вогонь вже вдалося локалізувати. Однак роботи з його ліквідацією ще тривають. На місці працюють усі оперативні служби. Я ж додам, що за останню добу від російських обстрілів ударними дронами на Київщині постраждали 4 людей. Зафіксовано пошкодження 37 об'єктів у 5 районах, зокрема приватні і багатоквартирні будинки, склади, заклади торгівлі, підприємства, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Ну а далі про успіхи на фронті. Українські військові провели низку контратак та й покращили свої позиції на Донеччині, на Запоріжжі. Також про це свідчать дані Американського інституту вивчення війни. На Лиманському напрямку росіяни атакують з різних боків, але просунутися поки не змогли. Натомість українські сили намагаються зайти в Ямпіль і рухаються уздовж річки Жеребець. Контратаки також розширюються біля Костянтинівки, зокрема в районі Русиного Яру. Окреме просування або утримання позицій українських сил зафіксували і на заході Запорізької області. І на сам кінець про оборонні технології. Україна посіла 5-те місце в Європі за кількістю засновників оборонних стартапів у рейтингу 82 українські підприємці, які створюють компанії у сфері DefenseTech. Але за цим показником стоїть значно більша екосистема. За даними кластера Brave1, в Україні об'єднані близько 2,5 тисяч оборонних компаній і понад 505 тисяч розробок. Серед них більш ніж 500 виробників, безпілотників, понад 300 компаній у сфері радіоелектронної боротьби та розвідки і понад 200 виробників наземних роботизованих комплексів і близько 200 команд, які працюють зі штучним інтелектом. Наразі це всі новини, а далі про погоду у столиці.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: У Києві повітря вже прогрілося до 19 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 22 тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 16, а під ранок до 12 вище нуля. Сьогодні протягом дня буде абсолютно сонячна погода, щоправда, ввечері дещо захмарить і також очікується мрячний дощ, пориви вітру наразі доволі відчутні 9 метрів за секунду. Захід сонця о 18:15. Завтра у понеділок прогнозують тепліших 22, але похмуро погоду з дощем. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама. На Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
0: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить. Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
0: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
6: Мною прийнято рішення укріпити.
7: America stands with you and the world stands with you.
5: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє, яким воно буде для України після нашої перемоги. Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На Київ ФМ.
8: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ ФМ. Мене звати Олег Борисов. І традиційно ми з вами зустрічаємось тут, у такій комфортній атмосфері. Говоримо про міжнародну політику, але і внутрішню політику, тому що вони дуже-дуже переплітаються. Зараз ми бачимо, як російські окупанти продовжують атакувати українські склади, українські супермаркети тощо. Вони це називають відповіддю на атаки по Wildberries. Хоча атаки по Wildberries – це була українська відповідь на те, що Російська Федерація чинить з 2022 року. І тут важливо зрозуміти позицію і міжнародних політиків, міжнародних партнерів, позицію усіх тих, хто допомагає Україні. Ну і зрозуміло, в Україні так само працюють і парламентарі, і Кабінет міністрів України, і працюють усі у напрямку безпосередньо залучення допомоги, залучення фінансування, тому що всі ми прекрасно знаємо, щоб протистояти російським окупантам, це потрібні люди, досвідчені українські військові, це потрібне фінансування і це потрібна допомога. Не тільки політично-дипломатична, а ще й економічна. Тому сьогодні більшість цих питань ми будемо обговорювати разом із нашим гостем у студії. Дуже радий вітати голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Дякую, що ви долучились, знайшли час прийти.
9: Дякую, вітаю вас, мирно.
8: Пане Данило, давайте от я зрозуміло, що ви і більше по податковій політиці, але з вашого дозволу зрозуміло і по парламентським питанням пройдемось, і по комунікації з міжнародними партнерами, тому що ми заходимо у вересень, це осінній політичний сезон. Літо у нас було дуже насичене. Укрзалізниця возила, не знаю, коли ще таку велику кількість міжнародних партнерів. Я почну з узагального, а саме міжнародна підтримка, міжнародна політика і комунікація з парламентарями всередині України. Наскільки зараз йде виточена комунікація, враховуючи те, що потрібно Україні? Зрозуміло, економіка, політика, підтримка, тиск на росіян у плані санкцій і фінансування. Як зараз цими усіма речами?
9: Ну, насправді, одним словом не відповісти на ваші запитання, бо насправді це різні треки, вони взаємопов'язані, безперечно, але вони йдуть в різних напрямах, і там є і безперечні перемоги, і, власне, є певні, ну, скажімо так, незрозумілості, які нам хотілося б від наших партнерів бачити трошки по-іншому. Ну, якщо ми говоримо про перемоги, то, безперечно, перемогою є те, що в 5 років вже великого вторгнення, великої війни, ми виконуємо всі свої фінансові зобов'язання перед людьми. У нас не було жодної затримки пенсії, у нас не було жодної затримки заробітних плат вчителям, медикам. Ми індексуємо пенсії, ми виплачуємо соціальні виплати всі, які і має виплачувати держава. Ми робимо це краще, ніж робили це до великої війни, там, скажімо, до 19-го року, коли індексація пенсії відбувалася не щороку. І в цьому, безперечно, ми завдячуємо нашим партнерам, бо без них нам було дуже і дуже складно. Ну, я вам назву одну цифру. На сьогодні ми забезпечуємо наші видатки, якщо говорити і військові, і не військові, податками, тобто власними джерелами, лише на 1/3. Тобто 2/3 – це гроші, які ми або запозичуємо, або беремо як грантові гроші. Тобто це те, що дають нам партнери, тому за це їм велика дяка. І, безперечно, ми розуміємо, що без них нам було б складно.
8: Дозвольте поточнення. Да. Ви кажете, от 1/3 – це безпосередньо саме те, що Україна заробляє самостійно? Це там металургія, аграрії і так далі. Чи це наслідок російської агресії, знищення, атаки і так далі?
9: Ну, безперечно, внаслідок російської агресії ми потерпаємо. У нас було в 22-му році мінус 29% ВВП, тобто економіка зменшилася на 1/3. Угу. І ми не змогли відіграти це за 23, 24, 25 роки. І в 26-му також не зможемо. Ми навіть не знаємо, чи буде у нас позитивний, чи буде від'ємний приріст ВВП цього року. Угу. Бо ці обстріли, які є зараз, економіка від них значно потерпає. Тому, безперечно, наслідком таких надходжень є агресія. Але не тільки шкода внаслідок безпосередніх завданих ударів нам, але і катастрофічні видатки на безпеку і оборону. Вони зросли до 60%. Тобто це величезний обсяг грошей, які ми не можемо знайти ніде. І жодної свої в країни в світі ніколи не було за всю історію, яка б отак на раз змогла б знайти ці гроші, не позичаючи ні в кого, не якимось чином, нічого не роблячи такого, що, власне, робимо ми зараз, аби профінансувати нашу безпеку і оборону. Тому головна потреба в публічних фінансах, які ми витрачаємо, це, безперечно, сектор безпеки і оборони, які ми маємо профінансувати. Але повертаючись до наших партнерів, ми з вами маємо говорити не тільки про ту допомогу, яка є дійсно, і вона є, і буде ще, але і про певні політичні моменти в їх риториці, які нас подекуди засмучують, особисто мене. Я, чесно кажучи, не розумію, чому ми досі обговорюємо питання єврочленства як питання віддаленої перспективи.
8: Але ж бачите, це для деяких країн стало політичним питанням, маю на увазі. Колись до Мадяра була Угорщина, зараз Польща, бо, наскільки я розумію, у них там свої внутрішні політичні процеси перед наступними виборами.
9: Можливо, але з одного боку вони сприймають нас як щит і, не соромлячись про це, говорять. Mm-hmm. Власне, ми бачили лідера
8: Фінляндії. Тата, я чув. Я був на цій прес-конференції.
9: Ми є гарантією того, що вони там успіють підготуватися, чи ми будемо гарантією безпеки Європи, поки ми будемо вмирати. Серйозно? По-перше, ми ніколи себе так не хотіли бачити, і люди наші на це не йшли, ніколи не підписувались про це. А по-друге, навіть якщо так, а де ж наше єврочленство, якщо ми є гарантією вступу в Європу? Мені здається, це лукавством. Мені здається, що це є... Я безперечно розумію, що у них там внутрішні політичні процеси, але якщо у них є внутрішні політичні процеси, то давайте будемо щирими, і тоді будемо називати речі просто своїми іменами. Якщо ви користуєтесь Україною, то, напевно, Україна має також про це знати і зробити з цього свої висновки. Тому оце, ну, скажімо так, неузгодженість нашої позиції, лукавство дещо значно зі сторони наших партнерів, безперечно, вони мене дуже засмучують.
8: Зокрема, осінь – це ж завжди про розробки та гарячі дискусії довкола держбюджету, оці недоспані ночі, які нас очікують всіх. За вашими оцінками, наскільки може бути в цілому збалансований державний бюджет? Як ви сказали, і з урахуванням підтримки зовнішніх партнерів, ну і з урахуванням внутрішнього, і ВПК в тому військово-промисловий комплекс, та ВПК внутрішнього. Адже, знову ж таки, якщо не помиляюся, з Юрієм Камельчуком спілкувався на цю тему, і він сказав, що тут можна доволі так теж знаходити і вигоду, вибачте за цинізм, але і вигоду, як ми бачимо, дрон-діл, дронові усілякі розробки дуже зацікавили партнерів. А це так само заробіток для України, можливий в умовах війни.
9: Ну, я б не переоцінював це джерело, бо насправді ми говоримо про величезні кошти. Ну, насправді, ми чули заяву президента, навіть давайте перед тим, як перейти до наступного року, по цьому році, 27 мільярдів – це потреба на армію вже сьогодні, яка є і утворилася внаслідок прийняття тих чи інших рішень Міністерством оборони, колишнім міністром оборони, щодо спрямування грошей, в тому числі, які треба було витратити на зарплати військовим, вони профінансували там на якісь закупівлі. І внаслідок цього і інших факторів утворилася така величезна потреба, яка сьогодні комунікується в обсязі, в такому величезному обсязі, 27 мільярдів не гривень, тобто це ж доларів. Тобто це такі гроші, які, ну, вони навіть, ну, уявити собі важко, де їх можна так на раз взяти, тим більше на 4 місяці цього року. І наступного року ця потреба, вона буде більшою. Чи буде бюджет збалансований? Ну, дивіться, просто за законом він не може бути не збалансований, бо інакше він не буде прийнятий, він має сходитися видатки з доходами бюджету, і а різниця покриватися за рахунок запозичень. Тобто це нікуди ми не дінемося від цього, і так буде. Єдине питання при формуванні бюджету – це пріоритети. На що підуть гроші реально, а на що грошей просто не вистачить. І якщо ми говоримо про те, на що мають піти гроші, то, безперечно, видатки на безпеку і оборону, вони значно зростуть. І за рахунок цього ми будемо мати величезну проблему з визначенням джерел фінансування соціальних видатків, наприклад, які у нас на другому пріоритеті, але також в топ-пріоритетах, бо бачимо, що люди біднішують у війну, ми бачимо, що їх треба підтримувати, і, власне, все можливо для цього робимо. Я хочу сказати вам, що за моєю особистою оцінкою, осінь-зима 26-27 року, вони будуть найважчими з 22-го року, саме в контексті фінансів, не говорячи вже про економіку, не говорячи вже про логістику нашу, яка має наслідком негативним економічні наслідки, відповідні потерпання нашого бізнесу і удари по енергетиці, які ми бачили минулого року, і вже анонсовані вони ворогом цього року. Ми бачимо обстріли найефективніших, наших найпотужніших підприємств, і це говорить про втрату робочих місць, це говорить про втрату ВВП і податків тих самих, да, які сплачують ці підприємства. Тобто ми маємо цілий ряд факторів і об'єктивних, і суб'єктивних. До речі, щодо об'єктивних факторів, то можемо згадати паливну кризу і ціну на паливо, яка, на жаль, збільшується. І ми не бачимо цьому кінця і краю в цій дурній війні між Штатами та Іраном, яка сколихнула всю економіку світову. Тобто вся ця сукупність факторів, вона говорить про те, що виклики стоять надпотужні. І зверстати бюджет 2027 буде дуже-дуже-дуже важко. І тут нам дійсно потрібна допомога партнерів, які мають розуміти, що ці гроші, які ми отримуємо, ми не проїдаємо їх, ми їх витрачаємо на протистояння з ворогом. І якщо логіка є такою, якою вона є, ну ось в президента Фінляндії. Ну і не тільки ж в нього, це ж тільки один з випадків. Да?
8: Він просто але, це озвучує.
9: Він озвучує це. Так, а до цього так. Це озвучували інші люди. Там лунали 2030 рік, до якого ми маємо протримуватися ціною наших життів. Да? Так яка може бути взагалі розмова про гроші? Наприклад, про заморожені російські активи. Чи ми маємо ну, якби на колінах стоячи випрошувати це, як це, власне, відбувається зараз, на жаль. Да? Бо прем'єр-міністр, вже новий наш президент, вони ну, роблять все можливе, аби переконати наших партнерів в тому, що ну, інших джерел нема. Їх просто фізично не існує. Або, власне, вони, якщо вони є партнерами, да, то якщо вони хоч якось призимують рівність, вони мають самі запропонувати те, що нам не вистачає саме на безпеку і оборону. Тому тут мені здається, що нашим друзям західним треба також бути більш послідовними в підтримці України.
8: Ну, от, зокрема, ви згадали про заморожені активи. То питання тільки в Бельгії виходить, коли вони зараз спираються на там внутрішні банківські правила, що вони не можуть передавати заморожені активи.
9: Ні, дивіться, питання в Бельгії, бо ці гроші в Бельгії.
8: Угу.
9: Тобто, і тут же питання не в банківських правилах. Ну, тобто, є певна власність, яка була передана в бельгійській установі, юридичній особі, і яка цю власність утримує, там більше 200 мільярдів євро. І, власне, вона не може позбавити права власності не на підставі закону. Верховенство права – це основа європейської цивілізації. І переписати її під політичні певні мотиви вони не можуть і не хочуть, давайте будемо відверті. І Бельгія зайняла цю позицію не тому, що це Бельгія, а тому, що там є ці гроші. Ми говоримо зараз про інше трошки. Ми говоримо про те, що відсотки на ці гроші ми отримуємо і маємо отримувати, і вони з цим всі погоджуються. Але відсотки мають бути більшими. І є суверенні фонди в Європі, які можуть платити більше, якщо ці гроші вкласти в ці суверенні фонди. І ми можемо, відповідно, отримувати більше. Бо сума величезна, і якщо ми говоримо про те, аби її більш ефективно використовувати, ну, власне, користуватися цими грошима, бо вони ж в управлінні продовжують бути в європейців, то, відповідно, заробляти можна більше, і можна, відповідно, більше перераховувати Україні. Над цим, відповідно, працюємо. А сам факт відчуження цих грошей у агресора і передачі цих грошей нам, в Бельгію навіть не розглядається. Вони цю дискусію вважають закритою.
8: Просто я до чого це кажу? Ви самі сказали про лукавство, але ж тут так само Російська Федерація порушує всі ці правила. А Європейський Союз, да, окрема повага до того, що вони дотримуються закону і так далі, але у цій грі один ці правила порушив, другий ці правила зберігає. Невже... І Бельгія ж сама прекрасно розуміє, вона приймала у Брюсселі неодноразово президента Зеленського, і всі повністю підтримували всі закони, які незаконні рішення, резолюції, які йдуть на підтримку України і на засудження російської агресії. Але все одно залишається ця відводка до закону, коли, в принципі, цей закон, ну, як на мене, вже він не може діяти, коли друга сторона порушила всі можливі міжнародні правила.
9: Мова йде про різні закони. Те, що порушує РФ, це міжнародне право. Угу. Да, і це очевидні речі для всіх, навіть для самої РФ, щоб вони не казали. Те, що не хоче порушувати Бельгія, це основа європейської цивілізації. Тобто, відступаючи від принципу верховенства права, вони тим самим підривають основи своєї ж культури, своєї ж цивілізації, вони самі зраджують свою цивілізацію. І тоді виникає питання, якщо вони так можуть поводитися з тим, що лежить в основі цієї цивілізації, то хто вони такі і чим вони відрізняються від РФ? Розумієте, тут вже з цієї точки зору, мені здається, логіка в їх, їх діях є. Ну і дійсно, і давайте будемо також відвертими, на відміну від наших європейських партнерів, до кінця відвертими, мова все ж таки йде про наслідки. Бо вони знають, що всі війни закінчуються колись, а за війнами, які закінчилися, наступають наслідки і вимога тієї чи іншої сторони про повернення тих грошей, яких вже у Бельгії на той момент не буде, якщо вони їх перерахують всій Україні, тоді Бельгія вимушена буде відшкодовувати їх за рахунок власного бюджету. І цих наслідків вони не хочуть. Я думаю, що це також 50 на 50 аргументи, чому ні.
8: Плавно переходячи до економіки, знову ж таки, повертаючись точніше, пан Буданов, керівник Офісу Президента, в нещодавному інтерв'ю сказав, що в Україні про повну мобілізацію мова не йде, тому що потрібні руки, потрібні люди, тому що це так само дуже важливий накопичувач економіки. І от про головний ресурс України – це люди. Ні для кого не секрет, що зараз людей не вистачає катастрофічно, робочі місця знищує Російська Федерація, людей не вистачає. Але є ще одна проблема – це люди, українці, які виїхали за кордон, вимушено через втрату житла і так далі. Були вже кілька разів спроби там створення міністерства повернення людей, в цілому там ініціативи. Але цікава ваша думка, як змотивувати людей повернутися до України, враховуючи нинішні реалії?
9: Дивіться, я не буду лукавити і не буду розповідати вам про якісь міністерства чи програми повернення, чи якісь виплати. Вони не мають жодного сенсу. Єдине, що поверне наших біженців в Україну, є мир. Мир – це перше, друге і третє, що їх має повернути. Тому ми всі, і Україна, і люди наші, ми зацікавлені в мирі. Ми бачимо позицію агресора, який не зацікавлений в мирі, але в цьому і наша, і це мистецтво нашої дипломатії має бути спрямовано на це, має бути спрямована наша вся політика внутрішня на це, аби досягнути миру. Бо я переконаний в тому, що наша стратегічна мета сьогодні і наш стратегічний інтерес сьогодні – це є мир. Це є порятунок нашої економіки, це повернення людей, яких я, до речі, не розглядав би як ресурс. А, на жаль, так їх дехто розглядає. Люди – це люди. Люди – це ціль, а не засіб. І ми маємо для них забезпечити мир. А якщо говорити про те, що говорив пан Буданов про мобілізацію, ну дивіться, мені мобілізація нагадує наше, верніше, бронювання. Да? Ну, про мобілізацію взагалі годі говорити, те, що там відбувається, і ми бачимо на цих взагалі відосиках, коли людей скручують, б'ють, коли прибирають телефон, яка там корупція, і ми це все також знаємо. Тобто там треба навести порядок. Федоров з цим не впорався, вочевидь, і новий міністр, головна наша до нього вимога, найперша, це навести порядок з мобілізацією. Да. А якщо говорити про бронювання, ну, дивіться, це ж якийсь експеримент, це ж не правило, це експеримент. Постанова Кабінету міністрів, яка вводила бронювання ще в 23-му році, вона змінювалася 33 рази. 33 рази. Це, ну розумієте, коли в тебе є якийсь піддослідний, і ти змінюєш постійно умови його там експериментів над ним, ну можливо, це і нормально. Але це ж не лабораторія, це велика країна з мільйонами людей, які хочуть розуміти реальні правила, не ховатися і мати якусь хоч повагу до себе. Тому, знову ж таки, очікуємо зараз від нового вже Кабінету міністрів реальні правила, які б стосувалися дійсно критичних підприємств. Тобто підприємств, від яких залежить фронт, від яких залежить економіка наша, від яких залежать податки наші, там без якихось, скажімо, екзотичних рішень на кшталт якихось, не знаю, культурних закладів, чи там активістів, чи когось іншого. У нас у всіх виникають питання, що там роблять люди, які, власне, до оборони мають дуже опосередковане відношення. Не кажучи вже про те, що подекуди, власне, сам процес бронювання, він перетворюється в такий, знаєте, ринок. Ринок, коли це можна зробити за гроші. Це також неприпустимо. Тому реальні прозорі правила гри, які мають бути розроблені в ході і як результат діалогу між Кабінетом міністрів і бізнесом.
8: Як казав ще раніше президент Зеленський, ти або в армії, або для армії. Процес бронювання суто, чисто сплачуючи податки, ну, прозоро. Ну, ви згадали вже кілька разів про Михайла Федорова. Не тема нашої розмови. Я просто, ну, можливо,
9: ні,
8: ви щось...
9: давайте поговоримо, ніяких питань.
8: Ви щось більше, можливо, знаєте. Бо коли пан Федоров відмовився 4 рази від пропозиції президента Зеленського, він пішов. Ну, спочатку в таке турне європейське, це зараз. Ми вже знаємо, що він радник міністра оборони Італії став на громадських засадах, наскільки розумію. Але от народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що Михайло Федоров, щоб виїхати за кордон, забронювався від мобілізації у благодійному фонді «Східна Європа». Я читаю, що таке міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа». Це українська неприбуткова організація, яка працює на трансформацію України та підтримку громадянського суспільства. Я, якщо пан Федоров буде дивитися, жодних питань, ні. Я не хочу поглиблюватися в ці теми, це не мій профіль, але ви самі сказали про процеси бронювання. Ти або для армії, або в армії, ти працюєш, сплачуєш податки, і податки йдуть на армію. Тут першою строкою написано, це неприбуткова організація українська. І отримала бронювання, і пан Федоров зараз у саму ці хвилини летить до США. Без жодних натяків. Але.
9: Ні, так а чого без натяків? Ну, дивіться, ну це ж якийсь абсурд. Ну, от Господь Бог нам дає сигнали, а якщо ми їх не розуміємо, він доводить їх до абсурду. Ну, дивіться, міністр оборони на фіктивній броні.
8: Боже, вибачте.
9: Дивіться, ну як, ну що може бути ще більш показовим, аби зрозуміти, що, власне, відбувається? Це, тобто, не там, Бог з ним же, з тим Федором, з ним все зрозуміло. А що відбувається з цим процесом бронювання, про яке ми говоримо, з цим процесом мобілізації? І врешті-решт, чи не годі вже бавитися з цим, і, а не жорсткою рукою зробити так, щоб був порядок, щоб люди розуміли, що це все справедливо, і щоб прибрати корупцію в ЦЦК. Ну, тобто, з одного боку, якби з ЦЦК це напряму не пов'язане, це бронювання в цьому, я не знаю, там, благодійний фонд чи активістська якась організація, але в тому числі і пов'язане. Бо, насправді, ми маємо у війну вимогу до справедливості як найбільшу потребу людей. Бо у нас люди жертвують життям, жертвують майном, бо вони сплачують більше податків. Вони жертвують своєю свободою, в тому числі свободою пересування. На нас не дозволено виїзд. І в цей самий момент у нас є ВІП-ухилянти. Федоров вже не один такий ВІП-ухилянт. Там вже куча цих організацій, там його є ціла команда таких ВІП-ухилянтів. Да? Він вільно, на 6-й день він, по-перше, бронюється. Піди забронюйся на 6-й день, чи на хоча б на 60-й день простій людині. Потім він виїжджає у турне, він стає радником міністра оборони Італії, взагалі сюр якийсь.
8: Там от щодо держтаємниці я прочитав закони, ну він же як не крути, це міністр оборони України, це доступ до абсолютно всієї інформації.
9: Безперечно, да.
8: І радником іншої країни. Ну, Італія наш партнер, але менше з тим, є
9: да,
8: закон.
9: Да. Ну, дивіться, тобто, Господь Бог нам дає, от трепанує нам цю проблематику таким чином, щоб вже кожному було зрозуміло, що так далі не можна, що це треба врешті змінювати. І, безперечно, маємо це зробити і не ховатися від цих проблем, бо ці проблеми, вони накриють врешті нас. Бо несправедливість, розумієте? Несправедливість, яку бачать люди, коли заступник голови Офісу Президента разом з головою Національного банку і з там ще кримінальними авторитетами певними легалізує гроші, здобуті злочинним шляхом через конверт-центри. Ну це ж ганьбище. Ну це ганьбище. І тому жорстко президент на протягом години її звільнив. Маємо очищатися від цього всього непотребу, аби люди розуміли, що так, можливо, десь і трапляються крадії, але крадіїв ми присікаємо, крадіїв треба саджати, і НАБУ тут треба працювати краще треба доводити до суду, не відпускати тих, кого, власне, вони ловлять, аби Ну, справедливість була досягнута. Або була досягнута справедливість. Тобто оці виміри справедливості, справедливість пожертви життям, здоров'ям, справедливість пожертви майном, справедливість пожертви своїми свободами та правами, вона має бути загальною, і держава має забезпечити цю справедливість. А ми бачимо, що цього не відбувається в багатьох сферах громадського життя. І від цього люди, безперечно, дуже обурені.
8: Чесно, дякую вам за ці слова, тому що я, як журналіст, вже маю все-таки емоції в бік, факти за головне. Емоції – вороги фактів. Я от живу з таким принципом, і я думаю, можливо, я щось не так думаю, можливо, я щось не так до кінця знаю. Але от дякую за ці слова, ви мені трошечки ясність у ці всі процеси ВІП-ухилянтів. Я запам'ятаю, я буду на вас посилатися.
9: Так воно і є, да.
8: Це дуже слушно. Дозвольте ще про бюджет повернутися, тому що я натрапив на багато статей. І до чого? У нас на початку вересня буде, ну не у нас, в Америці презентація нового Apple, iPhone. Як показує практика усіх літ, традиція контрабанди через кордон. І ми будемо бачити купу фотографій Держприкордонслужби. Вилучається сотні айфонів, там вартістю десятки мільйонів гривень. Трошечки про...
9: Але точно не всі.
8: Але да? Точно не всі, да. Я пам'ятаю, як один... Да, колишня влада, це була у нас колишня... Ну, один з президентів України, я дуже обережно скажу, з трибуни Верховної Ради, з... новеньким айфоном, який ще тільки-тільки вчора презентували, казав про сіру контрабанду, про корупцію.
9: Ну, о цьому ж всім, це лицемірство, розумієте?
8: Так ось, про контрабанду. Натрапив на Daily Mail. Дуже класна стаття. Чому її читав? Бо там Борис Джонсон просто інтерв'ю давав, я дуже люблю читати його цитати, але він згадав про чомусь. За контрабанду, можливо, напевно, бо там йшла мова про виробництво якесь англійське. Я зацитую. Британські медіа Daily Mail, вийшла велика стаття про масову контрабанду цигарок із України до Європи та Великої Британії. І там в коментарі Борис Джонсон сказав, що такі корупційні схеми позбавляють український бюджет щонайменше до 700 мільйонів доларів на рік і мають бути терміново ліквідовані. Україна і Держприкордонслужба, я фіксую, теж вони постійно, коли знаходяться, вилучають. Якось іде процес повернення. В цілому, які ініціативи має парламент, безпосередньо, можливо, комітет, для того, щоб ці проблеми вирішити, щоб максимально все прозоро йшло до державного бюджету?
9: Ну, дивіться, у нас на рівні закону, ми прийняли вже все можливе, якщо ми говоримо про ринок тютюну, для того, аби ринок тютюну був прозорим. Я навіть не знаю, що там зараз не фіксується. Там цілодобові камери, цілодобові пости.
8: Сканери.
9: Там сканери, це на митниці, але ми говоримо про внутрішнє виробництво. Uh-huh. Да? Тобто там повністю відслідковується постачання, маршрути постачання. І все одно ринок нелегального тютюну з 12,6% в 2024 році зріс до 18% вже цього року, там на перший квартал. Бо до чого я це говорю? Не в законі проблема сьогодні точно. І нема такого закону, який отак раз і на наступний ранок виправить ситуацію. Бо до закону йде виконання цього закону. А виконання цього закону викривлюється до навпаки нашими по-перше, безперечно, цими контрабандистами і крадіями, ухилянтами податковими, але, крім цього, тими, хто є частиною цієї системи, це фіскали та правоохоронці. Бо тінь, вона не існує сама по собі. Тінь – це є корупція. Це є дві сторони одного і того ж самого явища. І якщо ми бачимо, і ми побачимо зараз, от я 100% вам не даю гарантію, що мережа Ябко, щодо якої наш комітет писав листи, робив відкриті засідання, запрошував їх, вони нам розповідали, що так, вони працюють на комітет. Прямо на комітеті приходили люди від Ябко і розповідали про те, що вони так працюють в тіні, але їм треба від держави дорожня карта, щоб з цієї тіні вийти. З Явкою з повинною приходили люди, і правоохоронці були ж на цьому комітеті. Тобто це був 24-й рік. І з цього моменту Ябко продовжує свою злочинну діяльність і, власне, продовжує здійснювати постачання контрабандних айфонів, телефонів. Тобто це ж не тільки айфони, але там дійсно
8: да, там продукція
9: на айфонах, там у них шалені заробітки. І не тільки вони. Вони ж є там частиною цієї системної корупції. І так само тютюн. Це також є величезний ринок, на якому вони крадуть з податків, гроші і, власне, продовжують свою злочинну діяльність, і їх не бачать правоохоронці. Я переконаний в тому, що єдиним рецептом боротьби з контрабандою, боротьби з ухилянням від податків всередині країни є дієва робота правоохоронців і фіскалів. Митниця, податкова, бюро економічної безпеки. Митниця, податкова, бюро економічної безпеки. У людей є, вже ми їм нарізали і KPI, і цифри, які мають вони забезпечувати надходження до державного бюджету, і все це вони мають зробити або піти. Отак має стояти питання. І я вимагаю від нового вже Кабміну їм саме таким чином розв'язувати цю проблему. Бо у кожної проблеми є своє прізвище, якщо це проблема в державному апараті. І людина, яка очолює той чи інший орган, має або забезпечити виконання показників, або йти і дати можливість забезпечувати іншому.
8: Повертаючись до питання загроз з боку Російської Федерації, тому що, як не крути, це ще стосується і заробітку безпосередньо українського бізнесу. Київ та багато регіонів щодня перебувають під загрозою обстрілів, і бізнес втрачає склади. Ви раніше публічно зазначали, що бюджет не має ресурсу на прямі компенсації збитків, але пропонує розширювати програми дешевого кредитування та страхування воєнних ризиків. Про це детальніше розкажіть, тому що зараз якраз от на період запису нашого з вами інтерв'ю над Києвом велика хмара з Троєщини. Це вже публічна інформація. Там ні для кого не секрет, великі продуктові, в тому числі склади. А це втрати для бізнесу.
9: Безперечно, величезні втрати. І якщо говорити про те, що держава зараз має запропонувати бізнесу, ми зустрічалися, я і на базі комітету проводив зустріч з усім бізнесом, який постраждав, в тому числі з Кабінетом міністрів, з Міністерством фінансів, Міністерством економіки. І були прийняті певні рішення і надані доручення цим міністерствам. Зараз вони вже, я маю надію таку, вже готують конкретні пропозиції, і ми очікуємо ці пропозиції від них, щодо двох великих напрямів. Це страхування військових ризиків, про це просить бізнес. Вони хочуть застрахувати свій товар, свої склади, аби отримати відшкодування на випадок якихось прильотів. Це складне завдання. Така програма вже діє, але діє з численними обмеженнями, там виплата до 30 мільйонів, що не дозволяє великим мережам скористатися такою програмою. І саме тому ми вважаємо, що необхідно розширити цю програму і дати можливість людям працювати. Розширити маємо істотно, бо ми ж говоримо з вами не там про якісь конкретно взяти епіцентр, чи АТБ, чи когось іншого. Ми говоримо про трудові колективи, де 40, 50, 60 тисяч сімей працюють. Сімей. Тобто це люди, які позбавляться роботи, якщо вони закриються. А якщо у розетки забрали в один день 70 мільйонів доларів з обороту, вони зникли, тобто їх вже ніколи не буде, то, безперечно, підприємство перебуває на межі закриття. І, безперечно, для них це катастрофа, і для їх людей, які там працюють, вони можуть опинитися без роботи. Ми вже чуємо заяви від ФОЗів, мені здається, від якогось іншого ритейлу, про те, що вони припиняють набирати людей і скасовують всі премії для людей. Та. Тобто, щоб якось захистити тих людей, які є, щоб не скорочувати. Але наступним кроком буде скорочення, безперечно. І скорочення будуть колосальні, які в свою чергу будуть мати наслідком тиск на державний бюджет. Бо ці люди без роботи, вони переходять в соціально незахищені верстви населення. Тому перше – це страхування військових ризиків. Друге – це кредитування. На жаль, у нас тільки Національний банк України не бачить проблеми на кредитному ринку. Люди, бізнес, малий бізнес, середній бізнес, будь-який бізнес не може взяти гроші під реальний відсоток, який можна повернути. Не під якісь космічні відсотки, де взагалі нема сенсу навіть брати ці гроші. і чи треба торгувати наркотиками для того, щоб їх повертати, розумієте? А під реальний доступний відсоток. І у нас діє дійсно програма 5-7-9, яка дозволяє взяти на себе, на державний бюджет, частину цього відсотку. Але вона недостатня, знову ж таки, як і програма страхування військових ризиків, ця програма потребує істотного розширення. Ми очікуємо від Кабінету міністрів пропозиції щодо такого істотного розширення цієї програми.
8: Щодо зарплат. В Україні вже стартує новий навчальний рік, і ви якраз послідовно і у парламенті відстоюєте позицію, що освітяни не можуть отримувати одну з найнижчих зарплат в країні. Які орієнтири? Які можливості в майбутньому? Зокрема, йшла мова про суму 21 тисячу гривень.
9: Це не просто йшла мова, це було рішення Верховної Ради про це. Ми провели це рішення Верховної Ради і дали доручення Кабінету міністрів подати законопроект про зміну тарифної сітки для вчителів. Кабінет міністрів не впорався з цим завданням, і один з тих факторів, чому пішов міністр освіти в відставку, я вимагав цієї відставки особисто, це те, що вони не подали відповідний законопроект, і зараз ми просто з 1 вересня підвищуємо ще на 20% людям заробітну плату, а не забезпечуємо виконання оцього нормативу 63 статті закону про освіту, про мінімальну заробітну плату вчителів. Я вважаю, що це ганьба, я вважаю, що тому, що ми маємо це виконати, це наш обов'язок, ми обіцяли це людям, і від, знову ж таки, нового вже Кабінету міністрів, він вже не такий нові, він вже там півтора місяці, десь скоро два місяці буде.
8: Оновлений
9: Кабінету міністрів, да. Я вважаю, що це є одним з його пріоритетних завдань. Бо ми не можемо вимагати якості освіти, якщо ми самі не дбаємо про вчителів.
8: От ви згадали про Кабінет міністрів, пан Корецький. Він же з бізнесу, людина з бізнесу. Наскільки зараз ви вже можете оцінити за такий короткий проміжок часу, але його не можна ще говорити про ефективність, але сигнали і реакції на кризу, на критичні моменти. Зі свого боку скажу, що я звернув увагу на те, що знаходяться принаймні теоретичні, але швидкі ідеї, пропозиції, як підготуватись до зими, як зберегти паливо, там, замість цистерн, якісь там підземні трубопроводи і так далі. Наскільки зараз тут комунікація з Верховною Радою, і Верховну Раду влаштовує те, як почав Старцвік новий прем'єр-міністр?
9: Ну, по-перше, для того, аби давати йому оцінку, мені не треба зараз дивитися на якісь його рішення. Бо, по-перше, ви правильно сказали, ще не час, у нього мало часу, що
8: мало
9: було.
8: Часу,
9: а по-друге, я знаю його як професіонала з його минулого життя. Ми з ним разом займалися проблемою Укрнафти, коли повертали її під державний контроль, і коли він фактично за рік з збиткового підприємства зробив надприбуткове підприємство, погасив борги податкові і почав сплачувати вже за новий період достатньо великі відрахування до державного бюджету, і я його бачив у справі, тобто я розумію, що ця людина точно націлена на результат. І, може, скажу неприємну річ для нього, але мені здається, що для країни це краще. Він поки що не став політиком. Політик дбає про свій рейтинг.
8: Це отака межа, да.
9: Да. А він залишився СЕО, тобто керівником великого державного підприємства. Він сприймає зараз економіку нашої держави як велике підприємство. А що означає, якщо він, скажімо, директор, чи він, ну, СЕО? Він до кожної проблеми відноситься як до своєї. І він працює на результат. І в тому числі він кладе свій рейтинг на ті непопулярні рішення, а зараз популярних у нас не лишилося, у нас тільки непопулярні рішення є, для того, аби такий результат досягти. І я вважаю, що те, що він сприймає себе як СЕО, те, що він не сприймає себе як політиком, те, що він не пітляє під, скажімо так, ті чи інші віяння і громадської думки, і наших опозиції нашої, чи когось іншого, це вселяє в мене в надію на те, що він впорається. І те, що він знайде разом з нами, безперечно, ми йому дуже допомагаємо у всьому, знайде ті рішення, які необхідні країні сьогодні. А сьогодні нам що необхідно? От дивіться, у нас більше 20 мільярдів сьогодні, знову ж таки, не гривень, величезні, шалені гроші, ми маємо отримати від Євросоюзу за різними програмами. Ukraine Facility, програма допомоги нам, ці 45 мільярдів, які ми маємо відповідно до меморандуму з Єврокомісією отримати цього року. Більше 20 мільярдів до кінця року. До кінця року. З них, для того, аби ми отримали, ми маємо прийняти цілу низку надважливих рішень, з яких є непопулярні рішення. І, власне, нам в Верховній Раді передусім, але і в суспільстві в цілому, нам треба трошки отямитися, трошки послухати тривоги і зрозуміти, що ми перебуваємо у війні. Ми перебуваємо на межі катастрофи, якщо не вже в катастрофі. Не маючи цих грошей, ми, я не хочу в прямому ефірі говорити, але навіть я просто скажу, що ми не зможемо втримати соціалку, виплачуючи все своєчасно. І, не дай Боже, ми не зможемо втримати зарплати військовим, виплачуючи їх також своєчасно. Розумієте? Це буде катастрофа. Ми маємо на сьогодні об'єднатися для прийняття тих важливих рішень, які є сьогодні на столі в Верховній Раді, і які ми зобов'язані приймати.

0: які треба, щоб ми вижили, бо не буде де вибори проводити, ви розумієте?
1: Yeah.
0: Так питання стоїть зараз. І ну там я не хочу приводити якісь шалені метафори, щоб потім ЗМІ понесли, але ми на сьогодні перебуваємо на межі прірви. І якщо ми не припинимо гратися в політику, дивитися, міряти один одного рейтингами цими, дивитися, хто яку класну заяву зробив і хто скільки лайків зібрав, це ж вони всі цим живуть, розумієте? А ми просто будемо через, хто встигне, а хто не встигне, я не знаю, через якийсь час в екзилі говорити, хто кому винен, внаслідок того, чи чому ми втратили державу. І хто є в цьому винен. Так само, як робили в 1919-му, 20-му, 21-му і далі там, хто встиг втікти. Ви розумієте, що, до чого це все призведе? А ми робимо фактично це своїми руками зараз. І Карецький, він закликає і парламент, і всіх нас, президент закликає парламент всіх нас припинити гратися в політику, зайнятися державництвом. Зараз час державників. Політики нехай ідуть і повернуться тоді, коли будуть вибори.
1: Але, як ви дуже слушно сказали, одна з причин кордонних мітингів, я не узагальнюю всіх абсолютно, але були там такі анчоуси, які приходили, суто писали на картонках будь-що, навіть на адресу діючих військових, але заради там збереження лайків і своїх акаунтів. Ви дуже слушно це сказали, за це окремо дякую. На завершення. На завершення, знову ж таки, про фінанси. Українці зараз ну, немає чіткої статистики, це більше соціальні якісь там опитування, але все ж таки все менше-менше, особливо в війну, довіряють зберігання своїх грошей десь там у банках, на рахунках і так далі, намагаються там знову ж таки повертатись до часів там під матрацом в банку і так далі. В банку, не в банка, в банку. Наскільки зараз є довіра до фінансових установ щодо зберігання своїх коштів?
0: Дивіться, ну ми бачимо по цифрам. Ну, дивіться, у кожного своя стратегія, безперечно. Хтось під матрацем, хтось в там в інших інструментах, хтось в крипті, можливо.
1: Угу.
0: Але по цифрах ми бачимо зростання депозитів. Попри війну, щороку у нас іде зростання депозитів. І це відбувається тому, що ми прийняли в 22-му році закон, відповідно до якого 100% депозитних вкладів забезпечується за рахунок держави, за рахунок фонду гарантування вкладів. Тоді був ще голова Національного банку Кирило Шевченко. Він підтримав цю ідею, хоча вона була дуже-дуже ризиковою. Ми не знали реально, коли ми приймали це рішення, що буде з банківською системою, як вона себе поведе. Але рішення, прийняті Національним банком, вони були вдалі, вони були правильні рішення. Нам вдалося не тільки втримати банківську систему, нам вдалося її значно зміцнити. За період війни у нас всі банки, ну практично всі банки відповідають нормативам Національного банку з запасом великим. У нас банківська система надприбуткова за всю історію. Вона не настільки прибуткові, що ми їх навіть обкладаємо додатковим податком, податком на наддоходи. Тому, власне, і тому люди довіряють банкам і несуть депозити. Крім цього, безперечно, одним з інструментів є облігації державної військової військові облігації, облігації державної внутрішньої.
1: Їх навіть Зеленський собі купив, він розповідав.
0: Всі купують. Ну, тобто, дивіться, ми всі так чи інакше інвестуємо, аби показати приклад з одного боку, а з іншого боку, аби люди розуміли, що їм треба довіряти також. І їм можна довіряти, бо вони повністю гарантовані державним бюджетом і стабільно виплачуються відсотки по ним. Тому я, чесно, не бачу на сьогодні якихось ризиків для банківської системи. Я бачу, що вона є достатньо стабільною, тому раджу, власне, їй довіряти.
1: Пане Данило, я вам дуже дякую. Дуже дякую за ваш час, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру, проговорити важливі теми, навіть ті, які ми з вами не анонсували, але вийшло, як на мене, дуже слушно.
0: Дуже дякую вам.
1: Дякую вам. Завжди буду радий бачити у цій не тільки студії. Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, був у нашій студії. Принагідно нашим слухачам я нагадую, що у нас є наш вайбер, на який ви надсилаєте свої повідомлення. Чому пан Гетманцев тут? Ви написали дуже багато питань щодо економіки, щодо податків, щодо зарплат. Будь ласка, запросили компетентного гостя, не експерта, не політолога, а саме ту людину, яка відповідає на ті чи

0: інші питання компетентно і має на це власний досвід. І, будь ласка, пишіть знову, які теми ви б хотіли зачепнути в нашому ефірі. Таким чином будемо створювати комунікацію через ефір. 098-009-98-98. Дякую, що були разом із нами. Мене звати Олег Борисов. Почуємось на хвилі Київ FM. Мною прийнято рішення укріпити.
1: America stands with you and the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
2: Ми об'єднали світ навколо себе.
1: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
2: Щопонеділка
1: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
2: Слухай щотижня
1: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
3: Соціальна реклама.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
6: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.
8: Слухай, слухай, Київ.
9: Київ FM.

0: Слухай, слухай, Київ.
1: Київ FM. Слухай, Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання, 13-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про найголовніше на цю годину. У Києві та Київській області за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення світла. Нагадаю, під час екстрених відключень графіки не діють. Раніше в ДТЕК пояснювали причини різних стрибків, напруги, на які скаржились жителі Києва та області. Коливання можуть виникати після відновлення електропостачання, коли одночасно вмикається велика кількість електроприладів. Відтак навантаження на мережу різко зростає. Тож, аби уберегти побутову техніку, фахівці радять вимикати її з розеток під час знеструмлення. Після появи світла зачекати щонайменше 5 хвилин, а за можливості до півгодини, і лише тоді вмикати прилади. Тим часом, щоб забезпечити киян водою, навіть під час тривалих відключень світла, Київводоканал посилює енергетичну автономність своїх об'єктів. Невеликі та середні об'єкти водопостачання вже обладнали резервними джерелами живлення загальною потужністю 27 мегаватів. Нині для ключових об'єктів водоканалу будують окремі електростанції більшої потужності. Україна готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями, написав Володимир Зеленський. Він підкреслив, що головна загроза миру – це Росія. Лише вранці завершилися пошуково-рятувальні роботи у Запоріжжі, де Росія вбила 23 людини, четверо з них – це діти. Вчора у Харкові РФ вдарила по медичному закладу, цієї ночі по цивільній інфраструктурі, житлових будинках, енергетиці. Вранці росіяни вдарили по п'ятиповерхівці в Слов'янську. Там повністю зруйнували під'їзд, під завалами можуть бути люди, зауважив президент України. І це триває постійно. Загалом лише за цей тиждень росіяни випустили близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних дронів, з яких близько 60% реактивні, зазначив Зеленський. Далі про фронт. Українські військові провели низку контратак і покращили свої позиції на Донеччині та Запоріжжі. Про це свідчать дані Американського інституту вивчення війни. На Лиманському напрямку росіяни атакують з різних боків, але просунутися поки не змогли. Натомість українські сили намагаються зайти у Ямпіль і рухаються вздовж річки Жеребець. Контратаки також розширюються біля Костянтинівки, зокрема в районі Русиного Яру. Окреме просування або утримання позицій українських сил зафіксували і на заході Запорізької області. Я ж нагадаю, також аналітики раніше звітували, що операція «Вівальді» може зламати російський план наступу на Слов'янськ. Операція вже зірвала плани РФ оточити пояс «Фортець» з боку Лимана та Добропілля, ну а далі може ускладнити наступ на північні міста. І на сам кінець про порятунок людей в окупованих Олешках. Бійці Сил оборони провели другу масштабну гуманітарну місію. Доставили за допомогою дронів 6 тонн провізії, їжу та медикаменти. Як повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, працювали українські захисники на важких безпілотниках. В операції взяли участь морські піхотинці, військовослужбовці Нацгвардії та прикордонники. Кожен пакунок спускали на тросах, і цивільні, що стали заручниками росіян, могли знайти передачу від СО просто у себе на городі. Нагадаю, місто Олешки на Херсонщині окуповане російськими військами з 24 лютого 2022 року. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві вже 20 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують доволі теплих – 22. Водночас, попри те, що зараз сонячно, ввечері захмарить і очікується мрячний дощик. Київ FM. Ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама. Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
1: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Програма звучить у повторі.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
6: Мої найщиріші вітання, друзі, це «Відкритий простір», я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про те, що українські громади мають одночасно планувати відновлення, шукати міжнародне фінансування, адаптуватися до реформи публічних інвестицій, ну і готуватися до роботи за правилами Європейського Союзу, тому що нібито ця історія уже не за горами. Але на практиці ці процеси доволі часто функціонують окремо один від одного. Як поєднати ці елементи в єдину систему, обговорювали представники Одеської, Миколаївської і Херсонської областей під час регіональної конференції, яка називається «Стійкість півдня України, управління відновленням та міжнародною допомогою». Власне, про що йшлося на цій конференції, які висновки були зроблені і як найголовніше це все імплементувати громадам, зараз ми і розпитаємо в програмної директорки Інституту розвитку суспільних інновацій Ольга Гвоздік у нашій студії. Пані Ольго, щирі вам вітання, дякую, що завітали.
7: Вітаю, дякую, що запросила.
6: Отже, Південь України сьогодні – це регіон із таким особливим характером викликів, тому що там є і безпекові загрози, які пов'язані з близькістю до лінії фронту, ну і, звісно, це руйнування інфраструктури, екологічні катастрофи, причиною яких є Російська Федерація. Тож, з якими основними сенсами і, можливо, управлінськими запитами регіон прийшли на ось цю конференцію?
7: Дуже важливо говорити про те, що Південь України – це окремі виклики для кожної з громад, для кожного з регіонів. Тому що якщо ми говоримо про Миколаїв, то Миколаїв вже нарешті повертається трошки до свого життя, тому що навіть воду вже дали в Миколаїв питну воду, вже завершені всі пусконалагоджувальні роботи, і Миколаїв тепер вже з питною водою. Тому що, нагадаю, раніше, ще з 2022 року, в Миколаєві була проблема з водопостачанням, місто жило без води, були свердловини, дуже багато донорів допомагали Миколаєву тим, що створювалися свердловини і очищалася вода. Пізніше, в 2025 році, вже відновили безпосередньо водопостачання, а зараз вже питна вода, тобто придатна для вживання. Якщо ми говоримо про Херсон, то тут, звичайно, Херсон перебуває під постійними обстрілами, FPV і іншими засобами. Да? Тобто це питання в тому, що знаєте, я була в Херсоні, і для мене це було місто, де кожне вікно було розбите. Та, тобто. І Одеса – це історія в тому, що це наша економіка, це наші порти, це наш експорт. І коли ворог ображає наші порти, це питання тому, наскільки ми можемо вистояти, наскільки наша економіка спроможна це витримати. Да? Тому кожні виклики, вони є окремі, але якщо ми говоримо про громади, то вони приходять не за тим, щоб а дайте нам просто гроші. Це не про гроші, це про те, як нам далі жити і де нам взяти кадровий потенціал, де нам взяти людей, як нам зробити так, щоб люди лишалися на своїх місцях.
6: До речі, що ось стосовно браку людей, виїзду молоді, на превеликий жаль, всі регіони нашої держави стикаються з цією історією, і Південь не виключення, але які загалом соціальні рішення, які стимули можуть допомагати залишати чи утримувати людей в регіоні і, власне, мотивувати навіть релокований бізнес повертатися?
7: Тут є декілька складових. Ми можемо говорити про релокацію людей в межах однієї області до більш безпечних громад. І ми можемо говорити про те, коли люди виїхали в цілому за кордон. І тут декілька, тут різні фактори, які можуть сприяти поверненню. Дуже важливо щодо спеціалістів. Коли ми говоримо про те, щоб люди працювали, тобто ми розуміємо, де яких працівників не вистачає, якої галузі. Наприклад, якщо це медицина, то є державна програма, яка говорить про те, що молоді інтерни, які закінчили навчання, вони можуть працювати в сільській громаді і громадах, які прифронтові, і їм надається близько 200 тисяч гривень. До речі, заявки на цьогоріч приймаються до 10 жовтня. А якщо ми говоримо про в цілому повернення людей, то, наприклад, є декілька програм, вони навіть є міжнародні, House First. Це про те, вони, до речі, аналоги таких програм діють в Одесі і діють в Харкові. В Харкові вони більш схожі на міжнародну практику, тому що там включається муніципалітет не тільки коли люди прожили в певних закладах, і вони там, наприклад, лишаються далі жити, а тоді, коли вони переводяться в довгострокове проживання, на довгострокові якісь смарт-квартири, коли вони виплачують лише комунальні послуги, а оренда, наприклад, покривається за рахунок донорських грошей. І от Харків зараз, міська рада, думає про те, спільно з фондами, як зробити такий фонд соціального житла, щоб мати змогу далі, щоб люди поверталися і мали змогу, ті, хто втратили в цілому житло, мали змогу жити в таких квартирах. І в Одесі схоже діє програма, тому що Одеса, по суті, прийняла дуже багато людей, які з окупованих територій Півдня приїхали, але там трошки інша програма, тому що ми ж не говоримо про соціальне житло в цілому, цілому на рівні органу місцевого самоврядування, але є програми, які фінансують донорські, які фінансують перебування людей в окремих квартирах.
6: На початку нашої розмови ви сказали про те, що в кожної громади є своя історія і свої виклики. Але чи можна говорити сьогодні про взаємодопомогу, про якусь синергію, про подолання викликів, які 100% є спільними для різних громад між областями? Тією ж Одеською, Херсонською, Миколаївською. Чи тут кожна громада поки що сам на сам залишається зі своїми проблемами?
7: Хороше питання. Тому що якщо дивитися в цілому, то дуже часто це вирішується на рівні окремих мерів. Да? Тобто нещодавно Київ і Дніпро передали транспорт, громадський транспорт Одесі. Да? Житомир теж передавав транспорт. Тобто це взаємозв'язок двох мерів, тобто це не йде як система, і це, можливо, полегшує сам процес, тобто не затягуються бюрократично, але це радше взаємозв'язки, ніж якась цілісна система. Проте держава пробувала урегулювати цей процес, і є певна програма «Пліч-о-пліч», де громади допомагали, наприклад, там, здається, 26 громад допомагало відновити громади Херсонської області, да? Тобто брали таке шефство. Я знаю, що інші громади співпрацюють в рамках «Пліч-о-пліч» з іншими громадами, але якщо говорити про таке якісне міжмуніципальне партнерство, то нам до цього ще треба рости і розвивати. Інша складова – це коли зараз дуже багато громад намагаються налагодити партнерство з закордонними громадами. Коли закордонні громади допомагають, беруть шефство над відновленням громад. І тут ще важливо, мабуть, зцікавинок, тому що, наприклад, Миколаєвом 90% займається Данія. От вони взялися комплексно працювати з Миколаєвом, з Миколаївською областю. Тобто вони намагаються якомога більше вкластися і надати можливості відновитися.
6: Я знаю, що так само Херсонщиною і Херсоном опікується Швеція.
7: Так, дуже багато є країн, які намагаються нам допомогти. І, власне, це теж робота і органів місцевого самоврядування, і військово-цивільні адміністрації, да, тобто військові адміністрації, які налагоджують партнерства з закордонними громадами і якісно можуть працювати з ними і якісно можуть працювати з проєктами.
6: До речі, щодо міжнародних донорів і партнерів, доволі часто ці країни, організації мають такі суворі протоколи безпеки. Як, власне, поєднується ось ця історія з інвестиціями, з відновленням і безпековою історією в прифронтових громадах?
7: Тут також важливо, я би розділила на дві частини. Коли ми говоримо про інвестиції в цілому, це не лише інвестиції якихось там фондів, благодійних фондів і так далі. Ми тут можемо говорити і про бізнес-інвестиції. Для бізнес-інвестицій у нас є державний фонд відшкодування збитків і є, наприклад, в Гданську цього року підписали МІКА, це Світовий банк, група Світового банку, і DFC, це США, вони підписали таку між собою угоду, яка страхує бізнес від політичних та військових ризиків для того, щоб можна було заходити на територію України і сприяти заходженню інвестицій. Це з однієї сторони, те, що ми говоримо про інвестиції, тому що якщо ми говоримо про відновлення громади, це не лише допомога генераторами, це питання в тому, як громада далі буде функціонувати, чи може вона дати робочі місця, щоб в тому числі люди повернулися. А друга складова – це безпосередньо самі донори. Якщо, знову ж, повертаємося до донорів, наприклад, в Миколаєві, і навіть просто, якщо ми візьмемо донорів з UNDP, вони навіть для себе прописують певні стратегії, і в їхній стратегії звучить так – від стабілізації до відновлення. Тобто вони не намагаються дати гроші, як на гасіння якоїсь там пожежі. Да? Тобто в них є свій план, і вони чудово розуміють, що тут ми стабілізуємо, і далі ми потроху ми дивимося на ситуацію, і далі ми надаємо допомогу для того, щоб відновити певні процеси. Є донори, які безпосередньо в своїх гайдлайнах, в своїх практиках, вони підтримують саме там Запорізьку, Сумську, Херсонську, Харківську області, тобто вони ціленаправлено працюють там. Інколи навіть тим, хто намагається допомогти, дуже складно підібрати громади, тому що вони можуть обстрілюватися. Це питання того, наскільки безпечно відправляти сторонніх людей, які мають працювати, виконувати певну діяльність для стабілізації ситуації.
6: Якщо ми говоримо про інвестиції, то основне їхнє спрямування від наших міжнародних донорів і партнерів – це що? Це якась локальна економіка, це мікробізнес, енергонезалежність, енергоефективність?
7: Мікробізнес теж є. Наприклад, є гранти, які спрямовуються на допомогу фермерам. Нещодавно був конкурс на 45 тисяч євро для допомоги фермерам. Тобто це стимулювання діяльності бізнесу. Є додаткові невеликі витрати, так само невеликі гранти для сфери надання послуг. І також донори дуже часто фінансують те, що важливо за будь-яких обставин – це енергоефективність, це безпекові ситуації, укриття, енергетика, якісь генератори, когенераційні установки тощо. Тобто те, що за будь-яких умов і обставин є необхідним.
6: До речі, ви сказали про те, що міжнародні організації мають план, і вони чітко розуміють, куди вони будуть інвестувати, куди там залучати кошти, що саме піде на відновлення. А хто безпосередньо складає цей план? Ну, тому що навряд чи вони практично розуміють, що потребує громада. Тобто це має бути якась сама залученість громади, конкретних людей, які будуть звертатися до донорів, можливо, за якогось посередництва, можливо, за вашого посередництва. І яку роль у цьому відіграють, в принципі, агенції регіонального розвитку? Тому що там написати той же грант – це треба вміти.
7: Складне питання. І тут варто розуміти, що це не історія в тому, що донор пішов і почав опитувати громади, склав для себе план. Ні, тобто у кожного донора є своя взагалі лінія, що саме вони роблять. Не тільки в Україні, а й в світі в цілому. Да? Тобто на що направлена їхня допомога? Там, на людей, на інфраструктуру, на розвиток демократичних процесів. Тому тут важливо розуміти, зокрема, і ці пріоритети. Донор спілкується з урядом, донор може вивчати окремо там якусь громадську думку. Є організації, наприклад, там, наприклад, Світовий банк, так? Вони перед тим, як мати свій якийсь план, вони, звичайно, спілкуються з урядом, вивчають, і навіть якщо уряд приносить якусь там стратегію, каже, у нас буде така от економічна стратегія, Світовий банк може її коригувати, надавати свої пропозиції. Да? Таким чином формується певна міжнародна позиція донорів, що конкретно вони мають робити. Є питання координації донорів, звичайно, що дуже часто ми спостерігаємо, що одні й ті самі донори там можуть фінансувати певні речі, які пересікаються. І тут, звичайно, певна координація не завадила, і це питання давно вже обговорюють.
6: Конференція. Так, будь ласка.
7: Да. І про роль агенцій регіонального розвитку. Насправді, це дуже важлива складова. Тому що навіть коли ми говоримо про євроінтеграцію, це був один з таких наших поінтів на конференції. є думка про те, що Україні буде пасувати модель Польщі, да, коли агенції регіонального розвитку відіграють такі собі, як офіси-посередники, які допомагають імплементовувати, реалізовувати проекти, беруть на себе фінансове навантаження. І тут важливо розуміти, що для деяких громад агенції регіонального розвитку дійсно є партнерами. Вони дають можливість цим громадам залучати певні кошти, допомагають. Вони є певними їхніми там адвокатами перед донором і певним таким гарантом того, що проект дійсно буде реалізований і не страшно в цьому плані вкладатися в цю громаду. Але є громади, які достатньо самостійні і мають теж широкий досвід. Тому агенції регіонального розвитку, вони включаються в громади, допомагають щодо стратегічного планування, допомагають залучати певні гроші, допомагають навчати, як працювати з тими ж самими фондами, як знаходити партнерів за кордоном. І зараз, наприклад, в агенції регіонального розвитку утворюються певні ще такі функціональні одиниці, які відповідають за проекти Єврокомісії «Інтерег». Тому не всі регіони, тому що «Інтерег» – це програма прикордонних територій, да? Тобто коли з України одна громада, інша громада за кордоном прикордонна, вони мають співпрацювати, утворювати спільні проекти, які там можуть бути направлені на різні сфери, там культури, екології тощо. І тут також в АРРах з'явилися певні такі куратори в Україні цих програм.
6: І чи йшлося на конференції про майбутнє регіонів, які в перспективі, всі ми дуже сподіваємося, мають бути звільнені від російського окупанта? Я маю на увазі там частину Херсонщини, частину Запоріжжя, ну і, звісно, півострів Крим. Чи розробляються якісь моделі, якісь рішення для того, аби відновити українське самоврядування на цих територіях, ну і, звісно, інфраструктуру?
7: Якщо говорити в цілому, то для держави існує градація. У нас є по часових термінах. Да? Тобто, якщо певна територія, певна громада перебувала невеликий час в окупації, то якомога швидше намагаються відновити там самоврядування. Якщо громада перебувала довгий час, то у нас вводиться військова адміністрація. Можливо, з часом ми перейдемо до військово-цивільних адміністрацій, але в цілому варто говорити про те, що там необхідно перезапуск повністю влади, тобто там необхідні ті ж самі вибори, тобто, але саме управління має виходити з військової адміністрації, щоб ми могли контролювати процес і швидко перейняти, тому що брак кадрів, брак людей, брак спроможності, власне, запускає цей механізм військової адміністрації як єдиного координатора.
6: І якщо підсумовувати, якесь, можливо, там якесь чи управлінське рішення, яке обговорювалося під час панельних дискусій в рамках конференції, вам відгукнулося найбільше, вас найбільше вразило і має усі шанси, можливості і перспективи стати таким прикладом для інших громад?
7: Те, що мене вразило, це окремі громади невеликі, які працюють якісно з донорами, розробляють свої проекти і залучають кошти. Це завжди дуже корисно для того, щоб люди обмінювалися досвідом, практиками, як їм це вдалося, тому що одна справа – написати заявку, а інша справа – виграти, а ще третя справа – це реалізувати проєкти. Тут на моменті реалізації так само найбільше може бути загроза в громадах, тому що мало хто може якісно працювати з ТЕО, техніко-економічне обґрунтування.
6: Я перепрошую, до речі, бачила історію, коли там, до прикладу, починали відновлювати школу, але в процесі того, як там складалася технічна документація, зростала вартість в результаті і доводилося шукати більше грошей.
7: І такі моменти теж існують. Це питання якісного прогнозування від самої громади, але так само і ситуації, от ми там нещодавно працювали з однією громадою, ми питали про те, що давайте дійсно зробимо обстеження, подивимось на етапі складання бюджету. Тобто якісний аудит може забезпечувати одну з складових, щоб бюджет у нас, в принципі, потім не буде кардинально відрізнятися від того, що ми подали. Ще один важливий приклад про стратегування. Ми часто говоримо про те, що громадам потрібні стратегії. А як бути зі стратегіями в тих громадах, які знаходяться під обстрілами? Тут приклад Херсону, коли стратегія йде сценарним принципом, і це теж те, що можна радити, коли ми складаємо стратегію, ми розглядаємо сценарний принцип. Питання не в тому, що ми будемо робити протягом 7 років, наприклад, да, тобто стратегічного періоду, а що ми будемо робити, якщо щось станеться, да? Тобто, і ми розглядаємо декілька сценаріїв, в тому числі там безпекових, орієнтуємося, чи ми відновлюємо мости, чи ми будуємо школи, укриття тощо.
6: Щиро дякую вам, пані Ольго, за дуже цікаву таку змістовну розмову, за те, що поділилися такими практичними історіями з конференції, яка називалася «Стійкість Півдня України, управління відновленням та міжнародною допомогою». І зазначу, що Ольга Гвоздік, програмна директорка Інституту розвитку суспільних інновацій, була гостею нашого ефіру. Друзі, залишайтеся на радіохвилях Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
0: Слухай Київ!
5: Київ FM.
4: Доброго ранку! Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
12: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
13: Соціальна реклама.
5: Програма звучить у повторі. Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
6: Мої найщиріші вітання, друзі, це «Відкритий простір», я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про те, що українські громади мають одночасно планувати відновлення, шукати міжнародне фінансування, адаптуватися до реформи публічних інвестицій, ну і готуватися до роботи за правилами Європейського Союзу, тому що нібито ця історія уже не за горами. Але на практиці ці процеси доволі часто функціонують окремо один від одного. Як поєднати ці елементи в єдину систему, обговорювали представники Одеської, Миколаївської і Херсонської областей під час регіональної конференції, яка називається «Стійкість Півдня України, управління відновленням та міжнародною допомогою». Власне, про що йшлося на цій конференції, які висновки були зроблені і як найголовніше це все імплементувати громадам, зараз ми і розпитаємо в програмної директорки Інституту розвитку суспільних інновацій Ольга Гвоздік у нашій студії. Пані Ольго, щирі вам вітання, дякую, що завітали.
7: Вітаю, дякую, що запросила.
6: Отже, Південь України сьогодні – це регіон із таким особливим характером викликів, тому що там є і безпекові загрози, які пов'язані з близькістю до лінії фронту, ну і, звісно, це руйнування інфраструктури, екологічні катастрофи, причиною яких є Російська Федерація. Тож, з якими основними сенсами і, можливо, управлінськими запитами регіон прийшли на ось цю конференцію?
7: дуже важливо говорити про те, що Південь України – це окремі виклики для кожної з громад, для кожного з регіонів, тому що якщо ми говоримо про Миколаїв, то Миколаїв вже нарешті повертається трошки до свого життя, тому що навіть воду вже дали в Миколаїв питну воду, вже завершені всі пусконалагоджувальні роботи, і Миколаїв тепер вже з питною водою. Тому що, нагадаю, раніше, ще з 2022 року, в Миколаєві була проблема з водопостачанням, місто жило без води, були свердловини, дуже багато донорів допомагали Миколаєву тим, що створювалися свердловини і очищалася вода. Пізніше, в 2025 році, вже відновили безпосередньо водопостачання, а зараз вже питна вода, тобто придатна для вживання. Якщо ми говоримо про Херсон, то тут, звичайно, Херсон перебуває під постійними обстрілами, FPV і іншими засобами. Да? Тобто це питання в тому, що знаєте, я була в Херсоні, і для мене це було місто, де кожне вікно було розбите. Та, тобто. І Одеса – це історія в тому, що це наша економіка, це наші порти, це наш експорт. І коли ворог вражає наші порти, це питання тому, наскільки ми можемо вистояти, наскільки наша економіка спроможна це витримати. Да? Тому кожні виклики, вони є окремі, але якщо ми говоримо про громади, то вони приходять не за тим, щоб а дайте нам просто гроші. Це не про гроші, це про те, як нам далі жити і де нам взяти кадровий потенціал, де нам взяти людей, як нам зробити так, щоб люди лишалися на своїх місцях.
6: До речі, що ось стосовно браку людей, виїзду молоді, на превеликий жаль, всі регіони нашої держави стикаються з цією історією, і Південь не виключення, але які загалом соціальні рішення, які стимули можуть допомагати залишати чи утримувати людей в регіоні і, власне, мотивувати навіть релокований бізнес повертатися?
7: Тут є декілька складових. Ми можемо говорити про релокацію людей в межах однієї області до більш безпечних громад. І ми можемо говорити про те, коли люди виїхали в цілому за кордон. І тут декілька, тут різні фактори, які можуть сприяти поверненню. Дуже важливо щодо спеціалістів. Коли ми говоримо про те, щоб люди працювали, тобто ми розуміємо, де яких працівників не вистачає, якої галузі. Наприклад, якщо це медицина, то є державна програма, яка говорить про те, що молоді інтерни, які закінчили навчання, вони можуть працювати в сільській громаді і громадах, які прифронтові, і їм надається близько 200 тисяч гривень. До речі, заявки на цього річ приймаються до 10 жовтня. А якщо ми говоримо про в цілому повернення людей, то, наприклад, є декілька програм, вони навіть є міжнародні, House First. Це про те, вони, до речі, аналоги таких програм діють в Одесі і діють в Харкові. В Харкові вони більш схожі на міжнародну практику, тому що там включається муніципалітет не тільки коли люди прожили в певних закладах, і вони там, наприклад, лишаються далі жити, а тоді, коли вони переводяться в довгострокове проживання, на довгострокові якісь смарт-квартири, коли вони виплачують лише комунальні послуги, а оренда, наприклад, покривається за рахунок донорських грошей. І от Харків зараз, міська рада, думає про те, спільно з фондами, як зробити такий фонд соціального житла, щоб мати змогу далі, щоб люди поверталися і мали змогу, ті, хто втратили в цілому житло, мали змогу жити в таких квартирах. І в Одесі схоже діє програма, тому що Одеса, по суті, прийняла дуже багато людей, які з окупованих територій Півдня приїхали, але там трошки інша програма, тому що ми ж не говоримо про соціальне житло в цілому цілому на рівні органу місцевого самоврядування, але є програми, які фінансують донорські, які фінансують перебування людей в окремих квартирах.
6: На початку нашої розмови ви сказали про те, що в кожної громади є своя історія і свої виклики. Але чи можна говорити сьогодні про взаємодопомогу, про якусь синергію, про подолання викликів, які 100% є спільними для різних громад між областями? Тією ж Одеською, Херсонською, Миколаївською. Чи тут кожна громада поки що сам на сам залишається зі своїми проблемами?
7: Хороше питання. Тому що якщо дивитися в цілому, то дуже часто це вирішується на рівні окремих мерів. Да? Тобто нещодавно Київ і Дніпро передали транспорт, громадський транспорт Одесі. Да? Житомир теж передавав транспорт. Тобто це взаємозв'язок двох мерів, тобто це не йде як система, і це, можливо, полегшує сам процес, тобто не затягуються бюрократично, але це радше взаємозв'язки, ніж якась цілісна система. Проте держава пробувала урегулювати цей процес, і є певна програма «Пліч-о-пліч», де громади допомагали, наприклад, там, здається, 26 громад допомагало відновити громади Херсонської області, да? Тобто брали таке шефство. Я знаю, що інші громади співпрацюють в рамках «Пліч-о-пліч» з іншими громадами, але якщо говорити про таке якісне міжмуніципальне партнерство, то нам до цього ще треба рости і розвивати. Інша складова – це коли зараз дуже багато громад намагаються налагодити партнерство з закордонними громадами. Коли закордонні громади допомагають, беруть шефство над відновленням громад. І тут ще важливо, мабуть, з цікавинок, тому що, наприклад, Миколаєвом 90% займається Данія. От вони взялися комплексно працювати з Миколаєвом, з Миколаївською областю. Тобто вони намагаються якомога більше вкластися і надати можливості відновитися.
6: Я знаю, що так само Херсонщиною і Херсоном опікується Швеція.
7: Так, дуже багато є країн, які намагаються нам допомогти. І, власне, це теж робота і органів місцевого самоврядування, і військово-цивільні адміністрації, да, тобто військові адміністрації, які налагоджують партнерства з закордонними громадами і якісно можуть працювати з ними і якісно можуть працювати з проєктами.
6: До речі, щодо міжнародних донорів і партнерів, доволі часто ці країни, організації мають такі суворі протоколи безпеки. Як, власне, поєднується ось ця історія з інвестиціями, з відновленням і безпековою історією в прифронтових громадах?
7: Тут також важливо, я би розділила на дві частини. Коли ми говоримо про інвестиції в цілому, це не лише інвестиції якихось там фондів, благодійних фондів і так далі. Ми тут можемо говорити і про бізнес-інвестиції. Для бізнес-інвестицій у нас є державний фонд відшкодування збитків і є, наприклад, в Гданську цього року підписали МІКА, це Світовий банк, група Світового банку, і DFC, це США, вони підписали таку між собою угоду, яка страхує бізнес від політичних та військових ризиків для того, щоб можна було заходити на територію України і сприяти заходженню інвестицій. Це з однієї сторони те, що ми говоримо про інвестиції, тому що якщо ми говоримо про відновлення громади, це не лише допомога генераторами, це питання в тому, як громада далі буде функціонувати, чи може вона дати робочі місця, щоб в тому числі люди повернули. Друга складова – це безпосередньо самі донори. Якщо, знову ж, повертаємося до донорів, наприклад, в Миколаєві, і навіть просто, якщо ми візьмемо донорів з UNDP, вони навіть для себе прописують певні стратегії, і в їхні стратегії звучить так: від стабілізації до відновлення. Тобто вони не намагаються дати гроші як на гасіння якоїсь там пожежі. Да? Тобто в них є свій план, і вони чудово розуміють, що тут ми стабілізуємо, і далі ми потроху ми дивимося на ситуацію, і далі ми надаємо допомогу для того, щоб відновити певні процеси. Є донори, які безпосередньо в своїх гайдлайнах, в своїх практиках, вони підтримують саме там Запорізьку, Сумську, Херсонську, Харківську області, тобто вони ціленаправлено працюють там. Інколи навіть тим, хто намагається допомогти, дуже складно підібрати громади, тому що вони можуть обстрілюватися. Це питання того, наскільки безпечно відправляти сторонніх людей, які мають працювати, виконувати певну діяльність для стабілізації ситуації.
6: Якщо ми говоримо про інвестиції, то основне їхнє спрямування від наших міжнародних донорів і партнерів – це що? Це якась локальна економіка, це мікробізнес, енергонезалежність, енергоефективність?
7: Мікробізнес теж є. Наприклад, є гранти, які спрямовуються на допомогу фермерам. Нещодавно був конкурс на 45 тисяч євро для допомоги фермерам, тобто це стимулювання діяльності бізнесу. Є додаткові невеликі витрати, так само невеликі гранти для сфери надання послуг. І також донори дуже часто фінансують те, що важливо за будь-яких обставин. Це енергоефективність, це безпекові ситуації, укриття, енергетика, якісь генератори, когенераційні установки тощо. Тобто те, що за будь-яких умов і обставин є необхідним.
6: До речі, ви сказали про те, що міжнародні організації мають план, і вони чітко розуміють, куди вони будуть інвестувати, куди там залучати кошти, що саме піде на відновлення. А хто безпосередньо складає цей план? Ну, тому що навряд чи вони практично розуміють, що потребує громада. Тобто це має бути якась сама залученість громади, конкретних людей, які будуть звертатися до донорів, можливо, за якогось посередництва, можливо, за вашого посередництва. І яку роль у цьому відіграють, в принципі, агенції регіонального розвитку? Тому що там написати той же грант – це треба вміти.
7: Складне питання. І тут варто розуміти, що це не історія в тому, що донор пішов і почав опитувати громади, склав для себе план. Ні, тобто у кожного донора є своя взагалі лінія, що саме вони роблять. Не тільки в Україні, а й в світі в цілому. Да? Тобто на що направлена їхня допомога? Там, на людей, на інфраструктуру, на розвиток демократичних процесів. Тому тут важливо розуміти, зокрема, і ці пріоритети. Донор спілкується з урядом, донор може вивчати окремо там якусь громадську думку. Є організації, наприклад, там, наприклад, Світовий банк, так? Вони перед тим, як мати свій якийсь план, вони, звичайно, спілкуються з урядом, вивчають, і навіть якщо уряд приносить якусь там стратегію, каже, в нас буде така от економічна стратегія, Світовий банк може її коригувати, надавати свої пропозиції. Да? Таким чином формується певна міжнародна позиція донорів, що конкретно вони мають робити. Є питання координації донорів, звичайно, що дуже часто ми спостерігаємо, що одні і ті самі донори там можуть фінансувати певні речі, які пересікаються. І тут, звичайно, певна координація не завадила, і це питання давно вже обговорюють.
6: Конференція. Так, будь ласка.
7: Да. І про роль агенції регіонального розвитку. Насправді, це дуже важлива складова. Тому що навіть коли ми говоримо про євроінтеграцію, це був один з таких наших поїнтів на конференції, є думка про те, що Україні буде пасувати модель Польщі, да, коли агенції регіонального розвитку відіграють такі собі, як офіси-посередники, які допомагають імплементовувати, реалізовувати проекти, беруть на себе фінансове навантаження. І тут важливо розуміти, що для деяких громад агенції регіонального розвитку дійсно є партнерами. Вони дають можливість цим громадам залучати певні кошти, допомагають. Вони є певними їхніми там адвокатами перед донором і певним таким гарантом того, що проект дійсно буде реалізований і не страшно в цьому плані вкладатися в цю громаду. Але є громади, які достатньо самостійні і мають теж широкий досвід. Тому агенції регіонального розвитку, вони включаються в громади, допомагають щодо стратегічного планування, допомагають залучати певні гроші, допомагають навчати, як працювати з тим ж самими фондами, як знаходити партнерів за кордоном. І зараз, наприклад, в агенції регіонального розвитку утворюються певні ще такі функціональні одиниці, які відповідають за проекти Єврокомісії «Інтерег». Тому не всі регіони, тому що

0: Та я маю на увазі там частину Херсонщини, частину Запоріжжя, ну і звісно, півострів Крим. Чи розробляються якісь моделі, якісь рішення для того, аби відновити українське самоврядування на цих територіях, ну і звісно, інфраструктуру?
1: Якщо говорити в цілому, то для держави існує градація. У нас є по часових термінах, да? Тобто, якщо певна територія, певна громада перебувала невеликий час в окупації, то якомога швидше намагаються відновити там самоврядування. Якщо громада перебувала довгий час, то у нас вводиться військова адміністрація, можливо, з часом ми перейдемо до військово-цивільних адміністрацій, але в цілому варто говорити про те, що там необхідно перезапуск повністю влади, тобто там необхідні ті ж самі вибори, тобто, але саме управління має виходити з військової адміністрації, щоб ми могли контролювати процес і швидко перейняти, тому що брак кадрів, брак людей, брак спроможності, власне, запускає цей механізм військової адміністрації як єдиного координатора.
0: І якщо підсумовувати, якийсь, можливо, там якесь чи управлінське рішення, яке обговорювалося під час панельних дискусій в рамках конференції, вам відгукнулося найбільше, вас найбільше вразило і має усі шанси, можливості і перспективи стати таким прикладом для інших громад?
1: Те, що мене вразило, це окремі громади невеликі, які працюють якісно з донорами, розробляють свої проекти і залучають кошти. Це завжди дуже корисно для того, щоб люди обмінювалися досвідом, практиками, як їм це вдалося, тому що одна справа – написати заявку, а інша справа – виграти, а ще третя справа – це реалізувати проєкти. Тут на моменті реалізації так само найбільше може бути загроза в громадах, тому що мало хто може якісно працювати з ТЕО, техніко-економічне обґрунтування.
0: Я перепрошую, до речі, бачила історію, коли там, до прикладу, починали відновлювати школу, але в процесі того, як там складалася технічна документація, зростала вартість в результаті і доводилося шукати більше грошей.
1: І такі моменти теж існують. Це питання якісного прогнозування від самої громади, але так само і ситуації, от ми там нещодавно працювали з однією громадою, ми питали про те, що давайте дійсно зробимо обстеження, подивимось на етапі складання бюджету. Тобто якісний аудит може забезпечувати одну з складових, щоб бюджет у нас, в принципі, потім не буде кардинально відрізнятися від того, що ми подали. Ще один важливий приклад про стратегування. Ми часто говоримо про те, що громадам потрібні стратегії. А як бути зі стратегіями в тих громадах, які знаходяться під обстрілами? Тут приклад Херсону, коли стратегія йде сценарним принципом, і це теж те, що можна радити, коли ми складаємо стратегію, ми розглядаємо сценарний принцип. Питання не в тому, що ми будемо робити протягом 7 років, наприклад, да, тобто стратегічного періоду, а що ми будемо робити, якщо щось станеться, да? Тобто, і ми розглядаємо декілька сценаріїв, в тому числі там безпекових, орієнтуємося, чи ми відновлюємо мости, чи ми будуємо школи, укриття тощо.
0: Щиро дякую вам, пані Ольго, за дуже цікаву таку змістовну розмову, за те, що поділилися такими практичними історіями з конференції, яка називалася «Стійкість Півдня України, управління відновленням та міжнародною допомогою». І зазначу, що Ольга Гвоздік, програмна директорка Інституту розвитку суспільних інновацій, була гостею нашого ефіру. Друзі, залишайтеся на радіохвилях Київ 98FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98FM. Переможемо! Відбудуємо! Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на Київ.ФМ.
4: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно, тут трохи не прибрано.

чаю, наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, нічне краще молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: Мої вітання, 14-та за Києвом. У студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про російські атаки на Київ, про ситуацію із підготовкою до опалювального сезону, а також про те, що Росія готує вбивства керівників європейських оборонних компаній. Про це й не лише за мить. Російські війська не припиняють тероризувати Київ. Сьогодні в українській столиці вже 4 рази пролунав сигнал повітряної тривоги загальною тривалістю понад 2 години. По обіді київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі уламки безпілотника впали на відкриті території неподалік від автозаправної станції і пошкодили автівки. Обійшлося без пожежі. Тим часом в Оболонському районі на місці одного з російських ударів сапери ДСНС вилучили бойову частину балістичної ракети. Вона впала у дворі житлових багатоповерхівок, пошкодивши одноповерхову споруду. А вранці в Солонинському районі уламком поранило чоловіка, який під час повітряної тривоги проігнорував пораду перебувати у безпечному місці. Відео виклали місцеві пабліки. Постраждалий навіть не встиг зреагувати і миттєво впав поранений на землю. Ну а загалом минулої доби у Києві від атаки РФ постраждали 8 людей. Міський голова Віталій Кличко роз'яснив інформацію, яка раніше ширилась у медіа. Він зазначив, що в жодному разі не закликав людей виїжджати з міста, а лише попросив прорахувати різні сценарії розвитку подій у зв'язку з постійними атаками ворога. Водночас Кличко зазначив, що у столиці роблять усе можливе, щоб підготувати місто до зими та всіх викликів. Так, до опалювального сезону Київ вже майже готовий. Наразі ж, зокрема, тривають роботи над тим, щоб запустити до кінця року дубльовану систему опалення. А щоб забезпечити киян водою, навіть під час тривалих відключень світла, Київводоканал посилює енергетичну автономність своїх об'єктів. Невеликі та середні об'єкти водопостачання вже обладнали резервними джерелами живлення загальною потужністю 27 мегаваттів. Нині для ключових об'єктів водоканалу будують окремі електростанції більшої потужності. Я ж нагадаю, що зараз у Києві та Київській області за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення. Тобто під час екстрених відключень графіки не діють. До справ міжнародних, Росія готує вбивства керівників європейських оборонних компаній, щоб залякати партнерів України. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з оцінками західних спецслужб. За даними видання, Кремль доручив ГРУ розширити диверсійні операції в Європі. Серед потенційних цілей – керівники оборонних підприємств, зокрема невеликих компаній, які виробляють безпілотники. Для підготовки нападів російська розвідка, як стверджує Financial Times, залучає кримінальні угруповання та агентурні мережі. Одні стежать за потенційними жертвами, інші допомагають із логістикою та організацією атак. Європейським спецслужбам уже вдалося запобігти частині нападів, а в Німеччині оборонним компаніям вже рекомендують посилити охорону своїх керівників. І на сам кінець про те, що Єврокомісія планує посилити візові обмеження для громадян Росії. Відповідні пропозиції можуть представити вже у січні наступного року. Про це повідомляє політику з посиланням на європейських посадовців. Йдеться про обмеження для сотень тисяч росіян, які щороку відвідують країни Євросоюзу як туристи. Торік громадяни РФ отримали близько 478 тисяч шенгенських віз, значна частина з яких багаторазові. Посилити правила закликають, зокрема, Польща, Швеція та Естонія. Європейські країни побоюються, що російські спецслужби можуть використовувати туристичні поїздки для диверсій та інших гібридних операцій. Питання візових обмежень і контролю за пересуванням російських дипломатів країн ЄС планують обговорити вже 12 жовтня на засіданні Ради Євросоюзу із закордонних справ. це всі новини, а далі про погоду у столиці.
2: Погода на Київ ФМ.
1: Зараз у Києві 21 тепла, максимум на сьогодні прогнозують теплих 22, ввечері та вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 16. Протягом дня зберігатиметься сонячна та суха погода, а вже ввечері дещо захмарить, буде з проясненнями, але також не обійдеться і без дощиком. Пориви вітру зараз доволі відчутні – 11 метрів за секунду. Захід сонця – о 18.15. Щодо завтра, то в понеділок прогнозують максимум плюс 16, похмуро та дощову погоду. Київ ФМ – ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98 ФМ. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною! У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше.
7: Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Програма звучить у повторі. Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай в авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга о 18:00 на Київ ФМ.
8: Вітаю! В ефірі «Титульний аркуш» і сьогодні у нас в гостях співвласники книгарні за підпискою «Тиша» Ганна та Богдан Білики.
9: Все вірно. Добрий день.
8: Отже, давайте почнемо з того, що ви стали новими власниками цієї чудової книгарні, яка знаходиться за адресою Богдана Хмельницького, правильно, 28-68. Ось уже неправильно. Кияни – це хвилин 10, так, від метро Золоті Ворота, буквально центр міста. Дуже гарно, тому можете орієнтуватися і заходити туди на чай, каву, тишу і гарні книги. І сьогодні будемо говорити, власне, про ваш бізнес, як ви наважилися його купити, які вже нововведення зробили, і, власне, про теж ваше ставлення до книг, ваші рекомендації до книг, що, чому і як. Давайте починати. Перше питання, в який момент ви вирішили, що от ми справді готові купити книгарню? Що це було і що такого сталося?
10: Ми з чоловіком попередньо обговорювали, який би бізнес ми б хотіли придбати, або щоб таке своє зробити. І я йому розказувала про такий простір. Я ще не знала про тишу, тобто я і не бачила її до цього. Про простір, який буде про книжки, щоб була кава. І через деякий час алгоритми Інстаграму мені видали рекламу про те, що ось такий простір, про який я йому розповідала. Ось,
9: це пройшло декілька місяців після того, як ми насправді спілкувалися.
10: Він з'явився в продажі. Да? Ми подивилися, зв'язалися з власницею, яка наразі була. Да? І вже після спілкування з нею теж разом поспілкувалися, і вирішили спробувати, тому що ідея класна, і ми бачили щось таке, що можна зробити, додати, щоб вона далі реалізувалася.
8: Так, а ваша версія, як вам дісталася ця інформація і як ви прийняли рішення?
9: Жінка захотіла, всі побажання дружини, якби втілюємо в життя.
8: Ви обоє працюєте? Це сімейний бізнес? Чи, скажімо, в когось із вас є якась інша робота чи зайнятість, а тут долучаєтеся? Чи от ви повністю поринули обоє у цей бізнес?
10: В нас обох є інша робота. Тобто, у нас ми займаємося зовсім іншою сферою, але захотілося спробувати щось зробити своє, і в принципі ми разом залучені, разом щось робимо, разом якісь ідеї обговорюємо, додаємо щось. Ось в принципі, тому можна сказати, що залучені ми обидва в цей процес. Я свої якісь ідеї, Богдан свої якісь ідеї, разом ми щось робимо таке, щоб воно додавало якийсь новий подих до тиші.
8: А в якій сфері ви працюєте, якщо не секрет, якщо це не мілтек?
9: Щоб ви розуміли, наскільки це все особисто, от дружині, то це все близько. Для мене, я взагалі ветеринарний хірург.
8: Тобто, але ж всі можуть читати.
9: Всі можуть читати. Я з вами згодний. І неважливо, яка це професія, чим ти займаєшся. Особисто просто для мене, так як я більше маю діло зі скальпелем, да, і в мене більш така робота повинна бути стресостійка. Ну, як єдине, що мене також інколи спасає, це саме книга. Книга з чашечкою кави. Тому десь ця ідея для мене близька, тому що мені потрібно розслаблятися, а дружина, тому що вона собі уявляла, вона це хоче, вона цим горить.
10: Я теж працюю в ветеринарній клініці. Але я працюю операційним директором, тобто моя робота – це забезпечення роботи клініки саме операційними процесами, да, якимись розхідними матеріалами. Ось, але вдома в мене книжок, ми коли переїздили з одної квартири на іншу, то треба було зробити ходку на машині просто, щоб перевезти книги. Так.
8: Клас, якісь книги увійшли в бібліотеку тиші з вашої особистої бібліотеки?
10: Так, я надаю деякі примірники своєї особистої бібліотеки для підписників тиші, якщо, наприклад, є запит, або і ця книжка або вже є у когось там на руках, або її ще немає в нашому саме фонді тиші, то тоді я надаю цю книжку для того, щоб хтось мог вже нею насолодитися.
8: Чим вас зацікавила тиша? Що стало такою якоюсь крапкою чи навпаки комою, що ви от вирішили, потрібно саме цей бізнес купувати, тому що в схожий період продавалося от кілька книгарень, але ось саме реклама, напевно, вам викинула, підкинула саме цей простір.
9: Нас же ж важко назвати саме і книгарнею, як книгарнею. Якщо уникнути в суть, то простіше було би сказати бібліотека за підпискою. Да, але просто що бібліотека за підпискою, ну, воно і не звучить. Але суть більше саме така. Можна взяти приміщення в оренду. Можна купити тих книг повно. Все можна. Але треба обов'язково вже спільноту. А якщо стоїть питання про те, що тут і зараз, то саме вже сформоване своє ком'юніті ми купували. Це вже і Інстаграм, це вже сайт, це вже виконано такий величезний пласт роботи, який ми перейняли для того, щоб його вдосконалювати і продовжувати.
8: Це от якраз було наступне питання, що саме входило в угоду купівлі, тобто що саме ви купували, там книжковий фонд, ви сказали Інстаграм, спільноту яку, що ще можливо було, які там артефакти лишалися вам?
10: Сайт CRM-система, тобто це те, що вже було нароботано, також були меблі якісь, ну, тобто така саме частина. Меблі, бокали, тобто щось таке, для чого, що вже існувало в тиші, да, така матеріальна база була. Також нам передавалася вся інформація по постачальникам, по всьому. Тобто, в принципі, нам не треба було шукати вже, де там купувати якісь витратні матеріали або ще щось. Тобто, це все вже було сформовано в базі, яку зробила попередня власниця. Ось, в принципі, в такому.
9: Так, так. Ну, це вже все й було. Саме головне – ідея.
10: Ідея, бренд, тобто те, що вже її знали, да, нам не треба було придумувати іншу назву, змінювати, да, нам не треба було весь цей контент заново. Ми його зараз просто розширюємо, додаємо якісь нові ідеї в нього.
8: Як ви оцінювали вартість і чи можете приблизно сказати в якомусь діапазоні? Тому що, як я казала, от в схожий час продавалися кілька книгарень були, у вас інша історія, трішки інший формат, там інша бізнес-модель. Але от, скажімо, книгарня на Арсенальній, теж як центр міста, яку продавав Дмитро Феліксов, там він її оцінював близько 3 мільйонів гривень, і причому це з інвестиціями, які він вклав у кав'ярню, там він теж більше мільйона. Ось, і що формувало там вашу ціну, ну, тобто ви сказали, що ось весь матеріальна частина теж, яка лишалася, до речі, ви згадали про бокали, це теж, скажімо, киянам, що там можна і пити вино, і читати книжку. Дуже гарна опція, таке розслаблення два в одному. Ось, і власне, яка у вас приблизно була вартість, чи можете ви якось говорити про ці цифри?
9: В класики жанра нас не можна навіть порівнювати, тому що людина продає книгу, а ми книгу не продаємо. Ми даємо книгу за оренду. Да? Тому ми оцінювали насправді не тільки те, що є, а скільки це все приносить. Скільки у нас буде виручки. Тому що бізнес ми купували неприбутковий. Він неприбутковий, тому що ідея підписки на сьогоднішній день, саме книг, він тільки-тільки розвивається. Це жива ідея, воно буде, і буде тільки далі зростати, тому що на сьогоднішній день взагалі у нас зараз покоління за підписок, да? Netflix, все за підписками, попробуй щось зробити без неї. Да? І що хотів би ще додати, да? Знову ж таки, навіть і от говорила Анна, що от переїжджали, я робив окрему ходку на машині для того, щоб просто перевезти машину, книги. Що стосується сьогоднішнього, сьогодення, люди часто переїжджають, змінюють квартири, кудись мігрують постійно. І вести ще вагон книг за собою, ну, це дуже приємно, що в тебе є бібліотека, але-але. Тому на сьогоднішній день також воно стає в моді, коли ти можеш прочитати, взятись за цю книгу, сучасну книгу, да, знову ж таки, чим ми відрізняємося бібліотеки, те, що у нас є всі бестселери, спойлер, ти можеш взяти живу книгу в руки, ти можеш її прочитати і вернути назад, і взяти нову. Тому ми не оцінювали тільки, скільки там тих книжок, що там нам передається, але скільки приносить бізнес конкретно за місяць. І так, як він був збитковий, ну, сама тиша в оригіналі, зважаючи на те, що туди вкладено, вона і більше коштує насправді. Але купували значно дешевше, тому що збитковий.
8: Ви уже почали виходити на якусь цифру, в якийсь нуль, чи ще поки що ви в процесі цього?
10: Ми ще в процесі, тому що, в принципі, ми придбали його пару місяців назад. Нам треба було дуже багато своїх додаткових там інвестицій для того, щоб ми могли додати якісь нововведення, да, наприклад, ту ж саму кав'ярню розвинути, бо її по факту там не було. Да, наші підписники могли придбати там фільтр кави, да, або якийсь чай чи лимонад. Зараз у нас функціонує постійно кав'ярня. У нас додався зарплатний фонд, тому що нам треба було найняти барист, які будуть цю каву робити. Да. Тому зараз, поки ми ще не вийшли в нуль, да, і поки якби додаємо якісь додаткові зараз в процесі розробки в нас ще події, які ми будемо самостійно проводити, які теж будуть нам додавати якийсь заробіток. І будемо дивитися вже в майбутньому, наскільки в нас буде виходити, щоб ми переходили в нуль, а потім переходили вже в заробіток на цьому всьому.
8: Які ще показники ви дивилися? Ви казали, що оцінювали власне потенціал, який має ця книгарня за підпискою. І що ще, на що там звертали увагу, там активні підписки?
10: Скільки було, да, активних підписників звертали, звичайно, увагу, скільки є відписок за період, ну, скільки їх було, да, там за період, коли скільки нових підписок, тобто це все теж зверталося увага.
8: А скільки їх було? От на момент, коли ви купували, скільки було активних таких, що там приходили, брали, тобто там неодноразових?
10: Там десь було до 110, щось в такому плані. А зараз в нас 123, ми вже трошки збільшили, але зараз, навіть зараз ми вже пускаємо якісь рекламні, да, алгоритми в Інстаграмі.
9: Ну, давай тут зараз скажемо, що тут якби там число збільшилось на 13, але насправді воно збільшилось більше. Тому що для нас саме головне були активні підписники, і коли ми змінювали реквізити, оплати і все, ми втратили підписників, коли все це потрібно було перепідписатися, все ж таки знайшлися люди, які важко було перепідписати. Але коли ми вже все відновили, в нас знову реклами з усім, ми почали збільшуватись, почали наростати. Тобто там не 13, там значно більше.
10: Так, але да, просто це з тим урахуванням, що там відписки-підписки, да, тобто, і зараз те, що там, я бачу, там за сьогоднішній день, там вже були запити на нову підписку, тому, в принципі, кожен день додається, навіть якщо це додасться якась одна людина, це вже добре, і це вже збільшення ком'юніті і всього іншого. У нас так само там є телеграм-канал, да, який ми ось недавно запустили для того, щоб наші підписники могли, крім того, що вони читають, могли ділитися, що вони читають, і рекомендувати один одному ці свої книги, які їм дуже сподобались.
8: Ой, ну це завжди гарна історія з обговоренням, рефлексією. Люди люблять таке, я теж таке люблю, будьмо відвертими. І, до речі, хотіла якраз запитати, що про бізнес ви оскільки сказали, що ви не були дотичні раніше до книжкового бізнесу, що ви про нього зрозуміли ось тоді, коли вже почали ним займатися, такого, що там не розуміли до цього, що здивувало, можливо, приємно, можливо, ні, які відкриття були?
9: Максимально, давайте так, з приводу даного бізнесу, він взагалі якби новий, ну, в Україні сама ідея. І оцінювали ми його то гарно, але от можете його оцінити тільки тоді, коли вже занурився. І при зануренні є ризики, з якими ми також стикаємося, саме людині поїхала книга. Да? І взагалі, як в нас працює ця підписка? Давайте розповімо людям, щоб вони орієнтувалися. Підписка. Шановні, за 500 гривень купується підписка на місяць. Ви можете отримати на руки зразу дві книги. Ви ці дві книги читаєте і відправляєте назад і берете собі знову книгу. Одну чи дві, скільки вам потрібно. І ви їх постійно змінюєте, скільки вам потрібно. Аналогічно, якщо навіть у нас в бібліотеці немає даної книги, то обов'язково вона в нас в саме найближчий час з'являється, і вона їде до вас. Так ось, з приводу цих ризиків. Коли ми відправляємо книгу, ми ж не можемо людину заставити, що от тобі прийшло, от ти нам верни 100%. Тобто ми працюємо більше як на довірі. Зрозуміло, що там є контракт, там, коли там підписуєшся, там це все написано. Але, давайте будемо відверті. І ці ризики із неповертанням, ну, ми вже раз стикалися особисто, що людина захотіла у нас купити книгу, там рідкісна була книга, доволі цікава. Я хочу вас купити. Ні, ми не продаємо, ми тільки тут можемо вам, щоб ви прочитали і щоб ви нам вернули. Але, ну, людина так зробила, що вона нам не вернула все ж таки, так. Да. Слідуючі ризики – це також кав'ярня. Давайте, що ми її відкрили, повноцінно функціонує, тільки-тільки ми розвиваємося. Да, вже в нас клієнтів значно більше, але ж кав'ярня – це є кав'ярня. Тому максимально все цікаво. Ми ще в нього занурюємося і далі продовжуємо занурюватись і розвиватися, і вчитися саме його вести. Дуже цікавий бізнес.
8: Ну так, ну, він, по-перше, і сервісний у вас, тому так, що у вас вже ви ввели доставку, і почалася ось ця історія, так, ну і в принципі вона від початку це була сервісна історія, що люди купують, і купують сервіс, купують простір, враження, ось тому так, тут хочеться побажати вам тільки терпіння на цьому шляху. І наступне моє таке буде питання, що, власне, при купівлі готового бізнесу завжди є такий ризик, точніше навіть не ризик, от як ребрендингу або коли приходять нові власники, як гарно і плавно увійти спочатку в контакт із працівниками, з внутрішньою командою і зовнішньою. От правильно всім розказати, що в нас буде мінятися, додаватися. Я бачила у вас, і ви казали, теж розширилося, масштабувалися там кількість робочих місць, що ви шукали баристу, прибиральницю, ще людей, можливо, ще плануєте масштабуватися. Розкажіть про цей досвід, як він відбувся, як команда відреагувала.
10: Команда, яка була до того, як ми прийшли, там було два адміністратори і СММ. Ось дуже круті дівчата, з ними було настільки легко знайомитися, і якби будемо чесними, в перші тижні вони нас вчили, як відбуваються процеси, але ми були не з тої позиції, що ми прийшли, зараз все зміниться. Ні, ми спочатку вчили, що відбувається, як це все відбувається. Наше найголовніше було донести до дівчат, що якщо в них є якісь ідеї, щоб вони не боялися їх оголошувати, те, що ми тільки за те, щоб люди, які вже працюють в цьому бізнесі, да, які кожен день бачать, як відбуваються процеси, нам там додатково могли сказати, що ось так було б класно, давайте спробуємо. Тобто для нас це було теж дуже важливо, щоб вони не боялися, бо іноді буває так, що ти, наприклад, працюєш на якійсь роботі, і у тебе є якісь ідеї, але твій керівник, ну, він знає, як йому робити, і він не слухає. Ми не такі, ми навпаки дуже відкриті до того, щоб наші дівчата, а в нас тільки дівчата, ось, вони щось своє додавали свій почерк, тому що, як і в принципі, тиша – це не про нас, да, тиша – це про людей, які сюди приходять, і для нас теж дуже важливо, там, навіть якщо наші підписники будуть давати якісь ідеї, що і вони б хотіли бачити це в тиші, да, так як у нас, наприклад, є така послуга, що ми, якщо ви не знайшли на сайті книгу, ви можете подати дати заявку, да, щоб вона з'явилася. Ось, тобто це теж саме наші підписники формують більшу частину нашого фонду книг. Да. Ось, тому, в принципі, дуже було комфортно знайомство, це все. І для нас дуже важливо було, коли ми там шукали барист, щоб вони теж були про те, щоб щось нове, да, і щоб їм було цікаво в нас працювати. Ось, в принципі. І тому в нас, в принципі, коли формувалася ця команда, якось теж дуже швидко ми там знайшли одного бариста, другого бариста, да, тобто, в принципі, і вже там у нас, я бачу, що там баристи своє сезонне меню придумали, да, там дівчата якісь теж свої ідеї. Тому для нас команда – це дуже важливо. Від команди залежить, чи будуть до нас приходити люди. Від них залежить, яке враження буде про наш бізнес. Да? Тобто, тому, в принципі, в нас немає такого, що ось роби тільки так, да? Тому що ми так вирішили. Все в спілкуванні, все в обговоренні. І, в принципі, ми завжди раді, коли наші дівчата якісь ідеї подають.
8: І щодо постійних відвідувачів, в принципі, ви вже казали, що дехто не сприйняв, там важко пережив зміну реквізитів, і це було там людям важкувато. А по решті якихось моментів, чи відчули якусь зміну, чи не відчули, чи були якісь відгуки, чи в принципі все так, як і було, так і лишилося?
10: В принципі, все як було, так і лишилось. У нас немає такого, що ми прям повністю змінили якісь правила підписки або ще чогось. Ми навпаки додаємо щось. Там, наприклад, для наших підписників ми додали, що в них є тепер кавова карта, і вони можуть в місяць обрати собі якийсь кавовий напій, прийти спокійно собі посидіти, почитати книжечку за кавою. Тобто для них додаються якісь такі маленькі презенти, да, щоб їм було в нас теж комфортніше, щоб вони з нами щось асоціювали. Там, для найновіших підписників ми там зробили, що ми даруємо закладинку, яка саме брендована тишею. Тим, хто приходить просто на каву, кожному видається шоколадка з побажанням. Тобто щось таке, щоб воно зафіксувалося у людини, щось, якась приємність, і щоб були дуже такі теплі асоціації.
8: І тепер переходимо до того, як ви частково розказали, як ви наповнюєте книжковий фонд, що це враховуються коментарі самих підписників, тих, хто приходить, тих, хто читає. Як ви ще стежите, можливо, там за трендами, за якимись новинками? Бо я бачила у вас там, ви анонсували алхімізованих, там інші теж якісь новинки, от такі от гарячі-гарячі, які тільки-тільки анонсує якесь видавництво, вони у вас уже є, уже можна там прийти, подивитися, почитати. Як ви за цим стежите, як ви тут налагоджуєте роботу із видавництвом, щоб теж у вас опинилися там не через місяць, а ось на перші дні продажів якісь новинки, як тут формуєте?
10: Тут теж робота більше навіть нашої команди дівчат, бо вони прям всьому, як рибки у воді. Вони знають, що треба, щоб було класно, щоб у нас було, щоб сподобалось нашим підписникам, тому що вони ж теж з ними постійно спілкуються. І, в принципі, вони теж заздалегідь пишуть, що ось нам треба, ну, типу, у нас є табличка, в яку вони додають до книжки, нам треба оце, оце, оце, тому що отак, отак, отак. Ось. І, в принципі, для того, щоб вони з'явилися в нас, типу, теж швидше, в нас є спеціальна там, взаємодія з видавництвом, да? Ось, і, в принципі, ми робимо предзамовлення, і тому вона швидше до нас приходить, тому що ми там робимо предзамовлення за місяць, за два до того, як ця книжка вийде. Да? Тому і виходить, що так, тільки анонсували, в нас вже там через деякий час вона
8: з'явилася. Ви працюєте напряму з видавництвами, так? Не через дистриб'юторів?
10: Це ідея як Reddit. Ну, через Reddit ми співпрацюємо, вони ж теж співпрацюють з багатьма видавництвами, і нам так легше, щоб з одним определенним, щоб вже не розподіляти на кожні, а вони там вже формують, нам відправляють. Тобто так легше.
8: Ой, цікаво. Але тобто це ви через систему BookTicket їхню, так?
10: Так, да, але ми з ними прямо договір оформлювали, тому в нас йде не просто як покупка, як в основному, да, через інтернет-банкінг, там, типу, а просто ми вже робимо призамовлення, вони нам присилають.
9: Але інколи і в книгарню також забігаємо, щоб купити і до нас привезти. Якщо є такий запит, да, тому поїхали, взяли, також все відправили людям. Ми турбуємося, щоб кожен наш підписник отримував саме ту книгу, яку він хоче. І ще плюс я хочу додати, що ми показуємо, це те, що ви сказали, ми показуємо людям, що ти хочеш прочитати. Ти не знаєш, що вона є, але вона є. Ось вона, візьми, прочитай. Тому ми також за це турбуємось, щоб також ми показували книги, про що вони розповідали, рекомендували, що якщо ти не знаєш, що ти хочеш, то ось воно, ось вона.
10: Так, у нас так само було, що ми робили презентацію книжки українських письменниць, там одна була, і там майже через 2 чи 3 дні після цієї презентації в Інстаграмі ми робили презентацію, цю книжку вже взяли почитати, тому це теж дуже приємно, що книжки знаходять своїх читачів. Через там дуже близький час після того, як ми там анонсуємо, що ось цю книжку було б прикольно почитати.
8: Клас, ну це радує, це означає такий швидкий ефект, швидкий дофамін. Хочу сказати, що титульний аркуш, наш подкаст, має книжкового партнера, це онлайн-книгарня Megogo Books, і ми публікуємо пост в соцмережах із рекомендаціями книг від наших гостей. І, власне, хочемо запитати вас, які ваші топи, лідери книг, які ви хочете чи рекомендуєте читати зараз українцям, або які от вам просто подобаються, запам'яталися останнім часом, що вам так відгукується всерденьку?
10: Ну, у мене остання книга, яку я читала залпом, таким, що просто це була Ребекка Ярус, її всі 3 книги, да, це було прямо, ось я отак сіла, і все, мені хочеться знати, що далі, мені нічого не цікаво далі, я от так просто листаю сторінка за сторінкою, і ти такий вже дивишся, ой, скоро вже і книга закінчиться. І дуже цікаво, що буде в наступній вже серії, вже там теж анонсували, і я з нетерпінням чекаю наступну книгу цієї серії «Імперії». Тому, в принципі, ось цю так дуже порекомендувала тим, хто любить фентезі, да, щоб про драконів. Це дуже цікава книга для мене була.
9: «Бендер. Структура магії». І есенціалізм. Господи, виправіть, я не можу говорити.
8: Есенціалізм.
9: Дякую. Да.
8: Мені вона теж дуже, до речі, сподобалась. Я її торік читала, і мені сподобалися там практичні якісь речі, які відбуваються і можуть справді змінюватися. І там такі якісь практичні поради, які от структурують, тому що дуже часто в бізнес-літературі от завжди це... Виберіть головне, робіть головне, зробіть там три напрямки, а от ця книга якраз допомагає зрозуміти, що головне і як якось все втиснути, тому що іноді здається, що там щось головне, а щось ні, але треба і це зробити, і це хочеться. І дуже цікавий підхід, мені він зрезонував, от якраз в той період, можливо, період такий був, але... погоджуюсь, підтримую. І вона досі в топах в різних видавництвах.
9: І довго вже тримається, тому есенціалізм рекомендую.
10: Тільки на поличці лежить, я до нього ще не дійшла. А лежить він там уже рік так точно. У мене просто дуже багато книжок, які я ще не прочитала, і це прям ось одна з них.
8: Знаєте, можливо, ви вже використовуєте ці принципи, і ви прочитаєте і подумаєте, що ви вже цим користуєтеся. Якщо ви вже виставляєте пріоритети, можливо, вам це вже й не потрібно. Іноді буває і так. І ви, в принципі, розказували теж, як виглядає ваша економіка підписки от за 500 гривень, що отримує людина, але ви також ще розказували, що ввели нові додаткові речі, які от з'явилися, скажімо так, за вашої каденції. Що з'явилося, от як підсумувати, які ви послуги ввели нові? Це доставка, правильно, кав'ярня з'явилася, тобто ось оці моменти. І що ще, можливо, плануєте додати от найближчим часом? Тобто ось-ось, щоб ми, можливо, теж прорекламували, розказали киянам чи гостям міста, що от приїжджайте за місяць і вже буде ось така опція. Або заходьте на сайт чи в соцмережі і вже ось-ось буде.
10: Ну, із того, що найближче, це я хочу спробувати реалізовувати якісь свої заходи, да, які буде саме заходи тиші. Тому що ми працюємо під орендою для якихось заходів, але це заходи, які саме хтось їх проводить, да, а ми тільки надаємо простір. Зараз там в мене в планах зробити один із заходів. Хочу спробувати такий... камерний захід, лист собі у майбутнє. Ось ідея його для того, щоб наші, ну, ті, хто захочуть прийти, да, на цей захід, написали собі лист, який вони зможуть відкрити через рік. І ми хочемо цей лист зберігати саме в тиші, щоб через рік ми в людині повернули. І вона могла відкрити, подивитися, що було написано, в який момент ось вона була сьогодні, що для неї було важливо, да, і що вона собі там бажала через рік. І потім зрозуміла, чи здійснилось те, що було, да, чи, можливо, щось ще додатково в неї відбувалося за цей час. Тому це ось із тих ідей, які йде першою, яку хочу спробувати реалізувати.
8: Клас. Ну, це дуже хороша історія. Я пам'ятаю, ми так з колегами на роботі робили, і ми потім забули за наші там листи, які ми писали, і знайшли їх навіть через 2 чи через 3 роки. І це було дуже цікаво, бо це ми писали перед повномасштабною війною, а потім уже, коли ми зустрілися, там кілька людей, і це вже було після, і ну, коли вже все почалося, і вже кілька навіть років пройшло. І так, цікавий досвід, цікаво було, як згадувати себе, ніби як в доісторичні якісь часи. Тому це дуже, дуже гарна ідея, мені здається, вона знайде гарний відгук. І, в принципі, зараз у такі складні часи, коли період, коли невизначеність, це може бути такою навіть точкою опори. Тому бажаю вам гарних і вдячних відвідувачів і учасників цієї активації.
9: Але це неймовірно малесенький шматочок, який Анна розповіла, тому що вона просто генератор. Просто це нон-стопно. Я її вже інколи зупиняю, кажу, ну, давайте вже, давай, Зай, вже без оцих, вже, ну, космічного. Щось приземленіше. Також хочемо ще камерно зробити ю, щоб у нас було, щоб воно в нас все ж таки працювало, якісь будуть ані дні. Зараз ми активно все це також розвиваємо, воно в нас буде. Просто зараз важко, тяжкувато трішки сказати, по яким саме і як, але воно буде. У нас буде от йога, да, практика дихання. Да?
10: Практика з психологом. Ми вже першу зустріч робили. Називається, ми теж анонсували його, послухайте, що в тиші. Ось, да. І вже була перша зустріч, тому теж плануємо, зараз обговоримо з психологом, з яким ми це все почали, як далі будемо співпрацювати і в які дні це буде, тому що, в принципі, дівчатам, які приходили на цю зустріч, дуже сподобалось, в них були дуже гарні відгуки, і їм дуже саме сподобався той момент, що вони змогли просто побути так більше, навіть в групі, наодинці з собою якось. Ось тому теж це вже такий етап, який ми точно будемо запускати далі.
8: Це плануєте як платні активності, чи це поки що як безкоштовні, некомерційні?
10: Ці активності вже платні. Тобто цю першу ми вже проводили, вона була платною. Ось, і, в принципі, інші теж в такі якісь заходи. Будемо дивитися на рахунок тих, які будуть безкоштовними. Це вже теж там якісь ідеї є, можливо, якихось вечорів кіно або ще щось таке. Ну, тобто таке, на що необхідно залучати якихось там фахівців, які хочуть проводити, да, а що можна самостійно теж зробити.
9: Давай скажемо. Листопад, грудень, готуйтесь до вечорів в тиші, кінотеатр, да, будемо дивитися Гаррі Поттера з какао.
10: Або якісь синхронізації якихось книг теж. Ну, тобто, вже будемо теж у нашої спільноти питати, щоб вони хотіли подивитися, ось, щоб було цікаво саме приходити на якісь фільми, які так зближують, можливо, додають якусь теплу атмосферу.
8: Супер. Ну, це гарні такі активності, які потенційно зможуть приносити якийсь дохід, і бажаю, щоб вони у вас вдавалися. Це дуже класно. Те, що і з книгами пов'язано, і довкола книг, і книги довкола, коли щось відбувається, ну, це так має заряджати. Тому закликаємо всіх стежити за соцмережами тиші, там 100% будуть новинки, буде щось цікаве. І таке питання, які зміни ви вже встигли запровадити, які дали вже якийсь вимірюваний результат? Тобто, що принесло? Ви сказали, кав'ярню додали, чи можете там сказати, от як це робить якусь конверсію, додає в чеку, чи не додає? Тому що різні, от є різні досвіди. Хтось каже, наприклад, що кав'ярня у книгарні, ну, це там, де от безпосередньо продають книги, навпаки може зменшувати чек, тому що книгарня без кав'ярні, от людина прийшла, вона купила книги, а тут вона витратила, виходить, гроші і на каву, і вже на книги ось так менше лишається, тому це по-різному. Але є різні як локації, різні досвіди. Як у вас відбувається, тому що у вас інший формат, і, можливо, це навпаки може бути клієнтський досвід, що хтось заходить попити кави, дізнається більше, занурюється в атмосферу, додається в якусь спільноту. Як це працює? Що ви вже побачили за цей період короткий?
9: В нас не було задачі поставити, зробити так, що є класична кав'ярня, понаставляли столів і сидіть там. Ні. Тобто концепція, нам потрібно було зробити так, щоб от концепція тиші не порушилася. Да, от, є ж та сама ті самі меблі, скількись там же ж посадочних місць, скільки вони є. Потрібно було додати плюс атмосфери. Да, навіть аромат кави вже в приміщенні, і це вже зовсім по-іншому сприймається. Чи додає вона плюс колосальний, чи як? Ні, не додає. І більшість із цих випадків вона нам зараз і не додасть. І ставка саме, що ось кав'ярня і плюс ми там вже виїхали в неймовірні якісь прибутки, мова навіть нас і не стояла про це. Тут більше все ж таки про комфорт, про от затишок, про... Хтось любить фільтр каву, як було до цього. Ми пропонуємо будь-що, будь ласка. Тому в нашому випадку це те, що ви вже сказали, зайшли, подивились, познайомилися, що ось воно таке у нас є, є така от послуга. Да, і підписка. І, до речі, воно працює. Хтось стабільно зайшов випити кави, зацепився, пішов собі вже із книжечкою до хати читати. Тому воно є, це все має бути. І плюс, ще як також от говорили, 3 кави безкоштовні для наших підписників. Це також працює. Інколи навіть підписники заходять не для того, щоб змінити саме книгу, а для того, щоб просто взяти кави, посидіти, поспілкуватися, провести добрий вечір. І так...

0: порадити, що зробити, щоб це краще запрацювало?
1: Більшість ми самі і консультувалися, тому у нас яка ще саме історія? Ми не ставимо в пріоритет ні одну із наших напрямків. Ні оренда приміщення, ні кав'ярня, ні чисто підписки. Тому що, щоб виїхати на підписках, ну, нам потрібно мінімум хоча б 400 підписників.
2: Щоб воно все перекривало тільки підписки.
1: Щоб нам зараз перекривало оренду, комунальні, все-все-все, і заробітні плати. Так само кав'ярня, ти неї, ну, не поставиш ставку на неї, і на оренди не поставиш ставку. Тобто ми от на все, да, і 102, 102, 102, і плюс-мінус ми тримаємось. Але я думаю, що в найближчий час підписки і кав'ярня, ну, кав'ярня менше, насправді, підписки, що вони будуть, що воно розвивається, і чим далі, тим воно все буде тільки-тільки розвиватися. Знову ж таки, міграція в нас в Києві максимальна, книжки з собою ніхто не хоче брати, ну, як, лишній багаж, тому ми, до речі, книги ж відправляємо не тільки по Києву. У нас їдуть книжки і в Одеську область, і, ну, по Україні ми також відправляємо, це все є, і це все працює.
2: Головний ризик відправки в тому, що як нова пошта, да, тобто, але, в принципі, воно теж працює, і, да, з інших міст теж, кому в алгоритмі там десь Інстаграм підкидає цю рекламу, вони там в такі спочатку дуже раді, що щось таке знайшли, а потім вони трошки ніякого себе почувають, бо вони з іншого міста, але дівчата одразу пишуть, що не хвилюйтесь, ми можемо відправити вам нову пошту, ви можете отримати книжки. Тобто все це працює, і так, головне, щоб нова пошта довезла. В наших реаліях, звичайно, це іноді дуже теж такий ризик, але все одно, поки всі книги доїхали.
0: А хто оплачує доставку, коли нова пошта?
2: Першу доставку відправляємо ми за свій рахунок, далі вже доставка йде за рахунок підписників.
0: Тобто, наприклад, я замовляю, і ви мені надсилаєте безплатно, а коли я повертаю книги, то я вже сплачую. Але це все одно виходить дешевше, ніж, скажімо, купити нові книги. Тому що, ну, нова книга від 500 гривень зараз, це там середня така ціна.
2: А якщо дивитися якісь там книги, які там бестселери, які всі хочуть, то це ще може бути дорожче. Так. Тому, в принципі, це теж вихідно. Плюс ми ж відправляємо теж не одну книгу, ми одразу дві відправляємо. Тобто у людини є вже дві книги на період прочитати і назад повернути.
0: Чи плануєте ви, можливо, розвивати напрям з корпоративними бібліотеками? Я знаю, теж бачила, запускалися проекти. Один був, потім закрився. Потім я бачила рекламу ще одного проекту, але вже щось не бачу. І, можливо, ви теж думали в цьому напрямі?
2: В цьому напрямку не думали.
0: Тобто такий сервісний B2C. Як на вас вплинула ситуація із книжковою індустрією? Ось липень-серпень, великі обстріли, багато втрат, і, власне, Reddit, з яким ви працювали, склади згоріли в Свято-Петрівському, там багато втрат було, і як, чи позначилося це на вас, як ви це теж переживали?
2: В залежності від того, що ми не продаємо книги, на нас не настільки впливає, але все одно впливає. Впливає в тому плані, що коли фонд книг був знищений, а підписники все одно хочуть якісь новинки, для того, щоб, в принципі, якісь нові книги, які в нас їх ще немає. І теж час поновлення, час всього, час нових доставок, тобто це все теж затримка. І ми, в принципі, трошки ми залежні від того, коли у нас з'явиться ця книга, яку там хотів би прочитати наш підписник, але незалежні в повному обсязі, да, в нас немає потоку продажів.

0: Тому і немає, і всі наші книжки вони лишаються в нашому фонді, да, вони назад повертаються, а полички вони не пустіють, да, від того, що книга була продана. Тому так, це дуже, якби мовити, дуже така тема, що в принципі знищення книжкового фонду воно на всіх мало свій якийсь мав свій вплив. Але ми не були настільки від цього залежними.
1: І, напевно, буде крайнє питання, за яким показником, через рік ви можете сказати, що придбання тиші було правильним рішенням? Які собі на рік чи на два, можливо, ставити якісь KPI, OKR, які у вас є метрики, що ви виміряєте, що рухаєтесь правильно? Навіть не так, що там успішний, а що рухаєтесь правильно?
2: По-перше, коли ви нас знову позвете в ефір, щоб ми розповіли про успішний успіх. А саме перша зараз наша задача являється, щоб тиша сама себе закривала, щоб не потребу... щоб і інвестиції ми перекривалися з тишею. Відповідно, це наш зараз самий перший показник. А далі вже що буде, то буде там. Якщо буде плюсик, це добре. Не буде, ну, значить, будемо триматись, будемо старатись. Але я більш ніж впевнений, що все буде добре. Все піде. Бо воно це все живе, це все актуально. Да, люди пробують, люди щупають. Ну, це все життєздатно. Ідея
1: Клас.
2: жива.
1: А у вас який буде показник, що от інвестиції покриваються, є якийсь нуль плюсик, що для вас буде гарним
0: Ще
1: показником?
0: те, що, скоріш за все, більш що нові підписники вони будуть лишатися надалі. Тобто новий підписник далі стане активним, який буде постійно користуватися нашим сервісом і якому буде комфортно з нами. Да? Тому що знайти нового підписника не так важко, важко його втримати. І для того ми хочемо формувати якісь додаткові їм супутні послуги, або якісь там ком'юніті давати, щоб крім того всього вони могли спілкуватися. Тому що в наш час це теж спілкування це дуже важливо, коли в принципі ми не знаємо, що буде завтра, да? Але все одно віримо в майбутнє, віримо в те, що це майбутнє буде світлим, і навіть просто розмова з іншою людиною, вона може тобі дати якийсь надихнути тебе, або навіть книга, яку хтось порекомендував, може змінити щось в твоєму там життєсприйнятті, тобто.
1: Бажаю вам, щоб це все вдалося, щоб клієнти залишалися, перетворювалися якомога більше на постійних. Це був титульний аркуш. До наступних зустрічей.
3: Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай у авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга о 18-й на Київ-ФМ. Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
4: Мої вітання, 15:01 за Києвом у студії Наталка Собік. Далі про найголовніше на цю годину. У Києві та Київській області за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення. Я ж нагадаю, під час екстрених відключень графіки не діють. Також раніше у ДТЕК пояснювали причини різких стрибків напруги, на які скаржилися жителі Києва та області. коливання можуть виникати після відновлення електропостачання, коли одночасно вмикається велика кількість електроприладів. Відтак навантаження на мережу різко зростає. Аби берегти побутову техніку, фахівці радять вимикати її з розеток під час знеструмлень, а після появи світла зачекати щонайменше 5 хвилин, а за можливості до півгодини і лише тоді вмикати прилади. Через погіршення безпекової ситуації на Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації, як повідомив голова тамтешньої ОВА Вадим Філашкін, у примусовий спосіб дітей разом з батьками або законними представниками вивозитимуть з окремих територій Краматорська. Рішення стосується 120 вулиць. Представники ОВА, поліції, рятувальники та служба у справах дітей супроводжуватимуть на всіх етапах від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах. До справ міжнародних Індія вирішила активніше долучитися до мирного процесу між Україною та Росією. У МЗС країни заявили, що одним із приводів стали липневі атаки, внаслідок яких загинули та були поранені індійські моряки. Виступаючи на конференції з безпеки минулими вихідними, глава МЗС Індії Джай Шанкар зазначив, що останніми місяцями країна стала трохи більше залученою, ніж просто адвокація. За його словами, переговори ведуть як із Росією, так і з Україною. Раніше Нью-Делі обережно висловлювався щодо війни, зокрема через давні тісні зв'язки з Москвою. Тим часом Дональд Трамп вчергове зайнявся географією і запропонував перейменувати Атлантичний або Тихий океан на свою честь. Президент США хотів би, щоб до завершення його каденції змінили назву одного з найбільших океанів, зокрема на Океан Трампа та Океан Америки. Нагадаю, небайдужість лідера США до світових вод прослідковується вже не вперше. Раніше він хотів, аби на карті світу з'явилися замість Мексиканської Американська затока та замість озера Онтаріо – озеро Америка. І на сам кінець про те, що польська поліція заявила, що отримала інформацію про можливий замах на прем'єр-міністра країни Дональда Туска та міністра оборони Владислава Касініака-Камиша. Польські служби безпеки скликали екстрену нараду. Речник уряду Адам Шлапка повідомив, що ситуація є серйозною, і додав, що Дональда Туска поінформували про загрозу у неділю близько 7 ранку. Він зазначив, що прем'єр залишається у Варшаві і продовжує виконувати свої службові обов'язки. Інших подробиць наразі немає. Тож нагадаю, що раніше Financial Times повідомляло про те, що Росія готує вбивства, зокрема, керівників європейських оборонних компаній, щоб залякати партнерів України. Це всі новини, а далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
4: Зараз у Києві вже 21 градус тепла, максимум на сьогодні прогнозують 22. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 17, а під ранок до 12 тепла. Протягом дня зберігатиметься ясна погода і без опадів. Водночас ввечері вже захмарить і очікується дощ. Пориви вітру наразі доволі відчутні – 11 метрів за секунду. Захід сонця – 18.15. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Програма звучить у повторі. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
7: Друзі, вітаю всіх, хто цікавиться важливим. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська і Лариса Волошина. Зі мною українська публіцистка, журналістка, політична психологиня. Пані Ларисо, рада бачити, чути. Традиційно питаю у вас, що найважливішого, бо в нас дуже стрімко змінюється порядок денний, та і тиждень дуже насичений. Що для вас є топ в новинах, що варто обговорювати, що прямо залежить від чого наша безпека і життя?
8: Тому для мене важливою подією є оця активізація на американському третьому. Тобто ми читаємо і в американській пресі, і це в багатьох виданнях, різні подробиці щодо прям намагань і прям таких просування кооперації родини Трампа з Путіним, бізнес-кооперації, де вони і намагаються, планують санкції відмінити під тим чи іншим приводом, і планують проекти, і є намагання запустити північний потік під американським вже прапором. Я вважаю, що в цьому контексті, саме в цьому контексті, варто розглядати оцю миротворчу прям діарею, яка напала на наш парламент, ну це ж якась катастрофа. Кожен виходить і розповідає про свій мирний план без зарахування, чи взагалі збирається Путін цим займатися. І як вже кульмінація, це сьогоднішні відвідини української делегації Вашингтону, ми досі не розуміємо, чому вони поїхали, це їх викликали. Бо насправді Guardian, мені здається, пише, що, мовляв, у Кушнера і Віткофа з'явилися нові прикольні ідеї. Ну, тобто, які нові ідеї можуть з'явитися?
7: Купити акції «Газпрому».
8: І що от під цим соусом вони викликали прямо українську делегацію, мовляв, в нас є обалденні ідеї, давайте обговорювати. І то ми туди поїхали, бо нам теж треба, ми розуміємо, що наближається 18 жовтня, дедлайн, коли Трамп має призначити свої санкції. І все це відбувається на тлі цих витоків про бізнес-перемовини. І паралельно ми ж бачимо, що Володимир Зеленський дуже різко відповів Марко Рубіо, що, мовляв, говорити про тупік перемовинах і одночасно перемовлятися з британами про банки, ну, не камільфо. Тобто ми бачимо, що роздратування от українсько-американських відносин в тому трикутнику Сполучені Штати, Росія, Україна, воно наростає. І тому для мене це найголовніше. І я не дарма провела от таку паралель, що те, що ми читаємо тут про мирні плани, а ми не тільки читаємо про мирні плани, ми спостерігаємо повноцінну президентську кампанію. Це не треба себе обманювати. Купа народу ломиться в президенти. Знову ж таки, чому? Ну, бо Лавров пояснив, що вони не проти переговорів. Спочатку треба переобрати президента, а потім підписати договор. І от всі вже ламанулися в президенти своїми, значить, пропозиціями. Це про це. І я певна, що в нас тут йде якийсь такий цікавий дискурс суспільний, де просто кажуть, а то зрадники, то все путінські халуї. В тому-то і проблема, друзі, що дійсно це грає на руку Путіна, все це є інформаційним і політичним супроводом терористичних атак, які вчиняє Путін. Тобто це на його користь, це прям частина його терористичної тактики, оці промовки українських політиків. Але тим не менш, це все в угоду Дональду Трампу і його миротворчому алюру. От в чому суть. І тут ми можемо констатувати, що Трамп і Путін, вони остаточно в парі, вони спільно. Це вони ведуть цю гру вдвох проти України, проти Європи, з примусу під тим чи іншим соусом України до капітуляції. Більше того, в рамках цього плану вони, в принципі, очевидно, задумуються в тому числі і про зміну влади в Україні. Для мене, насправді, немає ніякої різниці. Путін на танках Януковича з Медведчуком сюди везе. І Трамп і Вітковом розказують, що війна скоро закінчиться, і тягнуть нам за вуха американських друзів у вигляді там Гончаренко чи того ж самого Гетьманцева. Тобто шукають тут нового лідера, який може зіграти оцю роль такого трампівського ставленика.
9: Пані Лариса, я уточню тут. Це змова Трампа з Путіним, чи просто в них збігаються десь інтереси і вони якби підігрують один одному? Тобто, чи це от конкретно може бути прям змова, і оці голубі міра прям, ну, керуються там десь або і надихаються якось?
8: Тому що, дивіться, в них є спільні інтереси, бізнес-інтереси. Путін пропонує Трампу прийняти участь в тих чи інших енергетичних проєктах. Зараз у Трампа є можливість його родини купити за безцінь Лукойл. А це не тільки мережа заправок, це ми бачимо видобувні платформи, це транспортна система, це нафтопереробні заводи. Тобто і все це коштує всього лише 20 мільярдів доларів, які платити буде навіть не Трамп. Як пише американська преса New York Times, то куплять арабські бізнесмени, а Трамп буде мати санкції. Більше того, говориться про те, що Кушнеру пропонуються акції «Газпрому». А «Газпром», ми розуміємо, це потоки. І вже називається ім'я бізнесмена, і це не перший раз, які намагаються вести перемовини в європейських столицях для того, щоб відкрили, дали ліцензію «Північному потоку-2». І от все це, і це змова, це вже саме по собі змова. Але для того, щоб приймати участь в спільних бізнес-проєктах сполученим Дональду Трампу, треба зняти з Путіна санкції. Щоб зняти санкції, ми про це говорили. Є закони в Сполучених Штатах, це і закон КАСТ, який забороняє президенту знімати санкції, крім як Це 17 років закон, який забороняє знімати санкції, крім як через рішення Конгресу, коли президент має довести Конгресу, що агресія проти України припинилася, і що Україна повернулася до територіальної цілісності. Так як Путін не збирається віддавати нам ні Крим, ні Донецьк, ні Луганськ, більше того, він вимагає нові території, тобі нашого знання його території, то єдина можливість повернути нас до територіальної цілісності – це зменшити нас, щоб ми були добровільно. Сказали, о, тепер ми менші, ніж були. Ура, ми знову повноцінна територіально цілісна країна. Без Донецька, Луганська, Запоріжжя, Херсона і Крим. Тобто це от Трампу потрібен цей документ. Йому треба, щоб Україна стала територіально цілісною. Тому що це єдина можливість дати санкції для Трампа. І от тому вони обоє вважають, і ми чули це від Трампа, він неодноразово казав, що Зеленський не хоче миру. Треба прибрати Зеленського. Треба зараз провести срочні вибори. Обрати когось зручного, хто підпише договір. Це те, про що говорить Лавров. Треба провести вибори і підписати договір.
9: А вони не відчувають, українське суспільство, що... Не Зеленський не хоче миру, українці не хочуть миру, і Зеленський вимушений рахуватися вже з українським народом, бо його риторика якраз і починалася з договоритися посерединки.
8: Саме тому йдуть терористичні атаки кожен раз після ударів, якщо ви подивитесь на медійну повістку, як нашу, так і світову, особливо американську. Грандіалізується масштаб ударів. Говориться, це щось таке, що Україна не знала. Щось таке, що Україна не знала, це був 22-й рік, коли над Києвом літали літаки. І ми волали закрити небо, а в нас не було нічого, у нас не було навіть снарядів. Оце було щось небачуване. Коли росіяни б'ють зенітними, цим реактивною артилерією по наших позиціях 60 тисяч ударів на добу. А ми відповідаємо по всій лінії фронту, по всій протяжності 2-3 тисячі пострілів. Тобто це взагалі мізер. Коли ми тримали кордони, так. Коли наші оборонці збивали стінгерами російські літаки, ми бачили всі ці. Тобто вони просто хазяйнували в українському небі. Оце було небачуване. А дрони, навіть реактивні, нічим небачуваним для нас не є. Вони дошкуляють. Але вони не є настільки трагічними і небезпечними, як загроза бомбардування. Всі, хто хоче зрозуміти, що таке апокаліпсис, можуть згадати Маріупольський драмтеатр, який був просто зрівняний з землею, бо по ньому били бомбами. Ті, хто хочуть подивитися, що таке тяжко і що таке нема спасіння, можуть подивитися на Суми, на Харків, на Херсон, на Поріжжя, на Нікополь, по якому б'ють КАБами, тими самими авіаційними бомбами, тільки тепер вже не з нашої території, а з російської. Але бомба – це бомба, вона може просто зруйнувати будівлю. А дрони, навіть реактивні, вони швидкі, але в них невелика потужність удару. Тому, в принципі, якщо ховатися, навіть той самий принцип двох стінок, то можна врятувати собі життя. Може, не здоров'я, точно не майно, але врятувати собі життя можна, якщо правильно організувати оцей мережу укриттів, правильно організувати як державну роботу, роботу різних систем в країні, бо я нагадаю, що в Ізраїлі діточок з дитячого садочку вчать, де в нас наше укриття, як ми всі туди організовані йдемо, оці ці речі. Зараз оцей момент ховатися, де ховатися, як ховатися, укриття на зупинках, укриття на дорогах, де можна кинути машину і негайно туди просто сховатися. Оце все треба розголошувати, і ми, як громадяни, маємо цього вимагати. Бо нам потрібно просто сховатися за кріпкою стінкою, причому дуже часто.
9: Ви пов'язуєте теж до цього треку, прив'язуєте посилення бомбардувань і атаку Путіним, ну, зокрема, і столиці зараз оця безперервна тактика, яка почалася.
8: Він бомбардує столицю. Ми маємо розбомбардувати, він Сум. Бо по бомбардування це бомба, у якої
9: бомбардування продовжується.
8: Да.
9: І воно почалося дійсно набагато раніше, ну, такий режим життя, я кажу, що, ну, постійних тривог.
8: І від цього
9: тривога
8: нема порятунку, тому що тривога звучить, а через секунду прилітає. Інколи прилітає, а потім звучить тривога. Її неможливо перехопити. Ну, тобто там є проблема з бомбами. Вона потужна, вона дійсно зносить будівлі. Вона, ну, правда, вона дуже потужна. І її неможливо перехопити. Дрон звучить тривога, а в тебе все одно є хвилина-дві. І отут питання, що в нас має бути мережа укриттів скрізь. По дорогах, в парках, на проїзних частинах, біля заправок. Тобто ми маємо зараз законодавчо вимагати один від одного, від себе, там якась державна програма замість кешбеку і фінансування інформаційних всіляких там марафонів, ми маємо зараз профінансувати, наприклад, там безвідсотковий якийсь там пільговий кредит для магазинів, мережі та заправок і таке інше, ну якось це вирішити. Наприклад, за там податками, щоб потім компенсувати їм. Щоб вони мали оці крія. Зараз бізнесу треба просто відкрити дорогу, що от хай бізнес їх будує, вони мають бути за гостами, за стандартами. Ми ж знаємо, що насправді можна і купити, наприклад, і врити в оці укриття, вони доволі комфортабельні. Прям, ну, тобто є це. От зараз це має бути прям національна програма. Бо ми бачили, що при Луках 5-поверховий будинок, там, ну, доброго слова, не вона сама по собі на ладан дише. Понятно, що коли туди прилітає дрон, там така катастрофа. Ну так, але там є двір. Ну, в цьому дворі можна вкопати укриття. Ну, тобто, ми маємо припинити один одного кивати, хто там має це робити, мер чи ОВА, чи хто вообще, і просто запустити програму, як у нас свого часу була програма енергозбереження. Пам'ятаємо, як держава прямо агітувала і спонсорувала купівлю для приватних будівель оцих електростанцій сонячних, ну, щоб диверсифікувати цей момент, то те саме зараз треба робити з укриттями, звертатися до бізнесу, хай прям вимагати, не просто просити, вимагати, хочете працювати, будь ласка, у вас супермаркет, будь ласка, укриття. Ну, тобто, причому не тільки собі, а, ну, на район. І от зараз це треба, ну, тобто, це програма, от я про що. Я про це згадую, як в Ізраїлі, там, 60-ті роки, вони коли укриття робили, ну, в них ще гірше було. Ну, в тому плані, що вони їх мало, на них сунуть навала країн, які по сукупності сотні мільйонів людей, на 2 мільйони там чи 3 ізраїльтян, і вони ці будуть, а грошей нема, нічого нема, ніхто не допомагає. То вони робили піски, з піску робили, ну, ми знаємо, мішки насипали піском і будували ось такі укриття, такі нехитрі. Так діти в них в школах от засипали ці мішки. Тобто уроки труда були, праці в школах, засипати мішки. Тому, ну, тобто, це була загальна національна програма. Нам потрібна загальна національна програма щодо порятунку громадян, тому що в тебе буде секунда, щоб вискочити з автобусу і нирнути в це укриття не тільки на зупинках, посеред дороги. Вони мають бути в доступності там 100 метрів через 100 метрів. Тож, ну, ми можемо зробити. Ось я прошу. Дрони, вони дійсно дошкуляють, але якщо зробити все правильно, замість того, щоб сприймати їх як якесь вселенське непоборне зло, то, в принципі, з цим можна впоратися. От я до чого говорю. А інформаційна компанія навколо, мало того, що він б'є цими дронами, інформаційна компанія – апокаліпсис. Нема порятунку. Я ще раз кажу, нема порятунку від кава поки що. Але буде. А з дронами треба битися всім разом. З відповідальністю, спокійно, без істерик. І це і влада, і суспільство, і місцеві ради, і ті ж волонтери. Ми збираємо гроші на армію. Ну, значить, ми маємо скидатися тепер на оце. От тепер треба. Тому є суспільський патруль, який патрулює. Так, а де в нашому районі укриття? А чого ви нас закриваєте? в такому непотребному вигляді. А що воно за нас укриття значиться під п'ятиповерхівкою, панелькою, яка складеться просто всередину? Яке укриття? Кому ви брешете? Ну, тобто, от це треба робити. Але тим не менш, оця, дивіться, в нас є нагальна проблема, яку треба вирішити всім разом. Замість того, щоб говорити про те, що нам робити, як нам організовуватися, до організації українці показують просто дива самоорганізації. Нас розхоложують інформаційно, нам кажуть, нема спасіння. І тут же починаються президентські кампанії, а в мене такий план, а в мене такий план. Тобто починається оця кампанія, розумієте?
9: І люди починають думати, політично, що домовитися можна, і це спасіння.
8: Так. Да. Щоб можна домовитися, що можна поміняти президента, і це зміниться. Ну, це така дивина. Ну, суть в чому? Справа в тому, що ми парламентсько-президентська республіка. У нас парламент не працює. У нас парламент не є суб'єктний. Я нагадаю, що не президент керує країною, а прем'єр-міністр, якого обирає парламент, і парламент потім голосує програму прем'єр-міністра і голосує необхідні йому законопроекти. Ви зараз поміняєте Зеленського на кого завгодно. Це його партія, нагадаю, фракція. А буде не він. Ну, наприклад, там Христос Бог. Це, от, і подивіться в очі всім цим бужанським. Що ви з цим будете робити? Ви розумієте, що це колапс? Що це президент, який би він не був популярний, він за три місяці, по-перше, він буде без сили. Друге, за три місяці в нього буде рейтинг 3%, як у Ющенка. І він буде все, а народ буде казати, ми тебе обрали, роби, а що він може робити, ми парламентські, у нас парламентська республіка. Тобто ви розумієте, що це фактично нас спонукають не до того, щоб ми поміняли лідера країни. Ми не можемо обрати лідера країни в силу оцих обставин, через те, що ми не можемо провести повноцінні вибори в місцеві ради, а треба. От ми ж бачимо, ну життя ж показало, хто де як працював під час війни, ми ж все побачили. Ми маємо поміняти парламентарів і президента, безумовно. Але поміняти владу – це поміняти три гілки. А нам пропонують вибити одну і обвалити всю цю систему просто повністю. Тобто це те, чого домагається Путін. Трамп може думати, що новий президент підпише капітуляцію. Навіть якщо ми оберемо Гончаренко або навіть Медведчука. І він піде підписувати капітуляцію, парламент не його, він за неї не проголосує. Навіть ті, хто хочуть капітуляції, як єдиного виходу, мають розуміти, що нема в нас цього виходу не тільки тому, що цього не хоче Путін, а тому, що це неможливо. І зміна влади до цього не призведе. Вона призведе тільки до повстань всередині країни, до акції непокори, до повного розбалансування. Коли, ну, це 1918 рік, 20-й, то директорія, то Петлюра, закінчиться погано. Нас до безвладдя штовхають, а не до зміни влади. Тому настільки. А замість цього ми маємо прийняти факт. Вибори. Якщо вибори, то це має бути парламент. Перше, має бути парламент, не президент. Бо саме парламент обере прем'єр-міністра, нормально впорядкує цю ситуацію, президент буде займатися зовнішньою політикою, а не призначати нам міністрів. От в чому суть. І буде мати впливу на міністерство і на все проче. Тобто має бути дієвий парламент. На жаль, люди цього не розуміють. Розмірковуючи про демократію, кожен з цих зікал, зверніть увагу, демократична країна прав. Ви ж політики, ви знаєте, що як у нас демократія, ви ж прекрасно зустрічаєте бабушка на лавочці, якій ви дурите голову, може не знати. Або перелякана людина, яка вже там не перший місяць не спить через обстріли, може не знати. Ну ви та політики знаєте, що це не тільки до хаосу, до безвладі. Я нагадаю, що окупація Криму відбулася саме тому, що було безвладдя буквально тиждень, і цього вистачило окупант. Коли відновилася влада, відновилася довіра до влади, коли парламент запрацював і все проче, Харків, Одеса, ми відбили оці гібридні атаки. А от Київ, Донецьк, Луганськ – це період безвладдя. Коли в Донецьку, в Луганську місцева влада, ну, тобто не було місцевої влади, був владя на місцях, Криму вони скористалися росіяни відсутністю влади в країні, тобто вже була обрана, звісно, Верховна Рада переобрала Турчинова на виконуючого обов'язки, але пробачте, по Києву, по Криму шарахався там Янукович і весь його там генералітет в повному складі. От що, от як це? І Янукович там записував, я легітимний, всі ж пам'ятаємо. Тобто це був період безвладдя, і цим скористалася Росія. То ми хочемо повторити оце? От серйозно.
7: Пані Ларисо, а чи є взагалі якийсь сценарій, за якого Путін може піти на перемовини? Ну, це ще раз пояснити українцям, які зараз знову ж таки дуже масово повірили в якийсь план перемоги, там, чи Гончаренка, чи Терехова, чи хто там у нас ще ініціював. Ну, є той варіант, за якого Путін сяде і буде домовлятися. І як домовлятися? Тобто, ну, що він хоче?
8: Тут завжди треба розуміти, а про що ми хочемо домовитися? Ми маємо розуміти, що ми хочемо припинення вогню. Ми не готові віддати свої території. Дехто з нас, як ми побачили, готов. Дехто готовий віддати мову і культуру. Ну, принаймні, ми це чуємо. Да? Хорошо. Окей. Готові ми віддати територію. Готові ми віддати. Але всі ми, всі до одного хочемо, щоб після припинення вогню війна не почалася одразу. Правда? Тобто ми хочемо гарантій безпеки. І от питання, як ми можемо, тут питання не в Путіні, пробачте. А Трамп готовий нам дати гарантії безпеки? Ні. Він готовий, якщо Путін порушить, як це було після підпису. У нас були домовленості мінські. Коли Путіну захотілося, він їх порушив. То був гарантом. У нас були навіть гаранти по Будапештському меморандуму. Потім вони сказали, ні, то не були гаранті. Окей. Тобто, ну ми ж хочемо всі одного. От ми постійно обговорюємо, що нам то віддати. Хтось каже, треба все віддати, аби припинилась війна. Хтось каже, ні, не треба цього віддавати і цього. Бо якщо вона припиниться на таких умовах, це буде капітуляція. Окей, але всі ми сходимося в тому, що ми не хочемо, щоб вона розпочалася. Ну, правда же? А Путін не готовий про це говорити. Він мало того, що висуває вимоги визнання територій, які вписані в російську конституцію як російських, скорочення української армії, позаблоковий статус. І я нагадаю, що позаблоковість – нейтралітет. Він вимагає від України нейтралітету. Нейтралітет передбачає обмеження і на певні види зброї. Він хоче заборони на виготовлення ракет і всього прочого. Ну, тобто там є заборони. Але Путін так само сказав, що наявність на території України іноземних військ буде їм розцінюватися як початок війни проти Росії. Тобто в нас не буде зброї, в нас не буде армії, в нас не буде половини нашої країни. І в нас не буде, пробачте, ніяких гарантій, ніяких військ на нашій території. То як ці люди, як вони собі бачать, бо Путіну не продовжити війну одразу ж. Ну, як тільки ми розброїмося. Він же не територію хоче, він роззброєння хоче. І от ці люди мають подумати, чи можемо ми змусити Путіна домовитися з нами про якусь форму припинення вогню, при якій у нас продовжує виготовлятися зброя, продовжують зміцнюватися наша армія. Сюди в Україну йдуть інвестиції. Я нагадаю, що країна, в якій нема армії, у якої тільки що відкусили половину території, одразу опиниться, ну, тобто ніхто не буде інвестувати в нашу промисловість, нашу. Того. Другий момент. Всі ті заводи, от Кока-Кола, те, що там зруйноване, вони не будуть їх відбудовувати, вони підуть. Третій момент. Ну, ви ж домовилися, ви ж віддали територію, ви ж роззброїлися. Чого? От зараз на зарплати, пенсії – це європейські гроші. Українці своїми податками ледь-ледь збирають на зарплату військову. Чим бабушек годувати будете? Питаннячко. До всіх цих жінчин, занепокоєних майбутнім нації. Жити чим будете? Грошей нема, промисловості нема. Жоден бізнесмен, навіть український, не вкладає гроші, щоб відбудувати свою ферму чи свій завод. На чорта воно йому надо? Ну, тобто ви подумайте це. От такий мир ви хочете, в якому не буде нічого. Те, що в нас от цей момент. А ми хочемо іншого. Ми хочемо, щоб сюди йшли інвестиція. Значить, тут мають бути надійні гарантії. Путін нам дасть? Ні, не дасть. Тому перед тим, як відповідати на питання, як змусити Путіна говорити, треба собі окреслити, як має виглядати мир людей. Я вас переконую, що навіть ті, хто готовий віддати українські території, записати їх російськими, аби йому по шкі не стріляли, і аби його в армію не забрали, бо він вже втомився ховатися у дружини під спідницю і на вулицю п'ятий рік не виходить, навіть це робло. Хоч і деньга, розумієте? Хоч і роботи. А буде гірше, ніж зараз. Тому пенсії, зарплати чиновникам, вчителям, лікарям платять європейці. Чого вони будуть нам платити, якщо ми поза блокові, ми ЄС, ну і все таке. Ну і тобто, як жити будемо? Немає вопрос. І це, і такого миру не хочуть навіть ці. Да, вони готові віддати мільйонне місто Запоріжжя на поталу і на загибель, ну бо там же є вдови. Там є матері військові, там сироти є, поліцейські є. Так прийде, що він буде робити? Мільйонне місто, тобто ці люди, от треба зараз виселити цих мільйон людей, виявляєте собі? Їх треба виселити. Херсон, ми ж маємо їх забрати кудись. Ну от куди? Це не ми самі самотужки втікли. Якщо ми, як країна, говоримо, так, це москальська тепер земля. Ми що, цих людей як кріпаків, це народним голосуванням, як худобу Путіну війні, якщо ми відмовили від цієї території, ми зобов'язані забезпечити цим людям житло і все проче. От ті, хто хочуть, чорт з тим, Запорожжям, готові? Бо ти можеш приходити на референдум, який пропонує Гетьманцев, разом з договором дарування своєї хати мешканцю Запорожжя чи Херсона. Ну, от тільки так. Ти ж готовий на будь-яку ціну? То да, це будь-яка ціна. Та людина виселяється з своєї хати, а для тебе ціна, а я даю заради миру свою. Супер! Клас! Я бажаючи. Ну, тобто ми теж маємо це розуміти. Але суть ж в іншому. Ці ж люди думають, вони ж прекрасно знають, ну що таке зайде Макар? І почне вбивати. З мільйонного міста, ну, 1050, якщо не 100, він же ж розстріляє, прикопає. Ми ж бачили в Херсоні. Оці супутникові, західна преса давала, американська розвідка. Оці, пам'ятаєте, вони пересувні крематорії привели і там вибили і то все. А скільки в Маріуполі загинуло? Півмільйонне місто. Там же ж скільки загинуло, скільки закатованих потім. От ви хочете віддати цих людей. Що з ними буде? Але навіть якщо от вони готові, нормально. У людини, воно просто, розумієте, людина, яка готова побачити в стрічці новин, як розстріляли там кілька сотень тисяч його співвітчизників через те, що воно устало воювати. Коли не воюючи, ця людина при цьому не готова жити в країні, де нема зарплат, пенсії, де не можна сплатити, ну нема нічого. Ні, а на це вони не готові, знаєте. Тому подумайте на те, що ви хочете, а потім подумайте, а як це досяжно? Хочете промисловість, має бути прикрите небо, має бути сильна армія. Путін погодиться на це? Ні. Ні, на руську мову, як нам пропонує пан Гончаренко, погодиться. І ті, хто тепер бачать нового президента в пані Гончаренко, теж погодились. Вже погодилися на руський язик, уже не питання. Окей, а чекайте, а армія сильна, а американські військові і європейські? Бо інакше не буде ні заводів, ні пароходів, нічого не буде. То у нас ЄС візьме, коли в нас армії нема, кордоні відкриті. Що це таке? І мільйони біженців в країні, і це неможливо відновити. Ви кажете, Боже, в нас розрушається наша промисловість. В нас розрушається наша енергетика. Та, розрушає. А тепер уявіть собі, раз все закінчилося, і воно все таке розрушене. Європа одразу, 24-й параграф закінчився, вона тут припхала нам назад всю цю красоту в віді наших біженців. Ну, як вони сирійців виставили, боснійців виставили. Ми ж не перші. На наших очах виставляли сирійців, на наших очах поїхали на виганяти 1-3 мільйони сирійських біженців своєї тої. А Шольц виступає і каже, що чині ми залишимо тільки 5 тисяч лікарів. А інженери там, хто там сирійці, студенти, додому до хати, там щоб їдуть, там ще за ними. На наших очах це от зараз відбувало. Ну от, от уявіть сюди, мільйони біженців з Європи сюди відправляють, крім тих, хто їм потрібен.
9: Лариса Волошина, у нас в гостях є трішки проблеми зі звуком, можливо, інтернет зараз, ясно, що нестабільний.
8: Так, інтернет стрибає. Тому, друзі, будьте, знаєте, все добре, звісно. Все добре, я не моралізую. Наскільки огидним є ця пропозиція. Я говорю, що навіть ті, хто готові піти на злочин і вважають, що платити не їм, все одно платити всім. От, от це просто треба розуміти. Навіть якщо ви готові розрахуватися життями власних співгромадян, навіть якщо ви готові наплювати на могили власних захисників, подумайте про себе, вашу мать. Ну, хоча б про себе. І от той так, мир, без якому ви живете, ви... Так. Той мир, тут, якому
9: просто питання, коли буде наступне, на наступний раз вторгнення, і ми будемо
8: так,
9: слабшими.
8: Слухайте, там до того вторгнення одразу припиниться допомога. Одразу. Уже секунду. Одразу повернуть біженців більшу частину. От ті люди, які готові розрахуватися чужим майном, чужим життям, одразу не зможуть жити. Чому ви думаєте, що ви виживете? Про себе подумайте, якщо совісті нема, честі нема. Але про себе, про свій тухес подумайте. Тобто, а потім прийде Путін, спочатку бідність, руйнування, воно вже є руйнування. Як будемо відновлювати енергетику? Як будемо відновлювати наш локомотивний парк? Коли нам припинять давати Європа ці локомотиви, чим будемо пересуватися по своїх дорогах? У нас нема грошей, промисловості в нас нема. Тобто без те, як нам вижити, от простому обивателю, далекому політику, це я людина проста, я просто хочу мир і мир. От щоб ця проста людина вижила, такого миру не хоче Путін. От такого миру не хоче Путін. Тому він вимагає, віддайте мені території. Для чого він хоче, щоб Україна позбавилася найпотужних своїх сільгосп, промислових земель, щоб були відкриті йому шляхи. Ну, тобто він хоче, щоб Україна одразу вже опинилася в ситуації. Ви ж почули, всі почули, що сказав Євросоюз. Що навіть якщо що Євросоюз не визнає зміни кордонів в Європі, навіть якщо їх визнає Україна. Тобто, якщо ми зараз погодимося, що ульо, красота, Україна 2.0, живемо по-новому, в нових кордонах, без Запорізька, Луганська і Криму. От тепер ми нова країна з новими територіальними цілісними. Європа скаже, ні. А як тоді в Євросоюз підемо? А як нам, хто нам тоді гроші на відновлення дасть? Он реалізував Польщу, а вона не була після війни. 70 мільярдів. Нам треба відновлюватися. Хто нам деньги дасть, якщо Євросоюз не визнає нашу державу, бо ми змінили свої кордони, бо Гончаренко обіцяв міру мір, а всі обивателі ломанулись, бо вони усталі від війни. От оце теж, оце така цікава історія. От ми коли спостерігаємо за цим, те, до чого нас рухає Путін. Що ви там не думав Трамп, що ви там не думали обивателі, що ви не думали українські політикани, але те, до чого нас штовхають, це справжній крах. І, а потім прийде путінський танк. Потім. Тобто це не треба розуміти, що крах почнеться не колись через 2 роки, а одразу. Чому ви думаєте, що що війна закінчиться, відкриють кордони, і всі, хто зараз ховається по хатах, боїться вийти, одразу ламаньоться в Європу, а там ово цьоми, на тобі квартири, на тобі пособі. Ви що, не бачили, що Євросоюз визнав, що вони не будуть давати біженство навіть зараз?
9: Тим, вони можуть закрити військо... навіть?
8: Ні, вони закриються 100%. Я вам нагадаю, що Боснія-Герцеговина була 12 років на 24. Параграфі. Харватія була 9 років на 4-му параграфі. На 24-му параграфі. І за ці 12 років Європа жодного... Харватія теж повтікала. частина. Частина воювала і відвоювала свою країну, а частина зробила ноги. Там теж була своя тиса. Увага, спойлер! Назад вони не повернулися. Хорватія не дозволила. Через тюрму тільки. По-іншому ніяк. Але як тільки війна... Да, безумовно. Так Ізраїль десь спусти під, з-під призову. В Ізраїлі величезний штраф і тюрма. В Сполучених Штатах до 5 років тюрма ухиляння від мобілізації. В них теж є закони про мобілізацію. В них зараз контрактна армія, тому що в них не треба мобілізації. Ніхто не нападає на Сполучені Штати, але вони можуть мобілізуватися. В них є закони найсуворіші. Не зрівняють з ізраїльським. Якщо ти не народився в Америці, ти американський громадянин, ви позбавлять громадянства до всього. Там тюрма, величезні штрафи. Сполучені Штати до 7 років. 5 до 7 – це найбільше. Тому от ці ходять такі, знаєте, мало того, що вони для війни не народжені, так вони ще для мозгов не народжені. Їм здається, що скрізь по-різному. Але суть в тому, що хорватів, боснійців Європі мало. Навіть коли вони тікали від власного призму. А от для українців вже ні. Уявіть собі, що буде, коли відміниться 24-й параграф. Виставлять туди. Жити як будете. Тобто ти не можеш жити в Німеччині, Польщі, де завгодно, що немає посвідки на проживання. А в тебе її не буде. Ну, бо ти незаконно перебуваєш в країні. Нема посвідки, ну, нема роботи, ти не можеш офіційно на роботу влаштувати.
9: Інколи мені хочеться навіть, щоб так було, знаєте, щоб наші люди врешті зрозуміли цінність країни. Ну, тобто, для чого нам країна? Багато хто сприйняв це як вони, даність.
8: Вони не розуміють, що їх зараз там приймають. І, до речі, часто дратуються і все, але приймають, допомагають, тому що ми тут б'ємося. Як тільки ми тут, український вояк складе зброю, я вам намалюю картинку, як вам буде. Усіх цих берегінь, дінчин, от ета от, великої руської душі, і усіх цих ненароджених для війни, відправлять сюди додому, до хати. А знаєте, кого приймуть? Вояків. Їх сім'ї. Тому що ми бачимо, що є велике питання в Європі. Вони... Зараз розбудовують
9: є проблема.
8: І треба воювати. І хто буде таку вид на проживання? І громадянство ускорене, ветераном. Тому Путіна ви тут будете зустрічати своїми рилами. А ті, хто вас захищати і захищав, кого ви намагаєтесь зараз, плануєте зрадити, будуть зустрічати вас в м'ясних штурмах в Польщі і в Німеччині. Як було в 1920 році. Нагадаю, армія УНР була єдина, хто виїхав з України. Пілсудський вигнув, прийняв. І армія УНР якраз билася за Варшаву з Тухачевським. Чому? Бо український народ не хотів битися з Тухачевським. Країна, яка не могла викинути з своїх теренів оцей бронепоїзд Муравйова, там 5 тисяч вояків. Це країна, в якій щойно повернулися з Першої світової мільйони ветеранів. Вони хотіли подивитися, як б'єте бутися. А їх армія, ну, почитайте Сосюру, 3-я рота. Він описує, як їх селяни виганяли. Ідіть з наших сел, нам не треба, в нас тут пастівна. Нам москаль не ворог. Ми робочі. Суб'єте. Чим це закінчилося? А ті всі люди. От зараз ми спостерігаємо їх ці діапори. Вони потім билися за Францію спротив, вони билися за Британію, вони билися в Сполучених Штатах, вони нейтралізувалися, а потім верталися сюди шанованими діаспорянами з хорошими кар'єрами і з думкою про Україну через років 50. Тобто ви серйозно, таке враження, що з нами так не було. Закриють кордони, закриють.
9: Як каже Віталій Портніков, це є українська національна риса, коротка пам'ять. На жаль, це вже було, і ми тепер переживаємо все те ж саме і так само.
8: Поняна, ну от я чого, це ж вже відбувається. От я дивлюся, іде дуже сильний рекрутинг родин військових, Іспанія приймають, жінки з діточками, родини військових перевага. Фіни, шведи приймають, родини військових. Чому? Тому. І оце ці ті, хто хочуть наплювати на своїх оборонців, можуть опинитися в тій самій ситуації, в якій ми опинилися 100 років тому. Потім прийде Путін на танках. От оце просто, а спочатку буде так, бо до цього вже йдуть підготовки. Бо зараз до нас і до наших біженців абсолютно не те ставлення, ну, законодавчо. Як навіть до сирійців. Назвичні межі, зверніть увагу. Думаєш, їх там залишать, бо вони не хочуть додому, ну, просто ідіоти. Ні, вас виставлять.

0: нас є Україна, яку хтось захищає, заради якої хтось жертвує. Навіть якщо ти не готовий жертвувати собою, ти не маєш права жертвувати іншими. Оце не за будь-яку ціну. На ціну, про ціну мають говорити тільки ті, хто готовий її сплатити. А це вояки.
1: Хто вже її платить, так сплачує. Да. Дякую вам, Лариса Волошина, українська публіцистка, журналістка, політична психологиня. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська. Дякую, що вам не байдуже. Боротьба триває, стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Соціальна реклама.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих,

0: підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.

Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях не скаже.

0: Слухай Київ. Київ FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
1: Мої вітання, 16-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про відключення світла в столиці, про недовіру до США в ЄС і про замах на прем'єра Польщі. Про це і не лише за мить. У Києві у частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів аварійні відключення. Про це повідомили в ДТЕК і назвали причину – це атаки Росії. У компанії наголосили, що енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути живлення. Також у ДТЕК нагадують, що різкі стрибки напруги у мережі можуть виникати після відновлення електропостачання, коли одночасно вмикається велика кількість електроприладів. Відтак, навантаження на мережу різко зростає. І аби уберегти побутову техніку, фахівці радять вимикати її з розеток під час неструмлень, а після появи світла зачекати щонайменше 5 хвилин. Водночас, щоб забезпечити киян водою, навіть під час тривалих відключень світла, Київводоканал посилює енергетичну автономність усіх об'єктів. Невеликі та середні об'єкти водопостачання вже обладнали резервними джерелами живлення загальною потужністю 27 МВт. Нині для ключових об'єктів водоканалу будують окремі електростанції більшої потужності. Україна готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетиці. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями, написав Володимир Зеленський. Він підкреслив, що лише за цей тиждень росіяни випустили близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних дронів, з яких близько 60% реактивні. Я ж нагадаю, Дональд Трамп звинувачує Україну у поглибленні світового дефіциту дизельного пального через удари по російських НПЗ. Президент США домовився з Володимиром Путіним про експорт дизельного пального. Україна назвала це подарунком Росії, а Трамп заявив, що хотів би бачити нову людину на посаді президента України. Тим часом Європа більше не може покладатися на США. Про це заявила голова комітету Європарламенту з питань оборони та безпеки Штрак Циммерман після закликів Дональда Трампа до відставки Володимира Зеленського. Євродепутатка звинуватила американського президента у тому, що він став на бік Путіна, і наголосила, що майбутнє українського керівництва має вирішувати лише український народ на вільних виборах, а не Білий Дім чи Кремль. За словами Штрак Циммерман, нападаючи на союзників і демократичні інститути, Трамп послаблює Захід. Політикиня закликала Європу дотримуватися чіткого курсу та продовжувати підтримувати Україну. І насамкінець про справи закордонні. Польська поліція заявила, що отримала інформацію про можливий замах на прем'єр-міністра країни Дональда Туска та міністра оборони Владислава Касініка-Камиша. Польські служби безпеки скликали екстрену нараду. Речник уряду Адам Шлапка повідомив, що ситуація є серйозною, і додав, що Дональда Туска поінформували про загрозу. Сьогодні близько 7 ранку. І він зазначив, що прем'єр залишається в Варшаві і продовжує виконувати свої службові обов'язки. Інших подробиць наразі немає. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
0: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 22 тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 16. До вечора зберігатиметься сонячна погода, але вже ближче до 20-ї захмарить. І очікується дощ. Вітер доволі сильний, 11 метрів за секунду. А щодо завтра, то у Києві прогнозують максимум прохолодних 16 тепла. похмуру і дощову погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама. На Київ ФМ.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Вітаю всіх слухачів. Розпочинаємо в ефірі Київ ФМ програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк. Сьогодні будемо говорити про таке. 100 років тому, 25 травня 1926 року, в центрі Парижа був убитий Симон Петлюра, голова директорії УНР і один із лідерів українського визвольного руху. У нього стріляв Самуїл Шварцбарт, який заявив, що мстився за єврейські погроми. І наступного року французький суд присяжних виправдав убивцю. Що насправді стояло за вбивством Петлюри, яку роль у цій історії могли відігравати радянські спецслужби і як суд над вбивцею фактично перетворився на суд над самим Петлюрою. Цього року вийшла книга історика Ярослава Файзуліна, яка має назву «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри», створена на основі великого масиву архівних документів, свідчень очевидців та матеріалів тогочасної преси. Отже, про цю книгу будемо говорити сьогодні з автором і про саму постать Симона Петлюри, чим він визначальний був для тогочасного періоду, для тогочасної України. Про все це сьогодні у нашій програмі. Пане Ярославе, вітаю вас в нашій студії. І також пан Ярослав Файзуйлін є директором Центрального державного історичного архіву України. Я бачу вже цю книгу у нас на столі у студії, там багато так сторінок, так? І тобто можна сказати, що ви опрацювали величезний масив даних, і наскільки я зрозуміла, то ви працювали над книгою близько 10 років. Розкажіть, будь ласка, про цей процес.
7: Вітаю, пані Олено. Книга справді вийшла велика, фоліант на 712 сторінок, і це при тому всьому, що я не відношу себе до графоманів. Люди, які пишуть заради того, щоб писати. Справді, робота над книгою тривала майже 10 років. Я розпочав над нею працювати в 2016 році, вже в далекому 2016 році. І це було до певної міри спонтанно. А дечому, можливо, і навіть виправдано. Справа в тому, що в 2016 році мене запросили на конференцію в Париж, Українська бібліотека імені Симона Петлюри, для того, щоб я виступив із доповіддю діяльність радянських органів Держбезпеки із компрометації Симона Петлюри. Я для цього мав певні напрацювання. Справа в тім, що із колегами в 2011 році з Владиславом Версюком і Віталієм Скальським ми видали були книгу «Від двійки до ГПУ. Листування Юрія Тютюника». Юрій Тютюник – український генерал, якого радянські спецслужби захопили в 23-му році, перевезли в радянську Україну, змусили видати свій архів, перевезти родину до радянської України, і вони його використовували в заходах з метою дискредитації Симона Петлюри. І, власне, архів Юрія Тютюника, який розсекретила Служба зовнішньої розвідки України і передала для опрацювання науковцям, ми з ними попрацювали, і ці документи дали змогу висвітлити цей аспект із біографії Симона Петлюри. Як проти нього використовували Юрія Тютюнника, і які заходи для дискредитації вживали. З цього, власне, все розпочалось. А далі були ухвалені закони, декомунізаційний пакет законів, який в тому числі передбачав розсекречення радянських архівів, і історики отримали змогу опрацьовувати величезний комплекс документів, раніше їм недоступний. І це, знову ж таки, дало ще один новий імпульс в роботі над цією книгою.
6: Давайте для початку, для нашої аудиторії, ми так, знаєте, час від часу беремо історичні теми і розказуємо про важливих історичних персон для України, так, різних часів, різних періодів. Ось, і намагаємося розказати, чим ці люди були справді важливими у ті часи, що такого особливого вони зробили або для української держави, або для української ідеї, для взагалі української ідентичності, українського контексту. Симон Петлюра, якщо коротко, хто це був для тогочасної України?
7: Симон Петлюра увійшов в українську історію в цілій низці іпостасей. Перш за все, Симон Петлюра – революціонер. Особливо на початках ХХ століття, коли він був членом Української соціал-демократичної робітничої партії, редагував їхні друковані органи, брав участь в їхніх заходах. Потім Симон Петлюра, інша іпостась, його розкрилася вже із початком подій Української революції 17-21 років, як творця українського війська. Симон Петлюра був ініціатором і творцем українського війська. Він очолював той час, мав дві посади в 17-му році, голова Українського генерального військового комітету, а також військовий секретар, генеральний секретар із військових справ. І, власне, він займався створенням українського війська. Здебільшого воно створювалося шляхом українізації існуючих на той час частин російської армії, які були створені із українців. Тобто це інша іпостась, творець українського війська. Ще одна іпостась – Симон Петлюра – державник і творець української держави. І очільник української держави. В 1919 році, коли в умовах боротьби проти більшовиків, білогвардійців, Симон Петлюра очолював Українську Народну Республіку. В той час, як багато українських діячів склали руки, припинили боротьбу, емігрували, Симон Петлюра очолював Українську Народну Республіку. Після того, як українське військо зазнало поразки в боротьбі із більшовиками, 21 листопада 1920 року Симон Петлюра разом із військом і також урядовцями, державними службовцями, людьми, які працювали в установах і органах влади Української Народної Республіки, переходить на територію Польщі. Емігрує за кордон. Але за кордоном Симон Петлюра не припиняє боротьби. Він стає одним із лідерів антибільшовицької боротьби, і він очолює інспірує повстанський рух проти більшовиків в Україні. Симон Петлюра є керівником українського уряду в еміграції і забезпечує діяльність цілої низки державних установ, міністерств, дипломатів, які продовжували свою діяльність свою роботу з метою пошуку підтримки для Української Народної Республіки і офіційно її визнання.
6: Тобто боротьба ось ця продовжувалася, так? Бо іноді може скластися таке враження, що начебто вже коли був оцей період в еміграції, то наче вже не так було актуально, начебто це вже було таке світське цивільне життя, але ні.
7: Абсолютно ні. Існує такий стереотип щодо Симона Петлюри в еміграції, що це звичайний емігрант, який ні на що не впливає, живе своє звичайне світське життя. Насправді ні. Це керівник української держави в екзилі. Офіційна його посада була голова директорії та головний отаман військ УНР. Де-факто це був президент Української Народної Республіки в екзилі. І людина, яка мала масштабне державне мислення, підтримуючи і в значній мірі визначаючи багато напрямків державного існування. Це, як я сказав, збереження інституційної пам'яті. Це збереження українського війська і боєздатності українського війська. Це консолідація української еміграції. Це зовнішньополітична діяльність, яку активно проводили українські дипломати щонайменше до середини 1920-х років. І багато-багато інших напрямків. Тому що той час же Симон Петлюра опікувався і культурно-освітньою роботою серед вояцтва, розуміючи, що вояцтво має бути освіченим і що це теж сприятиме збереженню боєздатного духу. Тому Симон Петлюра в еміграції – це не тільки емігрант, це не тільки звичайна людина, але це також людина, завдяки якій була збережена ідея державності, і завдяки якій ця ідея державності в тому числі і передалася нам, бо ми знаємо, що в 91-му році атрибути влади УНР були вже передані першому президенту України Леоніду Кравчуку, і таким чином підкреслено оцю спадкоємність сучасної незалежної України від органів влади Української Народної Республіки.
6: Особисто для вас, які питання були не закриті у цій справі, і в чому ви намагалися розібратися під час роботи такої досить тривалої, ґрунтовної роботи над книгою?
7: Розумієте, є сенс щось писати, коли ти маєш що сказати людям. І в цій роботі я відкривав для себе дуже, дуже багато нових сторінок, і ці сторінки, в тому числі, і вони мене теж десь дивували, і оці відкриття мене спонукали продовжити рух далі. Це велика кількість питань, це починаючи з самого вбивства. От, приміром, картину вбивства в Україні відтворювали здебільшого на основі або спогадів, або на основі преси. В той же час, коли в українських архівах зберігалася велика кількість документів французькою мовою, свідків людей, які були очевидцями вбивства. І вони давали свідчення для слідства, для французького слідства, яке розбиралося із обставинами вбивства. Це документи судової комісії, української судової комісії, яка готувала матеріали для адвокатів родини Петлюр, Альберта Вільма і Сезара Кампінчі. Ця комісія, по-перше, шукала докази того, що Симон Петлюра усіляко боровся з погромами. Ця комісія підшукувала свідків, які мали виступити на судовому процесі. Ця комісія формувала доказову базу для адвокатів. Готувала довідки і роз'яснення, бо французи не дуже були обізнані із перипетіями української революції, діяльністю Симона Петлюри. І ця комісія змушена була їм готувати довідкові матеріали для того, щоб ввести адвокатів в курс справи. Це теж нові матеріали, які практично не використовувалися. Після вбивства Симона Петлюри були створені комітети і товариство із шанування пам'яті Симона Петлюри. Їхні документи теж в значній мірі не введені в обіг. Я вже не кажу про документи радянських спецслужб, про які я згадував. Бо документи, пов'язані із вбивством і стеженням за Симона Петлюри, розпорошені по архівних установах, зокрема і в архіві, Галузевому архіві Служби безпеки України, і Галузевому архіві Служби зовнішньої розвідки України, і в низці обласних українських архівів, ну, в тому числі в Центральному державному архіві громадських об'єднань, де зберігається фонд 263-й, це колекція справ людей, які були репресовані, але згодом реабілітовані.
6: Тобто, ви коли сказали, що він фактично був як президент Української Народної Республіки і вже коли перебував за кордоном, ну це 100% він був у полі зору радянських спецслужб. Ну це не могло бути інакше.
7: Абсолютно. Справа в тім, що документи іноземного відділення ГПУ УСРР радянської України системно збереглися, починаючи там із 24-го року. І в цих документах вони підтверджують або доводять, що радянська закордонна розвідка стежила за кожним кроком Симона Петлюри, де б він не перебував. Чи він був в Польщі, чи він був в Угорщині, чи він був вже в Парижі. Стежили за кожним його кроком, за його контактами, за його застосунками чи відносинами між керівництвом УНР і керівництвом Польщі. Стежили за настроями в середовищі української міграції. Приміром, чекісти, до речі, в цих донесеннях радянської закордонної розвідки трапляється величезна кількість помилок. Тобто вони пишуть про події, які насправді не мали місця. Тобто, що Петлюра з Польщі виїжджає там туди, і насправді ми просто дивимося, що він не міг виїжджати в цей час. Або ми знаємо, що 24-й рік Петлюра вже там не в Польщі, він спочатку в Угорщині, потім в Швейцарії, а потім у Франції. Натомість тут пишеться, що Петлюра виїжджав там до Румунії, чого насправді не відбувалося. Бо, знову ж таки, джерела радянської розвідки були не завжди перевіреними. Іноді це були матеріали преси, які досить неточні. Ну і, відповідно, відбувалося спотворення. Але багато речей там таких справді, що мали місце. Приміром, радянська закордонна розвідка, зовнішня розвідка перехоплювала частину матеріалів самих УНРівців. І в тому числі листування Симона Петлюри із найбільш наближеними до нього діячами, зокрема Андрієм Лівицьким, прем'єр-міністром. І з цього листування в одному із листів, здається, на початку ще 26-го року, Андрій Лівицький пише, що в Польщі готується зміна влади, до влади прийде Юзеф Пілсудський, із яким існує нормальний контакт і, можливо, відновлення польсько-українського союзу. Це в документах радянської зовнішньої розвідки листування, і це потім переходить лист Лівицького, в тому числі в донесення самої розвідки. Тому, мовляв, готується відновлення польсько-українського союзу, і історики схильні вважати, що оці можливість відновлення польсько-українського союзу стала однією із причин вбивства Симона Петлюри, що наблизило його вбивство.
6: Навіть так, та спровокувало, як ви
7: так. Так, бо
6: це було би небезпечно тоді?
7: До певної міри це було можливо. І це до певної міри для радянської влади було небезпечно, оскільки, знову ж таки, УНР отримала важливу і необхідну підтримку. В тому числі, можливо, і військову зброю, і всім іншим. І треба сказати, що насправді, якщо взяти звіти донесення радянської розвідки за всю другу половину 1920-х років, то там оця польська небезпека і можливість нового походу УНР проти радянської влади, вони присутні досить сильно. І зараз, власне, я з цим працюю, досліджуючи звіти ГПУ про суспільні настрої в Україні, де вони от відстежують, що говорилося про селах, де говорилося настрої селян, пов'язані із бажанням відновити власну державу, бо селяни починали розуміти, що радянська влада їх тільки грабує і що свої інтереси вони можуть захистити тільки у власній державі. І ці документи збереглися, і я, власне, зараз продовжую роботу з тими матеріалами.
6: Дуже цікаво. Тоді, знаєте, немає у нас свідчень про соціологічні дослідження, так, але ось такі якісь факти зберігаються, так? Все одно можна плюс-мінус розуміти настрої того часу.
7: Звичайно.
6: Населення.
7: От я вже не раз це говорив, волелюбство українських селян, українського населення, прагнення мати власної державності, оце збереження ідеї власної державності стало однією із причин Голодомору.
6: Так, от якраз
7: бо радянська влада, сказати, радянська влада боялася, чи відчувала, що може втратити контроль над Україною, і вирішили таким чином, знищивши частину населення, залякати всіх інших на багато років. З іншого боку, оця петлюрівська загроза, вона страх перед Петлюрою, існування петлюрівської загрози, воно відображено і в звітах ЧК за початок надзвичайної комісії, чи всеукраїнської ЧК, за початок 20-х років, де окремо виділяли рубрику «Боротьба з Петлюрівщиною». І там описували там знищення, боротьбу із повстанським рухом, ліквідацію якихось центрів повстанського руху. Саме в цій рубриці «Боротьба з Петлюрівщиною».
6: У нас буквально кілька хвилин залишається у цій частині нашої програми. В наступній ми вже більше сконцентруємося над судовим процесом. Ось, а зараз як можна, наприклад, коротко охарактеризувати, ким був вбивця? Ось цей Шварцбарт, хто це такий і чи доведена його причетність до російських спецслужб?
7: Вбився Самуїл Шварцбарт, росіян єврейського походження, який справді став свідком погромів, його родина в тому числі мешкала в Балті, страждала від погромів ще під час першої російської революції 1905-1907 років. Він змушений був виїхати на захід, до Західної України, яка в той час була в складі Австро-Угорщини, і опинився в Австрії, в Угорщині, і там, як пізніше з'ясувалося в ході слідства, він навіть двічі був заарештовувався за крадіжки. І відбував покарання, його карали за це. Потім під час Першої світової війни, чи напередодні Першої світової війни, він із дружиною перебирається до Франції. Під час Першої світової війни бере участь в першому в іноземному французькому легіоні і був нагороджений однією із найважливіших військових відзнак французької армії за хоробрість, проявлену в боях. Потім дивним чином, ця історія залишається невисловленою, повертається в Україну і служить в Червоній армії. Потім, знову ж таки, за підтримки нібито радянських дипломатів повертається до Парижу, але, здавалось би, Шварцбарт – звичайна людина, годинникар, рядовий там вояк, і його радянські дипломати кличуть повертатися до Парижу. Що викликає сумніви, чому так сталося, і з якою метою його туди повернули. Повернувшись до Парижу, він працює годинникарем, має власну крамницю і власне,
6: тобто, начебто, звичайна людина, тобто не якийсь високопосадовець.
7: Звичайний годинникар, який має свою крамницю, але це знаєте, зовнішня така оболонка. Насправді, документи, які були виявлені раніше істориками, зокрема Романом Сербиним, який він опублікував, свідчить про активну участь Шварцбарда в комуністичному русі Парижу. І не на рядових позиціях, а на керівних позиціях.
6: На цьому зараз ми ставимо паузу, пане Ярославе. Ярослав Файзулін, історик і автор книги «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри», сьогодні гість нашої програми. Залишайтеся з нами, це програма «По суті». Ми скоро повернемося.
0: Слухай. Київ FM.
3: Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
11: Соціальна реклама.
12: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
1: Гриз. Заступник командира штурмового полку «Сафарі» окремої штурмової бригади «Лють».
13: Штурмовик – це взагалі особлива категорія. Це людина, яка повинна мати в собі мужність взяти зброю, вийти зі свого окопа, перейти саме небезпечну ділянку, застрибнути фактично в вороже кубло і вбити всіх ворогів власноруч. Це дуже складно, це надскладна задача. На війні, з якимись перервами, але з 2014 року, з самого початку, моя мотивація, вона не вичерпається, навіть якщо уявим було б все дуже і дуже погано. Я притримуюсь таких переконань, що воїнський дух, якщо він тобі присутній, то незалежно від ситуації, він присутній тобі до кінця.
12: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
14: Програма звучить у повторі.
15: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Триває наша програма. Ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюк. І сьогодні в нашій студії є гість. Це Ярослав Файзулін, історик, директор Центрального державного історичного архіву України і автор книги «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри». І у попередній частині нашої програми ми вже поговорили про особистість безпосередньо Симона Петлюри і вже трошки розповів наш гість і про те, ким був його вбивця. А це вбивство, нагадаю, сталося якраз 100 років тому, 1926 року, в центрі Парижа. Пане Ярославе, а чи був вбивця знайомий безпосередньо з Петлюрою?
7: Отже, ми з вами в попередній частині наблизилися до одного із найцікавіших питань. Чи був Шварцбартом агентом радянських спецслужб?
6: Так.
7: І швидше за все, так. Я б сказав би навіть на 99%, що так. Але, на жаль, в нас немає самих його документів як агента радянських спецслужб. Його справи або вказівок, директив йому вчинити той чи інший злочин.
6: Бо під яким він там псевдофігурував.
7: Так. Тобто, приміром, коли ми маємо вбивство Богдана Степана Бандери, то маємо справу Богдана Сташинського, яка в нас збереглася, яка досліджена, яку використав історик Сергій Плохій в своїй книзі «По червоному сліду». Коли ми мали вбивство Євгена Коновальця в Роттердамі в 38-му році, і пізніше вбивця або людина, яка себе назвала вбивцею, чекіст Павло Судоплатов, описав цю історію, і там маємо якісь підтвердження. То по Шварцбарду такого немає. Але, натомість, що ми маємо? Ми маємо факти, які наводили люди із найближчого оточення Симона Петлюри, які вказували про те, що Самуїл Шварцбард є радянським агентом, що він стежив за Симоном Петлюрою, і стежив за Симоном Петлюрою не сам, а ще із одним чоловіком, якого називали агентом Михайлом Володіним. Теж дуже-дуже цікавий тип, про якого відомо дуже-дуже мало, але він підозрілим чином з'являвся там, де потрібно було радянським спецслужбам. В Галичині, в Чехословаччині, в Німеччині, наближався до українських іммігрантів, щось намагався випитувати, з'ясовувати. І прибувши до Франції, він намагався вишукувати інформацію про Симона Петлюри і будь-яким способом до нього наблизитися. І Шварцбард з ним контактував. Тому про Шварцбарда як агента спецслужб, радянських спецслужб, свідчили ціла низка українських діячів. Це і Микола Шаповал, це і Елій Добковський, це і Володимир Коваль, і Микола Шумицький, і багато-багато інших. З іншого боку, Шварцбарда агентом радянських спецслужб називала французька поліція тільки не в тій справі вбивства Симона Петлюри, а в справі, пов'язаній із союзом українських громадян Франції в Парижі, про більшовицьку організацію. До того союзу входили Артем Галіб, Ілько Борщак, Михайло Дзіковський та інші діячі. І, власне, вони заарештовувалися, і там згадувалося, що Шварцбард, який вбив Петлюру, є агентом радянських спецслужб. Про Шварцбарда як агента радянських спецслужб свідчили німецькі дипломати в повідомленнях для французьких колег, що вбивство, але це вбивство не випадково, а це вбивство, що Шварцбард був вбивцею і що він був агентом радянських спецслужб. Тому на основі цієї всієї сукупності інформації ми можемо стверджувати, що так, швидше за все, Шварцбард був агентом радянських спецслужб і вбив Симона Петлюри за їхнім завданням. Бо таким чином виконувалася ціла низка цілей. По-перше, був вбитий керівник української держави. По-друге, вбивався лідер українського визвольного руху, авторитет якого був високим і за кордоном серед еміграції, і в самій радянській Україні. По-третє, вбивство месником, беремо лапки, Симона Петлюри за єврейські погроми дозволяло скомпрометувати і самого Симона Петлюру, і український визвольний рух. Розколоти українську міграцію і ціле
6: ще... міфи, вони ж досі живуть, якби, та, про погроми і так далі, на цьому ми ще зупинимося.
7: Абсолютно, ми з вами будемо говорити про Паризький процес, то Паризький процес став теж однією із таких операцій радянських спецслужб, бо їхній закулісний вплив в тому процесі був величезний, з метою дискредитувати Петлюру, український визвольний рух, і нав'язати і в радянській Україні, і за кордоном оцей стереотип українці-погромники, Симон Петлюра, відповідальний за погроми, який залишається живучим, на жаль, дотепер.
6: А за яких обставин сталося вбивство? І чи є якісь докази, свідчення, що про це згадують очевидці? Чи є такі зараз документи або якісь от тогочасні ЗМІ, можливо, про це писали?
7: Так, в українських архівах збереглися матеріали судової комісії, яка брала участь в підготовці документів до Паризького процесу над Самуїлом Шварцбардом. В тому числі там збереглися франкомовні свідчення людей, які опинилися на місці вбивства, а також матеріали слідства. Протоколи допитів самого Шварцбарда, протоколи очних ставок. Слідство відбувалося 17 місяців, і насправді слідчий суддя Пейер провів величезну роботу, встановлюючи ті чи інші факти. І, власне, ці документи так є. Обставини вбивства на загалу були доволі простими. Симон Петлюра, який із сім'єю мешкав в недорогому готелі неподалік Сорбони, на вулиці Тенар, в обід сам пішов до недорогого, дешевенького ресторану «Шартьє» на вулиці Расін. Пообідавши, вийшов із ресторану і пройшов кільканадцять метрів по вулиці Расін в напрямку бульвару Сен-Мішель і зупинився напроти розкладки з книгами. Став роздивлятися і до нього підійшов вбивця. Запитав: «Пан Петлюра?» Той не встиг навіть відповісти, просто розвернувся, і по цій реакції вбився, зрозумів, що перед ним саме той, кого він чекав. І він робить 7 пострілів, 5 з яких 5 куль влучають в тіло Петлюри. Петлюра падає, і тут падає без свідомості, і згодом вже помирає по дорозі до клініки Шаріте, куди його відвозили поліцейські, щоб врятувати. Вбивця на місці здається в руки поліцейським, кажучи, що він вбив Петлюру в помсту за єврейські погроми.
6: Ось, і тут переходимо до цієї теми, яка надзвичайно міфологізована, із якою Петлюри, і, зокрема, і російська пропаганда, так досі намагається пов'язувати ці процеси. Але чи був насправді Петлюра причетний до оцих погромів?
7: Власне, оце питання відповідальності за погроми стало ключовим питанням Паризького процесу, судового процесу над Самуїлом Шварцбардом. Адвокат Шварцбарда Анрі Торрес один із найталановитіших паризьких адвокатів, який раніше в тому числі виконував замовлення радянського посольства в певних процесах, він зумів перекрутити суд таким чином, що розглядалися на суді не стільки вбивство Симона Петлюри, факт злочину, конкретний злочин і покарання вбивці, а розглядалося питання відповідальності Симона Петлюри за єврейські погроми. І, власне, щоб дати відповідь на це питання, я витратив величезну кількість часу, щоб встановити, є 5 розділів книжки, присвячені тому, присвячені питанню Симон Петлюра, єврейські погроми. По-перше, я в першому розділі розповів про російські кампанії із дезінформації, як більшовиків, так і білогвардійців. Потім я розглянув статті Симона Петлюри, його публіцистику на початку ХХ століття, де він засуджував антисемітизм, погромництво, чорносотенство, засуджував російські чорносотенні організації, які закликали до погромів, критикував газету «Київлянин» і її редактора Василія Шульгіна за підбурювання до погромів. Там я згадую також про те, що в 1907 році Симон Петлюра написав передмову до п'єси, відомої п'єси єврейського автора Євгена Чирікова, яка мала назву «Євреї». Передмова іде, описує трагічну долю єврейського народу. Будучи редактором, головним редактором часопису «Українська жизнь», Симон Петлюра співпрацював із єврейськими авторами, в тому числі одним із ідеологів сіоністського руху Володимиром Зеєвим Жаботинським. Тобто оці факти свідчать про те, що Петлюра в жодному разі не був антисемітом, юдофобом. Навпаки, він прихильно ставився до євреїв, оскільки розумів, що євреї, так само, як і українці в Російській імперії, піддавалися переслідуванням, і їхня доля була така ж сама трагічна, як і доля українського народу.
6: А як же це тоді пов'язали, навіть на рівні пропаганди, якщо говорити?
7: Насправді, під час Української революції 17-21 року відбувалися єврейські погроми. В єврейських погромах брали участь, позначили свою участь практично всі сили, які брали участь в тому. Найбільше, на мій погляд, суб'єктивний, це білогвардійці, які чинили масштабні, жахливі єврейські погроми. В тому числі до єврейських погромів були причетні і вояки армії УНР, а також повстанські отамани, які якийсь час перебували в цій, які приєдналися до Збройних сил Української Народної Республіки. Є ціла низка причин, чому так сталося. Але такі факти були, і їх заперечувати немає сенсу. Відомий проскурівський погром на весь світ. Погроми в Бердичеві, Житомирі, Овручі, на Київщині. Тобто, справді, вони мали місце. Але зусиллями радянської пропаганди сталося так, що в погромах звинувачили українців, Українську Народну Республіку Петлюру. Водночас про погроми більшовиків і білогвардійців вони всіляко замовчувалися і про них не говорилося. І, знову ж таки, про погроми, спецоперації, бо в певну мить в різних країнах, в газетах з'являється повідомлення про погроми в Україні, і звинувачуються українці. Да, там згадується про інших, але найбільшої шкоди погроми задавали безумовно Українській Народній Республіці. Шкодили її міжнародному визнанню, і шкодили самому державному будівництву, і про це і Симон Петлюра, і його соратники, вони про це вказували. Але для того, щоб не було погромів, Симон Петлюра доклав величезних зусиль. Мені здається, найбільше із усіх політичних лідерів України і європейських лідерів, бо в Європі теж погроми відбувалися, в тому числі в сусідній Польщі. Зокрема, пам'ятаємо Львівський погром листопада 1918 року. Існують десятки відозв, прокламацій Симона Петлюри, директорії, його міністрів із проханням припиняти погроми, не допускати погромів, жорстко карати погромників. Зокрема, перша відозва, підписана самим Симоном Петлюрою.
6: Тобто це офіційні документи з висловленою там позицією, так?
7: Це публічні документи, спрямовані на населення, на збройні сили, для того, щоб заманіфестувати позицію і для того, щоб припинити погроми. І перша відозва, підписана Симоном Петлюрою проти погромів, датується листопадом 1917 року. Хоча тривалий час в історіографії, в історичній літературі існувала версія, що перша відозва була видана тільки в квітні 19-го року або в серпні 19-го року. Хоча до того часу було видано лише цілу низку відозв. Але окремі зараз скептики, які намагаються підважити цю позицію про невідповідальність Симона Петлюри за погромів, стверджують, що були відозви, були прокламації, але це слова, і це робилося для того, щоб показати демократичність УНР перед західним світом, насправді не докладалися інших зусиль. Насправді не так. Багато погромів, практично всі погроми, їх намагалися розслідувати для того, щоб в майбутньому покарати виконавців. Приміром, перші погроми 19-го року відбулися в Бердичеві і Житомирі. 7-10 січня 1919 року. Відразу по свіжих слідах були створені слідчі комісії, які почали їх розслідувати. Далі відбувся погром в Овручі, отаман Козир-Зірка. Для його розслідування теж була створена слідча комісія, яка почала, справді, вони виїжджали на місця, допитували людей, які могли дати інформацію, і збирали доказову базу, щоб покарати погромників. А отаман Палієнко, який вчинив погроми в Житомирі і в Бердичеві, він був заарештований і пізніше утримував в кам'янець подільській в'язниці. Ось. Але з часом хвиля погромів збільшилася. В чому справа? Ми знаємо, що 5 лютого 19-го року українська влада залишила Київ. Територію захоплювали більшовики. Значна частина території залишалася безконтрольними, і саме на безконтрольних територіях найбільше відбувалися ці єврейські погроми. І стало зрозуміло, що боротися з погромами або розслідувати погроми, створюючи в кожному випадку слідчу комісію, є недоцільним, і тому вирішили створити Міністерство єврейських справ і Міністерство юстиції Української Народної Республіки. Вирішують створити надзвичайну слідчу комісію, яка мала розслідувати всі єврейські погроми по Україні. В ній діяли десятки слідчих, яким доручалося розслідувати кожен окремий погром. Приміром, там окремий слідчий Пампель, здається, прізвище, мав розслідувати погром в Проскурові. Ще один свідчий там в Фельштині. І так, десятки погромів, доручалося розслідування їх окремим слідчим, і вони проводили цю роботу. Звичайно, цю роботу було вивести важко в умовах війни. Коли виїхати не було можливості, коли ресурсів не вистачало.
6: Тоді ж не такий інструментарій був, наприклад, як зараз, да, для того, абсолютно, щоб оперативно встановити.
7: І тим паче, що кажу, що це все відбувалося в умовах війни, коли влада Української Народної Республіки обмежилася якоюсь незначною територією. Або сьогодні це місто перебуває під українською владою, а завтра воно вже зайняте більшовиками.
6: Ну і стверджувати, що влада от була в цьому зацікавлена, точно не можна, тому що от з низки таких причин, про які ви вже сказали. У нас залишається не так багато часу, пане Ярославе, звісно, хочеться ще от вас розпитати про суд, так, як він відбувався, і чому там відбулося таке зміщення акцентів, тобто замість того, щоб засудити вбивцю, виходить, що його виправдали.
7: Суд над вбивцею Симона Петлюри відбувався впродовж 8 днів в Паризькому палаці правосуддя. Вбивцю судив суд присяжних. Тобто було 12 людей, які мали прийняти рішення. Роль судді, головуючого судді, була доволі формальною. Він представляв, він ставив запитання, але рішення мав прийняти суд присяжних. Маємо розуміти, що присяжні – це звичайні люди, на яких впливало все довкола. Суспільні настрої, преса. Ось. І адвоката взявся захищати, як вже казав, Анрі Торес, один із найвідоміших французьких адвокатів. І він заявив на судовий процес близько 80 свідків. В тому числі це люди із світовими іменами. Приміром, свідком був заявлений Альберт Ейнштейн, фізик. Письменники Анрі Барбюс і Ромен Ролан. фізик Поль Ланжевен.
6: А яким чином вони причетні взагалі до цієї історії?
7: Ніяким, але вони своїм авторитетом і своїм словом стверджували, що Шварцбарт вбив Петлюру за єврейські погроми і що Петлюра є винний в єврейських погромах. При тому, що люди не були ані свідками вбивства, ані більшість з них не були в самій Україні і не могли нічого свідчити. Але вони спиралися, як пишеться в документах, на суспільну опінію, на суспільні настрої. Мовляв, ми чули, що таке відбувалося, або преса писала, що таке було. І, безумовно, їхнє слово мало вплив. З іншого боку, Андрій Торець справді був талановитий адвокат, який вмів маніпулювати, вмів збити свідка, який виступав, тим більше, що українські свідки, які були залучені адвокатами дружини Симона Петлюри, Ольги Петлюри і його брата Олександра Петлюри, більшість українських свідків не володіли французькою мовою, вони давали свідчення через перекладача, і збити їх було доволі часто, в якійсь мірі спотворити їхні зізнання або їх дезорієнтувати в тій ситуації. З іншого боку, адвокат Шварцбарта вмів перетягнути увагу на себе, і він і на цю тему відповідальності за єврейські погроми. Він починав довгі виступи, в яких звинувачував Петлюру, звинувачував українських урядовців. І, приміром, там виступає Олександр Шлюгін, відомий історик, дипломат, і він починав його звинувачувати в пронімецьких настроях, звинувачувати в тих самих погромах і в діяльності уряду. І так по багатьох свідках, особливо по військових, бо українці залучили до процесу багатьох військових діячів, і він казав, що ви теж несете відповідальність за те чи інше. З іншого боку, на суд були адвокатами Шварцбарта покликані свідки єврейських погромів або постраждалі від єврейських погромів, які приїхали з радянської України, і підібрати їх адвокатам Шварцбарта допомагали радянські спецслужби. І, безумовно, перевірити правдивість їхніх слів у французького суду було дуже важко. Ще одна річ. В радянську Україну напередодні процесу у 26-му році приїжджав помічник Тореса, адвоката Шварцбарта, зараз прізвище не згадаю, і він збирав тут ніби свідчення про єврейські погроми. Але він сам визнає, що він це робив в супроводі чекістів, які його возили містами, які допомагали йому знайти тих чи інших свідків. З іншого боку, маємо свідчення Сергія Єфремова, що лекар. Згадав прізвище Лекаш, що для Лекаша збирають свідчення із газет про петлюрівські єврейські погроми. Йому приносять статті, але там йдеться не про петлюрівські погроми, а там загалом йдеться про погроми і більшовицькі, і білогвардійці. І дають вказівку ці згадки прибрати, а лишити тільки петлюрівські. І каже, що в академії Єфремов стверджував, що в академії відмовилися підписуватися під цими словами, бо це, мовляв, це фальшування, це спотворення доказів. Але керівництво академії зрештою підписало, і ці свідчення теж пішли. І напередодні процесу Лекаш видає в газеті, в часописі Котідієн французькому цілу серію статей про єврейські погроми в Україні із жахливими картинами. Там справді їх передруковувала потім французька соціалістична преса, єврейська преса. Там жахливі картини вбивства, які будь-якої нормальної людини викличуть огиду, викличуть обурення, і відповідно настрої французького суспільства були в якійсь мірі антиукраїнське. Хоча з іншого боку, праві французькі газети описували дійсну ситуацію і описували те, що от українська влада усіляко боролася з погромами.
6: У нас хвилинка буквально залишається, пане Ярославе, можна було би говорити ще годину точно на цю
7: тему. Я 10 років працював.
6: Але от на фінал, чи є якісь для вас досі не закриті?

0: кінця 80-х років. І всі ці речі треба, хотілося б дослідити.
1: На цьому будемо ставити крапку. Дякую вам за дуже цікаву розмову. А більше наша аудиторія може почитати у вашій книзі. Дякую вам, Ярослав Файзулін, автор книги «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри» і директор Центрального державного історичного архіву України був сьогодні гостем нашої програми. Залишайтеся з нами.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Київ. ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 17-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про відключення світла в столиці, про водопостачання у Києві і про розмову Зеленського з прем'єром Польщі. Про це і не лише за мить. Під час атаки на столицю війська РФ пошкодили високовольтну лінію електропередач. Про це написав мер Києва Віталій Кличко. За його словами, тиск води у системі водопостачання на правому та лівому берегах понижений. Аварійні бригади вже працюють. Раніше в «Укренерго» повідомили про масштабне знеструмлення споживачів після російської атаки і що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після скасування повітряної тривоги. Наразі енергетики перезаживлюють споживачів за резервними схемами. Руху електротранспорту в частині Деснянського, Оболонського, Подільського та Шевченківського районів Києва призупинений. Водночас, щоб забезпечити киян водою, навіть під час тривалих відключень світла, Київводоканал посилює енергетичну автономність своїх об'єктів. Невеликі та середні об'єкти водопостачання вже обладнали резервними джерелами живлення загальною потужністю 27 мегаватів. Нині для ключових об'єктів водоканалу будують окремі електростанції більшої потужності. Як пояснив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, система водопостачання столиці складається з об'єктів різної потужності, тож серед них і ті, які споживають дуже велику кількість енергії. А ті об'єкти, що мають невелику або середню потужність, забезпечені генераторами. А наразі триває будівництво спеціальних електростанцій великої потужності для систем водопостачання. Загалом місто готується до можливих тимчасових перебоїв у централізованій системі, додав Пантелеєв. Серед іншого і згадав про свердловини, які можуть працювати автономно. Зокрема, їх запускають для об'єктів критичної інфраструктури. 13 лікарень столиці вже мають свердловини, і до кінця року ця кількість має зрости до 20. Крім того, у місті функціонують 155 бюветів, за якими закріплені відповідні бригади з генераторами. І у разі відсутності електроенергії їх запускатимуть. Ну а дізнатися, де розташований бювет поблизу вашого будинку, можна на сайті «Київводфонду». Володимир Зеленський поговорив із прем'єром Польщі Дональдом Туском. У соцмережах президент України повідомив, що обговорювали оборону України та що потрібно для захисту від нових російських атак. Також Зеленський і Туск скоординували дипломатичні кроки перед зустрічами лідерів Євросоюзу у Брюсселі. Водночас прем'єр Польщі зазначив, що після сьогоднішньої розмови із Зеленським він абсолютно впевнений, що, цитую, «ніхто і ніщо не зламає Україну та її президента у їхній боротьбі проти російської агресії». Туск запевнив, що Україна може розраховувати на повну солідарність Польщі та Європи. Утім, невідомо, чи йшлося також під час розмови про можливий замах на прем'єра Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косініка-Камиша, якому вранці запобігла польська поліція. І на сам кінець про справи столичні. У Києві за тиждень демонтували 49 незаконних об'єктів. Фахівці розібрали і вивезли кіоски, тимчасові споруди, огорожі та інші конструкції загальною площею майже 1000 квадратних метрів. Найбільше об'єктів прибрали у Дарницькому районі – 16, у Голосіївському – 11, у Деснянському – 10, у Дніпровському – 7, а у Шевченківському – 3. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
0: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 21 градус тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 17. Попри те, що ще зараз ясно, вже близько 20 захмарить і буде дощ. Пориви вітру відчутні 10 метрів за секунду, захід сонця о 18:15. Щодо завтра, то у Києві прогнозують максимум плюс 16 у день, похмуру та дощову погоду. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама. Реклама на Київ FM.
3: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
2: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
9: Привіт усім, хто зараз на хвилі Київ FM. Це програма «Щоденники саморозвитку». Я Діана Брошацька. Сьогодні будемо говорити про те, що восени стає особливо актуальним. Як підтримати тіло та шкіру у сезон холодів, чому нам хочеться більше їсти саме у цей період, і чи можна солодке зробити безпечним, а також як робити розумні вибори у харчуванні щодня. У мене в гостях Яна Українська, нутриціолог з медичною освітою, яка допоможе нам розібратися у цих питаннях без міфів і крайності. В останнє особливо актуально, бо ми часто вдаємося у крайності, або йому дуже здорово, класно, все добре, все чудово, або навпаки, якщо трошки зриваємося, то здається, що можна все і старатися вже далі немає сенсу. Тому сьогодні сфокусуємося на сезоні, на прийдешньому сезоні, так, який ми зараз вже починаємо відчувати. Коли на вулиці стає холодніше, ми дістаємо теплий одяг, але наша шкіра і тіло відчувають сезон не менше, ніж ми. З'являється сухість, відчуття втоми, іноді навіть апатія. Тому я нам одразу хочеться почати з запитання по вашому контенту. Побачила якось у вас ролик, що влітку ми можемо зробити прості кроки для себе і своєї шкіри для того, щоб почуватися краще. Хочеться запитати, а взимку що робити, коли холодніше?
10: Так, вітаю, Діана, дякую, що запросили. Дійсно, у нас зі зміною сезону змінюється і наша харчова поведінка, наші такі харчові вподобання. Що ми можемо зробити? Нам головне розібратися, що ми можемо себе підтримати в будь-який сезон. Так, влітку це трошки одні поради, взимку це трошки інші поради. Звичайно, що у нас перше, що змінюється, це наш метаболізм. У нас відбувається більше така потреба у калоріях, тому що банально нам треба обігріти наше тіло, наш організм, і, звичайно, що потреби в енергії у нас збільшуються. А також ми можемо відчувати зміни в імунітеті, тому що ми звикли, що осінь, холода, і у нас більше так ми піклуємося більше про наш імунітет, так? Тому що наш організм, він більше зустрічається з різними вірусними інфекціями, бактеріальними і так далі. Тому нам треба це також підтримати. Шкіра також змінюється, тому що підсилений такий підвищений імунітет також може реагувати різними запаленнями. Шкіра через холодний вітер, опалення в приміщенні, обезвожена, так, така негідратована шкіра, сухість, запалення – це також впливає на наше таке і сприйняття себе, і на наше самопочуття, і так далі. Звичайно, що змінюється наш настрій. Менше світлового дня, більше хочеться чогось смачненького, так, з менше гормонів щастя, серотоніну через це сонечко, якого не вистачає. Звичайно, що також змінюються наші циркадні ритми і наш настрій, як ви кажете, ось ця апатія, якась такі зміни настрою, це також у нас змінюється. Але ми знаємо, як собі цьому допомогти.
11: Скажіть, чи можна це взагалі скоригувати харчуванням чи питним режимом? Це або, можливо, це тільки питання специфічних вітамінів, догляду, чи харчування і раціон, вони також грають величезну роль?
10: Харчування і раціон, звичайно, це основа, це база. Так? Якщо ми не закрили, я так називаю, це такі три кити, це харчування, сон і рух, то тоді ми не можемо ще щось накладати зверху. Так? Тому обов'язково харчування, питний режим – це основа. Взимку, восени ми більше такий робимо упор на корисні жири, особливо омега-3. Де її шукати? Це жирна риба, це скумбрія, лосось, оселедець, горіхи, насіння, ляна олія. Чому це важливо? Тому що також допомагає нашому імунітету, дає більше енергії і також підтримує бар'єрну функцію шкіри, щоб зменшувати ось цю сухість, робити її більш еластичною, захищеною, наші слизові оболонки і так далі. Питний режим. Ми влітку багато п'ємо, так, а восени ми вже так нібито, може вже і не можна, не треба так пити багато, вже спеки немає, не відчуваємо такої бажання випити багато води. Але також важливо не забувати про водний баланс, це також і наша шкіра, і наша енергія, наша продуктивність. Всі такі банальні маленькі кроки, але вони дійсно такі важливі. І не забувати про білок. Білок – це також і наша шкіра, і наш імунітет, і робота гормонів, і наше довге насичення, щоб не було ось цих зривів, коливань, зривів на солодке. Тому збалансований раціон – це є основа, як завжди.
11: Про питний режим ще хочеться уточнити окремо, тому що багато хто скаржиться на набріки. Якщо я п'ю стільки води, скільки радять в інтернетах, то я наступного дня прокидаюся з набріками. Іноді можна почути, простіше мені не пити, ніж потім отак от виглядати, як величезна надута повітряна куля.
10: Так, дійсно, все індивідуально. Але ми завжди аналізуємо конкретну людину. По-перше, скільки їй комфортно випивати, так? Ми орієнтуємося на спрагу і орієнтуємося на колір сечі. Тобто це такий лакмусовий у нас папірець, щоб дізнатися, який рівень гідратації в організмі. Також, звичайно, скільки людина п'є протягом дня, чи вона розтягує цю воду, цю кількість так помірно і поступово на весь день. Чи вона весь день нічого не пила, а на вечір вже там літр води випила, так? І звичайно, що тоді на ранок ми можемо відчувати набріки. По-друге, коли останній прийом їжі, яка це їжа також, чи є там велика кількість, наприклад, солі, яка буде затримувати воду в організмі, як людина рухається, чи вона рухається достатньо, чи вона має сидячий спосіб життя, і звичайно, що тоді в неї не буде як розрухати себе, свою лімфу, так, щоб ці набріки не скупчувалися в організмі.
11: Угу. Тобто, якщо дійсно людина стикається з набріками, то потрібно не відмовлятися від здорової норми води або рідини, а навпаки подумати, як організувати свій метаболізм, як прискорити, пришвидшити, розрухати, так розворушити свою лімфу для того, щоб це працювало на користь організму, але точно себе не обмежувати додатково у воді або в додатковій рідині. З цим трошки розібралися. Про сухість шкіри поговорили. Ще хочеться зачепити один цікавий нюанс, а окремо важливий про шкіру, це якщо шкіра схильна до запалень або, наприклад, до акне. На що звернути увагу в такому випадку?
10: Це ті самі омега-3 жирні кислоти, про які я вже сказала. Вони будуть зменшувати запалення в організмі, можуть покращувати стан шкіри, волосся, нігтів. Також додаємо антиоксиданти. Не забуваємо про сезонні ягоди, зелень. Також це важливо, та, зменшувати запалення в організмі, боротися з вільними радикалами. Також зменшуємо кількість оброблення приготовлених продуктів. Це різні копченості, ковбаси, сосиски, тобто такого промислового. Так? Контролюємо взагалі жири в раціоні, віддаємо перевагу таким корисним жирам, як я вже сказала. Гідратація також і правильний догляд також все ж таки має роль, тому що коли у нас більше холод, так, ми вже починаємо робити такі більш плотні текстури, можемо забивати пори, тому тут також важливо якісний догляд підключати, можливо, дерматолога також, так і підбирати під сезон, під свій тип шкіри, правильний догляд, плюс харчування.
11: Це справді важливо. Ми зараз навіть не намагаємося зачепити сферу косметології або замінити їх, так, тому що все ж таки є нюанси, які можуть владнати лише вони, які можуть допомогти лише вони. Але зараз тоді ще трошечки продовжимо про шкіру, те, що принаймні у нашій владі. А якщо, скажімо, людина скаржиться на те, що у неї, наприклад, лактозна непереносимість або глютенова, я чула, що в такому випадку радять вживати більше фруктів, більше овочів, більше зелені для того, щоб знову ж таки запускати метаболізм, і він працював правильно. Але з приходом холодів фруктів, овочів стає менше. Що можна в такому випадку?
10: Не забувати про сезонні продукти. Так, ми дуже часто забуваємо про це. І недооцінюємо насправді їх. От зараз, наприклад, вже буде сезон гарбуза, кабачок, виноград, інжир. І там також є ці всі важливі для нас антиоксиданти, вітаміни, мінерали, все, що буде підтримувати організм. Далі, наприклад, почнеться вже сезон хурми, так? Тому, і так далі. Тому звертати увагу на сезонні продукти, використовувати їх максимально. Ну і, звичайно, все одно зараз наш такий сучасний час, в супермаркеті ми можемо знайти і зелень круглий рік, так, тому також звичайні продукти, до яких ми звикли, вони містять велику кількість такої цінності для нас, і не особливо вишукувати якісь такі суперфуди і так далі. У нас є та сама петрушка, кріп, які також дуже-дуже корисні для нас.
11: Ми зараз так з вами дуже багато говорили про шкіру, і, можливо, комусь могло здатися або почутися, наче це стосується лише жінок, бо ми говорили там і про акне, там про такі речі, про які частіше, мені здається, замислюються так чи інакше, жінки згадали косметологів. А що стосується це чоловіків і наскільки?
10: Звичайно. Ми не ділимо абсолютно там харчування для жінок, для чоловіків. Ми всі рівні в цьому. І з проблемами шкіри так само стикається і чоловіча наша прекрасна частина.
11: Так, гаразд. З цим трошечки розібралася. Тепер рухаємося далі. Я помітила, що саме восени і особливо взимку так традиційно здається, що хочеться більше їсти. Пекти пироги, робити наваристі страви. Можливо, це питання нашої внутрішньої інтуїції, коли тіло вимагає калорій. Можливо, це ми нудьгуємо, тому що на вулиці стає холодніше, ми більше часу проводимо вдома, можливо, нам стає нудно, ми починаємо більше готувати, як наслідок більше їсти. Допоможіть нам, будь ласка, трошечки з цим розібратися. Це інтуїція організму, чи це просто наш сезонний, закономірний, логічний настрій?
10: І те, і інше, я би сказала. По-перше, на контрасті того, що влітку нам майже не хочеться їсти, у нас дуже таке притуплене відчуття голоду через спеку, так нам хочеться більше чогось такого прохолодного пити, але їсти нічого не хочеться. А потім вже, коли у нас приходять сезон холодів, у нас наше відчуття голоду, воно відроджується, так би мовити. І на цьому контрасті нам відчувається, що, боже, я така голодна, і мені тепер хочеться їсти все-все-все. Погодьтеся, влітку борщика з помпушкою чесниковою якось або взагалі не хочеться, або дуже рідко. Так? Тому, звичайно, це якби може так відчуватися дуже дивно, що нібито дуже такий високий голод. Але також доля правди і біології в цьому є також, тому що наше тіло потребує більше енергії на ту саму терморегуляцію. Там у нас вже холода, нам треба якось зігріти наше тіло. І, звичайно, що підвищена потреба в енергії. А де брати енергію? Це брати з їжі. Стосовно цих всіх пирогів, то я би сказала, тут також, знаєте, і традиції, і маркетинг грає роль, тому що це все навколо цього. Та у нас там какао, маршмеллоу, пироги з яблуками кориці. Але це також все про затишок. Та? Тому що, знову ж таки, менше сонця, нам хочеться якось себе підтримати морально, виробити цей дофамін, серотонін, тому я нічого проти цього не маю, та, цих пирогів, какао і так далі. Але, звичайно, якщо це не на сніданок, обід, вечерю, кожен день у вас. Тому пам'ятаємо про баланс.
11: Угу. А як зрозуміти, де нормальний апетит, а де ми вже заїдаємо холод в тому, де починається вже оця нездорова історія і де варто себе зупинити?
10: Угу. У нас взагалі голод ділиться на два типи. Це фізіологічний та емоційний. Фізіологічний, зрозуміло, та у нас знизили вуглевидні запаси в організмі, ми відчуваємо голод для того, щоб знайти цю енергію. Їжа – це єдине наше джерело енергії. І тут ми можемо відчувати такі зміни там в районі ШКТ, десь якась така вже пустота, в нас десь там щось бурчить вже трошечки, та пройшло вже 4-5-6 годин після крайнього прийому їжі, скоріше це істинний фізіологічний голод. Якщо я розумію, що я там 2 години назад їла або годину, я не відчуваю тут ніяких змін, але я відчуваю зміни в голові, тобто я дійсно хочу себе якось підтримати, так? Чи це втома, чи це злість, чи це холод, так? Поганий настрій. Ми задаємо собі таке питання, завжди вчу всіх своїх клієнтів, що я зараз відчуваю. Так, і якщо ви дійсно розумієте, що це зараз абсолютно не про голод, а про якусь емоцію, то тоді, звичайно, це трохи про інше. І тут нам треба працювати з цією емоцією, робити якісь такі ритуали для себе, так підтримувати себе, шукати справи, які приносять задоволення, не тільки їжа.
11: Колись я ще почула таку цікаву думку, цікаву пораду про те, що фізичний, фізіологічний голод, він може трошечки зачекати. От, тобто, якщо ви зараз там десь у справах, ви можете трошечки почекати, нічого не станеться. А якщо це емоційний голод, то він вимагає тут і зараз, і часто вимагає чогось конкретного. От той смачний бургер, такий жирний, або от та сирна така тягуча піца. От, тобто, емоційний голод, він такий, він раптовий, моментальний, терміновий і дуже часто хочеться чогось конкретного. Тоді як фізіологічний, його головна мета – закрити наші потреби організму в плані мікро- і макроелементів. І окрема тема солодкий, яку не можна не зачепити взагалі, особливо восени, коли, мені здається, Пінтерест романтизував круасани, сінабони і інші такі тістечка смачнющі. І саме восени нас тягне пити чай з медом, там їсти випічку чи шоколад. І тут завжди постає питання, а чи існує безпечна доза солодкого? Чи можна його їсти в певних межах, чи варто його замінювати? Якщо замінювати, чим? Розкажіть нам, будь ласка, трошечки про солодке.
10: Точно можна. Одразу хочу, знаєте, так заспокоїти, тому що ось ці всі заборони, вони, звичайно, ведуть до таких порушень харчової поведінки і так далі. Безпечної, прям такої нульової дози цукру, її не існує. Але у нас є загальні рекомендації Всесвітньої охорони здоров'я, ВОЗ. Вона радить вживати не більше, ніж 10% від добової потреби, а ще краще 5% від добової потреби. Але це такі дуже складні якісь розрахунки. Десь в середньому приблизно це 25 грамів цукру на добу. Так, це доданого саме цукру. Як, знову ж таки, щоб не вираховувати, не зважувати ось ці всі моменти, як ми можемо це зробити? Це щось одне невелике в день. Так, ваш улюблений круасан, кусочок тортика, а не пів тортика, так? 2-3-4 цукерки, а не кілограм цукерок. І от, як ви правильно сказали, запитали, чи є якісь поради, як вживати. Вживаємо після основного прийому їжі, не замінюємо основні прийоми їжі, це десерт. Тому, як моя одна клієнтка, до речі, сказала, у нас є таке солодке вікно. І мені так сподобалось цей термін, я його зараз використовую. У нас є 30 хвилин після основного прийому їжі, щоб вписати собі ось цей смаколик для душі. І прозамінювати, ось тут також, краще взяти ту цукерку, яку ви любите, і з'їсти, отримати насолоду, аніж ви будете замінювати умовно там хелсі якимись солодощами, так? Але воно не принесе тої вам емоції, і ви все одно з'їсте ось ці всі хелсі, а потім ще з'їсте ту цукерку в результаті. Тому, щоб цей шлях не проходити, краще одразу взяти і з'їсти те, що вам подобається.
11: Так, дякую. І зараз давайте ще проведемо такий невеличкий бліц, бо у нас є популярне пари продуктів, між якими люди дуже часто обирають, і спробуємо розібратися так швидко, інтенсивно, що краще і чому. Перше – це тростинний цукор чи білий звичайний цукор?
10: Немає різниці.
11: Серйозно? Взагалі немає?
10: Тростинний цукор може містити там якісь мікросліди мінералів, але якщо взяти глобально, для людини ці дозування, вони не несуть якоїсь прям користі. Тому обирайте той, який вам подобається, бо то що то цукор, що то цукор.
11: Угу. Друге, оливкова олія чи соняшникова?
10: Тут вже вибору. Вибору оливкову олію, тому що вона містить більше антиоксидантів. Якщо ми говоримо і в розрізі шкіри, і серцево-судинної системи, також підтримує здоров'я. Так? Соняшникова олія не є поганою, прям ми нічого не демонізуємо, але вона містить велику кількість омега-6 кислот, які ми маємо контролювати в своєму раціоні. Тому віддаємо перевагу оливковій.
11: Угу. Третє. Пшеничне борошно чи якесь альтернативне? Там рисове, амарантове, кокосове?
10: Навіть в межах пшеничного борошна є вибір. Є звичайне біле борошно, так, вищого гатунку, яке максимально оброблено. От його ми уникаємо. В ньому немає ніякої користі. Це просто, от, можна сказати, простий цукор для нас. Так? Якщо ми говоримо про цільнозернове пшеничне борошно, тут же інша картина. Там у нас є і клітковина, і вітаміни групи В. Тобто ось ця оболочка зернятка, вона зберігається. І тому таке борошно, воно містить, має, точніше, такий нижчий глікемічний індекс. Ми його можемо використовувати, так, для здоров'я. Щодо альтернатив, також є непогані варіанти, можна також їх брати. Наприклад, амарантове борошно, воно може містити і містить більше білку, містить залізо, кокосове більше клітковини, так. Рисове не раджу використовувати, бо також має високий глікемічний індекс.
11: Четверта пара: коров'яче молоко чи рослинне? Можливо, соєве, мигдалеве, вівсяне?
10: Також скажу, дивлячись для кого і в якій ситуації. Якщо у людини немає ніяких непереносимостей лактози та лактазної недостатності, немає алергії на білок коров'ячого молока, то, звичайно, якщо людина нормально почувається, можна використовувати коров'яче молоко. Тому що воно містить велику кількість білку, B12, так, у нас є там мінерали, мікроелементи, які нам корисні. Якщо у людини є ці всі якісь порушення, так, то тоді варто обирати рослинні альтернативи, але навіть серед них є те, чому варто віддавати перевагу, а чому не варто. Наприклад, соєве буде містити більшу кількість білку. Так, якщо горіхові альтернативи, фундучне, мигдалеве, горіх – це жир, більше жирів буде. Так, вівсяне – більше вуглеводів буде містити. Тому тут також можна варіювати і дивитися взагалі на склад конкретного молока. Тому що часто в альтернативах додають велику кількість жирів.
11: І одного разу я від нутриціолога почула таку тезу на консультації, яка мені дуже сподобалася, про те, що ми, звісно, маємо знайомитися з тими продуктами, які вживаємо, але в цілому ми маємо дослухатися до своїх внутрішніх радарів організму, і ми маємо дивитися на свою індивідуальну реакцію на певні продукти, тому що вона може настільки сильно варіюватися, відрізнятися, і буває дуже важко все відстежити медичним шляхом. А от організм, він ніколи не обмане, якщо у вас вибудовані певні здорові стосунки з ним.
10: Так, абсолютно вірно.
11: П'ята пара – білий хліб чи цільнозерновий?
10: Цільнозерновий хліб. Також, якщо ми говорили про борошно, ті самі принципи. Зберігається оболонка зернятка, велика кількість клітковини, нижчий глікемічний індекс, більше вітамінів групи В, більше насичення. Білий хліб – це більше такий, як десерт, смаколик, також не демонізуємо, інколи він може бути.
11: І наостанок. Кава чи чай? Що краще для організму в холодний сезон? І ще поставлю уточнювальне запитання від себе, як від людини, яка не любить сніданки, на голодний шлунок. Що краще, якщо хочеться щось випити?
10: Я скажу так, і кава, і чай, але, от як ви правильно сказали, дивимося на реакцію свого організму. Якщо вам зранку нормально на голодний шлунок випити кави, у вас немає ніяких гастритів, немає ніяких там печії, якихось захворювань шлунково-кишкового тракту, і вам це нормально, ви можете пити каву на голодний шлунок. Так? Якщо ви відчуваєте якісь негативні фактори, так, якусь реакцію організму, то, звичайно, що ваш вибір – це теплий чай. Так? Але з кавою також обережно. Так? Люди деякі реагують таким тремором, підвищеною збудливістю, так? Тому кава, я би сказала, це перша половина дня, так, для того, щоб збудритися, така у нас більше продуктивність, а чай на другу половину дня.
11: Так, і ще, якщо скажу чесно, хотіла поставити вам декілька питань стосовно інших продуктів, але я побачила вас на сторіночці Reels, коли ви там демонструєте одні й ті самі види продуктів, наприклад, лаваш або тортилью, і радите, яку краще обирати, а яку краще оминати. Тому вже ці питання, вони автоматично відпали, дивимося на склад. Дуже корисний у вас інстаграм, до речі, мені дуже сподобався, дуже було цікаво подивитися, тому я раджу і нашим слухачам подивитися, якщо буде така змога, бо дійсно дуже багато цікавинок, практичних цікавинок. Отже, сьогодні ми говорили про те, як підтримати тіло і шкіру восени, чому нам хочеться більше їсти в холод, чи є безпечна доза солодкого та як робити розумні вибори у харчуванні. Наша розмова вже, на жаль, добігає кінця, тому, будь ласка, від вас фінальна порада нашим слухачам, яку вони зможуть взяти з собою з нашого ефіру.
10: Слухайте свій організм, не діліть їжу на хорошу і погану, дозволяйте собі смаколики, але завжди пам'ятайте про баланс.
11: Я дякую нашій гості. Нагадаю, що в студії сьогодні Яна Українська, нутриціолог з медичною освітою, яка поділилася своїми цінними порадами на основі знань і досвіду. Друзі, це була програма «Щоденники саморозвитку». Залишайтеся з нами на хвилі Київ ФМ і бережіть себе і зсередини, і зовні. А ми з вами почуємося у наступних ефірах. Сподіваємося, і з Яною також.
10: Дякую, всім гарного дня.
8: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
0: Слухай.
8: Київ ФМ.
4: Соціальна реклама.
12: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 1724.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
3: Соціальна реклама.
4: Програма звучить у повторі. FM та проєкт «Витоки» представляють подкаст про українську культуру «Пороблено». У ньому є все. Дотепність, цікаві наукові факти і руйнування усталених міфів про нашу культуру та історію. Тут з'ясовують, звідки насправді взялися наші традиції та звичаї і відділяють історичні факти від вигадок. Слухай «Пороблено», щоб не було пороблено з нашою культурою.
5: Чим у вас асоціюється аромат дитинства? Який запах мить повертає вас додому? Який до найближчих людей чи рідне літнє місто? Чим пахне Різдво, а чим Трійця? Запах – це один з найсильніших провідників пам'яті. Він може повернути давно забуте, подарувати відчуття безпеки чи навпаки – викликати відразу. У цьому випуску подкасту «Пороблено» ми вдихнемо аромати нашої культури і спробуємо зрозуміти, як запахи працюють у традиційних уявленнях і сучасній культурі. Я Анна Ніколаєва.
6: Мене звати Дар'я Анцебор.
5: А цей випуск створено у партнерстві з проєктом про українські традиції «Витоки» від Загорі Фаундейшн. І ми починаємо розмову про пахощі в культурі.
6: Виглядає так, що всі зрозуміли важливість запахів, надзвичайно критично в нашому житті, саме тоді, коли почався ковід, тому що масово у всіх втрачався нюх, і виявилося, що, о Боже, навіть їжа смакує інакше, день не такий сонячний, ну і так далі. Тут, власне, коли ти дивишся на етнографічні дослідження і пробуєш, наприклад, пошукати щось більше про тему запахів, ти теж помічаєш, що саме цій темі якось все ж таки менше уваги приділяли етнографи.
5: Навіть як у вжитку ми говоримо про запахи, смердить, пахне, тхне. У нас дуже багато синонімів, які ми можемо до описання цього процесу додати. Але ж насправді немає того, що якось так введе в глибину і опише цей аромат або опише цей запах. Ну, тому що люди цьому приділяли увагу, там, добре чи погано, але без якихось особливих подробиць. І насправді дійсно, серед етнографічних записів ми не можемо знайти от якісь глибокі аромати, щоб ми сьогодні могли сісти, прочитати їх і зрозуміти, а про що це. Насправді, коли ми говоримо про нашу традиційну культуру і свята, то такі найбільш ароматні свята, які асоціюються не запахом, це, звісно, Купала, ну і Трійця. І цей випуск у нас виходить напередодні свята Купала, якраз коли у нас різноманіття оцих трав, вони квітнуть, все в полях якраз пахне. Ми дуже співчуваємо всіх, хто має алергію на ці аромати і цвітіння трав, але насправді от це відчуття оцього запаху, воно у нас асоціюється з цим святом. Свято Купала або свято Трійці, коли всюди у нас запашні трави, коли щось готується. І це якраз і поринає нас в оці спогади, коли ми можемо босоніж ходити по траві, так, і вдихати ці аромати, або ж десь на сіні свіжоскошеному теж сидіти. І це якраз такий асоціативний ряд, який дає оці теплі спогади. Ми не будемо сьогодні заглиблюватися в свято Купала, насправді у нас вже є випуск на цю тему, а також наші друзі з проєкту «Витоки», вони вже створили путівник українськими традиціями, зокрема і літніми традиціями, і ви можете прочитати більше інформації саме про те, як святкувалося і Купала, і Трійця, і будь-які інші українські свята саме в путівнику. Посилання ми залишаємо тут, в описі під відео.
6: Ну і окрім цього, в них є дуже цікава додаткова плюшечка, яка називається «Діджитал-календар», тобто ви просто скачуєте собі фактично, ну, в принципі, буквально в свій Google календар, і він вам нагадує, що сьогодні теплого Олекса, а сьогодні Івана Купали. І можна робити так-то, так-то, можна святкувати так-то. Таким чином у вас створюється додаткова буквально бібліотека, і класно можна буде сфіксуватися на тому, що саме ви хотіли продовжити відтворити своїм, наприклад, навіть на роботі в офісі або вдома.
5: Та, а говорячи про традиційні уявлення про запахи, очевидно, ми говоримо про людину, так? Тому що людський запах, він теж дуже важливий. Тобто свій чужий, своя людина, вона пахне особливо. І я завжди жартую, що ми теж трішки звірі, ми теж обираємо собі пару по запаху, навіть підсвідомо десь, та ж наш партнер життєвий, він важливий для нас, щоб він пах добре, щоб оцей десь запах якогось гормону, феромону, він нам теж підходив. І навіть якщо ми на це не звертаємо особливу увагу і не думаємо, він класно пахне чи не класно пахне, все одно десь підсвідомо це у нас є. Насправді, в традиційній культурі, якщо ми на неї подивимося, є запах дитинства, тобто маленької дитини. І якщо у вас є діти або ж племінники, або ви теж пам'ятаєте, що маленькі дітки, вони пахнуть особливо. Ті, які народжуються.
6: Молочні.
5: Молочні, у них такий аромат. Так, і оцей аромат маленької дитинки, він теж дуже, дуже особливий. Також важливим є запах саме старих людей. І теж ми бачимо, як змінюється оце приємний запах маленького і запах старечий. Так, коли людина старіє, в неї теж виділяються певні такі свої аромати, і теж ми можемо відчути оцей аромат або старої хати, запах старої, або старої людини. І є ще запах смерті. І ось оцей запах смерті в традиційній культурі, з ним важливо пов'язано те, що в уявленнях, коли людина помирає, коли її тіло покидає душа, ось тоді і з'являється оцей смертельний запах, тому що людина, яка померла, вона теж по-іншому пахне. Тут ми говоримо про тілесність і про уявлення, які з цим пов'язані.
6: Водночас, наприклад, дуже багато є таких, знаєш, як дзвіночків, коли в хаті раптово з'являється якийсь запах в оселі, вважається, що теж таким чином, якби вищі сили нагадують або ж про себе, або навпаки, якось хочуть попередити. І от стосовно того, дуже поширене уявлення по Україні, яке багато де фіксувалося, що якщо пахне в хаті раптом ладаном, це означає, що да, це до небіжчика.
5: І насправді, якщо якийсь запах іде такий не дуже приємний від людини, це запах хвороби певної якоїсь, запах неприємний з порожнини рота або ще щось. Наші предки, вони не знали, не мали таких уявлень про медицину, як ми сьогодні. Не було доступу до доказової медицини, до шпиталів, до лікарень і до лікарів, в принципі. І тому вважалося, що людина, яка вживає ненормативну лексику, лається, яка сама по собі не є хорошою людиною, то від неї з рота теж йде неприємний аромат. Це все оце, що в неї всередині щось таке не є, або ще що. Ми можемо, звісно, говорити про те, що могло щось гнити, бо це була якась хвороба сьогодні, але насправді це мало в традиційній культурі ось таке трактування.
6: Ну, крім переходячи так трошки далі, звичайно, треба говорити про цей запах чужого. Та? Тобто, взагалі, знову ж таки, якщо ми говоримо про те, де формується наше уявлення про запах, де запах щитується, навіть в головному мозку, це дійсно лімбічна система, яка у нас, ну, ми так і є, ми є звірами, які, ну, трошки еволюціонували, хто як, але первинна все-таки, ми дійсно заточені на те, щоб ці запахи розрізняти, і запах свій-чужий – це буквально запах, який тебе, ну, зберіг, так, і дав тобі потім можливість лишити потомство, і таким чином там ми дійшли туди, де ми дійшли. Словом, в принципі, оця заточка на те, хто є свій, а хто є чужий, вона в нас закладена надзвичайно глибоко і еволюційно. І тому настільки багато уваги можна побачити, що в традиційних культурах, абсолютно будь-яких, буде приділятися тому, що як пахне чужий, і описом тим, хто є чужим. І от в українській культурі, звичайно, ну, так історично склалося, найбільше дістається або євреям, ось, які буцімто як не так якось пахнуть, хоча насправді, ну, очевидно, що дуже в небагатьох, так би мовити, все-таки етносах є дійсно якісь там свої феромони, які в різних обставинах там якось інакше працювали би. Але це ж то там під впливом клімату, очевидно, що українці жили в одному кліматі, та там з євреями дуже тривалий час. Але, ну, досить цікаво спостерігати за от тим, що вони етнічно інакші, так, вони релігійно інакші. Так, тобто у них інший спосіб життя багато в чому був. Відповідно, додатково ще докладалося оце уявлення про запах, який якось, ну, додатково був насправді стигмою. Але стигма настільки досі поширена, що можна навіть від людей, яких, мені здається, навіть перевірна, та от тест на толерантність, це от можна попитати про темношкірих людей, та і про там, наприклад, євреїв, подивитися, як людина, якими фразами вона починає оперувати, так, і що вона починає говорити, тому що наче, от мені здається, от для мене, чесно, ну, типу, не знаю, тест віддачі, ну, це перший дзвіночок, типу, як просто ти десь в розмові випадково щось можеш згадати, і тут обов'язково, от воно вилазить завжди, от якщо у людини є якась стигматизація, вона точно вилізе на питаннях запаху, от точно. Хоча при цьому, згадай, маршрутки влітку.
5: Метро київське.
6: Метро, це просто, ну, який відсоток там людей, не українців, їде. Просто, але це, ну, це дійсно так. Тобто ми дуже любимо стигматизувати якихось інших замість того, щоб подивитися та на себе.
5: Насправді тут мова йде більше про те, що це інший запах. Оце інакшість, та, яка для нас є не такою звичною, тому що люди можуть по-іншому підтримувати свою гігієну, тому що у кожного народу є свої якісь певні правила. Це залежить, звісно, від індивідуальних особливостей теж, плюс від хвороб, від того, що людина вживає.
6: О, так, харчування.
5: Так, харчування, спеції певні. Якщо хтось десь навчався в тих університетах, де було багато іноземних студентів, наприклад, з азійських країн або африканських країн, то теж тут є певна така... певний момент того, що міг бути не такий запах, так? І він може для вас бути неприємним.
6: І ви на нього зразу зважаєте. Тут теж такий цікавий момент, що запах, який якийсь тобі нетрадиційний, ти на нього миттєво звертаєш увагу, ти його миттєво запам'ятовуєш, миттєво хочеш проаналізувати. Відповідно, ти фокусуєшся значно більше на ньому, концентруєш свою увагу і далі продовжуєш копати. Та? А запахи, які тобі звичні, ти навпаки будеш, оскільки ти з ними виріс, так? Це хіба що тебе дійсно спеціально треба затягнути в цю кролячу нору і тоді вже ти будеш аналізувати.
5: Так, я як людина, яка багато працювала з іноземними туристами, які приїжджали в Україну, теж можу сказати, що є запахи, які сприймаються інакше. Ну, тому що це інший, незвичний тобі аромат. І коли ти довго перебуваєш в одному просторі з людьми з інших країн, то це відчувається. Тобто це не є добре чи погано. Ну, це просто констатація факту, твій організм приймається як щось вороже, щось інше. І от, як і Даша правильно сказала, хочу проаналізувати. Це не моє, так? Це щось чуже. Але насправді, так як серед українців довгий час нашими сусідами протягом століть були євреї, то в нашій традиційній культурі, в етнографічних записах ми бачимо такі, оце євреї пахнуть цибулею і чесником. А українці що, цибулю, чесник не їдять? Їдять і теж пахнуть цибулею і чесником, і комусь цей аромат або подобається, або ж не подобається. Але може бути така асоціація, от саме так.
6: Але в тому то й річ, що люди, коли вони живі, вони всі пахнуть по-різному. І ти можеш починати згадувати, як пахне твоя мама, як пахне твоя дитина, так? Як пахне твій коханий, наприклад. Так? Ви можете згадувати простори дуже різні, зараз ще про це будемо говорити. Так? І у вас починаються це, да, магічні асоціації і так далі, так? Які вас уносять недивовижним чином, так, в ваше дитинство або там якісь, не знаю, ваші канікули якісь і так далі. Але коли ми говоримо про померлих, то у них у всіх запаху немає. І оце особливість, та, яку в казках гарно можна прослідкувати з тими ж там умовними баба-яга, чи ким вона там буде, залізоноса і так далі, та там баба. І вони якраз чому вони кажуть, що я чую людину, та? Тому що всі люди пахнуть, а тобі начебто що ж тут такого, та? Тому що людина орієнтується на інших людей, і вона може зчитувати інших людей, які відповідно мають цей запах, а померлі його не мають, тобто у померлих. Умовно, якщо дуже спростити, то в царстві померлих в фотобічному світі запах один, відсутній запах. Я коли була вагітна, я пам'ятаю дуже добре, що в клініці, в якій я спостерігалася, там постійно наголошували, що будь ласка, менше парфумів, будь ласка, приходьте. Ну, прям тобі приходило сповіщення, що оминайте, будь ласка, парфуми в день запису. І це, мені здається, про дуже велику повагу насправді, тому що запахи тригерять, це теж треба пам'ятати, так? І запахи, коли вагітна, тригерять особливо влітку. Ну, я, наприклад, дуже велика неприхильниця оцього запаху, який пів Києва дуже любить.
5: Я думаю, не пів Києва, а пів України. Я теж, скоріш за все, розумію, про який запах йде мова. І всі розуміють, про який запах йде мова.
6: Дуже солодкий, мускусний такий.
5: Бакара. Так, дівчата, які люблять бакарою облитися, зробити цей шлейф, аромат.
6: Але, знаєш, водночас, я знаю, що дуже от ті, хто поціновують такі сильні парфуми, вони якраз акцентують, що ти пішов, а запах лишився. І от оця історія про те, що тебе вже немає, але твій запах про тебе ще говорить. Це якраз, знаєш, дуже важливий такий момент, який, на жаль, зараз от в контекстах війни, він дуже реактуалізовується. Я знаю не одну сім'ю, в яких, наприклад, уже, на жаль, загинув хтось із членів родини, і яким неймовірним чином вони намагаються зберегти його речі, щоб ці речі, які мають запах цієї людини, так, от вони додатково якби повертають до спогадів, коли ця людина була жива. І тут от цей момент, коли, знаєш, від жартів про те, що як насправді це дратує місцями, коли ти зайшов там в ліфт, і ти розумієш, що хтось тут був і хто це міг бути, до того, що насправді на інших шальках Терезів, наскільки ти хочеш цінувати.
5: Хочеш надихатися цим.
6: Так, і я знаю сім'ї, які буквально так і є, що мати заходить, розкриває речі та там свого полеглого там сина, і таким чином намагається та там типу продовжити оце таке метафізичне спілкування. Тобто запах дає нам насправді значно більше, тому що людини немає, а пам'ять про нього, от саме завдяки запаховим цим рецепторам, нам миттєво допомагає реактуалізувати це. Тому це надзвичайно потужний спогад. І ми самі це знаємо, коли ми йдемо по вулиці, і, наприклад, випадково ми чуємо запах, який нас перемикає просто шаленим дивовижним чином, і в секунду ми опиняємося, не знаю, бабусі за столом, да, десь там на літній кухні з цими варениками та якимось запашним, там, наприклад, чаєм. Тобто мене в Києві дуже часто перекидає, реально достатньо часто на початку літа чую запах моря. Буквально море. Ну, типу, і чому це дуже цікаве спостереження, тому що в мене теж, ти йдеш, і ти такі. Ти прям бачиш, все навколо тебе міняється, ти наче в якомусь фільмі, і це надзвичайно цінно, коли ти це фіксуєш, і коли ти розумієш, ну, наскільки потужну силу має запах.
5: З моїх таких найбільш потужних асоціацій – це запах харківського метро, хоча я там не було років уже 10, але ось цей запах, київське метро так не пахло.
6: Воно пахло, ти просто пізно приїхала, я обожнювала цей запах, це просто пам'ятаю ці дитячі анкети, коли там, завжди в дитячих анкетах, коли там було 50 плюс питань, там було питання, ваш улюблений запах. Я завжди писала це метро на Хрещатику, ну, типу, або на Шулявці.
5: Шляп, метро на Хрещатику пахне, ти сказала, в мене прийшло це, але харківське метро пахне по-іншому.
6: Ну, але розкажіть там, будь ласка, якщо ви теж прихильники. Тож, потім вони щось зробили з вентиляцією, і тепер цей запах дуже важко вловлювати, а я за ним бігаю, бо він дійсно мене от теж повертається там трирічно якусь мене. І це дуже цікаво, та запахи метро, запахи, до речі, теж от стосовно, коли я питала подругу, вона казала, дивися, кожна пора року, вона ж дійсно теж інакше, там запах цього хрусткого морозу, наприклад. Та? І от теж це теж дуже цінно розуміти, що Україна знаходиться, ну дійсно, ми насправді щасливі, що ми можемо мати все. І відповідно, одна й та сама річ, залежно від того, там день чи ніч, яка пора року, вона буде інакше пахнути і інакше на тебе впливати. Мені здається, це мега цікаво, тому що і це те, що там, умовно, там екватор, так, от вони взагалі цього немає, вони все стабільно, а в нас ти можеш одне й те саме пізнавати через запахові рецептори, та виходить геть іншим чином.
5: Так, не так давно був такий мем популярний про те, що молодь 30+, приходить в ліс подихати повітрям. І насправді теж є в цьому лісовому запасі, і кожного буде свій ліс, тому що кожен має свій ліс у місцевості, який буде його рідний. Десь будуть це ягоди, як на Поліссі або в Карпатах, так? Десь буде це верес, якщо хтось ходить в гори в вересні і має оцей запах цього вересу неймовірного, шаленого, який тоді починає квітнути. Я обожнюю запах листя, коли воно опадає, і коли воно
6: грибочки,
5: вже, так, воно вже таке жовте, сухе, і оцей аромат цього пожовкового листя, він теж дуже особливий.
6: Ну, я дуже-дуже люблю запах липи і жасмину. Ну, це моя велика прямо пішечка. Я пам'ятаю, достатньо довго шукала парфуми з запахом липи, тому що виявилось, що не так то й легко його відтворити. Теж такі цікаві моменти, бо ми живемо в цей час, коли здавалося б, ну, будь-хто будь-що може зробити, а насправді все одно є ще такі трошки, знаєш, ну, не секретні інгредієнти, але специфічні. І я пригадую, коли я була в одному музеї в Ісландії, в Сігнуфьордурі, там була неймовірно цікава. Це, коротше, була столиця оселедця. Ми заходили в той музей тільки через те, що одного разу ми побачили, що він був в списку, що він виграв, типу, найкращий музей року. І ми такі, ну окей, це точно треба з'їздити, чого, що ж там таке особливе. І от якраз, що найбільш для мене було тоді особливим, це те, що це реально музей, де ви просто заходите і дивитеся фактично та, як ви, ну, спочатку історії, як з'явилися там оселедці, що вони робили, як вони поїхали, ці оселедичні війни. Дуже цікава окрема історія Ісландії, не нас. Але що цікаво, ти заходив потім в приміщення, де жили робітники. І ти заходиш в чоловіче приміщення. От там от мене просто дивовижно це вразило, наскільки можна через запах додати багато контекстів до усвідомлення того, як люди жили. І оці запахи, там ти просто бачив, це тютюн, це алкоголь, там лежали порожні пляшки, та там ти заходив там, наприклад, до жіночої частини, і там оці панчохи були розвішані, вони реально пахли цим порошком, і це там парфуми, та оця косметика, яка в них була. І це настільки тобі залітає просто в твій мозок. Ну, тобто, я вже майже 10 років тому була в цьому музеї, я його пам'ятаю в деталях, тому що цей запах настільки потужно інтегрувався та от в цю виставку.
5: Так, оцей імерсивний досвід, коли ми щось вдихаємо, і мені здається, наші українські музеї ще не до кінця дооцінюють, що ми можемо теж використовувати цей своєрідний аромамаркетинг, так, і частину як частину імерсивного досвіду, щоб теж давати оці асоціації і теж досвід відвідувачу поринути в певну епоху, тому що і кожна епоха, і кожна якась локація мають свій певний запах, от те, про що ти говорила.
6: Ми зараз потрошку повертаємося теж до цих ідей, що потрібно, щоб були ці ароми якісь там, да, дифузори стояли, але воно вже дуже осучаснено, а коли ти подивишся, чим насправді та найчастіше уквічували хату і навіщо, це ж теж було для того, не тільки для того, щоб захистити її, але й запах, очевидно, чим різкіший запах був, тим більше він захищав. Але й водночас, очевидно, що людям це робилося і для суто таких естетичних міркувань.
5: Так, і відразу пішла асоціація в мене з Русальним тижнем, коли у нас є певна асоціація з тим, що приходять померлі, і що вони, русалки, запитують? Полин чи петрушка? Іди сюди, моя душка. Тобто оцей запах полину, гіркий запах, він специфічний. Я пам'ятаю, що в моєму дитинстві ми коту бліх виводили, клали йому полин в коробку, тому що і блохи бояться цього запаху досить специфічно. І я думаю, якщо ви хоч раз в житті бачили полин або чули його, ви цей запах теж пам'ятаєте, оцю гіркоти. Так? Тому оці сильні такі запахи в традиційній культурі, вони використовувалися саме як оберегові, як захищати або від хвороб певних, або від певних шкідників. І тому наші предки використовували те, що було у них в відкритому доступі, це оці трави, для того, щоб якось або освіжити свій простір, свою хату, або щоб боротися зі шкідниками або певними хворобами.
6: І нагадаю, звичайно ж, легенду, яку всі ми в школі вчитали, про Євшан Зілля, тому що це фактично теж полин, так, а який повернув так пам'ять про рідну землю. І мені здається, що цей сюжет, знаєш, який зустрічається буквально там в Галицькому Волинському літописі, нас дуже небагато є інших згадок про нього, і вже в 19 столітті, так, коли звернули увагу письменники на цей

0: Грецька, нащо помічали теж в контексті культури традиційно дуже часто поширено було це от підкурювання. Та тобто, ми знову ж таки зараз бачимо це підкурювання фактично в якихось церковних обрядах, і дещо інколи, можливо, хтось пригадає якісь підкурювання, які робилися там через те, що там був якийсь переляк, чи ще щось, і там бабуся могла щось трошки покадить.
1: А я нагадаю, дуже негуманний спосіб лікувати нежить – підпалити хвіст кота, але він зафіксований етнографами.
0: Ну і виходить, що дуже-дуже часто якраз от у нас тут лежить маковійчик, теж вже скоро буде це свято. З маковіями історія така, що саме вважалося, що дуже корисно підпалювати його і оцей от букетик, або купальські трави, знову ж таки, могли теж для цього застосовувати. Тому що, знову ж таки, це пік рослин. От фішка купальських трав в тому, що це піковий період для багатьох рослин, коли вони найсильніші, найкраще їх збирати, і, відповідно, потім найкраще їх вживати, зокрема, не лише для чаїв якихось, але і для от таких засобів. І тут у нас представлена от куришка. Куришка – це фактично така була, я її назвала, міні-церква у вас вдома, коротше, це таке, щоб не ходити далеко. Не знаю, це дуже цікава історія, яка характерна, наприклад, для Полтавщини, та для Надніпрянщини саме. Коли куплялася отака кадильниця, тобто можна досить часто почути слово кадильниця, але по факту вона могла виглядати як міні-храм. Понад те, храм якийсь локальний, та тобто гончар міг робити щось схоже на ту церкву, яка знаходиться там важлива, та в цьому регіоні. І коли дивитися на записи, то, наприклад, Митрофан Дикарєв, він досліджував, зокрема, українців Чорномор'я, які вже виїхали, та й тривалий час жили вже на території, от Єйськ, який нас зараз часто фігурує як та російська територія, яка звідки нас обстрілюють і куди їм теж тепер періодично прилітає, хотілося б частіше, то там на Різдво якраз робилася оця кадильниця, закладалася обов'язково ладаном та іншими пахучими травами, і обов'язково треба було, щоб господар пройшов. Та і взагалі ми часто це бачимо, але знову ж таки ми бачимо цей етнографічний запис з розряду пройшов, обкурив хату, і ми сіли, і далі у нас починається свята вечеря. Але ми не знаємо, що саме конкретно, в яких пропорціях, так як вони туди вкладали. Мені здається, що це от той момент, якийсь додатковий простір для фантазії, і водночас простір, який можна собі до осучаснити, можливо, під твої вподобання і продовжити цю традицію таким чином. Обов'язково мішечок з ладаном міг кластися на божницю. І взагалі практика цього підкурювання вона була щотижневою. Тобто перед неділею треба було вкурити хату, зробити оцей настрій, знову ж таки, святковий, зосередитися, і цей запах знову ж таки налаштовував тебе та на те, що у нас особливий день. І мені здається, що це теж щось таке, що можна було би взяти собі до практики. І порівняти це можна з традицією мусульманського бахуру. Так, взагалі, от в Османській імперії, наприклад, дуже велику увагу приділяли запаховим елементам. Ну і зараз навіть подорожуючи, ми навіть з Анією колись, знаєш, оцей був випуск про ринки, і ми згадували контекст і Марокко, і Ізраїлю, і Йорданії та інших країн, типу, наскільки там уважно ставляться та до цього компоненту.
1: До речі, арабські країни вони теж долучилися до створення парфумерії. Оця їхня ароматна культура подекуди запозичується сьогодні і сучасними українцями, та не лише українцями. Тобто, це теж важлива складова їхнього як елемент їхньої культури.
0: Дякуємо вам за увагу і за активність.
2: Київ.ФМ та проєкт «Гутоки» представляють подкаст про українську культуру «Пороблено». У ньому є все: дотепність, цікаві наукові факти і руйнування усталених міфів про нашу культуру та історію. Тут з'ясовують, звідки насправді взялися наші традиції та звичаї, і відділяють історичні факти від вигадок. Слухай «Пороблено», щоб не було пороблено з нашою культурою.
3: Сучасна музика, актуальні новини.
2: Київ.ФМ.

0: Києва.
1: Мої вітання. 18-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про відключення світла в столиці, про чергове енергетичне перемир'я і про підготовку до опалювального сезону. Про це і не лише за мить. Під час атаки на столицю війська РФ пошкодили високовольтну лінію електропередач. Про це написав мер Києва Віталій Кличко. За його словами, тиск води у системі водопостачання на правому та лівому берегах понижений. Аварійні бригади вже працюють. Раніше в «Укренерго» повідомляли про масштабне знеструмлення споживачів після російської атаки і що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після скасування повітряної тривоги. Наразі енергетики перезаживлюють споживачів за резервними схемами руху електротранспорту у частині Деснянського, Блонського, Подільського та Шевченківського районів Києва призупинений. Дональд Трамп знову оголосив про запровадження енергетичного перемир'я між Росією та Україною в соцмережі True Social. О 17:16 за київським часом він написав, що обидві сторони нібито досягли згоди і закликав не порушувати угоди. Деталі перемир'я Трамп не повідомив. Я ж нагадаю, 14 вересня президент США вже заявляв, що Україна та Росія погодилися на не завдавати ударів по енергетичних об'єктах одна одної. Як з'ясувалося, згоди від РФ на перемир'я не було. Додам, що наразі немає жодної інформації, наказів чи будь-яких інших підтверджень ані з нашого боку, ані з боку Російської Федерації щодо перемир'я, про яке пише Трамп. Я ж додам, що раніше про те, що Україна готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по українській енергетичній інфраструктурі, заявляв Володимир Зеленський. Він зазначив, що будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями. Якщо Путін погодиться на 60-денне перемир'я, Україна проведе вибори. Про це заявив Володимир Зеленський в ефірі ABC. Президент наголосив, що український народ має сам обирати свого лідера і попросив передати Путіну надати 2 місяці повністю припинити вогонь, і Україна організує голосування. Крім того, Зеленський відповів на критику Ілона Маска, який заявив, що український президент, цитую, «зайшов надто далеко». Український президент зазначив, що Трамп та Маск не можуть знайти спосіб зупинити Путіна, адже це складніше, ніж тиснути на інших. За словами Зеленського, Трамп і Маск пов'язують зростання цін з Україною, хоча воно спричинене війною на Близькому Сході та блокуванням Ормузької протоки. Тим часом Європа більше не може покладатися на США, про це заявила голова комітету Європарламенту з питань оборони та безпеки Штрак Циммерман після закликів Дональда Трампа до відставки Володимира Зеленського. Євродепутатка звинуватила американського президента у тому, що він став на бік Путіна, і наголосила, що майбутнє українського керівництва має вирішувати лише український народ на вільних виборах, а не Білий Дім чи Кремль. За словами Штрак Циммерман, нападаючи на союзників і демократичні інститути, Трамп послаблює Захід. Політикиня закликала Європу дотримуватися чіткого курсу та продовжувати підтримувати Україну. І на сам кінець про підготовку до опалювального сезону у столиці. Київ розпочав підготовку одразу після завершення попереднього. Про це розповів мер столиці Віталій Кличко під час тематичної дискусії у межах спільного проєкту видання ЛБ та EFI Group «Нова країна». За його словами, ключові ТЕЦ міста на 100% готові до зими, але їхня робота напряму залежить від захисту критичних об'єктів від російських обстрілів. Водночас Київ готує резервну систему теплопостачання потужністю 1600 МВт на випадок, якщо центральна буде зруйнована. Її 50 на 50 профінансували держава і місто. Роботи планують закінчити у грудні. Їх ускладнюють брак робочих рук, постійні тривоги, під час яких робітники мають перебувати в укриттях, а також те, що велика кількість робіт проводиться на ТЕЦ, які ворог вже встиг пошкодити. Окрім того, через блокування рахунків Держказначейством підрядники певний час фінансували всі роботи власним коштом. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
0: Погода на Київ ФМ.
1: Зараз у Києві 20 градусів тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 16, а під ранок до 12. Решта доби минатиме під доволі похмурим небом. Очікується дощ після 20-ї. Вітер доволі відчутний – 9 метрів за секунду. Щодо завтра, то у понеділок прогнозують лише 16 тепла, переважно похмуру та дощову погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
0: Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм? Слухайте в проєкті «Показник» на Київ ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Програма звучить у повторі. Є питання, на які влада має відповідати, а ми, журналісти, не боятися їх озвучувати. Корупція, бюджетні кошти, оборонні закупівлі та ключові реформи. Де закінчується відповідальність і починається зловживання? Де межа? Говоримо про те, що справді важливо. В ефірі «Київ ФМ» та телеканалу «Київ-24». Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Вітаю всім, хто з нами, хто долучається. Мене звуть Анна Валевська. І саме зараз починається наша програма «Де межа?», бо де, ось напроти мене вже є Мартина Богославець, очільниця, засновниця антикорупційного центру «Межа». І, власне, ми шукаємо ту межу, де закінчується доброчесна політика, власне, політика нормальна, цивілізована, до якої ми прагнемо, і де починаються зловживання, які потім виливаються в плівки, корупційні справи, суди, шкода поки що без вироків. І це все впливає на нашу обороноздатність і на допомогу, на гроші нам від наших партнерів. Ну, а це наше виживання зараз. Тому будемо говорити, будемо ставити, як щовівторка, незручні і гострі питання. Мене звуть Анна Валеська. Я дякую, що долучаєтесь. Обов'язково напишіть в коментарях, що думаєте про те, що відбувається прямо зараз. Ставте питання Мартині, мені будемо відповідати. І говорити будемо про найважливіше, про гроші я хотіла почати, тому що ну зараз це питання для нас критичне. Уряд каже, що в нас величезний дефіцит бюджету. Наші партнери кажуть, що ми ж вам казали робіть реформи, а потім гроші будуть. І тут питання, чому ми їх не робимо, а депутати в цей час майже місяць... Ну, не в пленарному режимі, не під куполом Верховної Ради. Вони кажуть, начебто, це не канікули, там робота в комітетах, але зрештою вони не ухвалюють закони, що мають робити основне. Через тиждень вони мають вийти, це в нас буде яке 13 жовтня, а з 17 вересня вони в такому вільному плаванні. Декого навіть фіксували камери там по закордонах. Не знаю, люди кажуть. Мартино, привіт. Давай говорити про те, де депутати, чи справді вони гуляють, і чому ми не робимо те, що нам треба зробити, щоб взяти ті гроші, які вже нам, от, я так розумію, заброньовані. Що це за ситуація? Ну, як начебто ми самі не хочемо, щоб нам ці дали гроші, вони нам не треба.
5: Привіт, Анно. Дивися, я думаю, нехай люди, які нас бачать зараз і слухають, самі скажуть на їхню думку, де нардепа. Я просто буду називати картинки, а люди нехай дадуть цьому оцінку. Депутати в басейнах у Буковелі. Депутати Юзік, Карявченко, Слуга народу в Іспанії на тасці на київських номерах під іспанським сонцем. Депутати в Кенії, депутати в Танзанії, депутати в Руанді. Що це? Якщо ви це називаєте перервою,
4: яку на нам... окрузі.
5: Роботою на окрузі, то окей, ми ж не дебіли. Якщо нам хочеться реально сказати, що Корявченко, який катається в Іспанії, сидить на перерві і пише правки, ну, то я вам нагадаю, що українці дуже порозумнішали за період повномасштабки і навішати лапші вам на п'ятому році повномасштабки, розказуючи українцям, що ви пішли на перерву тритижневу, нам не треба. Але ти знаєш, те, що сталося вчора, я розумію, що швидше за все, хто хитріший, то він сидів і на канікулах, і біля басейнів, і подавав дуже небезпечні правки. А що відбувається? Зараз я хочу розказати те, що сталося вчора з правкою Гетьманцева. І хочу розказати, що коїться із оцією картинкою. Це 1 мільярд євро, які ми не отримуємо цього року через те, що список законопроєктів у моїх руках антикорупційних. Перше, а, не вноситься до парламенту народними депутатами Зеленським та уряду. Б, ніякі такі законопроекти не голосуються. Ми детально про це поговоримо. Але я розпочну з того, що замін того, аби готувати правки в антикорупційні закони, аби їх голосувати вчора, барабан на дріб, було знайдено правку Гетьманцева, аби за крадені гроші витягувати корупціонерів з СІЗО. Правка була подана Гетьманцевим в законопроект про діяльність Нацбанку, і правка говорить наступне, що банки під час воєнного стану не повинні перевіряти походження, законність коштів, які вносять за фігурантів,
4: чорт
5: забирай, кримінальних, корупційних так проваджень, які вносять, аби їх витягнути з-під
4: застави. Оце він зараз застави. Вчора подав?
5: Вчора тиху. Знайшли цю правку. Вчора. Вчора всі на це зреагували. На це зреагувала нардепка Южаніна, Желізняк. Про це зразу почали писати ми, про це зразу почали писати інші журналісти організації. І вони зрозуміли, що під шумок не вдасться це протягнути. Слухайте, ви вже там так набридли українцям у Верховній Раді, рівень, щоб ви зрозуміли, рівень довіри до Верховної Ради, він вже просто на рівні похибки якоїсь, тобто найнижче взагалі з будь-яких державних інституцій.
4: Так.
5: І зараз вони влаштували нам за 250 тисяч гривень зарплати на місяць корупційне мінне поле, де ти в кожному законопроєкті маєш вичитувати кожну кому і крапку, тому що буде Гетьманцев, який напише, що банки не повинні під час воєнного стану перевіряти законність грошей, які вносяться за заставу. І ми ж розуміємо, що Гетьманцев далі залишається в парламенті. Ми ж розуміємо, що купа сотні нардепів, таких як Гетьманцев, далі в парламенті. І така правка вилізе завтра, післязавтра в іншому будь-якому законопроєкті. Тобто, аби голосувати закони, які просить Європейський Союз, перше, жодного антикорупційного законопроекту на 13-14 жовтня немає зараз в порядку денному. Жодного. Ноль із десяти.
4: Я тут уточню, а куди він запхнув цю правку? В який
5: закон? Це був законопроект про діяльність Національного банку.
4: Тобто, каже, в нас війна, давайте не будемо перевіряти походження оцих мільйонів, які сплачуються.
5: Сотні мільйонів, саме так.
4: Сотні мільйонів. Скільки ви там, ти приносила цю картинку?
5: Ну, про Галущенка, наприклад, ми говоримо 150 мільйонів. Про Єрмака внесли заставу 140 мільйонів.
4: І не треба їх перевіряти, хай вони просто так, десь беруться.
5: Хай банк вносить...
4: В корупційних справах.
5: Хай банк не перевіряє походження, гроші. Що банк не перевіряв походження цих грошей.
4: Це
5: я просто тому це не просто вони не голосують те, що просить Європейський Союз, і ми зараз не отримуємо мільярди під час морозів за два місяці і під обстрілами. Ні, вони відкатують нас до рівня джунглів 2012-2013 року, де взагалі не діє абсолютно антикорупційний закон. А як взагалі з тим, що вони відкатали пропепство? Умову.
4: Що це?
5: Це дуже цікавий момент, коли в нас Європейський Союз багато років тому МВФ просили, що от політичні оці exposed person, тобто політично значущі особи, мають подавати пояснення своїх грошей протягом великого періоду часу, там пожиттєво і так далі, якщо вони були на топ-посадах і взагалі були в посадах дотичних до політики, до державної служби і так далі. Зараз під шумок в одному з законопроєктів вони намагаються цю правку власне знову просунути, щоб не звітувати банкам про походження своїх грошей. І МВФ, і Європейський Союз уже береться за голову і такий, слухайте, стоп, ваше зараз завдання, як Верховної Ради, це голосувати, чорт забирай, антикорупційні законопроекти, а не відкатувати за те, що Україна вже отримала свої мільйони і мільярди, бо проголосувала відповідні законопроекти, наприклад, про пепство, це пожиттєве, і ви зараз намагаєтесь це відкатувати. Катати правка.
4: Пожиттєвий статус публічних осіб, щоб пожиттєво
5: щоб
4: їх перевіряли.
5: Щоб пояснювати банкам, насправді це більше взаємодія їхня з банком, пояснювати банкам, власне, походження своїх грошей. І вони зараз розуміють, що їм в конвертах носили дуже, вибачте, нефігово за останні 7 місяців, бо ми знаємо, що в найкращий період великого будівництва в конвертах нардепам і слуг народу їм носили по 20 тисяч доларів в місяць в кожному конверті. І вони ж розуміють, що за цим довічним пепством треба буде пояснювати. Ти ж не можеш купити собі віллу в Іспанії просто так, віллу в Буковелі. Треба доводити, ти ж кешем, це ж готівку, як в Сомалі, постійно в сумках все не зможеш носити. Треба пояснювати, звідки всі ці кошти. І тому вони намагаються зараз це відкатати. Значить, ситуація наступна. Давайте говорити мовою цифр і мовою законопроєктів. Ми в межі створили інфографіку, сьогодні її опублікували. Все дуже просто. В нас є список законопроєктів і дедлайн, до якого числа вони повинні бути проголосовані. Все це коштує Україні більше, ніж 1 мільярд євро.
4: Це тільки антикорупційні
5: закони? Виключно антикорупційні.
4: Бо там вже є там податки.
5: Ні. Ми робили в межах своїх, от, власне, своєї компетенції.
4: 1 мільярд євро?
5: Більше, майже 2 мільярди євро. Мова про, аби до 26-го року, до кінця 26-го року, проголосувати. От ми нарахували 7, де є фінансові зобов'язання, законопроєктів. Увага! По двох вже збігли дедлайни. Барабана дріб, що було це проголосовано Верховною Радою? Ні. Перший законопроєкт, який коштував Україні 550 мільйонів євро. 550 мільйонів євро. Це було законопроєкт, який повинен був бути проголосований до березня 26-го року, аби повернути конкурси на керівників регіональних прокуратур. Верховна Рада цього не зробила.
4: Там отак прям прописано
5: так,
4: з термінами,
5: так,
4: вже
5: так,
4: все розписано.
5: Так, там написані,
4: як в дитячому садочку, просто
5: дати місяці.
4: Натисніть кнопочку.
5: Так, дати місяці. Це не було зроблено. 550 мільйонів євро. До побачення. Наступний законопроект – антикорупційна стратегія. Це було мало бути проголосовано до 30 вересня, зараз вже жовтень, 2026 року. Нам за це мали заплатити 390 мільйонів євро. 390. 190 мільйонів євро, дякуючи народним депутатам. До побачення.
4: Нам
5: у нас же
4: треба.
5: Ж багато грошей. Да. Третій законопроект – конкурс на директора ДБР. 124 мільйони євро коштує. Як ви думаєте, сьогодні жовтень. Такий законопроект обіцяв нам Зеленський, його немає. Такий законопроект не внесений урядом. Чи внесуть вони такий законопроект до кінця цього року? Да?
4: Менше трьох місяців залишається.
5: Відповідно, також там ще має бути закон про незалежну експертну установу для НАБУ. Мова також окремий законопроект про посилення бюро економічної безпеки і зміни в кримінально-процесуальний кодекс для того, щоб не закривали достроково кримінальні корупційні провадження і все інше. Все це не те, що не внесено в парламент уряду. Це навіть, по-перше, це не внесено в парламент уряду, і очевидно, що немає нічого у порядку денному на оце 13-14 жовтня. Тому це не 1 мільярд євро, друзі мої. А на це все буде дивитися. Я вчора була на закритому заході з європейцями на прийомі нового посла Німеччини. На це все дивляться європейці. І доходить до того, що ми вчора у мистецькому арсеналі під вибухи посол виходить Німеччини, його звати Борис Руге, і він звертається до запрошених гостей в мистецькому арсеналі українською мовою і говорить наступне. Тобто на плівках ми чуємо російську з матом, Карявченко в Іспанії, в хлопців все хорошо, а в Києві перебуває посол. Коли ворог говорить посольство, вийдіть з Києва, ми атакуємо в Київ. Все одно, посол КС Україні Матернова, посол Німеччини залишається в Києві і говорить українською мовою. Я публікувала це в себе в соцмережі вночі. Говорить наступне. Ми закликаємо українську Верховну Раду та уряд мобілізуватися заради реформ. Що це взагалі таке? Ми сидимо в країні, в Києві, тут дичайші вибухи, якісь протикорабельні ракети, сафарі на людей, люди бояться переїхати з лівого берега на правий і навпаки, тому що ну, шахед може прилетіти просто в машину, коли ти їдеш по мосту. Зеленський говорить, що нам треба 27 мільярдів терміново, достроково на цей рік на оборонку, на загальний бюджет, бо в нас космічний дефіцит бюджету. Європа каже, класно, супер, як мінімум 2 мільярди вже можна отримати достроково цього року, якщо буде проголосовано антикорупційні законопроекти. Вони не вносять ні уряд, ні Верховна Рада, ні Зеленський таких законопроектів навіть не вносять до парламенту. І паралельно доходить до того, що посол Німеччини має говорити, звертатися українською мовою, ну щоб, може, хтось не знає англійської або німецької, щоб вже просто зрозуміли, як в школі в 3-му А, Б класі. Будь ласка, проголосуйте реформи. І це говорить посол. Чому це говорить посол? Або тому, що Урсула фон дер Ляйн, Німкеня, яка керує президентка Єврокомісії, яка тиждень тому дуже чітко сказала Зеленському, а не можемо дати достроково ці гроші, ви можете там претендувати те, що виділили Україні зараз там декілька мільярдів, за 27 мова не йде, ну бо тому що у вас проблеми, друзі мої, із голосуванням за законопроекти в сфері правосуддя, в сфері, власне, антикорупційної політики, в сфері верховенства права. От і все, от і все. Значить, який вихід?
4: Це така дуже некрасива ситуація, як котів нас от просто так вмикають в наші нереформи, прості реформ, насправді, і, ну, Зеленський, який прийшов на антикорупційних гаслах, в мене в Сумах на всіх бордах висіло оце, що там, саджати будемо,
5: саджати
4: ми поборемо
5: будемо
4: всіх олігархів, люди ж цьому повірили.
5: Ні застави за корупціонерів.
4: Чому він не може, як президент, маючи законодавчу ініціативу, прийти в парламент з антикорупційною реформою? Ну, це ж солідно, і всі наші партнери побачать, що справді...
5: Я диву даюся Зеленському. Я, по-перше, в нього інша прошивка, і зараз вся Україна бачить його реальну прошивку. Ця прошивка не заточена на європейські цінності, на євроінтеграцію, на антикорупційні зміни. Це трошки прошивка заточена туди, в бік Міндіча, в бік бізнесу на оборонці. Я просто диву йому даюся, як можна не використати історичний шанс стати лідером не тільки країна, яка бореться за незалежність на східних кордонах всієї Європи, а лідером змін. Така можливість стати другим Лі Кван Ю, яка випала Зеленському, вона, мабуть, не випадала нікому із президентів. Тобі не просто, не тільки проголосувати треба, зібрати Верховну Раду, аби вони проголосували за антикорупційні зміни. Тобі зверху за це ще й капне Європа мільярди євро. І це не робити, ну, у мене є пояснення одне, в людини всередині, в ДНК має бути зашити щось проти європейських, західних цінностей, і ти протистоїш цьому внутрішньо. Або, якщо це суперечить якимось твоїм інтересам, де перетинаються великі гроші.
4: Ну, і... великі, це має бути більше 1 мільярда євро, або просто ці гроші підуть в бюджет, а інші гроші можна буде якось поза бюджетом отримати?
5: А їх не буде. Ні, ні, їх не буде. Значить, потрібно розуміти. Зараз це ще все хе-хе-хе-хе, бо зараз жовтень, ще плюс-мінус тепло, десь зеленіші листочки, от, і Росія не почала ще такий масовий терор, насправді, який вона може почати. Бо я, наприклад, вчора ввечері дивувалася, що там довший час не було, там декілька годин тривоги, це для мене було аж дивно. А попереду, ну, критична дуже зима, про це говорить сама влада. І, послухайте, дефіцит бюджету, він шалений, і ближче до зими, до морозів не буде зарплат для держсектора. Мова про вчителів, мова про лікарів, мова про правоохоронний сектор. Це, якщо останні гроші ЄС і виділить, і це будуть гроші, які 100% мають піти на оборонку, то з державним сектором буде все дуже складно. І коли перед ефіром ми з тобою говорили, це торкнеться безпосередньо регіонів.
4: В містах і громадах вже ж заблоковані всі проплати, які не захищені, не зарплати, соціалка захищена, а все, що капітальні видатки, це все заблоковано, грошей немає. Кажуть, в Києві, і ну це по суті гроші міст, гроші громад, але вони знаходяться на єдиному державному рахунку. І Київ їх зараз не дає. Тобто вони взагалі нічого не можуть проплатити, зробити, купити. Нічого.
5: А потім Київ використає, центральна влада використає це так, що буде пояснювати українцям, ваш мер. От ваш мер не підготував вас до зими, капітальні ремонти, котельні, це ваш мер. Ну, ми чудово розуміємо, що люди, які керують в містах, в органах місцевого самоврядування, і величезна кількість міських голів, вони не слуги народу. І це люди, які з місцевих партій, це люди, які з опозиційних партій. І це теж дуже класна історія, аби розказати, ваш мер не справився, питання до міської влади. Критичність і дикість в тому, що тут є кошти, грошей з Європейського Союзу мільярди, які готові виділити Україна, Європейський Союз, як тільки буде голосування за антикорупційні зміни, але з іншого боку, міста, які будуть замерші під морозами, під обстрілами, тут Верховна Рада не голосує за антикорупційні зміни, Україні не виділяють мільярди, і тут паралельно уряд вже заморожує видатки. Зараз, якщо ми говоримо про капітальні видатки, це, до речі, зокрема, так само ремонти всіх котелень, всього-всього іншого. І видатки для регіонів. Нас ж не живуть 30 мільйонів, чи скільки нас залишилось, 29 в країні, вони ж не живуть всі на Банковій, на Інститутській, на Грушевського в Верховній Раді. Вони в Козані не живуть, де елітне житло будується, топ-посадовці, вони живуть якраз по регіонах. Тому так, тому це теж такий політичний інструмент, де потім будуть розказувати, міська влада не справилась.
4: Це такий фантомний біль, який залишився от влада на місцях, бо це єдині вибори, які вони не виграли. І Зеленський ніяк не може зрозуміти, чому люди не полюбили партію «Слуга народу» на місцях, тому що він не доганяє саму суть місцевого самоврядування, попри те, що твій колега, юрист, і ну там вже все прописано, що місцеве самоврядування не підпорядковується прямо президенту, так, це різні рівні влади. Ну і люди на місцях обирають своїх, кого вони знають, а не просто якийсь бренд, і слава Богу, що не обрали, бо у нас такі мажоритарники попроходили. Ну, я знаю, наприклад, по своїй Сумщині, що там вже під час війни відкати просили за водогін і в громаді, яка була під окупацією. Ну, це треба просто мати ще такі мізки.
5: Так далеко можна не йти. Потрібно розуміти, що в всіх регіонах є військові адміністрації, які безпосередньо, вони, по-перше, призначаються.
4: До речі, в Києві теж є. Чому вони зараз мостами не займаються?
5: Саме так. І барабан на дріб. Генпрокурор Зеленського, який втік у 23-му році, він перед тим, як стати генпрокурором, він очолював Київську обласну військову адміністрацію, бо його туди поставив керувати Зеленський. І коли величезні гроші йшли на відбудову якраз регіонів після деокупації Київщини, то як так випадково стало, що у 23-му році за 15 мільйонів гривень на той момент тодішня теща генпрокурора купила собі нефігову, вибачте, віллу в Дубаї? Це дуже прибутковий теж такий бізнес, коли можна очолювати Київську обласну військову адміністрацію.
4: Замість того, щоб захистити Київщину, мінімізувати там наслідки ударів. І як гнали, вибачте, з Кличка, який казав тієї зими, що треба максимально, в кого є можливість виїжджати, тепер всі співають в один голос, і Корецький, і всі, що якщо у вас є можливість, то, будь ласка, виїжджайте з великих міст, бо буде важка зима.
5: Я тобі скажу правду, я зараз дуже не заздрю Корецькому. Він, мені видається, він ще до кінця не розуміє, в яке десь корупційне болото він не потрапив. І я дуже слідкую за його заявами прем'єра. Він намагається якось в системі абсолютно недієвого парламенту і Банкової, від якої він зв'язаний по руках і по ногах, з абсолютно нульовим, ну, тобто там бюджетом, з дефіцитом великим, якось вирулити, так? І я чудово розумію, що без голосування за відповідні законопроекти він не може вплинути, тобто він не може, вибачте, взяти за голову, за руки нардепів, прив'язати їх, щоб вони це голосували. І потім, ви згадаєте ці слова, я думаю, за рік ми це побачимо, нам будуть розказувати, що Корецький не справився, що Україна там от, до такого доведена дефіциту і всього іншого, бо Корецький був прем'єром, а те, що нардепи Зеленського у Верховній Раді, яку завів їх не Корецький, а Зеленський, не голосують за зміни, за які мільярди ми не отримаємо від ЄС, шукати винних буде легше завжди в уряді.
4: Мартина Богославець, студія. Мене звуть Анна Валевська. Це програма «Де межа?». Ми шукаємо межу безвідповідальності від тих, хто ухвалює рішення, які важливі для нас із вами.
2: Є питання, на які влада має відповідати, а ми, журналісти, не боятися їх озвучувати. Корупція, бюджетні кошти, оборонні закупівлі та ключові реформи. Де закінчується відповідальність і починається зловживання? Де межа? Говоримо про те, що справді важливо. В ефірі «Київ-ФМ» та телеканалу «Київ-24».
4: Де межа? Шукаємо ми, я Анна Валевська, Мартина Богославець біля мене, навпроти мене. «Проти ночі» була така програма, колись пам'ятаєш. Засновниця антикорупційного центру «Межа». Ми говоримо про реформи, які нам треба зробити, ухвалити нашим депутатам. І за це ми вже мали до кінця року, якщо б все зробили, отримати більш як 1 мільярд не гривень.
5: Євро.
4: І ці гроші нам конче необхідні, і мені от не зрозуміло взагалі, як таке може бути, чого ми не робимо. Мартино, давай підсумуємо цю тему все-таки. Чи отримуємо ми ці гроші, чи є шанс, що до кінця року ми зараз зберемося, вийдуть депутати, президент там скаже, робимо реформи, треба гроші, треба війну оборонятися, війну вигравати, і все ухвалять.
5: Немає, на жаль, шансів, що у 26-му році вони нас почують. Зеленський сигналізує нам усіма своїми діями, що він не готовий виконувати антикорупційні обіцянки перед українцями і ЄС. Він обіцяв законопроект про ДБР до кінця січня, жовтень законопроекту немає. 10 днів тому він обіцяв, що нам потрібно відкрити декларації для тилових силовиків СБУшників. Ніякий законопроект не подано. 0 із 10 законопроектів внесено в порядок денний на 13-14 жовтня. І четвертий мій аргумент, жоден такий законопроект, 0 із 10 тих антикорупційних законопроектів, які просить ЄС, внесено чи урядом, чи Зеленським, чи його нардепами, скажімо так, підконтрольними. А законопроекти про ДБР, законопроекти про конкурс на генпрокурора, про антикорстратегію, це все внесено вже в парламент. Такі законопроекти є опозиційними депутатами або Анастасією Радіною, власне, головою антикорупційного комітету, яку, як ми знаємо, дуже так не любить правоохоронний комітет Бужанського і Онушеса, які безпосередньо отримують ці вказівки з Банкової, і вони блокують голосування за ці законопроекти. Законопроекти в парламенті є від опозиційних депутатів, але немає політичної волі на їхнє голосування, і законопроектів безпосередньо антикорупційних від Зеленського та уряду немає. Що буде? В 2006 році ми отримуємо 0 мільярдів, які би ми мали отримати саме за антикорупційні речі, так, і близько там більше, ніж 1 мільярд. А в 27-му році, коли ситуація стане гіперкритична, але ще так, знаєте, коли будуть морози триматися, мова йде про лютий березень 27-го року, і вже коли в нас буде не космічний дефіцит бюджету, а космічний X3 дефіцит бюджету, і мова буде йти про зарплату людям, які мають перемонтувати міст, або провести навіть онлайн-урок з підвалу дітям, то тоді вони в ОПХ будуть намагатися щось там голосувати. Тоді буде відбуватися ще гірший треш, бо будуть просовувати всяке лайно корупційне, наприклад, як це робить Гетьманцев, розказувати, що можна випускати із СІЗО депутатів за крадені гроші. Оце останню правку, таку вчора знайшли нардеп, і ми в його правці.
4: Я ще тут на захист депутатів побуду адвокатом диявола, так? Здається, Софія Федина казала, хоча вона в опозиції, що не треба тут все-таки на депутатів все каміння кидати, бо уряд не подає документи, які ми маємо ухвалювати.
5: Софія все правильно говорить. Я до чого мова? Значить, уряд Сфериденко, так? Стефанішина, Качка, оці всі важні прем'єри, вони ж підписували від України зобов'язання про те, що ми будемо змінимо законодавство. Це підписує уряд. Всі міжнародні зобов'язання не підписує Верховна Рада, не підписують нардепи. Тобто, фактично, в Україні уряд ставить свій підпис, прем'єри, віце-прем'єри, що так, от такий закон в сторону антикорупції буде змінений.
4: Виконавча влада.
5: Так, так. І ми потім, як уряд, будемо йти до нардепів, значить, їх переконувати. Тому нардепи ще ж тому не голосують за антикорупційні законопроекти, бо їх, барабан на дріб, не вносить уряд. От, власне,
4: а уряд що? Там є щось можна зробити ще на рівні постанови уряду? Чи все тільки через парламент?
5: Ні, все виключно потрібно, на жаль, от те, що ми зараз бачимо, все треба проводити через парламент. І тут я, насправді, би не знімала відповідальність із Корецького, бо він такий повертайтеся раніше. Ми чудово розуміємо, якби нардепи повернулись на день раніше із своїх канікул, давайте відверто, то це було б набагато серйозніше для них би звучало, що сам Корецький, сам уряд, сам Кабмін подав антикорупційний законопроект. Ну, це такий серйозний сигнал, що за це треба голосувати. А якщо сам уряд не подає законопроекту про реформу ДБР, конкурсів для прокурорів, то за що голосувати, так? І тому тут нардепи мають класні аргументи, чому вони можуть гріти себе в Іспанії на сонці і не голосувати. От. І насправді це от за такі юридичні моменти, хто би там міг вносити законопроект. Але давайте відверто, хто в нас в Україні одне прізвище несе політичну відповідальність за діяльність монобільшості в парламенті? Завдяки кому в 2019 році набір ноунеймів, я все ж таки повторюся слово, набір ноунеймів стали народними депутатами? Це Володимир Зеленський.
4: І він же ж має теж... Він теж є суб'єкт законодавчої ініціативи.
5: Саме так. І насправді саме Зеленському Урсула фон дер Ляйн буде говорити, що ми не даємо грошей, тому що ви не проголосували як країна антикорзакони. Урсула фон дер Ляйн не буде це говорити Корецькому, і вона не буде це говорити Бужанському.
4: Ти бачила цей іспанський сором, коли Зеленському довелося виправдовуватися і казати це перед фон дер Ляйн, здається, що ну ми ж не можемо, депутати не можуть... Працювати так, як наче в нас би не було війни. Ну, тобто, це можна пояснити банальним нерозумінням з боку Зеленського? Чи це гра на публіку? Ну, поясни мені, як президент, йому кажуть, ми вам от готові дати гроші, зробіть реформи, ну, наведіть порядок в хаті, щоб ми розуміли, що вам можна довіряти. А ми таки виправдовуємося.
5: Зеленський, коли пояснює все війною перед європейцями, він забуває, що всі ці відео і ролики класні дивляться українці. І проблема в тому, що європейцям і можна, може, підрозказати, і французам, і іспанцям, в нас війна, все сложно, от не можемо ми це все голосувати. Тільки ж мільйони українців зараз живуть в Києві, де обстрілюють мости. А мільйони українців працюють на роботах. В ці хвилини, коли жовта тривога, коли літають шахеди, наприклад, Національну академію наук, коли прилетіли шахеди і вбили людей, це була жовта тривога, і вони працюють. Тому, коли українці чують тезу президента для розрахованої на міжнародну цільову аудиторію, що от не можуть, значить, ми працювати належним чином, бо війна, українці такі стоп, а ми що, а в нас не війна, ми ж якось працюємо. І тоді вимога абсолютно нормальна до українців, що, слухайте, а давайте ви все ж таки займетеся своєю безпосередньою роботою. Я хочу сказати, що треба підняти соціологію за останні два тижні. Я думаю, якщо в офісі Зеленського її не піднімуть протягом наступних двох днів, то там буде соціологія за півроку ще гірша. Увага! Перше, в українці говорять, півроку тому, коли я їздила по Брюсселях і говорила, що нам треба прозорий конкурс, це вписували в вимоги в Єврокомісії, я не могла собі уявити, що в жовтні я побачу соціологію, де 70% українців говорить, все, ми замахалися, нам потрібен прозорий чесний конкурс на посаду генпрокурора. І тому, коли Зеленський розказує і з Банкової люди розказують, стоїть перед Єврокомісією, ми це знаємо, нам це відомо. Слухайте, а знаєте, чому нам в Україні ми не можемо зробити конкурс на генпрокурора? Тому що ніде в Європейському Союзі немає такої практики. То це відверта брехня, бо я вам хочу сказати, що в Латвії, а це країна Європейського Союзу, генеральний прокурор проходить виключно прозорий конкурс і тоді займає посаду. І конкурс проводить Рада юстиції. Отак от. А Молдова, яка дуже сильно старається, в 10 разів більше старається, ніж Україна, аби стати членом Європейського Союзу, там теж конкурс проводить теж Рада прокурорів і теж Мін'юст. Ну, це все брехня і все неправда. От, і соціологія останнє показує, що ні-ні-ні, ми не можемо слухати, що під час війни там щось не може працювати, якийсь парламент або ще щось, бо ми, українці, працюємо. Тому йдіть і голосуйте Верховну Раду те, що потрібно.
4: І податки всі платять в податкову, не можна сказати, ми тут не подамо звіт, не заплатимо вам податки, бо в нас війна, так, і бізнес весь працює. Оце от ще одне опитування КМІСТ дістала вже, так, Київський інститут.
5: Це попередній, оце синеньким показано, скільки людей хоче нагадаємо конкурс на генпрокурора. А це, мабуть, найцікавіше опитування, де запитали українців, що, як звучало питання, у 2019 році Зеленський зазначав, що планує йти на посаду президента на один термін. Нещодавно з'явили заяви його ж про намір брати участь в наступних виборах президента. На вашу думку. І на вашу думку, синім показано, 53%, більше ніж половина українців, говорять ні-ні-ні. Ми не хочемо, аби Володимир Зеленський балотувався тут на другий термін. Будь ласка, не робіть цього. А знаєте, що сталося? Сталося елементарне. Війна кровопролитна із втратами шаленими триває з 22-го року. Але чомусь в 22-му році, 23-му і навіть 24-му отаких от графіків не було. А знаєте чому? Тому що саме за останні два роки українці побачили шалене толерування корупції, зберігання посад для людей, які мають підозру в корупції, ніяк не реагування Зеленським на топ-корупційні скандали. Бо коли я бачу ось ці записування відеороліків Зеленським увечері, коли відбувається повний треш, коли в тебе генпрокурор підозрюється в тому, що НАБУ у нього робить обшуки, там кришування кол-центрів, а ти отак перший, другий, третій день не то, що відставку його не відправляєш, а знімаєш ролики, робиш вигляд, що нічого не відбувається, ну то получайте, розпишіться. От вам і графіки про те, чи хочуть українці, щоб в них президент на другому терміні толерував корупцію і покривав всіх тих людей, для яких корупція – це нормально, і країна – це як бізнес-проект.
4: І там же ж ще скільки, 72% минулого разу ми розказували, які пов'язують прямо корупцію в оточенні президента з його відповідальністю.
5: А це взагалі дуже класно. Так, 72% українців сказали, що президент особисто несе відповідальність за корупцію його оточення. Ну, так, українці розуміють, що, вибачте, але перелік ноунеймів. В нас вилазять якісь люди, які стають нардепами. Я вчора дивилася перелік там голів комітету, ну, їх ніхто не знає. Вони стають відомими лише тоді, коли опиняються або з браслетом електронним на нозі з підозрою в корупції. І от перше собі малюють таке ім'я в історії, вже пов'язане з корупцією. Так само мова про якихось генпрокурорів Кравченки, які вилазять ні звідки. Тому в нас була дуже хороша пропозиція для Зеленського. Дивися, українці все більше будуть пояснювати, що Зеленський особисто відповідає за тих, кого призначає. Так позбався інструментів особистого призначення. В тебе буде, можливо, навіть рейтинг триматись на тому рівні, що є, а може навіть і зросте, якщо ти будеш нормально робити заяви і якось політично закликати до того, щоб ці люди втрачали посади. Бо коли керівник твого офісу з підозрою корупції, то це проблема. Коли кум твій Чернишов, під якого створили Міністерство єдності, з підозрою в корупції, то це проблема. Коли твій же призначений тобою генеральний прокурор втікає, тому що за ним полює НАБУ, Національне антикорупційне бюро, то це теж проблема. Так не призначай їх особисто, і тоді тебе не будуть асоціювати із їхньою корупцією. Я б на місці Зеленського в стилі Лі Кван Ю подала особисто законопроект про прозорий чесний конкурс на посаду генерального прокурора. І якби він десь там зашкварився, то це би були проблеми тих всіх комісій, хто там власне вибирав цього генерального прокурора перед призначенням його у Верховній Раді. Але я більш ніж впевнена, що якби в нас обирався на прозорому чесному конкурсі генеральний прокурор, ну то ніяких би таких скандалів, де вони там в ящиках возять, вибачте, готівку, чомусь це кришує 4 жалких мішка Дені Гурівці з людьми, які би прийшли такі прозорі конкурси, в нас би не було.
4: Ну, і це дуже от показово, результати свідчать про те, що Зеленському вигідно залишатися на посаді, тому що переобратися в нього шансів немає. І я, в принципі, теж завжди кажу, апелюю тим, хто каже, що у Зеленського планують вибори, що, мені здається, вони підуть на все, аби їх не було максимально довго.
5: Очевидно. Зеленський чудово розуміє, що це його останній термін перебування на посаді, навіть незважаючи на соціологію, що українці це вже підтверджують, незважаючи на те, що він собі там думає, чи хотів би. Це його останній, власне, термін перебування, оскільки все оточення із Банкової або з підозрами в корупції, або фігуранти плівок НАБУ, або нардепи, які поплюжать, вибачте, Україну, які є ставленниками, власне, Зеленський, їх завів парламент, такий як Бужанський, і Верховна Рада, це орган, який дискредитує, вибачте, парламентаризм як такий, і блокує антикорупційні закони. Все це бачать європейці, це бачить Зеленський, куди це все йде. І зрозуміло, що найголовніше, що це бачать українці. А цих 30 мільйонів українців, тих 15 чи скільки мільйонів, які за всі ці останні роки, що до повномасштабки виїхали з України сумарно, вони теж за цим всім слідкують. І зрозуміло, що люди не бовдури, і на наступних виборах ніхто не буде ставити галочку, підписуючись під корумпованими прокурорами, корумпованими директорами ДБР, корумпованими Єрмаками. Тому зараз завдання – це зберегти себе якнайдовше на посаді, не тому, що тобі в кайф, ну, хоча, мабуть, йому і в кайф, аби йому там на різних площадках, платформах світу аплодисменти, оплески за боротьбу, значить, із ворогом, це все зрозуміло, за відстоювання, власне, кордонів, але це ж не Зеленський сам стоїть на передовій, стоїть 1 мільйон мобілізованих українців. Навіть не тому, що йому в кайф так довго знаходитись на посаді, а ми вже про це говорили. Давайте згадаємо, що в нас все ж таки в НАБУ залишаються матеріали про будинок в династії якогось Вови. І існує в Україні, відповідно до законодавства, імунітет, що негласні слідчі дії, будь-які взагалі дії розшукові, прослушки, будь-що, слідчі дії не можуть початися проти людини, яка перебуває на посаді президента. І от, власне, як тільки такий мандат втрачається посада, автоматично включається, вибачте на слові, бабіна від НАБУ, і починається розслідування, то хто ж такий Вова. Я не виключаю, що зараз обговорюють чи обдумають такий варіант, що передача влади можлива на якихось майбутніх виборах, якщо ми з вами всі до них доживемо, виключно, якщо буде поставлена умова до наступних політичних сил, або навіть будуть зараз вносити правки якісь в закон, що неможливе кримінальне переслідування, тобто, як вони це будуть називати, а насправді незалежне розслідування щодо колишніх президентів, для того, щоб вберегти себе від відповідальності за те, що могло бути скоєне. Я все ж таки бачу, що зараз в опитуваннях останніх КМІС лише 25% українців підтримують, що вибори потрібні вже і зараз. 70% розуміють, що зараз це дуже складно буде провести з фінансових причин, з безпекових причин. Але я думаю...
4: Ти була в цих 70%. Тепер ти кажеш, що ти...
5: Я в тих 25% вже, але все одно
4: чому
5: я як юристка...
4: переметнулась?
5: Тому що я вірила в такий механізм, я вірила, що окей, нам можна, власне, очищаючи правоохоронну систему, довший час побути без виборів, бо якщо люди будуть звільнятися з посад, яких ти не можеш переобрати через те, що вони будуть підозри в корупції, і тут тільки не НАБУ, тут має працювати вся правоохоронна система, СБУ, ДБР, Нацпол, прокуратура, всі мають працювати нормально, тому що я нагадаю, без дозволу особисто генпрокурора неможливо відкрити кримінальну справу проти будь-якого нардепа, навіть докази почати неможливо. Крапка. І я вірила, що якщо очистити правоохоронну систему, прокуратуру, ДБР, СБУ і всіх інших, то без виборів можна ще так довго їхати і очищати її таким способом. Але вони не дають це робити, вони блокують очищення і реформу прокуратури, ДБР, СБУ, Нацполу. І, вибачте, це вже дістало. І тому нам треба починати сідати з експертами і з людьми, які займаються ми займаємося антикорупційною тематикою багато років, як громадське незалежне антикорупційний центр, але люди, які займаються виборами, та сама організація «Опора», проводити дослідження, відкривати міжнародну практику, де були військові конфлікти, де були війни, скільки це тривало, коли люди, власне, з якими проблемами, кризами стикалися у виборчій, власне, тематиці, як вони з них виходили, і починати сідати за такий дискусійний стіл, бо в тому числі з міжнародними партнерами. Я вам відкрию таємницю, в всіх міжнародних відрядженнях, от, наприклад, за тиждень я буду в Брюсселі, потім в одній з скандинавських країн. Нас постійно запитують за вибір. Тобто нас постійно запитуються люди, які на посадах знаходяться, вони запитують нас не коли будуть вибори, ну вони ж адекватні, а запитують, як ви ставитеся до теми виборів, от які є інструменти, які запобіжники, які альтернативи. Це витає в просторі. Але це дуже невигідно зараз людям, які знаходяться при владі. Ну і на кінець це би хотіла сказати, коли Зеленський ж говорив цього року, на початку року, що вибори там можливі восени. Але коли Залужний сказав, ну так, я буду брати участь у виборах, ми знаємо, що така розмова була на Банковій, Залужний підтвердив так, що він готовий брати участь у виборах, тоді ще не було скандалів, до речі, з Будановим, бо зараз, вибачте, але мінуснувся кандидат Буданов назавжди, і мінуснувся, що безпосередньо був також, давайте відверто, ставленником Зеленського, Єрмака, це людина з їхньої системи, тому що Буданов
6: після
5: там Будановим...
6: Що він вже мінус.
5: Так, коли на, вибачте, українці не ідіоти, коли на плівках НАБУ звучить, що якийсь Кирило Олексійович, якийсь он, а в якого Мудра перебувала в особистій фінансовій, матеріальній та службовій залежності, виконувала доручення якогось он, якогось його, аби 150 мільйонів знайти корупційні застави, аби витягнути її з СІЗО за завданням Міндіча, друга Зеленського, екс-міністра Галущенка. І коли це завдання, щоб мити цей чорний кеш, чорну готівку через державний Сенцбанк давав якийсь он, і це чують українці, то хто ж такий цей он може бути? Тому так, коли з кандидатом Федоровим теж насправді все зрозуміло, мені дуже жаль, тому що він насправді, мені здається, дуже перечасно вийшов з цієї заяви, що нам потрібні вибори, і на нього там і українці в соцмережах напали, і такий не такий він ролик записав, але ну дуже теж пошатнулися, мені здається, його саме рейтинги от після цього всього, що було. Тому Зеленський розуміє, що от якщо Залужний говорить так, я піду, то дуже високі шанси, і тому стається те, що стається. Абсолютна невизначеність, абсолютна відсутність щирого діалогу із українцями, побудови якоїсь нового суспільного договору, куди ми йдемо.
6: Який ти бачиш вихід, бо ми тут в пасті виходить, бо депутати не будуть виходити самі, ну, самі себе підставляти і ухвалювати прозорі оці всі конкурси і очищати від корупції все, бо як тільки вони втратять мандати, або ну, вони ще й на посадах, а президент коли втратить посаду, вони всі будуть клієнтами цих прозорих очищених структур. Тому як нам очищати? А варіант не працює, Б варіант не працює, вибори проводити не можемо. Як ти бачиш вихід? Про що будеш говорити, зокрема, і нашим партнерам в Брюсселі?
5: Ми настільки втомилися, що от не буде сказано в прямому ефірі, але, знаєте, якби ми не були в воєнному стані, то я вже би просто закликала до прямої демократії і говорити...
6: Майдан?
5: Ні, я би просто просила, аби українці дізнавалися, хто в них на округах, за кого ж вони нарешті голосували, хто в цих шикарних списках 2019 року, і шукати їх, чекати їх фізично в Києві, а де заблоковані, наприклад, в нас, я знаю, що є під'їзди до Верховної Ради, але десь вони ж по вулиці ходять. І абсолютно спокійно, без протестів, без нічого агресивного, просто підходити і запитувати їх, коли це зміниться і коли ви будете голосувати, аби розблокувати фінансову допомогу з боку ЄС. Я думаю, що вони відчувають, що вони дуже сильно за колючим дротом, зараз Верховна Рада, до речі, знаходиться за блокпостами, вони віддалені від українців, віддалені від народу, на телемарафоні все класно, там єдина політика, там, значить, незламність, стійкість, Верховна Рада, молодці, всі стоять. І вони відчувають, що немає такого прямого контакту, прямого контролю з боку виборців, і можна творити різну діч, в тому числі корупційну. Єдине, що в мене зараз залишається, і на що я розраховую, нам треба просити європейців бути на більш прямими в своїй комунікації із урядом, із парламентом. І, на жаль, ми бачимо, що закрити просто так дефіцитні звітки, які би ти податки тут на посилки якісь нещасні, що би ти не робив, а на акцизи, на все інше, як би ти все не піднімав, ти ну, трильйони не закриєш. От, і тому європейці повинні бути більш строгі у вимогах для того, щоб Україні власне фінансування виділялося. Я не знаю. Це як юристка я відповідала зараз, а як українка, ну, 250 тисяч гривень заробляють нардеп в місяць. Ну, я розумію, що для того, щоб їм це змінити, то їм самим це треба і проголосувати, але давайте в них зарплату заберемо просто. А в конвертах вони все одно будуть ці гроші отримувати. Нас взяли заручники. У мене відчуття, що нас взяли заручники, і поки ми не будемо під шаленими морозами і з, я так розумію, шаленими

0: І тут так, без політичної цілі ніяк. І ми про це поговоримо сьогодні ввечері. Приходьте, буде ефір вже з 19 до 22 на Київ 24, а наша програма на Радіо Київ «Де межа» вже закінчується. Щовівторка теж приходьте. Мартина Богославиця, Анна Валевська. Ми питаємо у влади те, що вона має нам прояснити і за що вона відповідає. «Де межа?» Боротьба триває, стоїмо.
1: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Є питання, на які влада має відповідати, а ми, журналісти, не боятися їх озвучувати. Корупція, бюджетні кошти, оборонні закупівлі та ключові реформи. Де закінчується відповідальність і починається зловживання? Де межа? Говоримо про те, що справді важливо. В ефірі «Київ-ФМ» та телеканалу «Київ-24».
2: Соціальна реклама.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
9: 98 FM.
10: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 19 година. Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
4: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
1: Соціальна реклама.
5: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте у проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Програма звучить у повторі. Знати все не можна.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський. І далі будемо говорити, звісно ж, про ті реалії, в яких ми живемо. І сьогодні, на диво, дуже спокійна була, відносно спокійна ніч, і не було таких безперервних тривог. Але Київ та Київщина от уже офіційно належить до території підвищеного ризику, і всі ми на собі це відчуваємо. І це не просто, знаєте, такий собі статус на папері, бо кожна масована атака знову показує, що у перших хвилини після удару поруч з людиною, яка постраждала, яка поранена, опиняється не лікар, не рятувальник, а звичайний перехожий, сусід, родич чи працівник магазину, де це сталося, можливо, поруч. І тоді от найпростіші навички, здавалося б, найпростіші, але не всі ними володіють, можуть становити оцю різницю між життям і смертю. От швидко виявити травму, перекрити рану, накласти турнікет, і найголовніше мати цей турнікет, це просто життєво необхідно сьогодні фактично кожному українці. То що ж насправді вміти повинен кожен із нас, і чи готова держава це підтримувати, щоб кожен з нас це вмів робити? Будемо говорити просто зараз з Лідією Дмитрусь, юристкою, адвокаткою, керівницею громадської платформи «Укртакмет». Пані Лідія, вітаю вас.
2: Вітаю вас, пане Андрію, вітаю слухачів радіо. Дякую, що піднімаєте настільки важливі актуальні питання сьогодні в ефірі.
1: Дякую, що долучилися, тому що насправді речі начебто прості, але, як показує практика, переважна більшість людей на п'ятому році повномасштабної війни в столиці не володіють цими навичками. Тож, Київ, Київщина внесені в перелік територій підвищеного ризику. В принципі, це логічно, зрозуміло. От цей статус, що має змінити для мешканців столиці? Окрім усвідомлення того, що небезпека залишається дуже високою, і фактично будь-якої миті в будь-якій частині столиці та й області може прилетіти.
2: Ви знаєте, я думаю, що насамперед це має змінити наше ставлення до власної готовності. Ми вже не можемо сприймати ракетний чи дроновий удар як щось, що станеться десь далеко і нас воно не стосується. Кожен повинен знати, де найближче укриття, і як діяти під час вибуху, як викликати екстрені служби, і головне, як допомогти собі або людині, яка поруч у перші хвилини. Ми не всі можемо бути медиками, не всі можемо здобути медичну освіту сьогодні, але кожен з нас може бути першою людиною, яка опиниться біля пораненого. І саме ці хвилини, їх фахівці наші кажуть, що там їх 10 хвилин, саме стільки потрібно зараз, 10-15 хвилин, доки доїде швидка допомога, але ці 10 хвилин інколи можуть бути дуже важливими і визначати, чи виживе людина, яка поруч з нами. І, власне, підвищений ризик, він повинен для нас означати підвищену готовність населення.
1: Уявімо базову ситуацію, доволі звичну ситуацію, хоча це, звичайно, страшно звучить, але це так, ми не викинемо з пісні цієї слів. Вибух, приліт, так, і ви опиняєтеся на цьому місці. На щастя, у вас немає серйозних пошкоджень, але поруч лежить людина поранена. І паніка навколо, звісно, шум, пил, гуркіт. Що робити? У вас немає освіти медичної. Які дії повинні бути просто на підкірці прописані у людини? Що треба робити? Перші дії при отакій ситуації?
2: Я б порадила запам'ятати дуже простий алгоритм. Перше, кожен повинен пам'ятати про власну безпеку. Не можна бігти кудись до потерпілого, якщо місце ще небезпечне. Можуть бути повторні удари, ми знаємо, часто таке трапляється. Пожежа, уламки, валяться конструкції. Тобто кожен повинен, коли в літак ми сідаємо, на жаль, зараз давно не літають літаки, але...
1: Літаки літають, ми не літаємо.
2: Такі, які ми хотіли літати, на жаль. І коли нам дають рекомендації, спочатку має... Кожен надати собі допомогу, так, при небезпечній
1: ситуації.
2: Спочатку
1: сам одягни маску, а потім сусіду.
2: А потім дитині. І так тут перше, це треба пам'ятати про власну безпеку, тому що коли ми станемо жертвою, ми не зможемо нікому допомогти. Друге, це завжди потрібно викликати допомогу. Кожен повинен пам'ятати, є додатки зараз навіть, для старших людей, для дітей, як викликати швидку допомогу. Тобто номер 103 терміново. Третє, якщо ми бачимо людину, оцінити її і знайти кровотечу, чи є в неї масивна кровотеча і негайно її зупиняти. Тому що ну, все,
1: от зараз,
2: що ми можемо...
1: Зараз ми поговоримо про масивні кровотечі, яких відрізняти, а далі які ще мають бути оці перші дії людини на місці прильоту? Підкреслю, це людина звичайна, це не рятувальник, не поліцейський, не спецслужба, якась надзвичайна служба, а це просто звичайний перехожий, ви стали свідком такої ситуації. Що ще треба робити?
2: Власне, головне, що не робити, я от хотіла би зазначити, це головне хаотично не тягнути кудись цю людину, яка травмована поруч з вами. Якщо немає загрози, не треба чогось там витягувати з рани уламків, не давати їй там їжу, напої, якісь медикаменти, маніпуляції, до яких ми не готові, які є надто медичними і складними. Тобто ми повинні розуміти, що те, що ми можемо зробити, це такий мінімальний дуже список. Ось, власне, і тут важливо не дати, найшвидше від чого людина може загинути. Це втрати крові.
1: От
2: або
1: кровотеча,
2: від
1: так. Як зрозуміти, що кровотеча масивна і що вона загрожує життю, а яка кровотеча, ну, вона неприємна, але вона не має загрози життю?
2: Ну, тут головне не чекати, поки людина втратить свідомість. Якщо ми бачимо, що кров інтенсивно витікає або пульсує, якщо ми бачимо, що є ампутація, є відірвані кінцівки, або ми бачимо, що утворюється велика калюжа крові, яка швидко розростається, тобто це, відповідно, є масивна кровотеча. І тут не варто витрачати дорогоцінний час на визначення, це артеріальна чи венозна кровотеча. Людина без медичної освіти, правильніше звучить питання так, це критична кровотеча чи ні? Якщо ми бачимо, що вона багато крові, краще діяти, як при критичній кровотечі. Міністерство охорони здоров'я рекомендує негайно застосувати засоби її зупинки, або сильний прямий тиск на рану, або використовування відповідного засобу, тобто турнікету.
1: Але є ще ж інший страх у людей, от коли є усвідомлення, я не лікар, я не мав справи з такими пораненнями раніше, не бачив, можливо, мене навіть взагалі лякає страх перед кров'ю є, ну, от особисто в мене, я коли бачу багато крові, мені стає зле, так? І оце викликає така думка, з'являється, ну, а можливо, раптом я зроблю ще гірше. Наскільки цей страх виправданий у такій ситуації, чи гірше вже не може бути, чи навпаки, можна зробити гірше?
2: Ну, ви знаєте, страх – це такий природний захист організму. Ми всі, тобто кожна людина, якій довелося надати домедичну допомогу в наш час, чи це військовий, чи це цивільний, переживає, і навіть, мабуть, не тільки коли вперше, а вдруге і втретє, кожен відчуває цей страх. І це є природньо. Але він не повинен паралізувати людину. Тобто ми живемо в такий час, що нас страх супроводжує, але ми завжди з ним мусимо боротись, тому що це питання нашого виживання. І є практичні такі речі, які може зробити кожен, навіть коли він в страху. Тобто це викликати швидку, там, наприклад, оцінити безпеку, зупинити кровотечу. От найгірший сценарій, коли людина нічого не робить, тому що боїться щось зробити неправильно. Ось, тому краще зробити, тобто врятувати життя, ніж потім себе мучити тим, що я міг зробити, а не зробити.
1: Тобто, пані Лідія, дуже важливе питання. Ви згадували про турнікет, і я впевнений, що слово турнікет взагалі у наш лексикон прийшло лише після того, як божевільний сусід вирішив війною йти в Україну. І це, звичайно ж, стосується ще 14-го року, а то й раніше, можливо, що можна дивитися. Так от, турнікет. З одного боку, це доволі простий гаджет, та простий такий засіб, але з іншого боку, дуже і непростий він. Тобто, мати турнікет і навчитися ним користуватися, вміти ним користуватися – це різні речі. Зараз я переконаний, що багато хто має турнікет у себе в автомобілі, в сумочці, не знаю, в рюкзаку носить. А от які найбільш розповсюджені помилки люди допускають, коли використовують турнікет, як на собі, так і на інших?
2: Ну, дивіться, мабуть, перша помилка, коли людина просто подивиться в онлайні коротеньке відео з накладання турнікету, вона його купує навіть хороший, дорогий і якісний, але при цьому не отримавши практичні навики. Оце перша помилка, тому що без навиків практичних це просто модний гаджет, на жаль. Якщо вже взяти з практичних міркувань, які помилки, наприклад, там, ну, це вже більше інструктора, які розповідають про ці помилки, там, наприклад, затягнути занадто міцно цей турнікет, накладати його неправильно, занадто низько в місця, які не можна накладати, накласти, але кровотеча не зупинилася, але ми вважаємо, що все добре. Ну, тобто це такі речі, які потрібно практично пройти з інструктором. І, тобто, це не 5 хвилин. Ну, знову ж, це не можна розтягнути там на дні тижні, тому що це не медична освіта, але все рівно необхідні практичні навики. Необхідно з інструктор, коли тобі пояснить все, і тоді ти вже можеш купити хороший гаджет, так, сьогодні, скажімо так модно, турнікет, і бути впевнений, що ти зможеш його правильно накласти.
1: Ну, для окремих професій підготовка, така домедична підготовка, вона просто обов'язкова, з підписом у журналі, працівники проходять це стажування, навчання, і навіть, ну, підтверджують те, що вони прийшли. Як вони це зробили, це вже інше питання. А от іншим людям, хто не підпадає в цю когорту людей, які зобов'язані обов'язково проходити це стажування. Наскільки важливо зараз навіть компаніями там проходити отакі от курси підвищення кваліфікації, напевно, їх правильно назвати, або ну, курси домедичної допомоги, як навчитися правильно ставити турнікет, які тампонувати рану, не знаю, як діяти при переломах, те, що в школі ще колись ми давно вчили на уроках цивільного захисту чи військовій справі ми там вчили, було таке, але вже мало хто пам'ятає. Чи варто зараз в умовах війни кожному проходити такі курси?
2: Ну, однозначно. Однозначно, але тут питання відповідальності. В першу чергу, мені здається, що має бути, і ми в тому напрямку зараз працюємо, має бути відповідальність держави. Тобто повинні бути внесені відповідні зміни в наше законодавство, оскільки воно зараз передбачає, воно не обновлювалося, відколи почалась війна, скажімо. І те, що там прописано, воно трошки застаріле. Навіть не трошки, а сильно застаріле, оскільки перелік професій, які зобов'язані проходити, отримувати навички з домедичної допомоги, він дуже обмежений. Там буквально фармацевти, МНС, поліція, ну, тобто це зовсім дуже обмежений перелік. І знову ж таки, наскільки часто там прописано в нас зараз раз в 5 років. Ну, тобто ви розумієте, за 5 років наскільки сильно все міняється, ми тут стараємося відповідати.
1: Я переконаний, що 5 років тому більшість українців навіть не знали про існування турнікету.
2: Власне, тому тут, по-перше, необхідна вимога бути, що люди повинні проходити, і цей перелік, які зобов'язані проходити, має бути суттєво розширений. Тобто всі громадські місця, чи це заклади харчування, чи це заклади, надаються якісь соціальні послуги, де є скупчення великих міст, торгівельні центри, повинні мати певну кількість осіб, які повинні пройти підготовку з домедичної допомоги. Тобто, коли ми ходимо, скажімо так, по торговому центрі чи по великому магазину, ми повинні бути впевнені, що поруч з нами є персонал, який зможе надати нам цю допомогу, і в нього буде чим надати цю допомогу.
1: А є якийсь чіткий перелік, скажімо, навіть якщо не персоналу, який такий має бути підготовлений, а для АЗС, торговельних центрів, місць скупчення людей, там, можливо, кінотеатрів і так далі, де мають бути аптечки, як вони мають бути укомплектовані, що там, хто має до них мати доступ і як її знайти доволі швидко, цю аптечку, в разі потреби?
2: От, на жаль, цього у нас ще немає нічого прописано, як на рівні законодавства, на рівні стандартів, тому зараз якраз ми працюємо в тому напрямку, ми піднімаємо, актуалізуємо ці питання, тому що так насправді, якщо ви зайдете в торговельний центр, ну, ви теоретично припустити, що є десь ця аптечка.
1: Ну, але і максимум знайдете дефібрилятор, так? Бо в багатьох
2: так,
1: місцях є
2: але,
1: дефібрилятори.
2: Власне, наприклад, якщо стається, здається, мало бути так, ти заходиш в установу, і в тебе перед очима перше, що має бути там, так, куточок споживача, ми бачимо, але поруч мала б висіти велика аптечка, і кожен має отримати доступ.
1: І думаю, що вогнегасник ситуації мав би десь бути поруч.
2: Власне, от і ця аптечка повинна бути на цьому ж рівні із необхідною кількістю цих засобів. Власне, власне, якими можна надати. Тому що якщо в приміщенні 100 людей, вибачте, там буде навіть один турнікет, ну цього недостатньо. Тому це чітко повинно бути стандартизовано, чітко прописано. Тому що все, що в нас зараз є в наявності, ну це такі, знаєте, це все на відповідальність. Якщо відповідальний бізнес, він, скажімо, там собі це може дозволити, він розуміє потребу цього, це встановлюється. Але цього, на жаль, недостатньо.
1: А як ви вважаєте, чи варто починати це навчання ще, можливо, зі школи? Можливо, ну якщо не з молодших класів, то хоча б так класу 7-8, коли діти вже мають доволі багато сили в руках, щоб затягнути турнікет. Чи це все ж таки на відповідальність дорослих?
2: Ну, тут можна похвалити, скажімо, наше Міністерство освіти в тому плані, що запроваджені вже в рамках захисту України в старших класах є передбачене навчання з домедичної допомоги. От буквально я вчора слухала, дитина моя сиділа, онлайн навчалася і гарно викладав їм лектор і розповідав. На жаль, не можна просто, це практично було, тому що через тривоги зрозуміло, але принаймні це вже передбачено і, якби, скажімо, відповідально, якщо ставляться там вчителі, директори, то діти це отримують.
1: То рухаємося в цьому напрямку, так?
2: Так, тобто тут вже можна, якби галочку поставити, що ми наша країна щось для того робить, але це все ж таки є недостатньо, тому що діти закінчили школу, і потрібно це постійно, цю навичку, якби впроваджувати і в старшій школі, і в час здобуття там вищої чи технічної освіти.
1: Пані Лідія, дякую за цю інформацію, і хочу на сам кінець ще попросити вас допомогти нашим слухачам, та й мені було б, напевно, корисно скласти набір максимально простий, максимально обмежений, але максимально ефективний для аптечки, яку потрібно мати вдома, в автомобілі, от в найшвидшому доступі, без зайвих там аспіринів, не знаю, але те, що точно повинно бути на випадок воєнних ризиків.
2: Ну, я б ще додала, крім дома і автомобіля, дуже багато зараз людей, вони носять просто в своїх маленьких торбинках, рюкзачках, просто з собою. Тобто це в першу чергу турнікет.
1: Він має бути один чи кілька?
2: Ну, хоча б один, скажімо так. Тобто ми не будемо носити, зрозуміло, в маленькій сумочці. Там,
1: наступне, турнікет, кілька, записали, мати. Далі.
2: Гемостатичний засіб, гемостатичний бинт, який можна зупинити кровотечу, якщо вона не масивна.
1: Далі.
2: Обов'язково одноразові рукавички.
1: І краще не одну пару. Далі.
2: Краще не одну, але, звичайно, мінімум одну, тому що це також наша безпека. Оце три речі, які...
1: Якісь антисептики повинні бути, там, не знаю, те, що...
2: Ну, дивіться, в таких ситуаціях, якщо насправді щось стається, ніхто не думає про антисептик. Наша задача – зупинити кров до прибуття медиків. Тобто тут вже ніхто не думає про... Ну, тобто рукавичок є достатньо. Вони не дають нам, якби...
1: Тобто варто подбати і про свою безпеку, тому що
2: власне,
1: ти маєш контакт з кров'ю.
2: Рукавички. Але наше завдання є 10 хвилин, якби врятувати людину від втрати крові, скажімо, або їй там якісь дозволити дихати. Тобто це такий, ну, насправді не дуже багато ми можемо всього зробити, але це зовсім ця така невеликі маніпуляції можуть врятувати комусь життя.
1: Друзі, дякуємо вам, пані Лідія. Це була Лідія Дмитруць, юристка, адвокатка, керівниця громадської платформи «Укртакмет». Ми говорили щойно про те, що має вміти кожен українець зараз під час війни і що бажано мати при собі у машині або вдома, або навіть при собі в рюкзаку на випадок, якщо, не дай Боже, ви станете свідком або жертвою прильоту, як допомогти собі і іншим.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай.
0: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
2: Марія, позивний Єті, командирка відділення радіорозвідки.
3: Мене звати Марія, мій позивний Єті. Приєдналася до армії в 20-му році, червні місяці. На теперішній час я командир звену радіорозвідки. По-простому сказати, це вуха розвідки. Це вуха всієї армії, тому що БПЛА може бачити картину, а ми чуємо і слухаємо в глибину до 45 кілометрів, ми чуємо їхніх командирів. Це дуже важлива ланка у ЗСУ, яка на теперішній час лише починає братися до уваги. Навколо мене прекрасні люди, яким я довіряю повністю і які довіряють мені, і тому мені легко бути зараз командиром. Я більше бажала б, щоб у нас в армії нарешті зрозуміли, що жінка – це також воїн, і щоб у нас тут було забезпечення на рівні з чоловіками.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
4: Друзі, вітаю, це друга кава, і далі будемо говорити про телефони. Звісно, ажіотаж на початку вересня дуже часто виникає, тому що презентують новий яблучний телефон, і телефони ці в нашій країні дуже популярні, їх використовують для того, щоб робити подарунки, а також їх нерідко купують в кредит, а це дуже часто навіть роблять, а іноді телефон навіть стає джерелом неприємностей. Тож, як зрозуміти, ваш телефон ввезений легально чи він нелегальний? Для якого ринку? Чи не призначений він для іншого ринку? І чи буде він коректно працювати? От 2 жовтня податково повідомила про понад 500 тисяч гривень штрафів за невидачу чеків під час продажу нових iPhone 18. І тут дуже важливо підкреслити, що йдеться саме про порушення розрахунків, а не про доведений факт контрабанди кожного телефона. І водночас держава уже запровадила новий інструмент для перевірки імпорту. Тож, що відбувається на цьому ринку, будемо просто зараз з'ясовувати з адвокатом Станіславом Ліфлянчиком. Пане Станіславе, вітаю вас.
5: Вітаю вас, радий чути.
4: Навзаєм. Тож, давайте спробуємо спочатку розставити всі крапочки над «і», в термінах розберемось, що таке офіційний, що таке сірий, а що таке контрабандний телефон і чим вони відрізняються юридично.
5: Ну, дивіться, офіційний телефон – це вважається, що смартфон було ввезено на територію України, ввезено було підприємцям з метою реалізації в межах підприємницької діяльності, і його декларування, його розмитнення, сплата всіх податків була здійснена згідно до відповідного закону. І є відповідні документи. В принципі, це є частиною вартості смартфона, і саме тому він коштує нерідко недешево, тому що він був закуплений по ринковій вартості за кордоном, завезений сюди, далі розмитнений, сплачені знову ж таки всі витрати, і відповідно сформувалась його ціна. Це є офіційним телефоном, як правило, він продається у відомих мережах магазинів, що продають побутову техніку, він продається у мережах, що торгує смартфонами, гаджетами там і так далі.
4: Окей, зрозуміло. А сірий телефон тоді чим відрізняється?
5: Сірий телефон – це телефон, який було завезено на територію України або з заниженою сплатою податків, зборів і так далі, ну, тобто полулегально, скажімо так, він, ну, ніби і завезений, ніби все нормально з ним, але він за нього не було сплачено належним чином, він не був належним чином розмитнений, відповідно, він був завезений як інший товар, наприклад, або він був завезений як там приватні телефони, не для підприємницької діяльності, ну і так далі. І тому вони ніби і з'являються на ринку, і в магазинах, і продаються там, і вроді документи на них дають, але вони є сірими, і відповідно, ну, можуть виникнути певні проблеми з їх роботою.
4: Контрабандний.
5: Що стосується контрабанди, це коли завезений товар, ну, не тільки смартфони, ну, давайте, наприклад, і смартфонів, це коли смартфони завезені на територію України взагалі поза межами митного контролю. Тобто були завезені або там через кордон за хабар перевезені, або були десь сховані в...
4: Тобто для світу цей телефон не перетнув кордон України?
5: Він не перетнув кордон України, так, він є абсолютно незаконно ввезеним товаром. Оце от і вся різниця.
4: Я на початку згадував про величезний штраф 500 тисяч гривень за невидачу чеків під час продажу iPhone 18. Чому такі великі санкції? Що це доводить? Чому штрафи, ну, вони, невже за невиданий чек може штраф перевищувати вартість телефона там в рази, в кілька разів? Це все ж таки, з чим це пов'язано?
5: Треба розрізняти порушення. Є порушення підприємцям на видачу просто фіскального чеку, а є порушення, коли вони продають товар, який взагалі не було жодним чином, ну, не підтверджено, що цей товар було придбано цим підприємцям де-інде. Оце от чорний, так званий там контрабандний смартфон або сірий смартфон. Якщо ми говоримо про те, що він не видав фіскальний чек, тобто пропустив операцію готівкою, не задекларував її відповідним чином, то він сплачує податок 100% вартості проданого товару, і відповідно це, ну, не 500 тисяч гривень, але, ну, це може бути 80-90 тисяч гривень, в залежності від того, скільки коштував цей смартфон. Якщо ж ми говоримо про товар, який знаходиться на полицях цього підприємця, і у цього підприємця немає на нього документів на цей товар, що він його десь придбав, то податково може притягнути його до відповідальності у вигляді 100%, а то й 150% вартості всього товару. От там вже може бути 500 тисяч, 800 тисяч, мільйон гривень і так далі. Тому тут просто різниця полягає в тому, яке саме порушення здійснив підприємець.
4: Окей. А скажіть, будь ласка, а що людина, я як клієнт, маю вимагати у магазині? Тому що дуже часто можуть дати товарний чек, можуть дати там від руки написаний чек, чи просто гарантійний талон від магазину, або, не знаю, якщо це навіть інколи буває таке, що можуть попросити переказати гроші на картку як приватній особі. Як людині розпізнати, що те, що вона отримала, це саме фіскальний чек, і чому його так важливо вимагати?
5: Значить, по комплектності документів. Якщо ви хочете придбати так смартфон, щоб потім були особи, які відповідали за його якість, за його документи, роботу і так далі, вам треба обов'язково, перше, це, звісно, фіскальний чек. Фіскальний чек ви повинні бачити, як він роздруковується безпосередньо з апарату РРО. Він іменується фіскальним чеком, нічим іншим, і в ньому зазначена вартість, час, коли ви придбали цей товар, що за товар ви придбали, у кого ви придбали цей товар.
4: Тобто копія цього документа зразу попадає до податкової, так?
5: Копія документу попадає в електронному вигляді до податкової, вам в руки видається роздруківка цього документу, відповідно той самий фіскальний чек. Перевірте в ньому, чи та сама особа є продавцем цього товару. Суму перевірте, назву товару, щоб товар відповідав саме тому, що ви купили, а не там були носки, а замість смартфона написано, да, вартістю вашого смартфона, дата відповідна і так далі. Другий момент, товар повинен бути належним чином упакований. Наприклад, якщо ми говоримо про смартфони там популярних фірм Samsung, iPhone і так далі, вони йдуть у фірмовому пакуванні, їх неможливо відкрити, не пошкодивши це пакування, відповідно перевірити, чи вони запаковані, чи належним чином там є якесь маркування, в тому числі українською мовою і так далі. Третій момент. На сьогоднішній день є реєстр, офіційний реєстр державний IMEI. куди ви можете вбити імей того смартфону, який ви купуєте, він написаний на коробці, і перевірити, чи це є офіційно ввезеним товаром, чи неофіційно ввезеним. Це для того, щоб у вас потім з цим імеєм не було проблем.
4: Уже зараз можна перевіряти телефони і ті, що куплені до початку вересня?
5: На жаль, ні. Ті телефони, що були придбані до цього моменту, вони туди не вносяться. Будуть вноситись вже ті, що будуть розмитнюватись, ввозитись на територію України після того, як почав діяти цей реєстр.
4: Якщо я хочу купити телефон і немає його в цьому реєстрі, я побачив, це які ризики для мене це несе? Тому що якщо ціна там набагато нижча, люди можуть закривати очі на ризики. Що я можу втратити або з якими труднощами можу зіткнутися?
5: Якщо ви придбали, у вас є фіскальний чек, тобто вам видав підприємець всі необхідні документи, провів офіційну операцію, найгірше, що з вами може статися, це коли ви виїдете за кордон, вам заблокують просто роботу смартфона.
4: Тут я хочу одну історію навести, це реальна історія, вона буквально місяць тому сталася. У мене товариш купив iPhone 17 в Україні, і коли в одній з азійських країн він спробував встановити туди картку місцевого оператора, і йому заблокували цей телефон, як пояснили в магазині цього оператора, заблокували на рівні Apple, тому що виявилось, що начебто цей телефон був вкрадений на заводі, якимось чином реалізований. Ну, і відповідно, він тепер має клопіт з ним, бо він не може працювати там. А як такі випадки, ну, я розумію, що це, напевне, поодиночний випадок, але як, що він тепер може пред'явити продавцеві, якщо, звісно, він купував з усіма цими документами, про які ви говорите, чи це вже його власна відповідальність?
5: Я б не сказав, що це поодинокий випадок. Дивіться, це проблема, яка існує в Україні. Тобто ми завжди хочемо купити от дешевше, ніж воно коштує, та логічно, але ми забуваємо про те, що дешевізна, вона часто буває ознакою того, що вам продають щось палене, так скажемо, або чорне, або сіре, там контрабандне і так далі. Тому, коли у особи сталася така ситуація, дійсно, він має право пред'являти всі претензії до особи, яка продала цей смартфон.
4: Юридичні наслідки особа... можуть для нього якісь виникнути? Наприклад, от всій країні йому просто про це повідомили і окей, віддали телефон, він пішов. А якщо він світиться як вкрадений, могли бути в нього якісь і юридичного характеру проблеми?
5: Дивіться, залежить від того, як цей факт, чи був він далі зареєстрований, чи було відкрите кримінальне провадження. Якщо було відкрите кримінальне провадження, навіть в іншій країні, вони повинні розібратися, чи дійсно є вина у тій особі, чи це ця особа вчинила умисний злочин. Тобто вона умисно, знаючи, що це крадене майно, придбала це майно. Або що ця особа безпосередньо вкрала це майно. Тоді для неї будуть юридичні наслідки. Якщо цього встановлено не буде, то юридичних наслідків не буде, будуть лише неприємності. Або смартфон працювати не буде, або там буде якесь кримінальне провадження, яке проти неї закриють. Але, ну, розуміємо, рівень неприємності, коли смартфон коштує там $1,500-2000, да, і його заблокували, або в іншій країні відкрили кримінальне провадження, де ви відпочити хотіли. Ну, така собі історія. Але пред'являти претензії ви маєте право до тої особи, яка продала вам це майно, тому що це саме вона порушила ваше право, і вона повинна компенсувати тепер витрати на шкоду вашу майнову за це майно.
4: Пане Станіславе, а якщо я, будучи за кордоном, зайшов в магазин і купив там телефон, і привіз його в Україну, ним користуюся, або якщо я купив цей телефон в Duty Free, знову ж таки, я порушую якісь закони чи нічого не порушую? Що я маю зробити, щоб я не порушив закон і щоб мій імей був у базі справжніх телефонів, тобто легальних?
5: Купивши такий смартфон, ви можете звернутися для внесення цього імею на митниці, для того, щоб його розмитнити. Але це стосується питання, якщо ви придбали цей iPhone для продажу тут в Україні. Якщо ви купили собі особисто, для особистого користування за кордоном, ви не вчинили жодного правопорушення, цей телефон буде вважатися так званим білим, його не треба розмитнювати, оскільки він для вашого особистого користування. І навіть якщо, ну, в цьому реєстрі ви його потім не побачите, це, ну, не є проблема, не є порушенням безпосередньо вашому, тому що у вас будуть документи, які підтверджують, що ви придбали цей телефон в Duty Free або придбали його безпосередньо в якомусь офіційному магазині за кордоном.
4: А якщо я купив дорогий телефон там за кордоном і завіз його на територію України, я змушений, я повинен за нього платити якісь податки за те, що він такий дорогий, наприклад, там телефон коштує там $1,500, нехай?
5: Ні, ви не повинні сплачувати за нього податки, але просто якщо ви хочете, щоб цей телефон був на території України легальним, от, наприклад, ви захочете його продати якимось третім особам після того, як користувалися, я би радив би його все ж таки задекларувати на кордоні, задекларувати як майно, яке ви придбали, для того, щоб його внесли в реєстр EMEI і для того, щоб у вас не було ніяких питань.
4: Але якщо я це зробив раніше, я зараз вже на території України, я вже не можу заднім числом це зробити. Та, от, наприклад, я телефон купив Duty Free.
5: Ну, якщо ви вже його придбали, вже його ввезли, то вже ні.
4: І це дуже неприємно. Повернемося до тієї цифри, до тої дати, 4 вересня 26-го року. От з цієї дати от всі телефони будуть внесені, які є легальні, будуть внесені в цю базу. А старіших телефонів в цій базі не буде. І як тоді зрозуміти, якщо я хочу купити телефон старіший, ну, наприклад, на руках, який був у вжитку, перевірити, чи він легальний? Тільки покладатися на чеки, які десь мій продавець?
5: На жаль, якщо ви купуєте телефон з рук, беушний телефон, ви ризикуєте тим, що дійсно ви можете потрапити на товар, який є нелегальним і з яким можуть в подальшому виникнути проблеми. Тобто ви, купуючи його, повинні розуміти, що ну, в будь-який момент може з ним щось статися. Ну, тут треба враховувати ще обставини, що ніхто вам не гарантує, наприклад, гарантії на його технічний стан, тому що він може бути зламаний, утоплений, спалений там чи ще щось, і так далі. Тобто, коли ви купуєте у особи з рук щось, то ви завжди ризикуєте. По закону ви маєте право пред'явити претензії та пред'явити матеріальну шкоду до особи, яка вам продала. Але особа вам скаже, що вона нічого вам не продавала і нічого вам не винна. В більшості випадків, да, воно так от і буде.
4: Тому, я згадував історію зі своїм товаришем, який не зміг підключити до локальної мережі телефон, який був привезений з України, куплений в Україні. Але відключення телефона від мережі і облік імпорту – це зовсім різні речі. Чи можливо очікувати, що в Україні незабаром з'явиться така опція, що не, ну, ці не сірі, навіть, так, або контрабандні телефони, які неправильно ввезені, скажімо так, будуть просто блокуватися операторами, чи навряд чи такого варто очікувати найближчим часом?
5: Ви знаєте, ну, ця історія вже і років 10, мабуть, коли в Україні обговорюється питання для того, щоб всі сірі телефони перестали працювати і так далі. Поки що ми бачимо, що ця історія на рівні поговорити, інформаційного привіду і так далі. Але, враховуючи те, що ми зараз підлаштовуємо під стандарти Європейського Союзу все своє законодавство, інформаційний простір і так далі, то, ну, думаю, що це, в принципі, реальна історія, але, ну, чи, ну, наразі є якась реформа? Ні.
4: А, знаєте, реформа, у нас є такий вираз класний, немає. Український, не на часі. Оце, напевно, зараз не,
5: да,
4: на часі.
5: Не на часі.
4: Пане Станіславе, генеральний директор, я зустрічав інтерв'ю генерального директора компанії Asbis, який возять в Україну айфони, і він заявив, що вже другий рік, здається, якщо не помиляюсь, Україна потрапляє до другої хвилі продажів, країн-продажів нових телефонів. От в світі вони запустилися 18 вересня, в Україні вже 25 вересня. Отаке скорочення очікування часу, так, на нові гаджети, які ми раніше могли місяцями чекати, зараз буквально тиждень, воно може якось вирівняти ситуацію і зменшити кількість сірого? Ну, напевно, вочевидь, просто не буде попиту такого, бо будуть офіційні. Чи все ж таки ні на чому це не позначиться?
5: Я думаю, що це не, ну, в принципі, не позначиться на якійсь офіційності. Це скоріше наша любов українців до швидкого якісного сервісу і любов до того, що ми хочемо, щоб у нас було те ж саме, що і є у всього світу, і відповідно цей попит, і він формує цю пропозицію. Що стосується офіційності, це більш питання до Кабінету міністрів, а навіть до Верховної Ради більше за то, тому що, ну, треба вводити якийсь закон, який би передбачав би обов'язково реєстрацію телефонів, наприклад, самими їх користувачами, щоб ми були зобов'язані вносити в реєстр імеїв свої смартфони, ну, тоді, якби, а інакше ми не могли би їми користуватись. Тоді, якби, ми вирішили б дуже багато проблем, пов'язаних в їх от, декларування, сертифікації там тощо.
4: А от чи здатна от доступність, рання доступність, новинки зменшити пропозицію на сумнівному, на сірому ринку?
5: Якщо це пропозиція офіційна, то звісно, тому що люди, які купують в перші дні після презентації смартфону, це, як правило, люди, які хочуть купити офіційне. Вони переплачують за швидкість, за те, що вони купують, за те, що вони хочуть. І вони в більшості, їх психологія така, що вони...
4: Тобто люди готові платити, так, і навіть, напевне, не завжди за офіційне, а головне за новинку. Їх новинка ж цікавить більше,
5: так,
4: ніж...
5: Це така субкультура, розумієте? От якщо ми говоримо там про айфон, ну це ціла субкультура, яка передбачає, що кожен рік вони оновлюють телефони свої, а старі вони часто продають потім з рук третім особам і все.
4: І такий кругообіг сірих, зелених, фіолетових і різних айфонів у Україні. І, до речі, це стосується не лише айфонів, а й іншої техніки. Пане Станіславе, дуже вам дякую за цю розмову. Тож, це був Станіслав Ліфлянчик, адвокат. Ми говорили про те, як Україна досі живе от в заручниках того, що нам потрібно швидко, класне, нове, бажано дешевше, але, як правило, воно за собою тягне дуже неприємні результати. Тобто офіційне все ж таки варто купувати, тому що з нього сплачено всі податки, а ми знаємо, що ці податки йдуть на те, щоб Україна вижила.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай. Київ FM.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.FM.
0: У Києві 20 година.
2: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця?

0: Слово. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
1: Слава нації! Це «Воїни слова» – проект для тих і про тих, кому не байдуже, кому є різниця не тільки, якими іменами названі вулиці, чи під якими пам'ятниками зустрічатись з коханими, а й, власне, якою буде Україна і якою мовою говоритимуть наступні покоління українців, під якими пам'ятниками вони зустрічатимуться і на яких вулицях. Чиїми іменами названими будуть ті вулиці вже в майбутньому. Це проект «Воїни слова». Нагадаю, і сьогодні маю неабияку честь, задоволення представити людину, яка була вже в цій студії. Це Христина Коціра. Вітаю тебе.
2: Слава
1: нації. Я одразу почну з того, що минула наша програма, минулий наш ефір, який ми писали понад рік вже тому, ти тоді сказала, що в кінці вже програма каже, ми не сказали, що ми ще й давно знайомі. Ми, направду, давно знайомі. Христина донедавна... журналістка, моя колега, донедавна керувала, була шеф-редакторкою Громадського, зараз працює на слідстві інфо, але весь цей час, скільки я пам'ятаю, от ти борешся за право твоїх дітей говорити українською в Україні, в навчальних закладах, поза ними, на вулиці. І рік тому, от ми вже спілкувалися, ти розказувала про ті проблеми, які були на той момент, зараз минув рік, і мені б дуже хотілося поговорити з собою про те, чи щось змінилося, бо, скажімо, деякі твої дописи у Фейсбуку, які я читаю, в тому числі, які набирають так само багато переглядів, і багато репостів, і багато реакцій, емоцій, свідчать про те, що не все так, як хотілося б, скажімо так. Як минув цей рік, за твоїми спостереженнями, от, власне, в мовному питанні, чи щось змінилось для твоїх дітей, для тебе?
2: Я хочу почати з позитиву, бо є така підозра, знаєш, що я пишу постійно, що проблеми, все погано. Мені б хотілося все-таки ще поділитися позитивною історією. Моєму сину 10 років, він в 5 класі, і коли ми в 1-2 класі шукали україномовного тренера з футболу, нам сказали, що це неможливо. В Києві немає футболу українською мовою. Так от, вже другий рік в мого сина тренер з футболу, який розмовляє прекрасною українською мовою, який дуже класно з дітьми працює. Син ще ходить на карате, карате теж українською мовою. Тому, в принципі, зрушення є. Бо раніше там вважалося, що спорт в Києві українською мовою – це щось нереальне. Тобто зараз це реальне, ми не возимо на ці гуртки сина там через півміста в якесь україномовне гетто спеціально створене. Це карате поблизу дому, футбол в школі. І це тренери два україномовні, тому в принципі є зрушення. Але те, що я зараз спостерігаю часом, проходячи біля шкіл, і те, що відбувається з підлітками, зокрема, я чую, що 95% підлітків спілкуються російською мовою.
1: Я це чую. У мене, до речі, буквально днями була історія. Це навіть не підлітки, це вже старші хлопці, там, мабуть, років по 16-17, я йшов в Ірпіні в
2: себе.
1: Це
2: теж підлітки. 16-17
1: – це підлітки. Окей, так. Вже такий, оцей теж перехідний період до начебто усвідомленого якогось життя, але я йду ввечері, і йде два хлопці, такі вищі за мене, тобто, чому я кажу, вони вже такі от доволі дебелі, і з колонки, от з цієї, яку вони там носять з собою, вона якась, знову ж таки, руская музика, я якось просто на автоматі так сповільнив ходу, і вони це помітили, миттєво вимкнули, один був адекватний, не зовсім тверезі. Один був адекватніший, і за дядьку ми поняли, все гаразд. Другий почав бикувати, розказуючи, так це лабада, що тобі не нравиться, типу. На щастя, знову ж таки, там молодих людей бити не можна, то якось обійшлось все цими словесними там речами, але я не знаю, направду, чому так трапляється. І от знову ж таки, якщо ми говоримо власне про цей вік, в тебе двоє дітей, Мирону, ти сказала, 10, Ніні, донечці?
2: 15.
1: 15, тобто, це теж вже так, закінчення школи і так далі. От Допис, який 15 вересня ти опублікувала в Фейсбуку, перше речення, як ми шукали в Києві школу, де бодай трохи спілкуються українською мовою. Ну і там спроба номер 1, 2, 3 і так далі. Розкажи, будь ласка, детальніше про це, бо зараз от це під цим твоїм дописом вже майже 2000 вподобайок, майже 500 коментарів і теж майже 500 репостів. Тобто зачепила заживе, тема важлива. Розкажи про це тим, хто цей допис не читав.
2: Мені здається, що тема зачепила, тому що люди з такої україномовної бульбашки все-таки думають, що не все так погано. Ну і в принципі є певні підстави вважати, що дійсно є якісь поліпшення, так? Але я не знаю, чи мене просто якось спеціально такі ситуації постійно все життя супроводжують, так? Ми, власне, почали шукати нову школу з травня. Вибрали кілька шкіл, там була можливість прийти на пробний урок, це в червні було.
1: Вибач, нагадай, будь ласка, чому ви взагалі її почали шукати?
2: Ну, тому що 9 клас закінчився, 10-й, 11-й, там донька вирішила перейти в іншу школу, тобто це не була причина, там, причина в чомусь не була, там, в мовному середовищі чи в чому, ні. Ну, тобто вона захотіла змінити там школу. Пішла вона на пробний день, я приїхала з нею, я її залишила, сама вийшла з школи, буквально проходить там 15 хвилин, вона мені пише, ну мені немає сенсу тут залишатись на уроки, які б там класні вчителі не були, тому що тут нема жодної україномовної дитини. Я кажу, ну дивись, вирішуй, якщо ти вважаєш, що нема сенсу залишатися, то підійди до цієї кураторки, класної керівнички, і скажи, що я не буду залишатися, і поясни їй причину. Вона каже, та наче соромно, я кажу, ну як хочеш, якщо тобі соромно, то залишайся на уроки. Через 15 хвилин вона мені пише, ні, я все-таки підійшла до неї і сказала, що вибачте, ну у вас така ситуація, для мене там мовне питання принципове, я не буду залишатися. До честі школи вони мені написали, що ой, така позиція в доньки, це круто, класно, така усвідомлена, все, ну але ви ж розумієте, до 22-го року у нас всі розмовляли російською мовою, ми там стараємося, ми просуваємо, але да, у нас ситуація така, що діти у нас з російськомовних сімей. Далі я почала вже телефонувати в школи, ну, ще ж дивишся, знаєш, щоб добиратися було там плюс-мінус не на лівий берег. Зараз ще треба дивитися, щоб в школі укриття було, тому що літають шахеди. Я телефоную в одну школу, вони мені чесно кажуть, ну, ви знаєте, у нас все-таки діти російськомовні. Та, звичайно, що уроки в нас українською мовою, тому що, ну, закон вимагає, ну, а діти переважно російськомовні. Ми туди не пішли. Дзвоню в другу школу, піднімає директорка школи. Директорка школи мені сама починає розказувати, що я там ось до такого-то часу була російськомовною. Та в нас діти російськомовні, бо в нас багато переселенців приїхало. А насильно ми ж не можемо. Ми там з любов'ю, там з терпінням, але там в нас російськомовні діти. Ну ок. Пішли ми в третю школу на екскурсію. Там представляли школу, розповідали, що як, дуже все гарно, реально школа, є укриття, є оці всі речі. Мені дуже сподобалась бібліотека, бо от книжки такі, які читали мої діти в різні періоди, тобто хороші книжки українські. Ну, мене це так дуже надихнуло, що ось, значить, класний бібліотекар або класна адміністрація мають смак, розуміють, які класні автори, що це все є на полицях, круто. Ну, я питаю, кажу, скажіть чесно, яка ситуація мовна? Ну, звичайно, що всі починають одразу, ж, знаєш, всі говорять як під кальку. Ну, звичайно, ми просуваємо українську мову, всі уроки в нас українською мовою. Я кажу, я це розумію, бо ви не можете російською, так, бо є закон.
1: Закон
2: так.
1: Що
2: але, кажу, яка неформальне спілкування між дітьми? Ну, кажуть, десь 50 на 50. Ну, окей, 50 на 50 – це прекрасно. Там,
1: є шанс ту одну
2: є
1: золоту
2: шанс.
1: Акцію витягнути.
2: Так, є шанс. Ну, тобто
1: один.
2: Донька йде, тобто ми вибираємо вже цю школу, більше вже нічого не питаємо, нічого. Донька йде 1 вересня і зразу мені пише, мама, тут нема жодної україномовної дитини, тут всі російською мовою спілкуються. Я кажу, ну слухайте, ну як же ж так? Ну ви ж розумієте, комусь треба більше часу, ми своїм прикладом показуємо, що мова важлива, туди-сюди. Потім виникає інша ситуація, наступна, що виявляється, там вчитель історії України на уроках історії України розповідає дітям, що він не любить Львів, тому що в Львові радикали, які обертаються на російську мову, а він рускоговорящий київлянин. Потім він, там дівчинка каже, підтверджує, що да, я була от в Львові, там ми з батьками йшли, російською розмовляли, і на нас так трошки не так дивилися. А він дівчинці каже, а ти наступного разу скажи тим, що тобі кажуть, що ти на українській говориш, що от ви там за паденції здавали квартири по 20 тисяч на початку повномасштабного вторгнення. От ти їм такий аргумент наведи. Ну і починає далі, що взагалі-то російська функціональніша за українську, що українська – це локальна мова. І тут начебто не посперечаєшся, так? Бо дійсно російську знають в багатьох країнах. Ну і моя донька каже йому, але ж причини цьому колонізаторська політика Росії, те, що вона десятиріччями нав'язувала мову, і він її перериває так одразу, знаєш, ну я зараз не про причини. Ну якщо вчитель історії не про причини, то тоді про що?
1: Для про що загалом наука, історія?
2: Загалом наука, історія. Тому що мені здається, що якщо вчитель історії російськомовний киянин, це можливо, так? Але він як історик має розуміти, чому так сталося з ним. Він молода людина, йому 25 років. Що він за час, ну вже народився під час незалежної України і розмовляє російською. То він собі мав би поставити це питання, чому? Я зрозуміла, що він цього питання не поставив, ну я кажу, і ще отакі наративи різні, розумієш?
1: 25 років йому це виходить, скільки в нас, з 14-го року війна, тобто коли почалась війна, анексія Криму, йому було скільки там, 10 років, так, та, так. Навіть менше, ну так, більше, 12.
2: Ну, тобто, дивися, незалежній Україні 35, так, ну якщо рахувати з 91-го року, тобто він народився там плюс-мінус на початку 2000-х років. І він закінчив інститут Драгоманова, тобто Київський інститут закінчив, і ну от така в людини позиція, розумієш? Тому, знаєш, мені здається, що скільки б там не говорили на от таких якихось лінійках, так, чи якихось концертах, вишиванках, ой, яка чудова, багата наша мова, солов'їна, там так далі. Але якщо вчитель історії дозволяє собі такі речі серед дітей, які з російськомовних сімей, то на кого вони мають спертися, ті діти? Вдома в них батьки російськомовні, вони на кухні розмовляють російською, вони приходять на уроки історії, і в школі вчитель історії їм каже...
1: Это нормально.
2: Это нормально. Я русскоговорящий київлянин.
1: Я от ще хотів уточнити оцей момент. Ти кажеш, тобі на старті в цій школі так сказали, що ну там половина дітей, 50 на 50. Ну, а яка мотивація от цього лицемірства, чи, я не знаю, брехні прямої, для чого вони це робили?
2: Ну, це приватна школа, я думаю, що їм важливо залучати
1: ага.
2: так,
1: добре.
2: Людей. Ну, але це ж очевидно, що воно відкриється, розумієш? Ну, і зараз вони мені кажуть, але ж на уроки у нас то українською мовою, діти відповідають на уроках українською, я кажу, так. Але, я кажу, я вас конкретно питала про неформальне спілкування, знаєш, бо мені дуже не хочеться, щоб оця українська мова була, колись є така Оксана, вона писала пост, що, знаєш, українська мова це як така, такий сервіс в серванті, який беруть на свята. Тобто от свято прийшло, цей сервіс виставили,
1: гості приїхали
2: і знов сервіс сховали за скло. От мені, знаєш, не хочеться, а воно так зараз є у нас в більшості шкіл. Тобто урок ми проводимо українською мовою, і то не всі вчителі, є все-таки вчителі, які переходять на російську. Але дзвоник дзвонить, і все у нас... Общення на нормальному язикі.
1: Я зараз хочу повернутися ще до твого допису і ще до кількох випадків, які там ти описуєш, але стосовно цього вчителя, ти далі написала от в нещодавньому своєму дописі, що хто вболівав за нашу ситуацію, оцього вчителя, що його звільнили, так?
2: Так, його звільнили.
1: Яким чином, як це відбулося?
2: Ми прийшли на зустріч з адміністрацією.
1: Ви це, ти?
2: Я і чоловік.
1: І чоловік. Так. Богдан Кутєпов, теж, нагадаю, відомий український журналіст, нині військовослужбовець Збройних сил України. За що дякую йому, як і, власне, всім нашим захисникам.
2: Ми прийшли на зустріч з адміністрацією, вони були дуже збентежені, що я написала цей пост, хоча, зауважу, в пості немає назви школи. Ну, тобто я це робила свідомо, тому що я думала, що от якщо вже буде критична ситуація, вилізе, то тоді я вже напишу по пунктах чітко, з назвами і все, як потрібно. Та? Вони мені зразу сказали, що ви вислухали позиції своєї доньки, ми поспілкувалися з нашим педагогом, і позиція трошки інша. Ви ж журналістка, знаєш, мене так трохи накидали на мене таке почуття провини і профнепридатності. Ви ж знаєте, що потрібно вислухати як мінімум дві сторони, краще три, але вони не знали, що в мене є запис, що моя донька зробила запис під час уроку, розумієш?
1: Я обожнюю. Ні, ну, загалом вашу родину, знаєш, це те, коли ви ці принципи закладаєте справедливості, боротьби за цю справедливість самого дитинства, ну, це неймовірно, просто те, що ти розказуєш, вибачу перед.
2: Тому вони кажуть, ми вислухали вчителя, вчитель каже ось так, а ось ви написали пост, не знаючи другої сторони, як ви так могли. Я кажу, я знала другу сторону. Як це ви знали другу сторону? У мене є запис. І коли я їм включила цей запис, ну, у них не було вже, розумієш, аргументів. І вони того ж дня вчителя цього звільнили, так.
1: Щодо записів згадалось, бо, знаєш, дуже часто кажуть, що так, ето же донос. Я нещодавно так само робив ефір, навіть кілька ефірів присвятив проблемі, мовній проблемі в Одесі, в одному з театрів, де там просто відомі доволі актори, режисери просто розказують, що от, а Голодомор, ну що тут був Голодомор? От там в Поволжі где-то і так далі, що приїдуть западенці в час і будуть тут нас заставляти в Одесу. Ви ж бачите, вони приїжджають. Плювати, я не знаю, там СБУ якимось чином займалось цим театром, ну, принаймні була написана заява хлопцем, який теж записав це все, от підняв, але так само теж от і було купу там коментарів на тему от це ж доноси і так далі, і тому подібне. Про іншу ситуацію, просто чи це та школа, чи це та сама школа, чи ні. Де ти сказала, де ти писала, вірніш, про, я навіть зараз зацитую там трішки дослівно, і хочу, щоб ти розвинула цю тему, про психолога. Психолог формує коло, ставить єдину україномовну дитину по центру і питає, а як ти думаєш, чого люди переходять на російську, ти сама переходиш, чим відрізняються росіяни від українців? Що це за історія? Ну, бо мені здається, що в принципі психолог, який виводить, ставить там в коло, ну, може це така методика, але от так, як ти це написала, ну, мені це, знаєш, видалось навіть якимось таким певною мірою булінгом. Не хочу стверджувати, розкажи, будь ласка.
2: Мені це теж видалось булінгом. Вони прикликали цю психологиню, адміністрацію.
1: Це яка школа була? Там, де
2: це та сама, де історик, так. Це та сама школа, де історик, так. Таке бінго, знаєш. І вона мені пояснила, що вона навпаки хотіла показати, що ось є людина, для якої мова цінність, і ви маєте всі на неї рівнятися. Я кажу, чекайте, ви ж з підлітками працюєте. Підлітки не хочуть бути в центрі, і щоб на них рівнялися. Підлітки, особливо вона прийшла в новий колектив, розумієш? Вона хоче, щоб її прийняли за свою, а не я отут в центрі, ви всі російськомовні, ось для мене цінність, ви рівняйтеся. І вона така, а, точно, мабуть, я щось не те зробила. Ну, і знов, знаєш, почалося далі, що ось я там на волонтерських проєктах працюю з ветеранами, працюю з дітьми з окупованих територій, а там на мене стільки коментів поганих написали, а як так могли. Але щоб ти розумів далі. Я кажу, дивіться, якщо ви хочете, щоб все було ок, то чого ви ставите україномовну дитину? і питаєте про українську мову. Ну, давайте поговоримо про собак, про котів, про те, що дійсно зближує там людей, де там немає якихось таких моментів. Вона каже, так, я вас зрозуміла. Того самого дня вона йде знов до Ніни і каже, Ніна, а ти розмовляєш українською мовою, тому що ти в пласті? І Ніна моя така мені пише, бляха, мама, що це таке, що люди ті розмовляють українською тільки ті, які в пласті, чи що, не можна просто розмовляти українською в Україні, якщо ти не ходиш в пласт. Ні, мої діти не в пласті, от, ну, так сталося, що вони не в пласті.
1: Це зараз прозвучало, дарую, так, як ти, ну, як, наче, це ти говориш, бо в тебе хвороба якась?
2: Ну, от
1: це так прозвучало, пласт, ну, тобто... Що Ніна розказувала от про цю історію? Загалом, як вона це сприйняла? І, ну...
2: Для неї це не було прям сильно травмуюче, коли вона в колі стояла. Вона мені просказала це, як між іншим, як для неї було зрозуміло, що психолог має погану профпридатність. Тобто вона оце так розказала. Наступного вже дня, коли ця знов до неї пішла, причому після розмови зі мною, коли їй сказала, слухайте, не виділяйте її з тим, що ось вона україномовна, а ви там маєте на неї рівнятися. Якщо ви хочете довести дітям російськомовним, що українська мова – це цінність, то не треба Ніну ставити, знаєш, як білу ворону. Можна по-іншому це робити. Ну ви ж все-таки психолог, який працює з підлітками, а не я. Вона задумалась, сказала, що ок. Але після цього, я кажу, вона пішла, запитала про цей пласт і питає Ніни, а чому для тебе українська мова – це цінність? Знову ж, розумієш, цією мовою. І Ніна каже, ну, я вважаю, що це твоя ідентичність, там так далі і так далі. Ну, вона довела Ніну до сліз. Ніна побігла в туалет, там плакала. От таке було. Того ж самого дня, коли ми говорили про це, розумієш? Тому тут теж, знаєш, питання все-таки, мені здається, до людей, які працюють в школах, до професії вчителя, до того, що дійсно багато років ця професія зневажалася, дійсно багато років в педагогічні виші вступали там, ну, не найуспішніші випускники, тому що там з мінімальним балом приймали. Питання до того, хто працює в школах, розумієш? І це знову, це все, розумієш, все, що стосується і мови, і освіти, це все одно виходить все на глобальний рівень. Не було в держави України стратегії. Тобто були якісь такі точкові кроки. Знаєш, я от їхала сюди і думала, що були, знаєш, такі моменти після Помаранчевої революції, ми з тобою трохи зубри пам'ятаємо, та? Після Революції Гідності, після початку повномасштабного вторгнення, коли був оцей сплеск, коли люди переходили на українську мову, а потім воно знов все так, знаєш, сходило на ніт. Чому воно сходило на ніт? Бо це як стосунки на початку, та? Коли воно на пристрасті тримається, на емоціях. А далі, щоб стосунки розвивалися, треба працювати.
1: Вкладати в те все.
2: Вкладати. А в нас були якісь такі точкові. Ну, неможливо сказати, що держава зовсім нічого не робила. Бо щось при Ющенку робилося. Щось при Януковичу згадала. При Порошенку щось робилося. Щось і при Зеленському робилося, та? Але не було от стратегії. Ну, тобто там десь щось, там якісь квоти ввели на радіо, там те, там все. Але стратегії як такої не було. І тому воно все, от ці емоційні пориви людські не підтримувалися. Якісь там були точкові ще громадські ініціативи. І воно, в принципі, так на тому і залишилося. Мені так здається. Тому що я ще, знаєш, вчора чи позавчора мені каже син, мам, а відкрий, розблокуй мені телефон, бо мені треба електронний підручник української мови зробити якусь там вправу. Я кажу, а чого електронний? А нам не роздали, сказали, що підручників немає, тому що там щось під час, коли почалося вторгнення, не надрукували, ну... Розумієш? Тобто в нас не надрукували підручники з української мови, чи недостатньо надрукували. І тут я знов заходжу до цього сальдо, який колаборант очолює Херсонську область, а там надрукували, розумієш, Росія вже надрукувала новий підручник історії «Новоросія і Росія». Тому що там Росія розуміє, наскільки це важливо. Тобто ти от в Криму згадай, 14-й рік захопили Крим, уже 1 вересня там вони завезли всі підручники, розумієш? Тобто вони розуміють, наскільки це важливо. А в нас, ну, типу, що ви причепились до мови, що ви причепились до того, тут на нас ракети летять, давайте колись. Культура не важливо, мова не важливо. Ну, колись оце буде важливо, спочатку треба нам вирішити нагальніше питання. А воно паралельно все має йти.
1: Має. От питання в тому, чи, ну, от зараз ситуація, за твоєю оцінкою, якщо ти вже так трішки в історичний такий екскурс пішла, там Ющенко, Порошенко там і так далі, зараз от Зеленський, вже 7-й рік, от за цих там, чи 8-й вже, який там, вже втратив лік, то зараз ситуація, на твою думку, ну, от в плані саме державної політики, чи вона бодай якось зміниться? От що держава має робити? Бо я спілкуюся так само там з пані Оленою Івановською, періодично ми там на постійному контакті з мовною омбудсменкою. Вони намагаються щось робити. Так, важелі впливу в них немає. В тому то і справа. Там штат мінімальний, рівень там зарплат мінімальний і так далі і тому подібне. І коли вони, ну так, вони ходять там, виписують ці, здійснюють цей державний контроль, там виписують часом якісь штрафи, але знову ж таки, ті штрафи смішні. Коли там якогось малолітнього там фаната російського репу затримують і виписують там, не знаю, батькам кілька там сот чи тисячу, якусь там, чи 3,5 тисячі гривень, це викликає в них логічний протест, типу, а, окей, ну раз така фігня, що там по цифрі, особливо, якщо гроші в батьків є, так це їх навпаки провокує далі, ну, далі провадити оцю історію, нам рот не закроєш. То як ти оцінюєш, от, власне, ну, от, поточну ситуацію? Ми все ж, бо на початку ти сказала про те, що, до прикладу, спорт, Мирон, твій син, так, знайшли ви йому, на щастя, там спортивні гуртки, школи, де нарешті він має можливість чути тренера українською. З Ніною от така історія. Якщо так узагальнити.
2: Дивись, я не працюю в державних структурах, та, я не маю такого якогось стратегічного бачення. Та. Я вважаю, що все-таки треба видавати книжки. Я вважаю, що оця тисяча весна, так, чи як там, ну, тобто, там мають сидіти не своїм роздавати кошти ці, а мають дійсно бути ті проекти, які там принесуть якусь користь. Знаєш, я ще от думала, вчора сиділи на роботі, і в мене колектив молоді всі. І каже редактор соцмереж, йому років 21, і він каже, слухайте, а було якесь таке радянське кіно, що там чувак не в свою квартиру приїхав, а в чужу квартиру, розумієш?
1: На жаль, розумію.
2: На жаль, розумію.
1: На жаль,
2: слухай, я це кіно знаю на пам'ять, розумієш? В мене навіть ломка була після війни, бо мені так хотілося це кіно дивитись на Новий рік, бо в мене це була традиція з татом. Ми сідали 31-го і з татом дивились це кіно і перегукувались цими фразами. Зараз я з дітьми дивлюся один вдома, та сам удома. Можливо, Україні треба зняти своє отаке кіно якесь.
1: Новорічне.
2: Новорічне, яке сім'ї будуть дивитися з року в рік, одне й те саме, розумієш?
1: Але тут ми знову повертаємось до тисячі весни і подібних проєктів,
2: подібних
1: кому
2: проєктів,
1: роздаються гроші,
2: так.
1: І що ми в результаті
2: так,
1: знімаємо?
2: Так, і що ми в результаті знімаємо? Ну, тобто, і це все має бути якось, ну, глобально, там, і з книжками, і з фільмами, і з проєктами. Я не знаю, чи воно достукається до підлітків, тому що в підлітка цілий світ в телефоні. Та? Далі, має бути якісь впроваджені історії по вивченню англійської мови. Бо те, що в нас підлітки сидять в російськомовному контенті, це означає те, що в них погано з англійською. Тому що в мене донька знає добре англійську мову, вона сидить в англомовному контенті, їй не цікавий російськомовний контент. Мені так само здається, що якби в нас було краще з англійською мовою, підлітки теж би дивились якийсь американський контент, британський контент, бо там ці всі шоу на рівень якісніші і кращі. А оскільки дивляться російськомовний, ну, значить, вони не знають англійської мови. Тобто, тут реально треба таких людей з головами, розумієш, які цю стратегію намалюють, яка складається з цих пазлів, і складуть виговну картину. Плюс, ще мені здається, знаєш, що в нас немає такої, з одного боку, начебто це добре, спадковості владних рішень. Ну, бо коли там був табачник, і якби успадкував його всі ці програми і рішення наступний міністр, це було погано. Але з іншої, з іншого боку, там міністри міняються. Я так розумію, що один навіть не встигає щось там започаткувати, інший не встигає щось започаткувати, третього прислали. Тому, знаєш, я не знаю, чи взагалі є якась оця неперерваність навіть хороших ініціатив.
1: Тяглість.
2: Тому що це дійсно все не відбувається, воно не може відбутися в день, в два, в три. Але те, що от дійсно хороше, хотілося б, знаєш, щоб його продовжувати і масштабувати.
1: Я просто не розумію, хто, ти кажеш про міністерство, згадала, не при ночі, будь не при столі, будь сказано, табачника, не побоюсь цього слова, земля йому скловатою.
2: А він що, помер?
1: Ні, поки. Я на перспективу. Питання, а чи може нам тоді взагалі, доречно, не знаю, окреме міністерство, якесь мовне? Бо хто це має займатися? Міністерство освіти, міністерство культури, офіс мовного омбудсмена, в якого там повноважень отак, направду, отак, просто мінімум, так, на півнігтя. Бо, ну, реально, це ж величезна стратегія. Це не просто от квоти добре, там друк української книжок і відмова там від російських добре. Ну, але це реально має бути якась комплексна стратегія. Її нема. А є, ну, чи нема бажання загалом в людей, які приходять до влади, чи вони не розуміють цінності цього? От як ти, ну, яке пояснення цьому?
2: Ну, мені
1: бути?
2: Здається, що так, це в першу чергу мають бути люди, для яких є мова цінністю, так? Ну, наскільки я пам'ятаю, і мені так здається, що цінністю мова була лише для Ющенка. По чому я це кажу? По тому, що його діти розмовляли українською мовою. Тобто більше у нас не було президентів, в кого, які були питомо україномовні. Кравчук, мабуть, ще був, так? Але це Кравчук був все-таки з цієї комуністичної історії, це був початок тільки відновлення незалежності. От, розумієш, мова не тренд, тому що, ну, для Порошенка мова стала трендом.
1: Так.
2: Для Зеленського мова стала трендом. Та, він прийшов з цими всіма гаслами, нема різниці, яка вулиця, головне, щоб заасфальтована. Але Путін напав, і виявилося, що є різниця, яка вулиця, і його примусово фактично зробили теж патріотом України. Та? Мені здається, що єдиний, хто там був дійсно, для кого це було цінністю, це був Ющенко. Ну, але ми пам'ятаємо його отруєння, ми пам'ятаємо ці всі далі скандали, любі друзі там і так далі, тому не получилося, так? Мають бути дійсно люди, для яких це цінність, або мають бути, знаєш, такі люди, які прагматичні, які розуміють, от для них це не було цінністю, але вони розуміють, що якщо вони не зроблять мову центром політики і всього іншого, то буде тут русський мір. А вони не хочуть, я впевнена, що вони не хочуть, щоб тут був русський мір, бо вони втратять багато всього.
1: Так, більш розширюючи вже цю історію, тоді почали від шкіл, а зараз на більш глобальний рівень. Дивись, а чого тоді, коли я от запитую в тебе, ну, твоє бачення, от як міняється чи не міняється ситуація, за моїми спостереженнями, навіть. От все одно там є якісь, ну, умовно, там, для якоїсь частини лідери думок у вигляді до цих пір там якихось там артистів, там, співаків і так далі. Я зараз згадую ще одну, те нам знайоме покоління оцих зв'язд, так званих. От Анастасія Приходько, у котрої, як там, київський діалект, як її звати, прости господи, Кам'янських, моя подружка колишня така, прямо у котрої кіста. Зараз я дивлюсь, ізвісний, величайший український актер Олексій Горбунов, котрий теж, от, он русскоговорящий київлянин, що він завжди підкреслює, там він виріс десь на Русанівці, і там пісні, от в нього гурт «Грусть пілота», який він так і не перейменував. Ну, «Сум пілота», мабуть, не так звучить. Не так, знаєш, як пам'ятаєш на плюсах, коли скажеш, що там якісь фільми не можна знімати українською, бо вони там не так не так звучать. От він зараз їздить зараз і там фоткається з якимось хорошим нині русським паніним, цим збочинцем, даруйте, зоофілом, який на початку 14-й рік, анексія Криму, бігав там голий, п'яний по Криму з прапором Росії, казав, от Путін там наконець-то прийшов Крим наш, зараз він перефарбувався, все решта. Все. І ми далі, от вже ми з ним фотографіруємося, і вони пишуть, впереді много інтерес, чи самое інтересное впереді. В мене відчуття, от на основі цих прикладів, що знову зараз будуть тягнути, чи вже починають тягнути сюди оце русське лайно, я не можу зрозуміти, чому вони раптом всі оці, як я їх називаю, консерви, почали вскриватися. В мене таке відчуття, і тому я, от в мене складається враження, що воно все ж трішки йде кудись не туди зараз, куди мало би йти. Твоя думка от стосовно цих всіх персонажів і підняття ними голів?
2: Дивись, мені здається, що це їхнє таке передсмертне підняття. Що я маю на увазі? Ну, Каменських і Потап, дивись, вони вже для покоління 20, вони ніхто, розумієш? Тобто це зв'язки нашого з тобою ще покоління.
1: Ні, я це розумію прекрасно.
2: І вони ще намагаються вхопитися за це. І вони розуміють, що все-таки є величезна частина російськомовних, так, в Україні, ну, яким близька оця позиція. Тому що, ну, дивись, людина сама по собі лінива істота. Перехід на мову – це величезне зусилля. Краще не переходити, бо це треба трошки напрягтися. А тут їм Настя Каменських каже, ну дивіться, я перейшла і так все плохо стало. І я знову перейшла собі на російську. І вони ж бачать, знаєш, ось, типу, як Настя Каменських зв'язда, то значить я все правильно роблю. Мені здається, що вони все-таки покладаються на цю аудиторію, який, ну, яка, як каже, що русський язик не принадлежить русським, так? Тобто цієї аудиторії в Україні велика кількість. Вони зрозуміли, що нічого нового вони вже не зможуть придумати, на якісь нові ринки вони не зможуть вийти. Ну, як Лобода, вона ж там щось спробувала, щось перекласти на українську мову. Потім збилася і зараз собі все далі співає російською, пише російською. Тобто вона зрозуміла, що краще я залишуся в тій частині, де я вже там своє місце, знаєш,
1: застопорила. Краще синиця в руці.
2: Так, краще синиця в руці. Та, це, оце, я думаю, що це про це. Чому? Але я до цих персонажів, ну, я ніяк не ставлюся, знаєш, я там намагаюся їх зрозуміти, ну, бо я думаю, а якби я була там на їхньому місці. Ну, тобто, ну, це ж треба трошки мозгів мати, треба трошки все-таки аналізувати, чому, що, як, а для чого. Ну, а це, ну, це болісно, знаєш.
1: Просто виходить, дивись, все одно тоді, от, так, я погоджуюсь з тобою абсолютно, що, ну, це вже там нафталін, який відживає. Ми його відрізаємо, ти кажеш, водночас є багато людей, на яких вони, ну, намагаються ще працювати, але це вже, ну, знову ж таки, напевно, там старша публіка, так, доросліша, так? Молодь, яка їх не слухає, ну, з'явилася ж купа реально крутих україномовних артистів в різних абсолютно жанрах. Що рок-музика, що поп-музика, що реп. Я можу там, ну, перечислити, не знаю, знову ж таки, може там ті, кого я слухаю, вважаю якісним, там, так, от ми сьогодні з тобою говорили там про Олександра Ярмака, який свого часу зараз він, не, як я розумію, не співає, бо зайнятий набагато більшими речами, важливішими речами по утилізації, власне, в тому числі своїх колишніх фанатів з Росії, наскільки можна зробити висновок, він теж там виступав, Калуші, Сковки, там, Альони-Альони, Джері Хейл, Без обмежень,
2: Пивоваров. До речі, Пивоварова підлітки слухають там і...
1: Але все одно ми повертаємось до того, що основна маса підлітків, дітей...
2: Моргенштерна слухає.
1: Чому так? Ну, тобто, вже ж є якісний український контент. Його достатньо чи ні? От знову ж таки, на основі того, що з Ніною зрозумів своєю донечкою, що вона от переважно слухає, ну, шукає англомовний контент, Мирон, якому 10 років.
2: Він не слухає музику, мені здається.
1: Ну, не музику.
2: Ні, дивися.
1: Фільми,
2: дивися, у нас він теж слухає, ми йому дозволили тільки англійською.
1: Ага.
2: І дивись, мені здається, що те, що ми заборонили дивитися російською мовою контент, він змушений був дивитися англійською, тому він англійську таким чином вивчає. Як, власне, оце ж в Європі кажуть, чого вони всі там знають англійську мову, у них не було перекладів, от як у нас перекладають фільми. Тобто, якщо американський фільм, вони його крутять англійською мовою з субтитрами, вони так з малих років дивляться фільми і таким чином вивчають англійську, розумієш? Тому мені здається, що це теж така штука, але так, в нас воно це спрацювало виключно на забороні.
1: А можеш викликати зворотню реакцію?
2: Може, в Ніни моєї викликало зворотню реакцію. А от в малого не викликало взагалі. Тобто ми йому сказали, що ні, ми російською не дивимося, дивишся англійською, будь ласка, включай собі все англійською, що хочеш. Там. Бо Ніна моя дивилась російською, вона дивилась Машу і Медведя, там ми ще були не такі прям, знаєш, ну мультик, фіксики якісь там російські, вона дивилася. Тобто з малим ми чітко це все відрізали, він не дивився ніякого російського контенту, і коли там до нього якісь там друзі приходять і щось там хочуть подивитися, малий каже, ні, це російською мовою, мені не можна дивитись російською мовою. А зараз він і не хоче. Ну, тобто він дивиться собі англійською і все прекрасно.
1: Так, ну, бачите, каже, ця заборона спрацювала водночас. Рік тому, коли ми з тобою спілкувалися, вчора так переслухав побіжно нашу тодішню розмову, от ти тоді казала, що ти не маєш права морального робити зауваження чужим дітям, але якби ти була вчителькою чи вихователькою, працювала в школі, то говорила б з ними, з дітьми. Зараз, от за рік і після оцих твоїх спроб знайти школу для старшої донечки, ну, от, з того, про що ми говоримо, так виходить, що ті, хто має не тільки право, а обов'язок це робити, так, навчати дітей і пояснювати їм важливість української мови, ну, вони роблять, по суті, протилежне. З ними що робити? Отут, знову ж таки, система покарань. Вона працює чи ні? Чому я в тебе, знову ж таки, питаю про систему покарань? Бо так само ми тоді з тобою обговорювали ініціативу народної депутатки Наталії Піпи, так, що, ну, хтось має стежити, щоб діти так само і на перервах спілкувалися українською, а не тільки на уроках. І ти от пройшла цих декілька знов кіл шкільного цього пекла. Твоя думка зараз, ну, ти тоді сумнівалась в цьому, каже, ну, це не допоможе. Зараз твоя думка змінилася, чи, ну, без якогось примусу, от в школі ніяк, без примусу, без покарань, без звільнень?
2: Дивися, це ж знову ж таки залежить, це вже йдеться про освітню систему, так? Хто в школі працює? Те, що ми з тобою говорили, хто вступав в останні роки в університети педагогічні? Тому що в школі теж працюють абсолютно різні люди. Там в цій школі, там класна керівничка, наприклад, вона вчителька української мови і літератури, вона з дітьми постійно проводить оці розмови, вона сама з Чернігівської області, і було захоп, було її містечко чи село окуповане, і вона дітям каже, що росіяни прийшли, нас спасать, і так і говорили, ми ж з вами розмовляємо російською мовою, ви наші, ми прийшли вас звільняти, а ви продовжуєте зараз говорити російською мовою, ви хочете, щоб вас росіяни звільняли, тобто вона це все артикулює, розумієш? Тому я б підтримувала от таких людей в школах. Є вони, їх небагато, але вони є. Там, наприклад, мій син пішов в 5-й клас, він такий математик, він не філолог взагалі, він рахує там в голові 3-значні, 4-значні цифри, але він приходить, я кажу, а що в тебе зараз улюблений предмет? А він каже, українська мова. Чого? Тому що крута вчителька, розумієш? Тобто я б підтримувала, ну, тобто директори, там, адміністрація, департаменти освіти, вони мають знати, хто оці люди, на яких можуть спертися ті ж підлітки. Тому що там в попередній школі теж історик був дуже крутий. Він молодий, але він дуже крутий. Він настільки цікаво це все розказував. Розумієш? Ну, тобто оцих людей треба виявляти по школах, і треба їх підтримувати і заохочувати. Ну, а тих, які, ну, ні, ну, треба звільняти, ну, що ж зробиш?
1: Я от зараз якраз дивлюсь коментарі під твоїм дописом. Багато, я ж кажу, майже 500 коментарів, купа колег наших з тобою, Олена Скобало, журналістка, ще з ICTV, так само, з якою ми знайомі. Ми здалися, останній рік школи, донька буде дистанційно, Таня Даниленко, теж колега. В 22-му році була впевнена, що менша дитина вже з цим не буде стикатись в реальності. Для старшої ще було купа острівців з україномовними дітьми, яких взагалі не існує в природі для меншого, ну і так далі, і так далі, і так далі. Таня Хитрик, да, чи Хитрюк, Хитрик, та теж каже, не знаю, чому ті діти вважають крутою російською. В нас благо в школі вчителі україномовні намагаються звертати увагу дітей на мову. Тобто, так, є їх хороші приклади, тут конкретні деякі школи називають. Чому? От Діна Сидоренко, теж героїня одного з ефірів «Воєнне слово», пише: «Київ, школа УЛАС. Українська мова як реальна, а не декларована цінність». Дякуємо дуже вам, школа УЛАС. Хай це буде на правах такої соціальної реклами.
2: І це правда, я з'ясовувала про цю школу, але в них останній клас 9-й, тобто в них ще немає 10-11 класу. Це приватна школа, вона десь на Подолі знаходиться, і там вони прямо попереджають батьків. Мені здається, що вони й навіть беруть, тобто в них умова, що дитина має бути з україномовного середовища. Можливо, беруть і з російськомовних сімей, але там чітка позиція, що дитина розмовляє в школі українською. Я ще хочу сказати, що є така школа Atlantic School в Києві. В них є дві локації, вони такі невеличкі школи, там теж от не декларативно, а от дійсно практично вони на це звертають увагу, і там дійсно лунає в коридорах, на перервах українська мова. Тільки в них проблема з тим, що в них дуже багато дітей виїхало з повномасштабним вторгненням, і там такі, знаєш, малесенькі класи, 4 дитини, 5 дітей, отак. Але те, що є в Києві 2-3 школи, де на це звертають увагу, і дійсно практично є мовна ситуація українською, ну це ж страшно, розумієш?
1: Абсолютно з тобою погоджуюсь. І погоджуюсь з тим, що треба щось з цим робити. Ну, от, знову ж таки, але виходить так, що кожен і далі бореться на своєму рівні. На такому, на суб'єктивному, побутовому. У мене теж є сусід, який зі мною говорить українською і зі своєю дитиною, десь теж, напевно, віку твоєї Ніни, при мені намагається говорити російською, при тому вона, ну, видно, не розуміючи, що тато якось намагається вигребсти, вирулити цю ситуацію, вона продовжує говорити російською. І я в нього запитую прямо так, скажу, нащо тобі, ну, от нащо ти калічиш дитину? Він образився на слово каліцтво і там прям почав агресувати щось. Я кажу, ну, поясни, для чого твоїй дитині буде російська мова? Вона буде жити в Росії? Ні, вона буде жити в Європі. Кажу, так, для чого? Відповіді нема. Завершуючи вже, дивись, от я хотів тебе дуже спитати, твій допис, отой, власне, про ці кола шкільного пекла, ти проілюструвала такою цікавою картинкою шини, на яких наскладені шини таким конусом, де написано «Не нервуйся, кохай, радій, тренуйся, будь собою».
2: Це сходи, Сергію.
1: Це сходи?
2: Так, це сходи.
1: Дуже нагадують шини, до речі, чомусь.
2: Це сходи.
1: Угу. Тобто,
2: ти йдеш по сходах, знаєш.
1: І... будь собою, тренуйся, радій, кохай, не нервуйся. І свій допис ти завершила фразою «Лупаємо далі сю скалу». Фразою українського класика, яку я зараз так само, ну, часто цитую. Що для тебе буде наступним, чи має бути, чи як для тебе виглядає наступний удар у цього кайла, цього молота?
2: Дивись, ми вже його зробили, знаєш, в якому сенсі? Ми були з Ніною на виставці той день, Ярослав Гресь, «Вав Юкрейн». І там якраз теж була така рубрика про дисидентів. І були такі слова, що ось їм забороняли розмовляти українською, але вони розмовляли. І я кажу, бачиш, кажу, Ніна, а якраз це була оцей період цих шкільних всіх катавасій, я кажу, бачиш, Ніна, люди теж боролись за українську мову, ну вона тих людей знає, бо там Микола Матусевич дисидент, ми до нього їздимо в гості, там так далі. Ну вона каже, ну але ж мені ніхто не забороняє. Тобто від 70-х років до сьогодні все-таки, ну ми пройшли шлях. Так, нам, на щастя, ніхто не забороняє, з тобою в ефірі розмовляти, так? Але є оця ще побутова російськомовність, ну чим ми можемо далі її бороти? Ну, розмовляти далі українською, виховувати дітей далі українською.
1: Є шанс, що ми, ну, в найближчій, хотілося б, перспективі опинимось в більшості, станемо більшістю. цій країні? Ми україномовні.
2: Немає такого шансу. Я думаю, що ні.
1: Найближчій перспективі?
2: Найближчій перспективі, я думаю, що в найближчі 10-20 років цього не буде.
1: Але тоді виходить, ми можемо піти в інший зовсім бік.
2: Можливо, так.
1: Це дуже таке песимістичне якесь завершення програми.
2: А ти хотів щось кращого почути, так?
1: Та, ну, хотілося б вірити, що є якесь світло в кінці
2: тунелю.
1: Слухай,
2: ну, немає якихось таких, знаєш, чарівних паличок. Там зранку встала фея, змахнула паличкою, і всі перейшли на українську мову. Ну, немає такого, на жаль. Нам би, може, з тобою хотілося, щоб ми виходили і вже чули всю українську всюди. Ну, але скажи, я ж все-таки краще зараз з українською, ніж коли ми приїхали з тобою в Київ, там, трошки більше 20 років тому.
1: Краще, але для цього краще, знову ж таки,
2: загинуло багато людей,
1: дві революції, війна, і от питання, чи, скажімо так, чи пропорційна кількість жертв тому результату. Не хочеться, знову ж таки, переводити смерті в цифри, в статистику, але от питання, і що робити, ну, дійсно, напевно, як ти кажеш, лупати цю скалу, нехай ні дощ, ні холод не спинить нас. Дякую тобі за цей ефір, дякую тобі за цю розмову, завжди надзвичайно радий, коли ти приходиш, хоч кожен зараз так само там робить на своєму місці щось, часу не так багато, навіть на подібне спілкування, але ну це важливо. Тому дякую тобі і сподіваюся, що ми знову ж таки наступного року, а може і раніше, зустрінемось, що ми обоє доживемо до цієї зустрічі. Та всі, і наші глядачі, слухачі доживуть, і що ну тоді вже, можливо, от знову ж таки, ситуація дуже швидко міняється зараз, от може тоді вже будуть і інші результати, і більше позитиву. Наразі я тобі дуже дякую.
2: Дякую.
1: Христина Коціра, журналістка, редакторка слідства «Інфо», письменниця. Рекомендую дуже прочитати її, ну, точно, роман «Яблука Єви», який я читав, і в мене щось останнім часом сентиментальним стаю. Часто котяться сльози, і саме, знаєте, не від якогось там, не знаю, фізичного болю, а, власне, від того, від тих якихось моментів, які спостерігаємо в цій країні. Тож, друзі, лупайте цю скалу, борімося, поборемо. Слава нації, смерть ворогам.
0: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
3: Слухай.
0: Київ FM.

0: українська музика. Київ
1: 98. Слухай Київ 98.
0: У Києві 21 година.
1: Музикою можна розказати історію людства. Українською музикою можна розповісти історію України. Про те, як музика ставала зброєю та натхненням цілих поколінь. Музикант за фахом та покликанням. Дмитро Бакал. У музичному радіоблозі. На Радіо Київ 98 FM.
2: Доброго дня, шановні слухачі! На Київ FM ви слухаєте музичний радіоблог. А я його ведучий Дмитро Бакал. У попередньому випуску я показував деякі прояви рок-музики в Україні у 90-х роках, а сьогодні я, як і обіцяв, розкажу про інші жанри, без яких 90-ті не були б 90-ми. Полетіли. Тож у 90-х роках розвиток поп-музики набрав, як тоді здавалося, максимальних обертів. Уявлення про те, якою вона має бути, кардинально змінилося, і артисти робили, що хотіли і як того хотіли. І коли ми говоримо про українську поп-сцену 90-х, почати варто, звісно, з Ірини Білик. Її приклад – це блеск

сильні щита української поп-музики, як казав класик, але про це згодом. На дворі 90-й рік, після фантастичного дебюту на легендарній «Червоній руті», «Молода», «Красива» і «Талановита Білик», починає свій зірковий шлях разом з продюсером Нікітіним і випускає дебютний альбом, що звучить як дуже світлий поп 80-х з відчутною меланхолією у текстах.

Оскільки у 90-х шоу-бізнесу не існувало в Україні, саме як повноцінного комерційного ринку, як це було у Штатах чи Британії, особливо цікаво, що музиканти, гурту, з яким грала Білик, пригальмували свої амбіції і вивели на перший план Ірину Білик, тим самим по факту вибудувавши навколо неї перший в історії українського шоу-бізнесу менеджерсько-продюсерський колектив, який в подальшому буде допомагати їй на шляху слави.

Ірина Білик – це та співачка, з якої починалась українська поп-музика. Вона здобувала величезну популярність в Україні, а в 95-му, коли тодішній президент США Клінтон приїздив до України, її запросили як найпопулярнішу співачку країни на заходи, які проводились з цієї нагоди. Альбом «Фарби» 97-го року став не тільки найвищою сходинкою у кар'єрі Ірини Білик, а й квінтесенцією української поп-музики 90-х в принципі. На підтримку «Фарб» Ірина Білик відіграла всеукраїнський тур у найбільших містах країни, який всюди пройшов з аншлагами. Це був найграндіозніший концертний тур в історії українського шоу-бізнесу, що пізніше був номінований на здобуття нагороди «Подія року». В музичному плані «Фарби» мають дуже широку палітру жанрових кольорів – від тріп-хопового хіта «А я пливу у човні» у дусі основоположників цього жанру гурту Мочіба до індастріалу у пісні «Наркотики». Дійсно, у 90-х Ірина Білик була іконою, секс-символом, називайте як хочете, але та музика, яку вона тоді робила, є дуже добрим матеріалом. До слова, тоді вона мала дуже сильний склад музикантів, такий собі повноцінний рок-гурт, як Білі Айліш зараз, наприклад. І от в мене питання – чи варто було оце все проміняти на гнилий російський ринок? Питання з зірочкою. Проте Ірина Білик зразка 90-х – це топ. Слухаємо.

Не одна Білик була секс-символом української поп-музики. 90-ті – час повної розкутості, відвертості та сексуальності. Тому неодмінно маємо згадати Ель Кравчука та Олександра Пономарьова. Ці двоє працювали плюс-мінус в одному стилі. Це був такий український R&B та соул. Жанри не нові, але в музичних тенденціях того часу вони займали вагоме місце. Звісно, з оновленим саундом. Почнемо з Кравчука. Поки його колеги по цеху вчилися бути розкутими, долали вікову сором'язливість та внутрішні табу, Ель Кравчук вже робив справжню популярну музику – витончену, якісну, провокативну та водночас легку для сприйняття, з театральним корінням та глибокими текстами. При цьому він чомусь не був феноменом для інтелектуалів. Кравчук був чоловічим секс-символом України 90-х. Журнали з великою радістю публікували його на своїх обкладинках та робили відверті фотосесії. Ще пак, ви взагалі бачили того чоловіка, Джастін Тімберлейк десь в курві в гаражах. А поки складний час 90-х диктує нові правила і вимоги, по радіо звучить пісня «Нічий» зі словами «Я і рабська спина, я і хлист, я ніким не перейдений міст» із якимось відлунням творчості «The Prince».

Інший секс-символ 90-х і крутий співак Олександр Пономарьов. Я, чесно, не розумію, як з таким потенціалом, харизмою і голосом Олександр прийшов до того, що він робить зараз. Проте у 90-х він робив дуже свіжу музику у стилі R&B з досить хорошою любовною лірикою, що була в ногу з часом і по якості нічим не поступалося західним прикладам. Його романтичні пісні досі можуть вкрасти чиєсь серденько. Він був першим учасником на Євробаченні від України.

0: Олександр – прекрасний вокаліст і музикант, і мені шкода, що нині він повністю втратив якусь прогресивну жилку в собі. Бо ж насправді потенціалу було і є надзвичайно багато. Друзі, якщо ви тільки-но доєдналися, то нагадаю, що зараз ви слухаєте музичний радіоблог на радіо Київ-ФМ. Я його ведучий Дмитро Бакал, і сьогодні ми слухаємо і говоримо про популярну музику 90-х в Україні. Той час був справжнім вибухом української музики, і сьогодні я показую вам прояви попу, хіп-хопу, регі та електронної музики. 90-ті роки були багаті на секс-символи, і Віктор Павлік не був виключенням. Проте це ж все-таки блог про музику, а не про секс. Тож сконцентруємося на цьому. Все почалося на зорі незалежної України, коли Віктор Павлік ще входив до складу гурту «Анна Марія». Саме тоді гурт випустив пісню «Ти подобаєшся мені», яка навіки підкорила серця всіх українок і стала народним хітом. От як про них відзивався їхній звукорежисер Олег Ступка у 93-му.
1: Група «Анна Марія», я дійсно рахую їх своїми друзями, друзями по музиці, друзями по творчості. Наші погляди на музику співпадають. Мені доводилось робити з ними багато записів, починати записи. І візитною карткою групи «Анни Марії» являється пісня Сергія Лазо «Ти подобаєшся мені», яку я писав. Ну, про музиканти групи «Анни Марії» можна сказати тільки самі тебе і добрі слова. Ці музиканти професійні, люблять працювати, працюють натхненно.
0: У 94-му році пісня здобула таку широку популярність, що була названа піснею року, а після такого успіху Анну Марію навіть запросили виступати на розігріві у закордонного гурту. Тоді це був неабиякий маркер визнання, через нашу одвічну проблему меншовартості, звісно, адже їхня музика була світового рівня.

Чудова соло-балада, натхнена блюз-роком 80-х, які соковиті соло Гаррі Мура плодує. Направду, колектив був надзвичайно фірмовий і професійний, можна сказати, унікальний в українській музиці. Однак Анна Марія протрималась недовго, адже Віктор Павлік після великої слави поїхав у Туреччину. І відтоді рівень та якість пішли на спад. Віктор Павлік філігранно комбінував рок, поп, соул, фанк. Дуже талановито грався словами, простими як двері, але ж якими проникливими. Для мене насправді загадка, чому з того виру чудової музики нині всі ці музиканти максимально знизили рівень своїх пісень. Чи то російський ринок допоміг, чи то вони самі перегоріли.

Говорити про 90-ті і не згадати про реп було б злочином. У той час у США зароджується новий жанр. Люди, що виросли на музиці фанку і соулу, вирішили семплувати, себто нарізати ці старі записи і читати поверх них. І це все афроамериканці. Наскільки ж талановиті, боже-боже. Так зародився хіп-хоп та реп. Поверх фанку і диско артисти філігранно читали тексти про нерівність, расизм, соціальні проблеми, залежності і так далі. З цієї хвилі вийшли майже всі реп-зірки сьогодення. Доктор Дре, Емінем, Snoop Dogg, Тупак Шакур, Вутан Клан і багато інших. Багатьох вбили, багатьох з'їла залежність від наркотиків. Але ті, хто дожили, стали великими продюсерами і ключовими фігурами у світовій поп-музиці.

Що ж до України, то тут реп-тусовка була завжди в андеграунді. Тобто, якщо у Штатах реп набув максимальної популярності, то у нас це було прерогативою окремих рухів, людей чи груп. Проте все змінилося, коли про себе заявили в хід у змінному взутті. Цей реп-гурт робив дуже гарний хіп-хоп, натхнений популярними у Штатах гуртами по типу Wu-Tang Clan чи Cypress Hill, але знову ж таки з українським контекстом. І як на мене, якщо вони не могли конкурувати з Штатами у якості звучання, то в сенсах часто-густо були кращими.

Їхній культовий альбом «Планове засідання» не був першим реп-альбомом в Україні, але саме вхід у змінному взутті вивели цей жанр на загал. Спочатку вони розігріли країну хітами про Сірко Собаку на фестивалі «Червона рута» у Севастополі, а потім остаточно добили «Плановим засіданням», яке вийшло у 98-му та розповсюджувалось просто нереальними накладами. В основному, звичайно, постаралися пірати, які нелегально продавали касети з альбомом, і його можна було знайти будь-де.

Ще одні основоположники хіп-хопу та репу в Україні по праву є гурт «Танок на Майдані Конго», або ж просто «Танки». Вони відрізнялися, бо з хіп-хопом мішали вже й тяжку музику. Цей жанр називається реп-кору. Одним із найяскравіших представників є, звісно, американський гурт Rage Against the Machine, котрі у своїй музиці й текстах втілювали максимальний протест і критику тих чи інших соціальних проблем.

0: Танки ж не були настільки радикальними. Альбом «Зроби мені хіп-хоп» зачепив не так змістами, як подачею, енергією, музикою, харизмою. От як про свій початок говорить один з учасників гурту «Фагот».
1: Ми записали перші там свої три треки, виставили їх на «Червону руту». Спочатку виграли в Харкові відбірковий, потім виграли сам фестиваль «Червона рута», і пісня «Зроби мені хіп-хоп» стала найкращим шлягером фестивалю.

Наразі гурт вже відійшов від цього трушного хіп-хопу, але все ще дає гарні сенси у своїй творчості. Окремо раджу послухати і подивитися їхню історію України за 5 хвилин. Це дуже гарний контент, особливо дітям. Коли ми говоримо про українську музику 90-х, то все те, про що я розказав раніше, було б неможливим без території А. Цей проєкт мав один з найсильніших впливів на формування української музики того часу. Та й взагалі. По факту це був перший в історії українського телебачення щоденний хіт-парад музичних кліпів українських музикантів. Завдяки такій мистецькій агенції відомими в Україні стали, наприклад, Зев'йо, одні з піонерів українського реггі.

Юрко Юрченко, меланхолійний романтик, крадун жіночих сердець, що зрештою зрікся цього надуманого образу, хоча робив досить круті пісні у стилі R&B, євроденсу та техно. Кожна його нова пісня виходила на телебаченні з новим кліпом, і це блискавично викликало ажіотаж навколо Юрка.

Або, наприклад, гурт «Аквавіта», представники Євроденсу. Цікаво, що їхня музика дисонувала з текстами. Швидка та енергійна музика плюс глибокі тексти – це досить поширене явище у світовій музиці. Наприклад, пісня «Жіньмінь Жімбао», яку «Аквавіта» присвятили жертвам мас-медіа. У тексті лежить історія про події на площі Тяньаньмень в Китаї, коли відбулися жорстокі придушення протестів студентів. У той же час головна газета Китаю «Жіньмінь Жімбао» замовчувала цей інцидент, висвітлюючи новини про успіхи КНР.

0: За 5 років існування територія А трансформувалась і в один випуск включала цілих 20 відеокліпів. Хіт-парад виходив в ефір тричі на добу – зранку, вдень і ввечері. Тобто досить багато. А сама територія А стала прообразом пізніших «Фабрик зірок» і так далі, бо народила цілу хвилю української популярної музики. Територія А дійсно показала цілу гору українських музикантів. Свої кліпи там демонстрували Океан Ельзи, Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Скрябін, Танки і ще багато інших музикантів. Тобто, ви розумієте, що всі мастодонти нинішньої музичної сцени пройшли через територію А. Дуже показово, до речі, про це розповідала ведуча та співавторка програми, як її називають «мама українського шоу-бізнесу» Анжеліка Рудницька.
1: Той час, так само, як і зараз, в Україні дуже був великий запит на українське все і на українську культуру, ну, в першу чергу, тому що, про що б ми не говорили, все одно все базується на культурі. Але дуже мало цього всього було в ефірі. Просто ідея з'явилася створити інформаційно-мистецьке агентство, яке буде розповідати про митців і українське мистецтво всім, кому це буде цікаво.
0: Територія А за короткий термін стала найпопулярнішою і культовою музичною програмою кінця 90-х. Величезні фан-клуби програми були у всіх містах і містечках України. Концерти, організовані хіт-парадом, були популярними у всіх регіонах країни і завжди проходили за аншлагами. Територія А і її ведуча Анжеліка Рудницька були законодавцями моди не лише на музику, а й на стиль. Окрім цього всього, у 90-ті вельми розвивалася електронна сцена, співана поезія і багато інших жанрів. Їхні відголоски ми чуємо досі, і дуже важливо інколи зануритись у той час і послухати ту музику. Бо ми маємо знати не тільки свою історію, а й культуру. Наостанок послухаємо пісню «Іграшка» від, власне, тої самої Анжеліки Рудницької. А з вами був я, Дмитро Бакал. Почуємось згодом. Слухайте добру музику.

0: Музикою можна розказати історію людства. Українською музикою можна розповісти історію України. Про те, як музика ставала зброєю та натхненням цілих поколінь. Музикант за фахом та покликанням. Дмитро Бакал. У музичному радіоблозі. На Радіо Київ 98 FM. 98 FM. Слухай Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

неповажні. Скільки таких історій, може це ми з тобою? Я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жебрила.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Варвара 8 років. Лама літак. По кімнаті ходимо туди-сюди. Моїх сліз ніколи не побачиш ти. Не відкрила я тобі свої думки. Вже пізно, треба йти.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лев 7 років та ртак 100% плагіат. Дивлюсь на себе в дзеркало і не можу зрозуміти, чому я такий гарний і чому такий талановитий. Вигадую мелодії, гармонії чарівні і філософський текст.

0: Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 11 років. Моторола душа. Вона плаче одна, чи їй бути самій? Душа стільки відвертості в ній. Між тим, кожному сингл, мов звук, кожному свій. Душа, скільки гармонії в ній.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ.
2: На Київ.ФМ.

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM. Мене хвилює.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Ліза, 11 років.
3: Що ж це я? Що ж це я не зумів? Зупинитися вчасно, все ясно. Зі мною тепер і назавжди. Пізно не йди від мене, я налию тобі вина, а хочеш із медом. Хто ти є? Ти

0: класика жанру на Київ-ФМ.
1: Слухай, Київ. Київ-ФМ.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Я Андрій, мені 8 років. Скрябін. Любити платити. Через мої окуляри я часто бачу, що буде з нами. Такі окуляри. Куди ми з вами живемо? Хтось каже, нам то не треба. Кому це надо? І лишаються ззаду. Через мої окуляри все виглядає ясніше. Ну зовсім як правда. І може навчити. Може навчити хотіти. Може навчити.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.